turnirjih svetovne serije. V finalu je 4-2 ugnal Američana Kana Kajaja. Hrastničan je skupaj z Denijem Kožolom nastopil še v finalu dvojic, v katerem sta bila premočna prva nosilca iz Južne Koreje Lim Jong-hun in Oh Jung-sung. Vremenska napoved. Danes bo sončno, jutranje temperature bodo od 10 do 15, dnevne od 25 do 30 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko hladneje bo. V četrtek se bo zjasnilo.

Dober večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci prvega programa Radia Slovenija Jazz. Pred polnočjo zdajle, vse do polnoči, seveda kot že ime oddaje pove, naša prva gostja pa bo slovita Joni Mitchell in njena plošča iz leta 2000 z naslovom Both Sides Now. Plošča posneta z velikim orkestrom, za katerega je priredbe napisal sloviti Vince Mendoza. Poslušajmo skladbo At Last, ki je nastala leta 1941, v originalu seveda, in jo je prvi zaigral sloviti orkester Glena Millerja. Tokrat v izvedbi Joni Mitchell.

Legendarna Joni Mitchell in legendarna skladba At Last. Naš naslednji gost pa Gregory Porter, legenda džezovskega petja v zadnjih dveh desetletjih zagotovo. Leta 2016 si je s ploščo Take Me to the Alley prislužil nagrado Grammy in prav to skladbo bomo slišali zdajle v džezu pred polnočjo. Gregory Porter.

0: Take Me to the Alley in Gregory Porter. Še ena vokalna džezovska zvezdnica, Veronica Swift, zdaj le v skladbi You Are the Dangerous Type.
1: One, two.

Veronika Swift. Dve legendi, pianist Keith Jarrett in kontrabasist Charlie Hayden, sta leta 2014 posnela ploščo z naslovom Last Dance, zadnji ples. Z njim bomo slišali skladbo Cola Porterja Every Time We Say Goodbye. Keith Jarrett in Charlie Hayden.

Keith Jarrett in Charlie Hayden v standardu Every Time We Say Goodbye. Melody Gardot, prav tako lahko bi rekli džezovska, pa tudi sicer pop zvezdnica, glasbenica, ki je doživela hudo prometno nesrečo v mladosti in se pozdravila z glasbo. Bi tudi lahko rekli, no, zdaj je seveda na piedestalu Melody Gardot, zdaj le skupaj s pianistom Filipom Pavelom, ki je sicer sin slovitega legendarnega brazilskega kitarista Bedna Pavela. Pustnila sta ploščo z naslovom Entre deux, z nje pa bomo slišali skladbo Fleur du Dimanche. Melody Gardot in Philippe Pavel.

Melody Gardot in Philip Powell. Big Fat Band, eden najvidnejših velikih džezovskih orkestrov v zadnjih dveh, treh desetletij, ki ga je vodil sloviti saksofonist, pianist, aranžer in komponist Gordon Goodwin. Leta 2000 so izdali ploščo z naslovom Swinging for the Fences in z njej bomo slišali naslovno skladbo Big Fat Band.

Big Fat Band in skladba Swinging for the Fences. Ko pa smo že ravno pri mojstrih orkestralnega džeza, se spomnimo še mojstra Davea Grusina, ki je posnel ploščo in jo posvetil velikemu Duke Ellingtonu, Homage to Duke jo je naslovil, z nje pa bomo slišali legendarno skladbo Mood Indigo.

Mood Indigo, legendarna skladba Duke Ellingtona v izvedbi Davea Grusina. Freddie Hubbard, eden največjih trobentačev v zgodovini džeza, je leta 1963 posnel ploščo z naslovom The Body and the Soul. Z njej bomo slišali standard, balado Hogija Carmichaela Skylark, Freddie

Freddie Hubbard, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, za konec druženja v jazzu pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija, pa še en legendarni jazzist, Zoot Sims, član slovite saksofonske sekcije Four Brothers, orkestra Woodyja Hermana v 40. in 50. letih 20. stoletja. Poslušajmo Zoota Simsa v skladbi Georgia in Ire Gershwina, The Man I Love. Hvala, ker ste bili z nami. Oddajico sva pripravila tonski mojster Miha Klemenčič in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Lahko noč in lep konec tedna.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Izraelske oblasti so po iranskih napadih na judovsko državo za danes odpovedale pouk v šolah. Teheran pa je zaprl zračni prostor nad zahodnim delom države. Iransko vojaško poveljstvo je nad Izrael izstrelilo dva vala raket, eden naj bi bil usmerjen proti osrednjemu delu države, pri čemer so bombardiranje utemeljevali s sklicevanjem na ponavljajoče kršitve premirja v Libanonu strani izraelske vojske. Na Kubo, kjer ameriška naftna blokada povzroča vse hujšo gospodarsko in humanitarno krizo, je včeraj prispela nova pošiljka človekoljubne pomoči iz Mehike. ZDA so blokado goriva uvedle konec januarja, kar je še poglobilo energetsko krizo na otoku in močno prizadelo že tako hude gospodarske razmere. Od takrat je bil dovoljen pristanek le enemu ruskemu tankerju z nafto, pomankanje goriva pa je povzročilo izpade električne energije, ki trajajo tudi po 22 ur na dan. Iz otoka Mindanao na Filipinih poročajo o potresu z magnitudo 7,3. Kot je sporočil nemški raziskovalni center za geoznanosti, je bil epicenter potresa na globini 10 km. Poročilo o morbitnih smrtnih žrtvah ali gmotni škodi za zdaj ni. V Pragi se je s kajakaškim krosom končal tekmovalni konec slalomistov na divjih vodah. Zadnji dan je za najboljšo slovensko uvrstitev s četrtim mestom poskrbel Žiga Lin Hočevar. V češki prestolnici so na tekmi svetovnega pokala nastopili še športni plezalci. V težavnosti je bil Luka Potočar šesti. Vremenska napoved. Danes bo sončno, jutranje temperature bodo od 10 do 15, dnevne od 25 do 30 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Nekoliko hladneje bo. V četrtek se bo zjasnilo. Podatki o prometu. Na dolenjski avtocesti med priključkoma Bič in Ivančna Gorica je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas v smeri proti Ljubljani.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Izraelska vojska je, kot navaja, napadla zahodni in osrednji del Irana, nekaj ur potem, ko je Iran izstrelil dva vala raket nad judovsko državo kot odgovor za izraelsko bombardiranje Libanona. Iranski mediji poročajo o silovitih eksplozijah v Teheranu, Tabrizu in Isfahanu. O novih eksplozijah, domnevno izraelskih napadov, poročajo tudi iz Bejruta. Ameriški predsednik Donald Trump poziva k umiritvi razmer, češ da so blizu sklenitve mirovnega dogovora. Skupina držav OPEC Plus je sporočila, da bo prihodnji mesec znova zvišala cilje pri črpanju nafte. Sedem članic skupine bo to storilo že četrtič letos. OPEC se je znašel v hudih težavah zaradi izstopa Združenih arabskih emiratov in zaprtja Hormuške ožine, kar je številnim zalivskim državam močno omejilo možnosti za izvoz nafte. Papež Leon XIV. Se bo v okviru obiska v Španiji srečal s premierjem Pedrom Sanchezom in nagovoril španski parlament. Sanchez je konec maja v Vatikanu papeža označil za moralni kompas v boju proti nepravičnosti. Ob tem pa sta se oba strinjala, da pri več političnih vprašanjih. Od migracijske politike do kritike vojn. Aleksander Zverev je zmagovalec Rolanda Garrosa. V finalu je po petih nizih ugnal Italijana Flavia Cobolija. Zverev je postal prvi Nemec zmago na turnirjih za Grand Slam po Borisu Bekarju, ki je leta 1996 osvojil odprto prvenstvo Avstralije. Vremenska napoved. Danes bo sončno, jutranje temperature so od 10 do 15, dnevne bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo večji del dneva podobno, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno s padavinami. Nekoliko hladneje bo, v četrtek se bo zjasnilo.

0: Pomnite se Cesari.
1: Spomnite se rokeri.
0: Takrat, ko ste začenjali, se v garažah zbirali, niste nič prefirali.

0: V ponedeljkovem jutru bomo znova odprli vrata zakladnici slovenske glasbene dediščine in se preselili v čas narečne popevke. Le v katero leto bomo pogledali tokrat. Pridružila pa se nam bo tudi Kiki, mlada, sveža glasbenica, ki prinaša na slovensko glasbeno sceno novo energijo, iskrene zgodbe in posem tako novo glasbo. Prvi dan v novem tednu bo glasbeno obarvan, prijeten in poln zanimivih zgodb, tako da ga le začnite v naši družbi.
1: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
2: Z Radiem Maribor.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
3: Od ponedeljka 8. junija do konca avgusta bo zaradi del zaprta polovica Štajerske avtoceste med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Promet bo potekal po eni polovici avtoceste dvosmerno. Koliko časa prebijete v avtocestnih zastojih ali izbirate alternativne poti ali prevozna sredstva? Kaj menite o hkratnih obnovah na številnih odsekih? Povejte v odprtem mikrofonu ponedeljek o 9:30.
0: Kakšno je vaše mnenje?
2: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
0: Odprti mikrofon.

Tudi tukaj malo počasi izbirati besede, ki so primerne, ki doprinesejo k dobri komunikaciji, ne pa da na eno mogoče opasko odgovoriš za ihto pa tako naprej. Bolj počasi, razumsko, prijazno gremo skozi življenje, pa nam bo vsem lepše.

0: pod zemljo.
1: Tako smo zaključili še šesto sezono naše Jutro ob kavi in kitari in to zaključili v pravem slogu. Adi Smolar je bil v naši družbi. Hvala vsem, ki ste bili naša sredine jutranje družba. Brez skrbi, poletje bo hitro naokoli in jeseni se vračamo nazaj že sedmo sezono.
0: Vedno eni zgoraj so in drugi pod zemljo.
2: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
3: Radio Maribor.

0: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
1: 2. junija se je pred 180 leti s prihodom prvega vlaka v Maribor in Celje začela doba železnice pri nas. Vlak pa tistega dne ni pripeljal le častnih gostov, ampak tudi novo dobo razvoja gospodarstva, trgovine, turizma in družbe nasploh. Kako je železnica spremenila življenje, kakšna sta njen tehnični razvoj in povezovalna moč danes, bomo v podcastu Po železni cesti izvedeli skozi pričevanja in dokumentarno gradivo. Po tirih skozi 180 let vas bom popeljal Stane Kucutar.
0: Po železni cesti 180 let. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Iran je sinoči sprožil dva vala napadov na Izrael kot odgovor na bombardiranje predmestja Bejruta. Izraelska vojska pa je pred dvema urama začela obstreljevati več iranskih ciljev. Na udaru je vnovič tudi Libanon. Islamska republika je že pred izraelskim maščevanjem posvarila, da gre zgolj za opozorilne strele, judovska država pa zatrjuje, da je Teheran storil hudo napako in napoveduje nadaljevanje napadov. Ameriški predsednik Donald Trump medtem poziva k diplomaciji, češ da so blizu sporazumu o končanju agresije. Več takoj po drugih poudarkih oddaje.
2: Na parlamentarnih volitvah na Kosovo znova slavila stranka premijeja Kurtija. Ena prvih nalog nove vlade priprava rebalansa letošnjega proračuna. Današnji dan v spomin na začetnika slovenskega knjižnega jezika Primoža Trubarja. Sončno bo s temperaturami do 30 stopinj.
1: Z vami sva Vesna Topolovec in Svit Dečman Stisovič. Iranske sile so sinoči, kot rečeno, napadle več ciljev v Izraelu. V več mestih po državi so se oglasile sirene. Izraelska vojska pa je nekaj ur potem sprožila ofenzivo na Iran. Za nekaj več informacij v studiju pozdravljam Saro Lotrič. Kaj je znanega?
3: Dobro jutro. Ja, po včerajšnjih napadih izraelske vojske na Bejrut je Iran uresničil grožnje in začel obstreljevati judovsko državo. Iranske oborožene sile so proti Izraelu izstrelile dva vala raket, prvega proti severu, drugega proti osrednjemu delu države. Izraelska protizračna obramba naj bi prestregla napade. O številu izstreljenih raket ali brezpilotnih letalnikov in tudi morebitni škodi za zdaj ni podrobnih poročil. Gre pa sicer za prve tovrstne napade po aprilu, ko se je izraelsko-ameriška ofenziva na Iran končala s krhkim premirjem. No, približno dve uri nazaj je izraelska vojska začela obstreljevati več ciljev na zahodu in v osrednjem delu Irana. O silovitih eksplozijah poročajo iz Teherana, Tabriza in Isfahana.
1: Vse torej kaže, da je nadaljevanje vojaških spopadov sprožilo včerajšnje izraelsko obstreljevanje Bejruta. Kakšni so odzivi na najnovejšo zaostritev razmer v regiji?
3: Ja, iranska revolucionarna garda je potrdila, da je napadla eno od vojaških oporišč na severu Izraela, iz katerih naj bi vojska obstreljevala Libanon. Kot pojasnjuje, gre za opozorilne strele, vendar lahko judovska država pričakuje dodatne napade, če bo nadaljevala nasilje v Libanonu. No, izraelske oblasti pa so sporočile, da je Iran storil hudo napako in napovedale nadaljevanje vojaških operacij v Libanonu. Ob tem je Tel Aviv do nadaljnega zaprl mejna prehoda v Gazo. Ameriški predsednik Donald Trump pa je sporočil, da izraelski premier Benjamin Netanjahu nima druge možnosti, kot da sprejme sporazum s Teheranom. Kot še poroča ameriški medij, je Trump dodal, da so zelo blizu sklenitve trajnega mirovnega dogovora z Iranom, zato ne želi, da bi diplomatski proces razpadel.
1: Sara Lotrič, hvala. Dogajanje bomo seveda spremljali tudi v naših prihodnjih informativnih oddajah in poročilih. Na predčasnih parlamentarnih volitvah na Kosovo, na katerih so volivci že tretjič v 16 mesecih izbirali svoje predstavnike v parlament, je največ glasov, nekaj več kot 43%, osvojila stranka premijeja Albina Kurtija, kažejo doslej prešteti glasovi. Po poročanju medijev naj bi Kurtijeva stranka Samo opredelitev tokrat dobila za več kot 10% manj glasov kot decembra lani. Sledita opozicijski Demokratska stranka Kosova in Demokratska zveza Kosova, poroča Saša Banjanac Lubej.
4: Kurt je še 3 ure pred zaprtjem volišč na družbenih omrežjih pozival k udeležbi na že tretjih volitvah v 16 mesecih. Ni pomagalo. Kurti se je zavedal pomena udeležbe. Upam, da bodo prebivalci Kosova znova pokazali svojo zrelo, zelo visoko volilno udeležbo. Prav tako upam, da bomo mi, politiki, vsem služili vedno bolje. Med decembrskimi prazniki je bila udeležba višja tudi zaradi kosovske diaspore, tradicionalno naklonjene njegovi samoodločbi. Kurt je zato utrpel izgube. Zanj je volilo kar 200.000 volivcev manj. Podpora mu je z 51 padla na 42% glasov. Vse večja težava na Kosovu je utrujenost volivcev. Na volišča jih je odšlo samo 36%. Kosovo se vrti v začaranem krogu, ker se parlamentarne stranke ne morejo dogovoriti o novem predsedniku države. ustava namreč določa, da je za njegovo izvolitev potrebna dvetretjinska večina in da neizvolitev predsednika vodi v nove parlamentarne volitve. Kosovu tako grozi bolgarski scenarij, vrsta predčasnih volitev brez rešitve politične krize.
2: Na parlamentarnih volitvah v Armeniji je največ glasov, več kot 57% vseh, osvojila vladajoča stranka Civilna pogodba premijeja Nikola Pašinjana, kažejo doslej prešteti glasovi. Sledita ji proruska koalicija Močna Armenija in Zveza Armenija. Volitve so bile med drugim preizkus Pašinjanove politike, ki Armenijo od leta 2018 postopoma odmika od tradicionalne odvisnosti od Rusije in jo približuje Zahodu.
1: Ena izmed prvih nalog nove vlade bo priprava rebalansa proračuna za letos. Evropska komisija namreč ocenjuje, da se je javnofinančni primankljaj v Sloveniji povzpel na 3,3% BDP, kar presega dovoljeno mejo. Razlogov za tolikšen primankljaj je več, med drugima sta ključna povečana javna poraba prejšnje vlade ter uvedba interventnega zakona zdajšnje vladne ekipe. Novi finančni minister Andrej Šircelj konkretnih rezov za posamezna ministrstva še ni predstavil. Urednik podjetne Slovenije Goran Novković ni zaskrbljen nad predvidenimi rezi, bolj ga skrbijo napovedi o izuzetju določenih podsistemov iz javnega sektorja.
5: Kadarkoli se je naveliko spreminjala kaj v javnem sektorju, je bil strošek samo še večji. Ta del me bolj skrbi kot ta, da ne bi mogli dobiti denarja nekje pri zmanjšanju v proračun, vsaj relativno, seveda lahko pride do kakšnih pretresov, nasprotovanja in tako naprej, zaradi interventnega zakona.
1: Direktor Inštituta za strateški razvoj Tine Kračun je medtem opozoril, da sta znižanje primankljaja pod dovoljene 3% in stabilizacija javnih financ ključni za zadolževanje naše države na mednarodnih finančnih trgih.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:37, še h kulturi poglejmo. Danes zaznamujemo dan Primoža Trubarja v spomin na začetnika slovenskega knjižnega jezika. Državni praznik, ki ni dela prost dan, je bil določen leta 2010. Osrednja slovesnost bo tudi letos na Trubarjevi domačiji na Rašici, kjer bo tradicionalen recital literarnih nagrajencev minulega leta pod skupnim naslovom Dom v jeziku. Predsednik Društva slovenskih pisateljev Maričuk poudarja prav izrazno moč vse slovenske literature.
6: Meni se zdi, da je ustvarjalni del tega naroda v neverjetni kondiciji. Pišejo se prvovrstni romani, prvovrstne pesniške zbirke, izjemno poglobljene misli prihajajo na dan. In vsa ta ponudba, vse to bogatstvo je del našega vsakdana.
1: Recitalu lahko od 18. ure prisluhnete tudi v neposrednem prenosu na tretjem programu Radia Slovenija. Od kulture k športu. Pregled pestrega dogajanja je pripravil Marko Polak. Naredite si prijeten dan.
7: Nedeljski večer se je končal z mednarodnimi prijateljskimi tekmami v nogometu. Slovenska reprezentanca se je v Varaždinu pomerila s Hrvaško, ki je bila na generalki pred svetovnim prvenstvom boljša z 2-1. Zadetek za Slovenijo je dosegel Andraž Porar v 83. minuti. Namiznoteniški igralec Darko Jorgič je v Skopju dosegel drugo zmago na turnirjih svetovne serije, v finalu je s 4-2 ugnal Američana Kana Kadžaja. Hrastničan je skupaj z Denijem Koželom nastopil še v finalu dvojic, v katerem sta bila premočna prva nosilca iz Južne Koreje, Lim Jong-hun in Oh Jung-sung. Na zmagovalnem odru je včeraj končal še Kristijan Čeh, ki je na mitingu Diamantne lige v Stockholmu v metu diska 67,67 metra zasedel tretje mesto, zmagal je Daniel Stol. Motokrosist Tim Gajser je veliko nagrado Latvije končal na četrtem mestu, Jan Pancer je bil osmi, zmagal je vodilni v prvenstvu Belgijec Lukas Kunen. Popoln konec tedna je za španskim motociklistom Markom Marquesom, ki se je na Madžarskem veselil 100. zmage v karieri, obenem je bila ta jubilejna 100. tudi za moštvo Ducati. Italijanski voznik Mercedesa, Kimi Antonelli, pa je z 19 leti postal najmlajši zmagovalec velike nagrade Monaka v Formuli 1. Aleksander Zverev je zmagovalec Rolana Garrosa, v napetem finalu je po petih nizih ugnal Italijana Flavia Cobolija. Zverev je postal prvi Nemec zmago na turnirjih za Grand Slam po Borisu Bekerju, ki je leta 1996 osvojil odprto prvenstvo Avstralije.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Svit Dečman-Stisovič. Napovedovalka Vesna Topolavec. Tonski mojster Marko Čebur.
8: Kaj nam prinaša današnji dan tako vremensko? Preverimo, pred nami sicer dokaj lep sončen, pa tudi topel dan, temperatur od 25 pa tam do 30 stopinj. Jutri večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noč na sredo. Tudi sreda bo spremenljiva oblačna s krajevnimi plohami in nevihtami, tudi nekoliko hladneje bo, v četrtek pa se bo ponovno zjasnilo. Aktualne temperature v tem trenutku, ki smo jih izmerili v Mariboru jasno pri 16 stopinjah, tako tudi na Ptuju, Slovenski Bistrici, Radencih, Celju ter v Murski Soboti, 14 stopinj v Ljubljani in v Slovengradcu, 19 v Portorožu ter na Kredarici trenutno 10 stopinj. Promet. Previdno ponekod megla po Savi zmanjšuje vidljivo, sicer pa zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, torej na Gorenjski avtocesti in pa seveda novica, ki smo jo vsi pričakovali, ne najbolj veseli, dela na cesti se danes pričnejo na Štajerski avtocesti, torej med Slovenskimi Konicami in Dramljami bo promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bo sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Tako da lahko pričakujemo ponovno gnečo in zastoje. Če je še kaj takšnega že v tem jutru, za kar mi ne vemo, pa nas lepo kličite.
9: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
10: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovaj na boljši.
9: Dobro jutro.
8: Ponedeljek je, vem, da marsikdo s težavo odpira oči, išče budilko, da jo izklopi ali pa iščete tisti prvi gumb, da vam priteče sladek, jutranji najbolj mamljiv napitek. Sedaj da govorimo o kavi. Če ste ravno pri njej, si le privoščite, upam, da je ravno dovolj dišeča in da vas bo dobro zbudila. Mi se bomo potrudili, da ne bomo tako kot kava, ki spusti kar hitro in že hrepeniš po novi, ampak da vas bomo skozi celo jutro dobro prebojali. Kristjan bo vaša jutranja družba v tem ponedeljku 8. juniju, dnevo posvečeno mu tudi spominu na Primoža Trubarja, bomo tudi o tem, kaj povedali in pa seveda en kup zanimivih stvari imamo, da vas dobro prebudimo in prijetno popeljemo v nov dan, pa tudi v nov teden. 13, čez pol šesto je, upam, da ne prezgodaj, da ravno prav, da si lahko rečemo dobro jutro.
9: Dobro jutro.
10: Z radijem Maribor.

Pa lahko noč pravijo z Melkovi, mi pa bomo dejali kar lepo dobro jutro, 10 minut pred 6. uro. Ponedeljek je 8. juni, ponedeljek, ki nam prinaša še kar nekaj lepega vremena, kot smo slišali, tudi prijetne temperature, tako skozi dan prave poletne. Ni še poletje, tudi pri nas še pridno ustvarjamo, pridno delamo in oznova prebujemo. Ponovno bomo danes jutro odprli vrata zakladnici slovenske glasbene dediščine in se preselili v čas na rečne popevke, katero leto bomo danes obiskali, pregledali, kaj se dogajalo in seveda zavrteli kakšno uspešnico iz tistega leta kmalo po pol 8 uri. Pridružila se nam bo tudi Kiki, mlada, sveža glasbenica, marsikdo se spomni še iz lanske Eme, izbora torej za Eurovizijo, ko je bila malce drugačna, malce specifična, kaj nam danes prinaša, prav veseli bomo njenega obiska, tudi novo skladbo bomo slišali. Prvi dan v tem novem tednu bo tako prijetno, glasbeno, obarven, tudi poln zanimivih zgodb, takšnih in drugačnih. Vsega ne razkrijemo, seveda vas pa vabim, da ostanete in se prebudite dobro v to ponedeljkovo jutro. Kot rečeno, tudi z dobro glasbo, danes je tisti, ki skrbi za njo, Tinček Bradač in se mu prepustimo v tak dober in prijeten jutranji izbor. 9 pred 6.

0: Dave Stewart, Sean Nelson, Heart of Stone, peče manjka do 6. ure. Sveže aktualne novice, če ste vikend malce odklopili od vsega skupaj, potem je morda dobro vedeti, kaj se aktualnega dogaja. Ja, danes se začenja nova faza obnove na štajerski avtocesti, ki lahko pričakujemo daljše zastoje v tem novicah. Tudi o tem, da se začenja danes večdnevna selitev Mariborske knjižnice Studenci v dvakrat večje prostore. Začenja se pa tudi prav posebno za srečanje, in sicer 61. festival Borštnikovo srečanje. Včeraj pa so igrali tudi naši nogometaši. Kako uspešno z našimi sosedi, vse slišite torej čez dobre 4 minute točno ob 6.
1: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
2: Onkraj vsakdanjosti.
1: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
2: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
1: Dobrodošli pri nas, onkraj vsakdanjosti.
3: Iz sončnih opeklin lahko čez leta nastane zelo huda bolezen.
4: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
3: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.
5: Vabimo, vabite.
6: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
7: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
6: Pokličite kadarkoli.
7: 080 43 53.
5: Vabimo, vabite.
7: Radijski SOS.
6: Zdravje, pravni nasvet, digitalna pismenost in vsebine za starejše. Radijski SOS.
7: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo ob 10.30.

0: Sweet About Me, ni sladkega, kaj pa vem, zmeraj se kaj najde, morda tudi v novicah. Ura je namreč točno 6.
1: Radio Maribor, jutranje novice.
0: Danes se na štajerski avtocesti med slovenskimi Konjicami in Dramljami začenja nova faza obnove. Zaradi del bo promet na približno 7-kilometrskem odseku potekal po spremenjenem prometnem režimu. Voznike tako se do konca avgusta čakajo daljši potovalni čas in zastoji. Vodje službe za upravljanje prometa in prometno varnost na Darsu Zvonko Zavašnik.
2: Glede na lansko letne izkušnje, ko so v bistvu kolone segale do Bistrice, na eni strani in pa do Lopate oziroma v najhujših dneh tudi do priključka Žalec. Temu se verjetno tudi letos ne bomo mogli izogniti. Enostavno prepustnost enega pasu je glede na količino prometa absolutno premajhna. Ampak glede na dela, ki so načrtovana, drugačne prometne ureditve žal ne moremo narediti.
0: Spremenjena prometna ureditev bo veljala predvidoma do 31. avgusta. Septembra bo promet znova stekel po obeh smernih voziščih. Po načrtih naj bi dele končali v začetku oktobra. Danes se začenja večdnevna selitev Mariborske knjižnice študenti v dvakrat večje prostore v trgovskem centru Ikona. Vodja te enote Matija Rečnik.
3: Preseliti moramo okrog 20 tisoč enot knjižničnega gradiva. Zelo prijazno so se nam ponudili prebivalci študentov, ampak smo znotraj organizacije dobili dovolj interesa, tako da bomo to sami izpeljali.
0: Selitev knjižnice študenti bo potekala do prihodnje srede. V tem času omenjena enota ne bo obratovala, zato bodo člani lahko takrat izposojeno gradivo brezplačno vrnili v drugih enotah Mariborske knjižnice. Prav tako v tem času ne bodo obračunane zamudnine in opomini. Odprtje na novi lokaciji bo 18. junija. V Mariboru se drevi z bogatim spremljevalnim programom začenja 61. festival Borštnikovo srečanje, največji gledališki festival pri nas. V dveh tednih bo ponudil okrog 60 različnih dogodkov, glavni del festivala, tekmovalni program, 12 slovenskih uprizoritev pa se bo začel v soboto. Do takrat bo občinstvo vabil spremljevalni sklop 7 domačih in 5 tujih uprizoritev ter številni drugi dogodki, ki jih je izbral umetniški direktor festivala Aleš Novak.
4: Značilnost spremljevalnega programa letošnjega festivala je predvsem ta, da odpira prostor zelo različnim uprizoritvenim poetikam, estetikam, produkcijskim modelom.
0: Prva slovenska spremljevalna predstava bo uprizoritev zavoda Maska ob 18. na malem odru Mariborskega gledališča. Ob 20. pa se bo začel italijanski gledališko-dokumentarni projekt Place of Safety, ki odpira vprašanja migracij in humanitarne krize v sredozemlju ter premišljuje o temah, kakšna Evropa smo postali. Borštnikovo srečanje bodo slovesno odprli v petek s špansko gledališko-plesno predstavo Sonoma. Slovenska nogometna reprezentanca je po četrtkovem neodločenem izidu s Ciprom v Ljubljani tokrat v Varaždinu igrala še drugo junijsko prijateljsko tekmo. Proti Hrvaški je izgubila z 1-2. Za Hrvaško je v 51. minuti zadel Luka Modrić, izenačil je Andraž Šporar v 83. minuti. Zmago Hrvatom je v 93. minuti prinesel zadetek Marija Pašaliča. Današnji dan pa nam prinaša sončen dan ter tudi visoke temperature, verjetno za kakšno popodansko ploho ali nevihto bo majhna, temperature pa od 26 pa tja do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik, popovdne in zvečer v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, te se bodo nadaljevale tudi v noč na sredo, temperature jutri zjutraj od 11 do 17, čez dan zelo podobne današnjim od 25 do 31. Tudi v sredo nas čaka spremenljivo oblačno vreme z občasnimi krajevnimi plohami nevihtami, manj pogoste pa bodo v južni Sloveniji. V tem trenutku jasno pri 16 stopinjah v Mariboru, na Ptuju, Slovenski Bistrici, Radencih, Celju in v Murski Soboti, 14 v Ljubljani in v Slovengradcu, 19 stopinj v Portorožu in na Kredarici 10 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke, kot vsak ponedeljek zjutraj, proti Avstriji dolg približno 2 km. Na štajerski avtocesti vas čaka zastoj od Krtine proti Ljubljani, zamuda dobrih 15 minut. In kot smo že slišali, torej tudi v novicah od danes naprej med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice pa sta zaprta tudi uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Previdno, predvsem pa strpno.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
5: Izbrali ste pravo družbo.
1: Družbo Radia Maribor.
5: To jutro z vami.
0: Kristjan, vam želim dobro jutro vsem tistim, ki ste že z nami. Nekateri dan začnemo s kavo. Drugi s kakšnim sprehodom, tretji morda s takim hitrim pogledom skozi okno, je pa najlepše, ko ga začnemo skupaj. Pred nami je eno tako novo jutro, nova priložnost za dober začetek in nekaj lepih zgodb, ki bodo poskrbele za nasmeh. Kakšna dobra misel, ki bo poskrbela za dober stop v ta ponedeljek? Pravi, moj cilj v življenju je biti pozitiven in poln upanja. Hočem biti radosten, hočem spodbujati in opolnomočiti druge. Zakaj pa ne? Če s to mislijo začnete današnji dan, verjamem, da ne more iti skoraj da nič po zlu.
1: Dobro jutro.
5: Z Radijem Maribor.
0: Eni peš, drugi z avtomobilom, tretji pa morda s kolesom. Današnji dan bo več kot primeren za to. Pa naj nas na dobro pot pospremijo tudi leteči potepuhi in njihov bicikl 6-6. Kradu

le previdno. Tudi če ste s kolesom na poti, seveda malce le pogledajte, kaj se dogaja. Današnji dan bo več kot primeren za vožnjo s kolesom, če vam le ne bo prevroče na kolesu. Glede na to, da nas bodo temperature danes, oziroma da se bodo pospele tudi tja do 30. Ponedeljek je 8. juni, če razmišljate 8. juni, ta datum je nekako, ga imam nekje v ozadju, pa se ne morem spomniti, kaj pomeni. Danes je dan... oziroma danes je slovenski državni praznik, dan Primoža Trubarja, ki pa, kot se vsi vemo in občutimo, ni dela prost dan. Čeprav, ne, prav pasalo bi, če bi današnji ponedeljek bil tak dela prost dan. Praznik je torej posvečen spominu na osrednjo osebnost slovenskega protestantizma v 16. stoletju. Hkrati pa tudi najpomembnejšo osebnost postavljanje temeljev za oblikovanje slovenskega naroda. Zakaj 8. juni? Izbran je zato, ker naj bi se bil po določenih virih Primož Trubar rodil 8. junija leta 1508. Praznik pa je bil sprejet leta 2010 na posredno pobudo tržaškega pisatelja Borisa Pahorja. V koledarjih pa recimo, če še malce listamo na današnji dan, najdemo zapisano pri nas redko ime Merdart. Imenoslovci razlagajo, da je k nam prišlo iz Francije z latinizirano obliko germanskega imena Mathart. A v ljudski tradiciji pa je današnji dan znan tudi kot star kmečki praznik Medardovo. Sveti Medard velja za zavetnika kmetov, še posebej koscev, kajti okoli Medardovega je košnja v polnem teku, saj se v začetku junija vreme običajno za dalj časa ustali. No, ne bo se še očitno, se bo ravno obrnilo še v tem tednu, kolikor smo prevideli napoved. Prav zato pa ne bi veljal, zato velja Medard za napovedovalca vremena do nadaljnjih 40 dni. Kaj pravi? Je v njegovi reki, kakor vreme na Medardovo kane, tako ves mesec ostane. To je dobra napoved. Kakor se Medard zbudi, vreme 40 dni trpi in kakršen je dan svetega Medarda, takšnih dni je cela garda. Očitno se nam obeta 40 vročih dni. No, vmes bo pa tudi nekaj osvežitve. Upam le, da ne bo preveč. Divje, ja, kot pravijo Tabuji, s kakšnimi nalivi, plohami in pa nevihtami. Ampak ja, tudi tem se ne bomo mogli izogniti. 12 je če 6. Le prebujajte se z nami tudi v nadaljevanju. In...

0: Tako divje so nas prebudili. Tabujevci 16.6.
1: Glasba na današnji dan.
0: Bila je divja, bila je pa tudi umirjena. Veliko zanimivih skladb, ki so zaznamovali glasbeno zgodovino, se je tudi zgodilo na današnji dan ali pa so bile recimo v vrhovih kakšne lestvice. Leta 1967 uspešnica A White Shade of Pale se znajde na vrhu britanske lestvice skupine Procol Harum. Pesem, ki velja za eno najbolj prepoznavni skladb 60-ih let. Je pa zanimivo, da je značilno ta orgelska melodija navdihnjena z deli nemškega skladatelja Bacha, čeprav je bila to prvenstveno debitantska skladba skupine, pa je po svetu prodala več kot 10 milijonov izvodov in ostaja ena najbolj predvajenih pesmi v zgodovini britanskega radija. Zdaj pa vemo, za katero pesem gre zagotovo. Ja, sama romantika. Potem gremo kar 20 let naprej po glasbeni zgodovini v letu 1985. Tears for Fears s skladbo Everybody Wants to Rule the World kraljuje na ameriški lestvici. Skupina je sprva menila, da je pesem taka preveč lahkotna za njihov slog in zato je skoraj ne bi uvrstili na album Songs from the Big Chair. Ravno ta skladba pa je postala njihov največji svetovni hit, besedilo, ki govori o moči, politiki in človeški želji po nadzoru. Kako aktualna tema še dan danes, čeprav je bila ustvarjena pred več kot 50 leti. Smo v letu 1991, zdaj pa pesem, ki je nastala za filmsko uspešnico New Jack City. Color Me Bad so bili na vrhu britanske lestvice s to pesmijo I Wanna Sex You Up. Zaradi provokativnega naslova so številne radijske postaje besedo sex zamenjale z love in skladbo predstavljale kot I Wanna Love You Up. Kljub temu pa je postala ena največjih uspešnic v zgodnjih 90-ih letih. Še ostajamo v istem letu, 1991, na vrhu ameriške lestvice pa večna balada. More than words in extreme. Mnogi so zaradi te nežne akustične balade mislili, da gre za romantični duo, no v resnici pa sta bila dvojec extreme predvsem hard rock zasedba. Njihov kitarist še danes velja za enega najboljših rock kitaristov svoje generacije. Ampak uspeš pa z nežno balado. Leto 1996. The Fugees so na vrhu britanske lestvice s priredbo glasbene uspešnice. The Fugees so jo obudili uspešnico Roberta Fleck iz leta 1973. Zanimivo pa, da skupina sprva ni načrtovala izdaje pesmi kot singla, vendar so jo po izjemnem odzivu občinstva uvrstili med glavne skladbe albuma, ki je postavil za najbolje prodajni hip-hop albumov vseh časov, The Score. Pa še nekaj tistih, ki so se rodili na današnji dan in zaznamovali ta 8. juni svojim rojstvom, tako kot pri nas Primož Trubar. Rodila se je Nancy Sinatra.

pa tudi Bonnie Tyler, ki jo slišimo v ozadju. Leta 1953 in njen ta značilni znak je seveda hripav glas, ki pa je nastal po operaciji glasilko v 70-ih letih. Zdravniki so ji svetovali popoln glasovni počitek, ampak je rekla, ne, jaz rada pojem. In njen glas je to zavedno spremenilo in ustvarilo prepoznavni zvok uspešnic, tudi ki slišimo v zadju It's a Heartache. Sicer pa res je, na današnji dan se rodila tudi ona. Nancy Sinatra, hči legendarnega Franka Sinatre, ki je največji uspeh dosegla prav s pesmijo These Boots Are Made For Walking. A pesem je bila sprva ponujena njenemu očetu, pa je Nancy prepriča, da lahko ona bolje odpoje od Franka Sinatre. In imela je prav. Niti si ne predstavljamo Franka Sinatra v tej uspešnici. In še nekdo se rodil na današnji dan pred 66 leti. Ustanovitelj skupine Simply Red, Mick Hucknall, ki je ime skupine zbral po svojih ognjeno-rdečih laseh, pred glasbenim uspehom pa je delal kot natakar, danes velja za enega najbolj prepoznavnih britanskih soul vokalistov. Vse najboljše njim, vse najboljše tudi vsem vam, ki morda danes praznujete svoj rojstni dan ali pa karkoli ostalega. Pa naj nam zapoje tista, ki svojim glasom takoj upozori, da vemo, kdo je. Bonnie Tyler.

0: glasba na današnji dan.
1: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelji svoj najhitrejši krog.
2: Narodni dom Maribor. Pridružite se 81. sezoni koncertne poslovalnice Narodnega doma Maribor in si zagotovite svoje mesto v svetu vrhunske glasbe. Vpis v abonmaje orkestrski in komorni cikl 2026-27 je odprt. Informacije Narodni dom Maribor.
3: Agrocenter Roko hoče. Vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena in sadike rastlin, semena okrasnih in krmnih trav, material za baliranje, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, vrtna galenterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljam in glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02-330-38-25. Spletna prodaja www.roko.si.
4: Sedežne garniture Žakl, udobne in izdelane po vaši miri. Obiščite nas v Salonu Maribor na Tržaški 65. Sedežne garniture Žakl.
5: Odpri.
6: Aha.
7: Odprto.
5: Odprti mikrofon.
8: Od ponedeljka 8. junija do konca avgusta bo zaradi del zaprta polovica Štajerske avtoceste med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Promet bo potekal po eni polovici avtoceste dvosmerno. Koliko časa prebijete v avtocestnih zastojih ali izbirate alternativne poti ali prevozna sredstva? Kaj menite o hkratnih obnovah na številnih odsekih? Povejte v odprtem mikrofonu ponedeljek o 9:30.
5: Kakšno je vaše mnenje?
9: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
5: Odprti mikrofon.
9: Na Radiu Maribor.

0: Kar naprej in Leonardi. Točno pol sedmih.
1: Radio Maribor. Jutranje novice na kratko.
0: Danes zaznamujemo dan Primoža Trubarja. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je ob tem poudarila, da je Trubar s svojim delom postavil temelje slovenskega jezika, narodne zavesti in identitete. Na Kosovu je na parlamentarnih volitvah ponovno zmagala stranka premijeja Albina Kurtija, vendar brez dovolj glasov za samostojno oblikovanje vlade. Državo čakajo nova koalicijska pogajanja. Na Štajerski avtocesti je med slovenskimi Konicami in Dramljami vzpostavljena nova prometna zapora. Promet poteka po eni polovici avtoceste. Zapora pa bo predvidoma trajala do konca avgusta. Zmagovalec odprtega prvenstva Francije v tenisu pa je Nemec Aleksander Zverev. Dan, ki je pred nami, jasen, sončen, vroč, temperature od 26 do 31 stopinj. V tem trenutku v Mariboru jasno in 17 stopinj.
1: Promet.
0: Jutranja prometna konica, promet je že povečen in tudi upočasnjen proti mestnim središčem in na mestnih obvoznicah. Na Štajerski avtocesti vas čaka zastoj v tem trenutku med počivališčem Lukovica v smeri Ljubljane zamuda slabe pol ure. In kot smo slišali, med slovenskimi konicami in Dramljami, torej od danes naprej promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer, pričakujemo daljše zastoje.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Zmeraj smo veseli vsake sveže informacije, če karkoli na poti opazite, da nam to seveda varno sporočite. Funky Town, skladba, ki nas naj prebudi v to ponedeljko jutro, 2 čez pol sedmo.

0: Funky Town, Lips Inclusive, 5 minut je čez pol 7 uro. Ja, danes je torej 8. juni, kar nekaj zanimivih dogodkov se je zgodilo na današnji dan. Recimo, z vikinškim zavzetjem samostana Lindisfarne na angliškem otoku Hawley se začne vikinška doba v Angliji. Pa na današnji dan je umrl francoski kralj Ludvik 17., rodil se je nemški skladatelj Robert Alexander Schumann in pa izumitelj Ives McFarlane patentira prvi sesalec že davnega leta 1869. Najbrž se mu niti sanjalo ni, kaj se bodo razvili sesalci dan danes in kakšni bodo postali. Je pa zagotovo olajšal marsikatero delo, to si pa moramo priznati. Danes je pa seveda tudi en prav poseben dan, dan Primoža Trubarja. In več o tem tudi v današnjih spominčicah.
1: Spominčice, nabrane na slovenskem. Radio
2: Na pobudo književnika Borisa Pahorja so leta 2010 današnji dan razglasili za državni praznik, dan Primoža Trubarja. Namenjen je spominu na osrednjo osebnost slovenskega protestantizma v 16. stoletju in človeka, ki je pomembno prispeval k razvijanju temeljev za oblikovanje slovenskega naroda. Trubar naj bi se po nepovsem potrjenih virih rodil 8. ali 9. junija 1508. Kot zagovornik nauka Martina Lutra je širil protestantsko viro in po zamislih reformatorjev, da naj bodo verske knjige v ljudskem jeziku, začel pisati slovenske knjige. Kot duhovnik je služboval na Slovenskem in v Nemčiji. Ko je bil pridigar v Rotenburgu, je dal tiskati svoje prvo delo in prvo slovensko knjigo, Katekizem. Ta je bila spomladi leta 1551 že v Ljubljani. Hkrati pa je natisnil še knjižico Abecedari. Objavil je 22 knjig v slovenščini in 2 v nemščini. Primož Trubar je začetnik slovenske književnosti. Svojimi deli je utemeljil slovensko-protestantsko misel in pokazal, da je slovenski narod sposoben živeti v družbi kulturnih evropskih narodov.
3: Zagotovo imamo iz časa protestantizma prve zapise, ki pričajo o tem, da so slovenski protestantski pisci, predvsem Primož Trubar, Slovence dojemali kot nekakšno celoto. Ne samo, da so jih naslavljali kot ljubi Slovenci, v smislu ljubi pripadniki slovenskega jezika, ampak so jih večkrat tudi deželno in geografsko opredelili. Ne? Na tak način lahko rečemo, da ni narobe že v 16. stoletju Slovence pojmovati kot neko enoto. Zdaj, nekatere nove zgodovinske teorije sicer prepovedujejo, da bi takšne enote imenovali narod, ampak za vse ostale ljudi in za vse ostale znanstvenike pa velja, da smo Slovenci dejansko se v 16. stoletju že začeli počutiti in občutiti kot narod, kot neka zaokrožena celota, povezana predvsem z jezikom.
2: Je povedal dr. Kozma Ahačič, literarni zgodovinar in jezikoslovec, predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Pesnik in prevajalec Fabian Hafner je veljal v celotnem nemškem govorečem prostoru za nesporno avtoriteto na področju literarnega prevajanja in velikega poznavalca Slovenije, Koroške in njune književnosti v obeh jezikih, s katero se je ukvarjal na Literarnem inštitutu Roberta Musila v Celovcu. Ob prevajanju se je Hafner posvečal tudi pisanju avtorske proze in lirike. Leta 2007 je prejel najvišje avstrijsko državno priznanje za prevajanje ter najvišje priznanje za liriko in literarne prevode. Nagrado za evropsko poezijo mesta Münster za knjigo Lesen Lieben Tomaža Šalamuna. Prevajalec Fabian Hafner se je rodil leta 1966 v Celovcu.
1: Spominčice. Nabrane na slovenskem.

0: Nikdar več, pravi Adi Smolar, pa še se z veseljem oglasi tudi pri nas. Ne nazadnje, minulo sredo nas je tako lepo prebujal jutro ob kavi in kitari, zaključil to letošnjo sezono, zagotovo pa nismo zaključili z našimi oddajami. 182 se je že doslej nabralo teh naših jutranjih prebujen ob sredah in verjamem, da jih bo še veliko, ampak po tem malce poletnem premoru. Tisti, ki pa nikoli ne počivajo, verjamem pa, da komaj čakajo, da se začnejo počitnice, so pa tudi...
1: Mali modreci!
2: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
3: Ja pa je.
2: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Okej. Para je prisluhniva. Mali modreci.
3: Ja, okej. Oni zihr vejo.
4: Kaj je to strah? Kaj se z nami vse dogaja?
5: Je ga sloh. Pa se boji se. Tema se boji in če je lučka ogasnena ali pa elektrika ogasnena, pa so zaprte vrata. Pa noč čarovnic je tudi malo strašna. Pa enkrat, ko so prišli kurenti v Europark, sem se tak bal, da sem se tresel.
6: Ko se prestrašiš.
4: Česa se ti prestrašiš?
6: Čarovnič.
7: Ja pa se bojim tigra.
4: Še sreča, da ni nobenega blizu, ne?
6: Pa se leva se lahko bojiš.
8: Jaz bi povedal, da se moja sestrica boji teme. Jaz pa ne, ampak jaz se bojim meteora, zato ker on ko pada, začne goriti in ko trešči v zemljo, se v zemlji naredi luknja velika.
9: Jo, res ni šala.
8: Pa se bojim, ko sem sam.
9: Jaz bi povedal še, da se lahko leoparda, ko je tako hitro, pa te lahko vgrizne, samo da na kratko teče. Volk pa lahko preteče veliko kilometrov, ne da bi se utrudil, pa te lahko hitro vgrizne. Jaz se pa tudi ne bojim pajkov.
6: Jaz se pa kače bojim.
9: Moj blače boji, to galmi, pa dežuje, pa...
4: Pa se bliska.
9: Jaz bi povedal, mislim, da sem pozabil, ampak sej bom...
4: Ja.
9: Ko pa enkrat so prišli pajkovi, pa se jih veliko boji. Enkrat sem videla enega pajka, pa me je bilo strah.
4: Kaj nama lahko naredijo?
6: Lahko ti vzamejo ven kri.
4: Kaj si takrat želimo, ko nas je strah?
6: Da če čim prej ta strah kleiš nas.
4: Kaj si želimo, kdo da nas potolaži?
6: Prijatelji, pa mamice, pa ateji, pa sestrice.
4: Česa se odrasli bojijo? Kaj mislita vidva?
6: Za nas, ko se nam lahko nekaj zgodi.
9: Zdaj bi nekaj drugega povedal.
4: Ampak mene pa ravno to zanima. Daj ti mi povej, česa se odrasli bojijo? Kaj misliš?
9: Atej mi je povedal, da če bi dinozauri še zdaj živeli, se ljudje ne bi razvili. Pa sem mu jaz povedal, da če bi T-Rex še zdaj obstajal, bi lahko grizo pa pregriznil avte.
2: No vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Mali modreci!
6: Kaj bo to na radiju ali kaj?
3: Ja, na radiju Maribor.

0: Energični Bengals, Walk Like an Egyptian. Na 9 minut še manjka do 7 ure, kar nekaj energije potrebujemo, da se prebudimo v to ponedeljkovo jutro, kar nekaj energije pa, da se kam prebijemo tudi na naših cestah. Le previdno, gneča je na štajerski avtocesti, prvi zastoj vas čaka med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica Sever proti Mariboru, zamuda tam nekje do 5 minut, sicer pa proti Ljubljani se vse skupaj ostavi že pri vozu Lukovica, zamuda približno pol ure, torej vsi, ki se peljete proti Ljubljani. Previdno, kot veste, pa od danes naprej pričakujemo tudi gnečo in zastoj med Slovenskimi Konicami in Dramljami, kjer bo promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer. Toliko, da veste, da lahko kaj planirate. Če je še kaj novega, to kar mi ne vemo, nič 80-11-25. Sicer pa pred nami tak prijazen, prijeten, topel, vroč dan, temperature se bodo dvignile tudi tja do 30 stopinj. Toliko, da veste, da se zadržujemo bolj v senci, če se le da.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
2: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
3: Onkraj vsakdanjosti.
2: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
3: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
2: Dobrodošli pri nas, onkraj vsakdanjosti.
4: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.

0: Se malček znaš zadržati, to je pomembna stvar, da ne, pove, da ne blekneš kar vsega, ampak da znaš tudi tukaj malo počasi izbirati besede, ki so primerne, ki doprinesejo k dobri komunikaciji, ne pa da na eno mogoče opasko odgovoriš za ihto, pa tako naprej. Bolj počasi, razumsko, prijazno gremo skozi življenje, pa nam bo vsem lepše.
1: Naš svet

0: pod zemljo.
1: Tako smo zaključili še šesto sezono naših jutro ob kavi in kitari in to zaključili v pravem slogu. Adi Smolar je bil v naši družbi. Hvala vsem, ki ste bili naša sredine jutranja družba. Brez skrbi, poletje bo hitro naokoli in jeseni se vračamo nazaj že sedmo sezono.
0: Vedno eni zgoraj so in drugi pod zemljo.
2: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.
3: Radio Maribor.

Tu je Maša Rik, dobre dve minuti, pred sedmo uro. Druga jutranja kronika sledi že kmalu, v njej pa več tudi o današnjem dnevu Primoža Trubarja. Zakaj? Kmalu.

0: Ura je 7.
1: Dobro jutro. Razmere na Bližnjem vzhodu se kljub ameriškim pozivom k nadaljevanju diplomacije znova zaostrujejo. Iran je v odgovor na izraelsko obstreljevanje Bejruta prvič po začetku krhkega premirja napadel judovsko državo. Ta je v odgovor bombardirala Teheran in druga iranska mesta. Ob današnjem dnevu Primoža Trubarja se spominjamo začetnika slovenskega knjižnega jezika. Predsednik Društva slovenskih pisateljev Mari Čuk je pred tradicionalno osrednjo slovesnostjo na Trubarjevi domačiji na Rašici, kjer se bodo predstavili dobitniki najpomembnejših slovenskih literarnih nagrad in priznanj, povedal.
2: Meni se zdi, da je ustvarjalni del tega naroda v neverjetni kondiciji.
1: V Mariboru pa se na današnji praznik začenja največji gledališki festival Borštnikovo srečanje. Nadaljuje se prenova Štajerske avtoceste med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Promet tam bo do konca avgusta potekal po eni polovici avtoceste, zato je pričakovati nadaljnje zastoje. Zvonko Zavašnik z Darsa.
3: Prepustnost enega pasu je glede na količino prometa absolutno premajhna, ampak glede na dela, ki so načrtovana, drugačne prometne ureditve žal ne moremo narediti.
1: Slovenski nogometaši so na prijateljski tekmi v Varaždinu izgubili proti Hrvaški z 2-1. Selektor Boštjan Cesar je svojo ekipo pohvalil kljub porazu.
4: Sem zelo zadovoljen z igralci, kako so odreagirali, kako so se borili od prve do zadnje minute.
1: Nemški teniški igralec Aleksander Zverev pa se je razveselil svojega prvega naslova na turnirjih Velike četverice. Sinoči je osvojil odprto prvenstvo Francije. Še vreme, sončno bo s temperaturami do 30 stopinj. Z vami sem Sara Lotrič. Konflikt na Bližnjem vzhodu se je, kot rečeno, vnovič zaostril. Iran je sinoči v odgovor na izraelske napade na Bejrut raketiral judovsko državo. Izraelska vojska je prestregla rakete in napadla Islamsko republiko. V studiu se mi je pridružila Tatjana Popovič, ki spremlja dogajanje. Pozdravljena.
5: Dobro jutro. Iran je proti Izraelu sinoči izstrelil 2 niza raket. Napade nadaljuje tudi to jutro. Izraelska protizračna obramba jih je večino prestregla. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da je napadla ena od vojaških oporišč na severu Izraela, iz katerih naj bi vojska obstreljevala Libanon. O morebitni škodi ni poročil. Izraelska vojska je na to sinoči v odgovor napadla več ciljev na zahodu in v osrednjem delu Irana. Kot je sporočila, je ciljala vojaške tarče. O silovitih eksplozijah so poročali iz Teherana, Tabriza in Isfahana. Izrael je tudi napovedal, da bo nadaljeval napade na Libanon, ter sporočil Iranu, da je naredil hudo napako. Gre sicer za prve napade po aprilu, ko se je izraelsko-ameriška ofenziva na Iran končala s krhkim premirjem.
1: No, nova zaostritev bo najverjetneje vplivala na mirovna pogajanja med Iranom in Združenimi državami. Kako so se odzvali v Washingtonu?
5: Ameriški predsednik Donald Trump naj bi izraelskemu premierju Benjaminu Netanjahuju svetoval, naj se vzdrži nadaljnjih napadov. Menil je sicer, da novi napadi Izraela in Irana ne bodo vplivali na mirovna pogajanja s Teheranom, ter dodal, da izraelski premier ne odloča o pogajanjih. Trump je sicer pritiskal na Izrael, naj ustavi napade v Libanonu, da bi omogočil sporazum z Iranom, in še vedno ustraja, da ga je še mogoče doseči.
1: Tatjana, hvala.
5: Prosim.
1: Na Kosovu je na 3. parlamentarnih volitvah v 16 mesecih zmagala vladajoča samoodločba premijeja Albina Kurtija, je objavila tamkajšnja državna volilna komisija. A Kurti bo tokrat še težje sestavil vlado kot po decembrskih volitvah, saj je ob manjši udeležbi dobil 200 tisoč glasov manj. Najpomembnejše vprašanje tudi po volitvah ostaja, kako bodo stranke dosegle dogovor o novem predsedniku države, ki ga z 2/3 večino potrjuje parlament, poroča Saša Banjana Clubej.
6: Vladajoča samoodločba premijeja Albina Kurtija je prejela dobrih 43% glasov. Sledita demokratska stranka Kosova nekdanjega predsednika Hašima Tačija z 21% in demokratična zveza Kosova prvega predsednika Ibrahima Rugove s slabimi 18%, kažejo podatki državne volilne komisije. Kurti je še 3 ure pred zaprtjem volišč na družbenih omrežjih pozival k udeležbi na že 3. volitvah v 16 mesecih. Ni pomagalo. Kurti se je zavedal pomena udeležbe. Upam, da bodo prebivalci Kosova znova pokazali svojo zrelo, zelo visoko volilno udeležbo. Prav tako upam, da bomo mi, politiki, vsem služili vedno bolje. Med decembrskimi prazniki je bila udeležba višja tudi zaradi kosovske diaspore, tradicionalno naklonjene njegovi samoodločbi. Kurti je zato utrpel izgube. Zanj je volilo kar 200 tisoč volivcev manj. Podpora mu je z 51 padla na 42% glasov. Vse večja težava na Kosovu je utrujenost volivcev. Na volišče jih je odšlo samo 36%. Njihova sporočila so jasna. Politična elita mora biti pripravljena na doseganje dogovora. Dejansko gre za velik razkol, ki se je oblikoval v zadnjih letih in ga bo treba preseči, pravi prebivalec Prištine Fatos Selimi. Želimo si, da bi država napredovala, želimo si više plače in da bi bile stvari, ki jih kupujemo, cenejše, osnovne življenjske potrebščine pa dostopnejše, je dejala prebivalka Prištine Sabrije Bošnjaku. Kosovo se vrti v začaranem krogu, ker se parlamentarne stranke ne morejo dogovoriti o novem predsedniku države. Ustava namreč določa, da je za njegovo izvolitev potrebna dvetretjinska večina in da neizvolitev predsednika vodi v nove parlamentarne volitve. Kosovu tako grozi bolgarski scenarij, vrsta predčasnih volitev brez rešitve politične krize.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ena od prvih nalog nove vlade bo priprava rebalansa proračuna za letos. Po oceni Evropske komisije se namreč javnofinančni primankljaj v Sloveniji pospel na 3,3% BDP-ja, kar je nad dovoljeno mejo. Razlogov je več, med drugimi sta ključna povečana javna poraba pod prejšnjo vlado ter uvedba interventnega zakona zdajšnje vladne ekipe. Več Urska Subotič Rep.
7: Finančni minister Andrej Šircelj je že napovedal rebalans, a konkretnih rezov in podrobnih številk za posamezna ministrstva za zdaj še ni predstavil. Po mnenju profesorice Polone Domadenik Muren z Ljubljanske ekonomske fakultete bo naloga zahtevna, še posebej, ker smo pred dnevi prejeli opozorilo NATO, da ne izpolnjujemo svojih zavez glede obrambnega proračuna.
8: Tako da tukaj bo kar zahtevno najti rezerve v proračunu, tako da verjetno na nekoliko srednji rok bo res treba delati na več prilivih, kot pa na krčenju stroškov, ker vemo, da rezanje stroškov je vedno najtežje.
7: Bi se lahko zaradi nujnega varčevanja uresničevanje interventnega zakona zamaknilo? Urednik podjetne Slovenije Goran Novković nad predvidenimi rezi ni zaskrbljen. Bolj ga skrbijo napovedi o izuzetju določenih podsistemov iz javnega sektorja.
9: Kadarkoli se je naveliko spreminjala kaj v javnem sektorju, je bil strošek samo še večji. Ta del me bolj skrbi kot ta, da ne bi mogli dobiti denarja nekje pri zmanjšanju v proračun, vsaj relativno, seveda lahko pride do kakšnih pretresov, nasprotovanja in tako naprej, zaradi interventnega zakona.
7: Tudi ustavitve prenove plačnega sistema v javnem sektorju v luči varčevanja Novković ne pričakuje.
9: Novi minister Andrej Šilc je rekel, da ne pričakuje in da ne napoveduje novega ZUJF-a. Tako da z tega zornega kota saj za zdaj ni napovedi, da bi prišlo do drastičnega posega v ta segment.
7: Znižanje primankljaja po dovoljene 3% ter stabilizacija javnih financ sta sicer ključni za zadolževanje naše države na mednarodnih finančnih trgih, opozarja direktor Inštituta za strateški razvoj Tine Kračun. Slovenija ima namreč majhno odprto izvozno gospodarstvo.
10: Zato je pozicija in reputacija in sporočilo, ki ga pošilja Slovenija mednarodnim finančnim trgom, še toliko bolj pomembna.
7: Kot je razbrati iz besed ministra Šircla, bi sicer javne finance nova vlada utegnila stabilizirati z višjim DDV-jem, pa tudi na način, da se napovedano zniževanje davkov časovno prilagodi našemu javnofinančnemu položaju.
1: Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami se danes začenja nova faza obnove. Zaradi del bo promet na približno 7-kilometrskem odseku potekal po spremenjenem režimu, voznike tako do konca avgusta čakajo zastoji in daljši potovalni čas. Alex Horvat.
11: Zaradi del bo smerno vozišče proti Mariboru v celoti zaprto, promet bo med Slovenskimi Konjicami in Dramljami potekal dvosmerno proti Ljubljani. Vodja službe za upravljanje prometa in prometno varnost na Darsu Zvonko Zavašnik.
3: Po jutranji Konjici bomo zaradi del na viaduktih in pa v tunelih spremenili trenutno prometno ureditev na enako prometno ureditev kot v lanskem letu, samo da je na drugem smernem vozišču.
11: V času del bosta zaprta tudi izvoz priključka Slovenske Konjice proti Mariboru in ovoz na avtocesto proti Ljubljani. Največ zastojev pričakuje ob jutranjih in popoldanskih prometnih konicah.
3: Glede na lansko letne izkušnje, ko so v bistvu kolone segale do Bistrice, na eni strani in pa do Lopate oziroma v najhujših dneh tudi do priključka Žalec. Temu se verjetno tudi letos ne bomo mogli izogniti. Enostavno prepustnost enega pasu je glede na količino prometa absolutno premajhna. Ampak je glede na dela, ki so načrtovana, drugačne prometne ureditve žal ne moremo narediti.
11: Zaradi obnove bodo prilagodili tudi prometni režim na sosednjem gradbišču med Framom in Slovensko Bistrico, kjer bo sta oba priključka Slovenska Bistrica odprta. Spremenjena prometna ureditev bo veljala predvidoma do 31. avgusta. Septembra bo promet znova stekel po obeh smernih voziščih, po načrtih naj bi dela končali v začetku oktobra.
1: Spremembe prometne ureditve bodo v prihodnjih tednih tudi na primorski avtocesti na priključku Postojna proti Ljubljani. Prva zapora bo od današnjega popoldneva do sobote, zaprt bo uvoz na avtocesto iz Postojne proti Ljubljani. V spomin na začetnika slovenskega knjižnega jezika zaznamujemo dan Primoža Trubarja. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je o prazniku v poslanici zapisala, da Trubar ni le pisal knjig, temveč je postavljal temelje skupne identitete, narodne zavesti in samozavesti. Društvo slovenskih pisateljev, program Ars Radia Slovenija, občina Velike Lašče in kulturno-umetniško društvo Primož Trubar o prazniku tradicionalno pripravijo recital literarnih nagrajencev preteklega leta s skupnim naslovom Domu jeziku. Prireditev že od leta 2014 poteka na Trubarjevi domačiji na Rašici. Vlado Motnikar.
12: Primož Trubar se je sredi 16. stoletja dobro zavedal, kako pomembno je jezik prebivalstva povzdigniti v skupni knjižni jezik in da skupnost ni doma samo na nekem prostoru, ampak tudi v jeziku. Prireditev, ki jo je pred 12 leti zasnoval režiser igranega programa na Radio Slovenija Igor Likar, prinaša pregled nekaterih vrhuncev slovenske književnosti zadnjega leta. Letos bomo tako na Trubarjevini slišali pesmi oziroma prozne odlomke iz del Braneta Senegačnika, Andreja E. Skubica, Natalije Milovanovič, Ane Šnabel, Ane Svetel in Helene Pirih-Rosa. Predsednik Društva slovenskih pisateljev Marij Čuk poudarja prav izrazno moč vse slovenske literature.
2: Meni se zdi, da je ustvarjalni del tega naroda v neverjetni kondiciji. Pišejo se prvovrstni romani, prvovrstne pesniške zbirke, izjemno poglobljene misli prihajajo na dan. In vsa ta ponudba, vse to bogatstvo je del našega vsakdana.
12: Recital Domu jeziku se bo začel ob 18. uri z neposrednim prenosom na tretji program Radia Slovenija, program Ars.
1: V Mariboru se drevi začenja 61. Borštnikovo srečanje, največji gledališki festival pri nas. V dveh tednih bo približno 60 dogodkov, vključno z raznolikim spremljevalnim programom. Brigita Mohorič.
13: Festival Borštnikovo srečanje v Mariboru tudi letos ponuja najboljše domače in tuje gledališke predstave. Osrednji tekmovalni program 12 slovenskih uprizoritev selektorice Kaje Novosel namreč dopolnjuje bogat program 7 domačih in 5 tujih uprizoritev ter mnogi drugi dogodki, pojasnuje umetniški direktor festivala Aleš Novak, ki je oblikoval spremljevalni sklop.
14: Značilnost spremljevalnega programa letošnjega festivala je predvsem ta, da odpira prostor zelo različnim uprizoritvenim poetikam, estetikam, produkcijskim modelom.
13: Prva spremljevalna predstava, dokumentarni performance v produkciji Zavoda Maska, izhaja iz pogovoru z ženskami z izkušnjo spolnega dela v Sloveniji. Začel se bo ob 18. Ob 20. pa bo še italijansko-gledališki dokumentarni projekt Place of Safety, ki odpira vprašanja migracij in humanitarne krize v Sredozemlju. Festival bo v dveh tednih ob predstavah ponudil tudi več strokovnih prireditev, med njimi niz 4 dogodkov tako imenovanega creeping performansa.
14: Gre pa za vprašanja povezana s temo, kako lahko umetnost presega normativne okvire in vzpostavlja bolj vključujočo, bolj solidarne, bolj občutljive prostore skupnosti.
13: Borštnikova tudi letos gosti številne tuje kritike, selektore in direktorje gledališč. Z več dogodki pa se bo poklonil pred 10 leti umrlemu režiserju Tomažu Pandurju. Ponudil bo še razstave, koncerte in predstavitve študentske produkcije. Slovesno ga bodo odprli v petek s špansko gledališko plesno predstavo Sonoma.
1: Ponovimo, da se konflikt na Bližnjem vzhodu znova zaostruje.

0: Hvala za pozornost in nasvidenje.
1: Slovenska nogometna reprezentanca se je sinoči v Varaždinu pomerila s Hrvaško, ki je bila na generalki pred odhodom na svetovno prvenstvo boljša z 2-1, poroča Jože Pepevnik.
2: Slovenija je ob sinočnjem porazu pustila boljši vtis kot ob četrtkovem remiju s Ciprom, a na 12. tekmi s Hrvaško še sedmič izgubila. Andraž Šporar je v 83. minuti izkoristil nepazljivost hrvaške obrambe, prestregel podajo Baturine in mirno premagal Livakovića. Ko se je zdelo, da se bo v Varaždinu končalo z remijem, je Mario Pašalić v 93. minuti pognečil v kazenskem prostoru lepo zadev od prečke. Četrta tekma selektorja Boštjana Cesarja se konča z drugim porazom.
3: Že drugo tekmo zapored, če bi mogoče iz prve druge šanse, ki smo imeli res lepe, če bi zadeli, bi šlo mogoče v drugo smer, ampak sem zelo zadovoljen z igralci, kako so odreagirali, kako so se borili od prve do zadnje minute.
2: Prvi gol na tekmi v 51. minuti dosegel Luka Modrić, ki je svoj morda zadnji nastop na hrvaških tleh obeležil na odličen način. Hrvaško na svetovnem prvenstvu čaka skupina L v družbi z Anglijo, Panamo in Gano, Slovenijo pa čakanje na jesensko Ligo narodov, ki se začenja v septembru.
1: Namiznoteniški igralec Darko Jorgić je v Skopju dosegel drugo zmago na turnirjih svetovne serije. V finalu je s 4-2 ugnal Američana Kana Kadžaja.
4: Na zadnje štirkrat sem izgubil, dvakrat zapored 3-0 brez totalne šanse, tudi 1-8-3 za ostanku na koncu preobrnil tekmo svojo korist. Bil miren od vsega od začetka do konca, vsekakor odigral tisto taktično najbolj važno in to je na koncu prevladalo. Mislim, da sem odigral po dolgem času zopet ne dobro, ampak pametno, enostavno taktično pravilno in na koncu rezultat je tukaj.
1: Hrastničan je skupaj z Denijem Kožovom nastopil še v finalu dvojic, v katerem sta bila s 3-0 premočna prva nosilca iz Južne Koreje. Kristijan Čeh je na mitingu Diamantne lige v Stockholmu v metu diska 67,67 metra osvojil tretje mesto. Zmagal je domači predstavnik Daniel Stol, presenetljivo je bil poražen njegov rojak in prvi zvezdnik atletike ta hip Armand Duplantis, ki je bil v skoku s palico z le 5,80 cm drugi. Zmagal je Avstralec Curtis Marshall. Blizu uvrstitve na zmagovalni oder je bil na veliki nagradi Latvije motokrosist Tim Gajser. Ob želočnih težavah, ki so ga mučile ves konec tedna, je v seštevku vožen osvojil četrto mesto.
5: Solidna, tudi druga solidna, mogoče v prvi malo bolj zadržano, pol za drugo smo malo nastavili motor, malenkost drugače in sem se počutil malo bolj sproščeno, tudi malo bolj snako napada progo. Brzina je bila boljša, tako da soliden vikend, sigurno si želim više, to je tudi cilj in delamo na tem.
1: Jan Pancer je bil osmi, s četrto zmago se je v skupnem vodstvu utrdil Belgijec Lukas Kunen. Popoln konec tedna je še za španskim motociklistom Markom Markezom, ki se je na Madžarskem veselil stote zmage v karieri, obenem je bila ta jubilejna stota tudi za moštvo Ducati. Italijanski voznik Mercedesa Kimi Antonelli pa je z 19 leti postal najmlajši zmagovalec prestižne velike nagrade Monaka v Formuli 1. V Pragi se je včeraj zvečer končala tekma svetovnega pokala v težavnostnem plezanju. Luka Potočar se je prvič letos uvrstil v finale in osvojil 6. mesto.
6: Lahko rečem, da sem vesel, ne pa najbolj vesel. Še vsem bi lahko šlo malo dlje, glede na to, da sem v bistvu kar dober štartov smer, pa v bistvu tudi popravljal nekako tiste napake. Tudi smer je mogoče malo dopuščala pred polfinalu, je bila nekoliko lažja, tako da ja, si lahko delal te napake, ampak ja, sem bil v bistvu danes najbolj tudi vesel s finalom.
1: Prvič je na tekmah za svetovni pokal zmagal Indonezijec Putra 3 Ramadani, v ženski konkurenci v finalu ni bilo slovenskih predstavnic. V Budimpešti se je končala letošnja rokometna liga prvakinj, zmagale so rokometašice Meca, ki so bile z 31-29 boljše od igralk Džera. Za poraženo madžarsko ekipo je 5 zadetkov dosegla Tjaša Stanko. Na finalnem turnirju je športno pot v dresu francoskega Bresta, ki je izgubil tekmo za tretje mesto proti ČSM-ju iz Bukarešte, končala dolgoletna slovenska reprezentantka Ana Gross. Aleksander Zverev pa je na Rolandu Garrosu prekinil 30-letno nemško sušo na teniških turnirjih za Grand Slam. V finalu v Parizu je po 5 nizih ugnal Italijana Flavia Cobolija.
7: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Niko Robaus, voditeljica Sara Lotrič, tonski mojster Boštjan Repanšek.

0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
1: Pred nami danes sončen dan, zjutraj morda ki megleno, verjetno za kakšno popoldansko ploho ali nevihto pa bo majhna. Temperature od 26 pa tudi do 31 stopinj. Tudi jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne in zvečer pa predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale še tudi v noč na sredo. Temperature zjutraj od 11 do 17, čez dan od 25 do 31 stopinj. V sredo bo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, manj pogoste bodo v južni Sloveniji. V četrtek pa še naprej precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami, zapihal bo tudi severovzhodni veter, bo pa občutno hladneje. V tem jutru, kar prijetno toplo za to uro, temperature, ki smo jih namerili ob jasnem vremenu 18 v Mariboru na Ptuju, Slovenski Bistrici, Radencih, Celju in v Murski Soboti, 17 v Ljubljani, 16 v Slovenj Gradcu, v Portorožu že 21, na Kridarici pa 11. Stopinj.
2: Promet.
1: Vroče tudi na naših cestah, predvsem zaradi jutranjih zastojev. Prvi vas čaka med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica sever proti Mariboru. Približno 2 km dolg zastoj, zamuda do 5 minut. Kar dlje se čaka proti Ljubljani. Od Lukovice proti Ljubljani sega zastoj, zamuda slabe pol ure. Sicer pa, saj veste, začne se danes še bolj intenzivno delati tudi na odseku med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Tam bo promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice pa bosta zaprta tudi uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Previdno, strpno in varno vsem, ki ste že za volanom.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: Nekateri bi si želeli, da bi zadeli na lotu.
4: Nam pa je dovolj vaša družba.
1: Dobro jutro, samo ob 7.23. Upam, da je jutranja kava že opravila svoje. Pred nami pa še veliko zanimivega. Pogledali bomo, kaj se dogaja doma, kaj se dogaja po svetu. Preverili nekaj zanimivih zgodb, ki bodo tudi zaznamovali današnji dan in seveda poskrbeli za dobro glasbo. V nadaljevanju, kot vsak ponedeljek, se radi vrnemo tudi malce na festival Narečne popevke. Vesela jesen, tokrat gremo v leto 1990. Kdo ga je zaznamoval? Tudi legendarni Franc Košir. Kako boste dejali na kakšen način? Tudi o tem že kmalo. Če boste le ostali z nami, kot nas vabi tudi Andrej Šifrar. Dobro jutro.

0: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
1: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte. Le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
4: Lekcija 8.
5: V Leku nisem dobila samo službe, dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
4: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
6: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
7: Skuhala se bova doma.
6: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
4: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
8: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

nekaj poletnega Dua Lipa Don't Start Now, ja, od poletja pa gremo spet k jeseni. Seveda kam, jak naši veseli jeseni, lahko rečemo naši, ker je tista, ki je potekala v našem mestu, ki je marsikdo vzel za svojo. Smo že pri 23. festivalu, ta je potekal pred točno 36 leti, leta 1990, takrat 5. oktobra v dvorani Tabor. Naš radio ga je organiziral. Prireditev sta vodila Ida Baš in Marko Cvahte. Orkester kot zmeraj, ki se je lepo pripravljal, da je spremljal vse nastopajoče, pa je tudi tokrat bil tisti pod vodstvom Edvarda Holntanerja. 60 skladb se je prijavilo leta 1990, 60 različnih, ne bom dejal avtorjev, ker so se nebrž kakšni avtorji tudi ponovili, ampak 60 različnih skladb. Na koncu pa jih je strokovna žirija, ki so jo sestavili na našem radiu, izbrala 16 tistih najprimernejših za tekmovalni del. Ivek Baranja, Do Evergreen, Meta Malus, Big Ben, Milan Hribar, Čudežna polja, Božo Harp, Mateja Horvata, Ansambel Veter, Robi Horvat in Monitor, Levi Devžej, Edvin Fliser, Lado Leskova, Ranica Zore, Štajerskih 7 in Aleksandar Ješ. To je bilo 16 nastopajočih, ki so se torej potegovali. Tudi tokrat je Radio Maribor prenašal seveda samo prireditev. Tudi na svojem drugem tujezičnem programu, takrat poznanem kot MM2. Televizija pa je vse skupaj prenašala malce kasneje, in sicer po tretjem dnevniku ob 22. uri so se potem vključili oziroma naredili en tak kasnejši prenos vsega skupaj. Sicer pa soliste, kot rečeno, tudi tokrat spremljal festivalski orkester, Edvard Holntaner je bil tisti, in pa tudi vokalna skupina Strune se je malce pridružila zraven. Vemo, da na festivalu Vesela jesen, na rečnem festivalu, zelo pomembno besedilo, zato morda spomnimo, preden slišimo zmagovalno skladbo, na tisto skladbo, ki je prejela tudi prvo nagrado za besedilo. Toni Gašperič je spisal pesem Mladci.

To je bila nagrajena skladba, torej prva nagrada za besedilo. Sicer pa prej sem že omenil, ne, da je nekako festival zaznamoval tudi legendarni Franc Košir, član legendarnih Avsenikov, ni pa bil sam, kajti kot celej organizatorji so morali zapolniti tisti čas pred razglasitvijo in tokrat ni sodeloval kot tekmovalec v tekmovalnem delu Alfi Nipič, ampak je torej skupaj s Francem Koširjem pripravil zanimiv in zabaven program. Kdo pa je na koncu torej slavil? Kdo je prejel kar nekaj nagrad? Zlati klopotec, prvo nagrado občinstva in pa nagrado za debitanta Robi Horvat in skupina Monitor za pesem Kak ptica lastovica. Pa si jo privoščimo in se spomnimo nazaj, preselimo torej v leto 1990.

36 let nazaj smo se vrnili torej na 23. festival Narečne popevke Vesela jesen in slišali zmagovalno skladbo. Še kakšna nam je ostala brez skrbi, še kakšno ponedeljko v jutro bomo tako preživeli skupaj. Malce nostalgično, pa tudi narečno.

In Nina Pušler, ne moremo reči kakšnim zastojem, ki se nam obetajo skozi to poletje. Ja, saj vemo, že skozi ves dan, pa že do včeraj naprej ali pa še nekaj dni opozarjamo na eno prav posebno zaporo oziroma vsaj delno zaporo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Danes jo bodo uvedli, tam bo promet potekal po eni polovici ceste dvosmerno. Koliko časa kaj vi prebijete v avtocestnih zastojih, če zbirate za to druge poti ali prevoz sredstva, o tem bomo malce več in podrobneje klepetali danes v odprtem mikrofonu v 9:30. Seveda si želimo vaših mnenj, vaših klicev, vaše družbe tudi takrat. Morda razmislite malce, poveste in nas pokličete po 9:30 uri v današnjem odprtem mikrofonu.

0: In odlični Jaro, srmo coti. 12 še manjka do 8.
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
0: Novo dele na štajerski avtocesti v poletni sezoni napovedujejo nove zastoje. S spremenjevalnim programom se bo začelo letošnje Borštnikovo srečanje. Mariborska knjižnica Studenci se bo preselila.
2: Prisluhnite v poročilih ob 8.
1: Na Radiu Maribor.
0: Točno ob 8, čez točno 11 minut, torej vse podrobnosti. Če smo včeraj bili nasprotniki, pa danes sodelujeta. Seveda, Tinkara in Neno Belen, Slovenija, Hrvaška včeraj na prijateljski tekmi. Na koncu ni bilo prijateljskih 2-1 za Hrvaško.

0: Tinkara je nenobelen, mesec moj in mesec tvoj, 8 še manjka do 8 ure. Pred nami vroč dan s temperaturami tja do 30 stopinj, vroče pa tudi na naših cestah. Zaradi delovnih zapor se zaenkrat promet počasneje poteka proti Ljubljani, od počivališča Lukovica naprej vas čaka zastoj in zamuda slabe pol ure. Previdno, vse novosti pa na nič 80.11.25. Hvala in srečno.
1: Štirje bazeni, tobogan in igrišča za odbojko na Mivki vabijo na letno kopališče Murska Sobota.
2: Na voljo so dnevne, popodanske in sezonske vstopnice za posameznike, študente in upokojence.
1: Letno kopališče Murska Sobota. Poletje, kot si ga želite.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
5: Vabimo, vabite.
6: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
7: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
6: Pokličite kadarkoli.
7: Nič 80 43 53.
5: Vabimo, vabite.

0: Post Malone, I had some help, ura je točno 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Še sveža in vroče nam prebira Darinka Čobec. Dobro jutro.
2: Dobro jutro in vabljeni k poslušanju. Opozicijske stranke utegnejo skladno z napovedjo premijeja ta teden dobiti ponudbo partnerstva za razvoj. Roko sodelovanja ponujemo vsem, ki presegajo dnevno politiko in želijo lepšo prihodnost Slovenije, je napovedal Janša. Brško ne lahko računa, da bo partnerstvo vstopila vsaj resnica. Več zadržanosti je med tem v trojici levosredinskih strank, ki so se iz vlade preselile v opozicijo. Prvaka Svobode in Levice Robert Golob in Luka Mesec sta denimo že izrazila dvom o iskrenosti ponudbe tovrstnega sodelovanja. Predsednik SD Matjaž Han pa je dejal, da ne ve, kaj napoveduje oziroma ponuja predsednik SDS. Zato je o tem, kaj bo, ko bo, če bo, prehitro govoriti. Novi minister za notranje zadeve, javno upravo in digitalizacijo Franci Matos je dejal, da bi nekateri poklici lahko dobili ločene plačne stebre. Del sindikatov opozarja na nevarnost razkroja plačnega sistema in na že načet socialni dialog. Ti med njimi Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam in Konfederacija sindikatov javnega sektorja namreč opozarjajo, da plačnega sistema, torej kolektivnih pogodb za poklice, ni mogoče spreminjati enostransko ali mimo socialnega dialoga. Medtem pa v zdravniškem sindikatu Fides Matozove napovedi razumejo drugače in sicer kot pomemben korak v pravo smer, a dodajajo, same napovedi še niso razlog za konec stavke. Zato bi vlada morala ponuditi konkreten, časovno opredeljen in verodostojen načrt uresničevanja stavkovnih zavez. Danes se na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami začenja nova faza obnove. Zaradi del bo promet na približno 7-kilometrskem odseku potekal po spremenjenem prometnem režimu. Voznike tako vse do konca avgusta čakajo daljši potovalni čas in zastoji. Alex Horvat.
3: Zaradi del bo smerno vozišče proti Mariboru v celoti zaprto, promet bo med Slovenskimi Konjicami in Dramljami potekal dvosmerno proti Ljubljani. Vodja službe za upravljanje prometa in prometno varnost na Darsu Zvonko Zavašnik.
4: Po jutranji konici bomo zaradi del na viaduktih in pa v tunelih spremenili trenutno prometno ureditev na enako prometno ureditev kot v lanskem letu, samo da je na drugem smernem vozišču.
3: V času del bosta zaprta tudi izvoz priključka Slovenske Konjice proti Mariboru in ovoz na avtocesto proti Ljubljani. Največ zastojev pričakuje ob jutranjih in popoldanskih prometnih konicah.
4: Glede na lansko letne izkušnje, ko so v bistvu kolone segale do Bistrice na eni strani in pa do Lopate oziroma v najhujših dneh tudi do priključka Žalec. Temu se verjetno tudi letos ne bomo mogli izogniti. Enostavno prepustnost enega pasu je glede na količino prometa absolutno premajhna. Ampak glede na dela, ki so načrtovana, drugačne prometne ureditve žal ne moremo narediti.
3: Zaradi obnove bodo prilagodili tudi prometni režim na sosednjem gradbišču med Framom in Slovensko Bistrico, kjer bo sta oba priključka Slovenska Bistrica od prta. Spremenjena prometna ureditev bo veljala predvidoma do 31. avgusta. Septembra bo promet znova stekel po obeh smernih voziščih, po načrtih naj bi dela končali v začetku oktobra.
2: V Mariboru se drevi z bogatim spremljevalnim programom začenja 61. Borštnikovo srečanje, največji gledališki festival pri nas. V dveh tednih bo ponudil okrog 60 različnih dogodkov. Brigita Mohorič.
5: Festival Borštnikovo srečanje v Mariboru tudi letos ponuja najboljše domače in tuje gledališke predstave. Osrednji tekmovalni program 12 slovenskih uprizoritev selektorice Kaje Novosel namreč dopolnjuje bogat program 7 domačih in 5 tujih uprizoritev ter mnogi drugi dogodki, pojasnuje umetniški direktor festivala Aleš Novak, ki je oblikoval spremljevalni sklop.
6: Značilnost spremljevalnega programa letošnjega festivala je predvsem ta, da odpira prostor zelo različnim uprizoritvenim poetikam, estetikam, produkcijskim modelom.
5: Prva spremljevalna predstava, dokumentarni performance v produkciji Zavoda Maska, izhaja iz pogovoru z ženskami z izkušnjo spolnega dela v Sloveniji. Začel se bo ob 18. Ob 20. pa bo še italijansko-gledališki dokumentarni projekt Place of Safety, ki odpira vprašanja migracij in humanitarne krize v Sredozemlju. Festival bo v 2 tednih ob predstavah ponudil tudi več strokovnih prireditev, med njimi niz 4 dogodkov tako imenovanega creeping performansa.
6: Gre pa za vprašanja povezana s temo, kako lahko umetnost presega normativne okvire in vzpostavlja bolj vključujočo, bolj solidarne, bolj občutljive prostore skupnosti.
5: Borštnikova tudi letos gosti številne tuje kritike, selektore in direktorje gledališč. Z več dogodki pa se bo poklonil pred 10 leti umrlemu režiserju Tomažu Pandurju. Ponudil bo še razstave, koncerte in predstavitve študentske produkcije. Slovesno ga bodo odprli v petek s špansko gledališko plesno predstavo Sonoma.
2: Danes se začenja tudi večdnevna selitev Mariborske knjižnice Studenci v 2x večje prostore v trgovskem centru Ikona. Vodja te enote Matija Rečnik.
7: Preseliti moramo okrog 20 tisoč enot knjižničnega gradiva. Zelo prijazno so se nam ponudili prebivalci Studencev, ampak smo znotraj organizacije dobili dovolj interesa, tako da bomo to sami izpeljali.
2: Selitev knjižnice Studenci bo trajala do prihodnje srede. V tem času omenjena enota ne bo odprta, zato bodo bralci lahko takrat izposojeno gradivo brezplačno vrnili v drugih enotah Mariborske knjižnice. Prav tako po tem času ne bodo obračunane zamudnine in opomini. Enoto knjižnice na novi lokaciji bodo odprli 18. junija. V spomine začetnika slovenskega knjižnega jezika zaznamujemo danes dan Primoža Trubarja. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v prazniku poslanici zapisala, da Trubar ni ustvarjal zgolj knjig, temveč je postavljal temelje skupne identitete, narodne zavesti in samozavesti. Kot je poudarila, je razumel, da narod obstane takrat, ko zna misliti, govoriti in ustvarjati v svojem jeziku. Šport. Slovenski nogometaši so na prijateljski tekmi v Varaždinu izgubili proti Hrvaški z 1-2. V zadnji minuti tekme je odločilni zadetek za domačine dosegel Mario Pašalić. V drugem polčasu je Hrvaško v vodstvo povedel Luka Modrić, po napaki v nasprotni obrambi je nato izenačil Andraž Šporar, selektor Boštjan Cesar.
8: Že drugo tekmo zapored, če bi mogoče iz prve druge šanse, ki smo imeli res lepe, če bi zadeli, bi šlo mogoče v drugo smer, ampak sem zelo zadovoljen z igralci, kako so odreagirali, kako so se borili od prve do zadnje minute.
2: Nekdani slovenski nogometni selektor Matjaž Kek pa je znova prevzel mesto trenerja hrvaškega prvoligaša Rijeke. Zamenjal bo Španca Viktorja Sančeza, ki je prejšnji mesec zapustil klub. Belgijec Lukas Kunen je zmagovalec velike nagrade Latvije na svetovnem prvenstvu motokrosistov v razredu MXGP. Tim Geiser je s 5. in 4. mestom v skupnem seštevku obeh tekem končal tik za odrom za zmagovalce. Bil je 4.
9: Mogoče v prvi malo bolj zadržano, pol za drugo smo malo nastavili motor, malenkost drugače in sem se počutil malo bolj sproščeno, tudi malo bolj snako napada progo, tako da soliden vikend, sigurno si želim više, to je tudi cilj.
2: Jan Pancer je bil 8. In še tenis, zmagovalec letošnjega turnirja za Grand Slam na odprtem prvenstvu Francije je Nemec Alexander Zverev. S 3-2 v nizih je v velikem finalu premagal Italijana Flavia Cobolla in tako osvojil prvi naslov na turnirjih velike četverice. Jutranja poročila je pripravil Bratko Zavrnik, tehnična izvedba Kristjan Šmit, brala pa sem Darinka Čobec. še napoved vremena, danes bo sončno, verjetno za kakšno popodansko ploho ali nevihto bo majhna. Dnevne temperature pa od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapiha bo jugozahodnik, no popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji že krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne pa podobne našim od 25 do 31 stopinj Celzija, torej današnjim temperaturam. Še obeti v sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, no manj pogoste bodo v južni Sloveniji. In še temperature po Sloveniji tole jutro ob 7, več ali manj je bilo jasno v Mariboru in tudi v Celju 18 stopinj, v Ljubljani 15, 19 na Ptuju, v Slovenski Bistrici, Murski Soboti in Radencih, pa tudi v Slovengradcu je bilo jasno 17, na letališču Portorož 20 in soncem obsijana tudi Kredarica in 6 stopinj Celzija.
0: Promet. Previdno nekaj gneče beležimo, predvsem na štajerski avtocesti pred počivališčem Lukovice proti Ljubljani. Vas čaka zastoj, zamuda nekje 20 minut. Vse ostalo, vse zaenkrat dokaj mirno, če vi opazite kaj novega, pa le pokličite.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
10: Naj bo vaša edina jutranja dilema kava ali čaj.
1: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
0: Se trudimo, da poskrbimo tudi za to, da se dobro prebudite, dobre volje, Darinka, dobro jutro.
2: Dobro jutro, poskrbimo tudi, da se morda nasmejete, zakaj, tako mani? Kot sva se midva, čeprav poslušalci tega niso videli, ampak sva pa midva bila malce v krču. Ne?
0: Se je pa morda začutilo malce tudi v glasu, ne? Na takšen način.
2: Na dobro voljo.
0: Temperature bodo tiste, da prave vse še danes in jutri, ja, potem pa nas čaka neka taka čudna mala ohladitev, kar bo morda vplivalo tudi na naše druženje na kartodromu, še preverimo zadnje tiste informacije, upamo, da ne bo kakšnega dežja, okolikor pa se nam napoveduje v sredo, ne pa povdne kakšne plohe, pa bomo naše druženje predstavili, ampak vas o vsem tem seveda tudi obvestimo. Vse, ki ste se prijavili brez skrbi, še vas pokličemo, vse povemo, kako, kdaj in kaj, samo da bomo imeli tiste zadnje točne informacije. Dobra informacija, da nas čaka veliko dobre glasbo na nadaljevanju, tudi Kiki prihaja v našo družbo kmalu, zanimiva pevka, ki se je predstavila na lanskem izboru za Eurovizijo, torej na slovenski Emi, nekaj novega pridaša, pa tako samo svojo jutranjo energijo in klepet, ki nas že čaka kmalu. Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
1: Z Radijem Maribor.

0: Hočeš, da bi me pa ne smeš.
1: Flirti, rad bi ti povedal. Vem, da imajo ogromno zapovedati tudi oni.
2: Obrazi, obrazi, obrazi. Sosednje ulice.
1: Ja, in vsako soboto so nam kaj dobrega povedali. Zdaj je pa torej čas, da izberemo skupaj z vami tudi obraz meseca maja. Še zadnji mesečni obraz iščemo. Kar pet sobot smo imeli v mesecu maju, tako da smo predstavili kar pet zanimivih obrazov, za katere lahko glasujete na naši spletni strani radiomaribor.si. In sicer izbirate lahko med Mariborčanom, glasbenikom, športnikom in humanitarcem, Iztokom Kočevarjem. Na vaš glas čaka tudi epidemiolog Zoran Simonovič, predstojnik Mariborske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje, pa Anita Kovačič, predstavnica za odnose z javnostmi policijske uprave Maribor, mlada čebelarka iz Trčave pri Malečniku Karin Glazer, pa tudi Ana Kamenik iz Slovenske Bistrice, ki jo širša javnost pozna kot hčerko ravnatelja ene od mariborskih srednjih šol, ki je pred leti naredil samomor, tako da to so obrazi, ki čakajo na vaše klike, na vaše glasove, da izberemo še torej zadnji mesečni obraz te sezone, potem nas pa čaka seveda tudi glasovanje za obraz celotne sezone. Izmed vseh mesečnih obrazov na koncu izberemo tudi tistega, ki mu podelimo ta naziv. Torej, radiomaribor.si, tam lahko najdete, izberite, glasujte in povejte, kdo vas najbolj prepriča, katera zgodba. Tam seveda tudi najdete vse zgodbe, vse posnetke vseh obrazov.

0: kar glas zamenja.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
4: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
5: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59.450 evrov.
4: Sklenite članstvo na amzs.si.
6: Odpri.
7: Aha.
8: Odprto.
6: Odprti mikrofon.
4: Od ponedeljka 8. junija do konca avgusta bo zaradi del zaprta polovica Štajerske avtoceste med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Promet bo potekal po eni polovici avtoceste dvosmerno. Koliko časa prebijete v avtocestnih zastojih ali izbirate alternativne poti ali prevozna sredstva? Kaj menite o hkratnih obnovah na številnih odsekih? Povejte v odprtem mikrofonu ponedeljek o 9:30.
6: Kakšno je vaše mnenje?
9: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
6: Odprti mikrofon.
9: Na Radiu Maribor.

0: Ponedeljek nas dobro prebuja in upam, da ste vi tudi dobro prebujeni. No, v naši družbi, v studiu Radia Maribor, pa se nam je pridružil še nekdo, ki je že občutil, kako se je zgodaj prebujati, kako je zjutraj prepevati. Kiki, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kiki, se spomnimo, ja, po tvojih znamenitih očalih, ne, po tvojem nasmešku, po tvojih pesmih, predvsem pa po lanskem nastopu na EMI, ne, tam se predstavila večini ljudi, pa tudi v našem jutru ob kavi, kitari. Ne bom zadejal, na kaj je lepši spomin, ampak ne brš na oboje, ki se ne brš rada spominješ. Ne?
1: Ja, tle mi je bilo zelo prijetno. Pa rogličke sem jedla.
0: Ja? Kaj pa sama Ema, kaj ti je prinesla? Ne brš prepoznavnost, ne brš to, da te je marsikdo sploh prvič videl, ne, in opazil.
1: Ja, jaz v bistvu nisem čist vedela, koliko bo to ljudi gledalo. Po mojem nisem imela zares zavedena, da to pač gleda cela Slovenija v resnici. In sem še zdaj presenečena, ko me na ulici kdo ustavi in reče, ti si bila pa na EMI, mi je bil všeč komad ali pa kaj tazga. Sem pa to zdaj izkusila to, ko sem bila v oddaji Riba, raca, rak,
0: ja.
1: Da res ljudje to z velikim veseljem gledajo. Mene je bilo to noro. Kakr, veš, te recepte, recimo tamo recept s temi gobami, ne? Kar ena gospa stara, ja, sem pa tako naredila gobe, kot ste vi naredila. Tako zelo, zelo lepo. Vidim res, da se očitno to ljudi dotakne in mi je res lepo.
0: Rada kuhaš, če smo že ravno pri kuhi.
1: Jaz sem drugač kar lena za kuhanje. Mislim, tako, tudi, moj glavni izgovor je, da nimam toliko časa, da bi se res posvetila kuhanju, ampak predvsem sem pa tudi lena. Tako da najraje kar makarone pa pesto.
0: Okay.
1: Sam se pa trudim. No. Zdaj sploh po riba raca rak, ko sem bila malo izpostavljena tem vsem receptom, pa kaj vse se da. Si delam kakšno ajdovo kašo ali pa kaj tazga, pa se počutim tako,
0: Kaj pa tvoja top izbira pri hrani, recimo, če te kdorkoli povabi ali pa kaj ponavadi naročiš, s čim se razvajaš, je? Je kakšna posebna jed?
1: Zelo, zelo rada imam pad thai. Tako, če grem recimo v center, pa kao gremo nekaj jest, sploh veliko mojih kolegov imajo še švedske bone, ne? Pad thai, to je men ena najboljših hran, obožujem.
0: Super. Pa greva za video vseeno malo k glasbi. Ne? Marsikdo te je spoznal, marsikdo te spoznava. Ostaješ zvesta nekemu svojemu slogu. Ne? Se ne podrejaš temu, kar je popularno, kar bi naj bilo popularno nekim smernicam, ampak imaš svojo smernico, ne? In te se kar nekako držiš.
1: Ja, sigurno, ampak predvsem zato, ker se mi zdi, da zelo živim v neki subjektivni realnosti svojega mehurčka, v katerem sem in v bistvu sploh ne bi znala povedati, kaj je zares popularno, kaj zdaj ljudje poslušajo in tudi ne bi znala po mojem nekega trenda dati v mojo glasbo, ker sem toliko nekako na svojem in sem odmaknjena malo od tega.
0: Te kdo kdaj prosi za tebe, da komu kaj napišeš, komu kaj narediš ali ostaješ zvesta sama sebi?
1: Sem tudi že bila na raznih teh songwriting campih, kako se temu reče, in sem se pol tudi malo navadila tega drugačnega načina dela, ki je v bistvu bolj obrtniško, ne? Pač narediti moraš komad, komad mora biti tak pa tak. In mi je drugače tudi zanimivo, ampak čist drugačen način, pa zelo ne kiki, tako ima tako.
0: Mi bomo danes predstavila, slišala nekaj novega, nekaj svežega, nekaj, kar bo kmalu del ene velike celote, ampak do tega še prideva. Povej, je naslov nove skladbe, ne? Novega komada, nove pesmi, ki jo želiš poslati v svet.
1: Tako, povej.
0: Daj vas jo privoščiti.

0: Ja, tako zveni Kiki oziroma Leticija. Ne? Na kaj se bolj odzivaš? Na kaj te kličeš? Kako te kličejo prijatelji?
1: V bistvu so me klicali Kiki samo moji sorodniki, ko so na mehna, moji starši. Prijatelji pa bolj Leticija. Ampak od takrat, ko sem začela nastopati kot Kiki, sem tudi že spoznala ljudi, ki so me poznali kot Kiki, tako da zdaj v bistvu se je to čist zmešal. In me zdaj eni kličejo Leticija, eni Kiki, jaz se na vse odzivam. Tudi kaj podobnega. Patricija, Viki, jaz kar trdim z glavo.
0: Glede na to, da tudi mene, moji prijatelji kličejo Kiki, ne, kot ja. Krise, potem bi midva se oba obračala. Ja. Ne. Bi težko delala skupaj, ne bi si mogla najti kakšen druge vzdevke. Daj va nekaj o skladbi povedati. Ne. V tvojem slogu sem dejal nekako tvoja. Kot jo ti čutiš, kot ti nekako čutiš ta svet, mislim.
1: Ja, sigurno. To pesem sem napisala na začetku zato, ker se mi je zdelo, da se nekako ne morem ustaviti in da sploh ne znam več pisati. V bistvu se je tako začel, ker se mi je zdelo, da toliko hitim nekam in da se mi zdi, da zamujam, ampak da ne vem čist, kaj zamujam, pa kaj sploh lovim. Kot da mi nekako mladost uhaja in da imam nek pritisk tega, da moram jaz zdaj v tem trenutku čisto vse imeti narejeno in vse zrihtano. Tako da ja, v bistvu neka želja po tem nostalgičnem občutku otroštva, pa potem, da takrat, če nisem imela toliko obvez in se mi ni toliko mudila.
0: S kom si sodelovala? Kdo je tisti, ki ti je pomagal pri vsem skupaj pri ustvarjanju?
1: Skupaj delava z Blažem Miklom. Tudi on je avtor teh malih kitaric in teh drugih stvari, ki jih slišite v ozadju. Je pa sigurno to komad, ki ga v bistvu jaz napišem besedilo in melodijo, pa potem mi dva skupaj kuhava naprej pol te aranžmajske odločitve.
0: Nekako nekje sem zasledil, ne, da je tudi so te inspirirale te majhne stvari, ne, pri tej skladbi.
1: Ja, ja. Se mi zdi, da tudi te kitarice malo zvenijo kot mogoče kakšen žužek, ki tako teče gor pa dol, pa kitazga.
0: Se jih ne bojiš drugače?
1: Ko sem lomekla, sem se zelo bala, sigurno. Pajkov, oh my god. Če je bil pajk v moji sobi, je bil viking krik. Ampak sem se malo umirila zdaj, ko sem odrasla. Pa tudi zdaj so mi zelo fascinantna bitja, ta mehna bitja, žužki, mušice pa to. In ja, sem enkrat umikala sem v bistvu eno muhico stran od toka vode v banji, sam tok, da ne bo pač se utopila. In takrat sem razmišljala o tem, tako, wow, pač jaz sem neko velikansko bitje in ta mušica je po mojem manjša od mojega, pol mojega nohta.
0: Yeah.
1: In ta muhica ne ve, da sem jaz prav s tem namenom je umakala, da bi preživela, ne, tako da že skor nekako eksistencialno vprašanje o Bogu in o silah, ki uravnavajo naš svet, ampak tako zelo v mili varianti.
0: Če je še nekaj večjega nad nami, ne? Kako bi to bilo, kako se one počuti, ne baš, ne, na ta način. Že prej sem dejal del neke celote, ki kmalo prihaja, ne baš komaj čakaš, ne, tudi da izide nekaj večjega še.
1: Ja, delam svoj album Pravljice, v katerem bo 12 pesmi in prve tri so že zunaj, torej ta O.O., ki je bil na Emi, ne, pa Luna in pa ta Povej. Tako da se zelo, zelo veselim, tudi vizualno imam razdelano vse, kako bo izgledalo in komaj čakam.
0: Super. Mi pa komaj čakamo, da slišimo še kaj več. Tebi hvala, da si se oglasila, da si prišla. Te čaka še naporen dan naprej.
1: Ja, ampak se ga zelo veselim.
0: Mi se pa veselimo tvoje glasbe. Zdaj si pa privoščiva še nekaj tistega, kar si zapela v živo v našem jutru ob kavi in kitari. Se še spomniš nazaj lanskega leta?
1: Ja, kaj sem pela? Drobižek, O.O. sem pela. Ampak mislim, da je bilo prav tako, da sem imela tri komade, ne pa pa še nekaj.
0: Tako pa še tri pesmi, ja. Kar nekaj jih je bilo.
1: Ja.
0: Ostanemo kar pri O.O. Ja. To, da je ta tista, ki te je strelila nekako ne, v srca, v oči in v šesa mnogih poslušalcev. Leticija oziroma Kiki, hvala ti, da si bila z nami, pa te še povabimo, ne, ko bo materijala še veliko več.
1: Oh, hvala tebi.
0: Lep dan, lepo nedeljek.
1: Enako.

0: Gremo naprej, Rudi Bučar s svojim Istra bendom, tudi mi gremo naprej. Naprej pravi gre tudi knjižnica Studenci. Danes jo bodo začeli seliti na novo lokacijo, to najbrž že veste, če ne, pa morda malce pozornosti, da veste kako in kaj. Knjižnica bo torej po novem delovala v trgovskem centru Ikona oziroma nekdanjem planetu Tuš v Mariboru. Direktor mariborske knjižnice Klemen Brvar pa nam je povedal.
1: 50 let je bila na lokaciji na Obrežni ulici zraven Jožefove cerkve. Prostori so nam dobro služili v zadnjih letih ali pa desetletju, pa so postali občutno premali, pa tudi dostopnost je bila onemogočena, saj ni bilo možnosti urediti dostopa oziroma dvigala. Tako da smo zdaj že kar nekaj let v bistvu iskali alternativo in jo potem skupaj z mestno občino Maribor našli v Ikona centru, to je večje nakupovalno središče v tem delu mesta, ki pa išče tudi neko svojo novo vsebino. In nova knjižnica Studenci bo umeščena v pritličje, torej pomeni, da bo bistveno bolje dostopna. Enkrat večja je kot trenutna knjižnica Studenci in kot nam kažejo v bistvu izkušnje iz drugih knjižnic, ki jih imamo umeščene v nakupovalna središča, ljudem danes zelo veliko pomeni, da imajo kje parkirati avto. Tudi parkirišča so zraven, tako da je na nek način pred Studenci, pred knjižnico Studenci en nov začetek.
0: Vodja enote Studenci, Matija Rečnik, pa pravi, da bo selitev kar velik zalogaj, vendar da ga bodo zmogli sami.
2: Preseliti moramo okrog 20.000 enot knjižničnega gradiva. Zelo prijazno so se nam ponudili prebivalci Studencev, ampak smo znotraj organizacije dobili dovolj interesa, tako da bomo to sami izpeljali. Selitev bo pa trajala od 8. junija do 17. junija. 18. pa nas že čaka otvoritev, tako da vabljeni, da se nam pridružite v novih prostorih.
0: Ja, od danes, torej do odprtja 18. junija, pa bo knjižnica Studenci zaradi selitve razumljivo zaprta, vendar njenih uporabnikov ne rabi skrbeti zaradi opominov ali zamudnine.
1: V vsakem takem primeru, ko imamo kakšno akcijo, ko je treba narediti, takrat te sistemske zadeve, govorimo o opominih in pa zamudninah, se izklopijo, seveda, ker gre za v bistvu naš proces, ki ga moramo opraviti, in v tem času, ko bo knjižnica Studenci zaprta, lahko uporabniki vračajo gradivo v katerikoli enoti mariborske knjižnice.
0: Direktor mariborske knjižnice Klemen Brvar je še spomnil, da novi prostori knjižnice Studenci niso oziroma ne bodo njihova edina infrastrukturna pridobitev letos. Pred dnevi je knjižnica Kungota že dobila dodatne površine, namenjene najmlajšim bralcem, jeseni pa jih čakata še dva projekta.
1: Najprej odprtje nove stacionarne enote v Staršah, kjer je doslej pač knjižnično službo zagotavljal Bibliobus. Mogoče je zanimivo za poslušalce to, da se danes knjižnice umeščajo v več funkcijske prostore, ker se križa več publik oziroma ljudje lahko opravijo več opravkov. Tudi v teh manjših, recimo pourbanih ali pa celo ruralnih območjih se odziva recimo investitor na podoben način. Knjižnica pa v bistvu prihaja v takšna okolja, recimo v tem primeru Starš na novo, predvsem z željo, da postane povezovalec v okolju, torej ne samo izposojevališče knjig, ampak kraj, kamor občani zahajajo, se družijo, recimo poteka različna interakcija, v glavnem prostori, kjer lahko sedijo oziroma se družijo. Drugi projekt, ki nas prav tako čaka v jeseni, je pa selitev knjižnice Pesnica iz trenutnih prostorov v nove prostore, ki so prav tako večji in dostopni oziroma podobno težavo so imeli kot na Studencih. Z novimi prostori bomo imeli več možnosti tako za gradivo kot za izvajanje prireditev, predvsem pa gre za bolj dostopne prostore.
0: Seveda pa se veselijo tudi bližajoče se selitve osrednje mariborske knjižnice iz začasne lokacije v trgovskem centru City v center Rotovž, katerega gradnja se počasi tudi končuje. Veselimo se tudi mi, pa verjamem, da tudi vi.

0: Rolling Stonesi, ki nam tudi lepšajo to ponedeljkovo jutro, 6 minut pred 9. uro. 8. junij je danes, danes je tisti famozni dan, ko se na štajerski avtocesti začne nova faza obnove med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, kaj nam to prinaša, seveda v novicah. Točno ob 9. pa še nekaj se zapira in sicer danes bodo zaprte tudi stopnice, ki povezujejo Mariborsko sosesko Grinnič. Kako, kaj? Ne preslišite vseh podrobnosti ob 9.
1: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko pazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na carglass.si.
3: Dobro jutro.
4: Z Radiem Maribor.

0: In legendarna Amy Winehouse, čeprav se je poslovila pri tistih 27 letih, ampak njena glasba ostaja. Prihajajo pa novice, ura je namreč točno 9.
1: Radio Maribor, novice.
0: Darinka, dobro jutro.
2: Dobro jutro in znova vabljeni k poslušanju. Opozicijske stranke utegnejo skladno z napovedjo premijeja Janeza Janše ta teden dobiti ponudbo partnerstva za razvoj. Premijer lahko računa, da bo partnerstvo vstopila vse stranka Resnica. Več zadržanosti je med tem v trojici levosredinskih strank, ki so se iz vlade preselile v opozicijo, odkoder prihajajo tudi dvomi o iskrenosti takšne ponudbe. Danes se na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami začenja nova faza obnove. Zaradi del bo promet na približno 7-kilometrskem odseku potekal po spremenjenem prometnem režimu. Voznike tako vse do konca avgusta čakajo daljši potovalni časi in zastoji. Spremenjena prometna ureditev bo veljala predvidoma do konca avgusta. Septembra bo promet znova stekel po obeh smernih voziščih, po načrtih naj bi dela končali v začetku oktobra. Stopnice, ki povezujejo mariborsko sosesko Grinič na Pobrežju in Pobreško cesto, bodo danes zaradi obnove zaprte. Gre za projekt, ki so ga podprli in izglasovali občani v okviru participativnega proračuna. V sklopu obnove pa bodo zamenjali vse dotrajane asfaltne površine. Obstoječo klinkersko opeko bodo nadomestili z novimi tlakovci v enakem barvnem otenku. Popravili bodo granitne obrobe ter obnovili in prebarvali ograjo. Dela bodo trajala do 6. julija. V Mariboru se drevi z bogatim spremljevalnim programom začenja 61. festival Borštnikovo srečanje, največji gledališki festival pri nas. V dveh tednih bo ponudil okrog 60 različnih dogodkov. Glavni del festivala, tekmovalni program 12 slovenskih uprizoritev, pa se bo začel v soboto. Do takrat bodo občinstvo vabili spremljevalni sklop 7 domačih in 5 tujih uprizoritev ter mnogi drugi dogodki. In kakšno vreme napovedujemo, danes bo sončno, verjetno za kakšno popodansko ploho ali nevihto bo majhna. Dnevne temperature pa od 26 do 31 stopinj. Jutri bo prav tako večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji že krajevne plohe in nevihte. Te se bodo nadaljevale tudi v noč na sredo. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 25 do 31 stopinj, morda še obeti, v sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v četrtek prav tako precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami. In občutno hladneje bo. Temperature po Sloveniji danes ob 8, povsod je bilo jasno, v Mariboru, na Ptuju in v Slovenski Bistrici pa tudi na letališču Portorož 21 stopinj, 19 v Ljubljani, 20 v Murski Soboti, v Radencih in v Celju 22, v Slovenj Gradcu 18, na Kredarici pa je bilo prav tako jasno in 7 stopinj Celzija.
0: Promet. Previdno zastoji na Štajerski avtocesti pred priključkom Domžale proti Ljubljani vas čakajo. Zastoj torej zamuda okoli 10 minut. Na novo zaprti cesti oziroma polovični zapori zaenkrat še ne poročate o kakšnih zastojih, torej med Slovenskimi Konicami in Dramljami, kjer promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Če je še kaj novega, aktualnega, pa le povejte.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
3: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovaj na boljši.
1: Dobro jutro.
0: Eno dobro odločitev je na današnji dan davnega leta 1869 sprejel tudi Ives McGaffey. To je človek, ki je patentiral sesalec. Prav na današnji dan. In olajšal delo marsikomu.
2: Točno tako. Meni se pa zdi vseeno največji, če lahko uporabim ta izraz, frajer, tisti, ki je izumil pralni stroj. Se strinjaš?
0: Tudi to, absolutno. Morda moški malce manj, ne? Ampak se vemo, da danes živimo v takih časih, da smo vsi enakopravni, vsi emancipirani in vsak počne vse. Ni več kakih veliko deljenih del. Pa še en frajer se rodil na današnji dan, če mu lahko tako rečemo, tisti zaradi katerega tudi danes zaznamujemo na državni praznik, Primož Trubar.
2: Tako.
0: A v nadaljevanju pa kaj več tudi o tem, ko pa ne bomo govorili o frajerih, ampak o tem, kako se izogniti kakšnim zastojem. Kaj nas čaka? Kmalo več.
1: Dobro jutro.
3: Z Radijem Maribor.

0: Na podu sonca z Bigfoot mamo, mi smo si pa privoščili eno lepo jutranjo pot današnjega prebujanja. Malce smo skočili v leto 1990 na narečno popevko Veselo jesen. Kiki nas je obiskala, predstavila kaj novega in svežega in pa seveda malce pogledali še tudi k selitvi Mariborske knjižnice na Studencih. Kaj nas čaka v nadaljevanju? Malce smo že omenili. Zanimiva tema v današnjem odprtem mikrofonu.
1: Zanimiva tema, predvsem za tiste, ki se vozijo v smeri proti Ljubljani. Se smo že poročali, da bo do konca avgusta od danes seveda naprej zaprta polovica Štajerske avtoceste med slovenskimi Konicami in Dramljami in promet bo znova potekal po eni polovici ceste dvosmerno. Tako vas bomo spraševali, kaj menite o hkratnih obnovah na številnih odsekih, tudi poklicali boste lahko v odprte mikrofono o 9:30. Ja, in seveda o tem, koliko časa prebijete v avtocestnih zastojih. Ja, in tudi o tem, če morda iščete druge poti in pa druga prevozna sredstva. Skratka, o 9:30 v odprte mikrofono, potem tretji polčas, takole po 11. uri, pred začetkom nogometnega svetovnega prvenstva, po znamenju nogometa seveda, pa še nekatere druge zanimivosti. Popovdne tudi marsikaj zanimivega, pa seveda tudi informativni del, no pa znova večer ob 20. vabimo v poslušanje oddaje V dobri družbi s Kristjanom, kjer bo zazvenel še zadnji koncert v živo v tej sezoni in obiskali so nas raubarji. Kristjan,
0: ja.
1: Lopovi takole lepo poznali.
0: Niso nič odnesli, brez skrbi. Vse so postili, kot
1: tako,
0: je bilo.
1: Poskrbeli so za pravo mero dobre volje, praviš, pa tudi skladbi ansamblo Unikat in Banovšek ste predstavili in tudi to boste lahko slišali, pa veliki finale Lojtrce novih izvedeli, za katere skladbe še lahko glasujete, torej v ponedeljkovem večeru ob 20. znova priložnost, da oddajo slišite v celoti.
0: Tako, lepo se imejte, Darinka, lep ponedeljek ti želim, lepo nadaljevanje današnjega dneva. Mi se pa jutri prebujemo od 5. naprej, ponovno z zanimivimi temami. Tudi jutri vas bomo povabili malce k sodelovanju. Kako in kaj? Nastavite budilke in bodite
1: tako,
0: z nami.
1: Tudi tebi lep preostanek tega ponedeljka.
2: Vstajanje nikoli ni bilo lažje.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Sedežne garniture Žakelj. Udobne in izdelane po vaši miri. Obiščite nas v Salonu Maribor na Tržaški 65. Sedežne garniture Žakelj.
2: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.

0: Se malce znaš zadržati, to je pomembna stvar, da ne, pove, da ne blekneš kar vsega, ampak da znaš tudi tukaj malo počasi izbirati besede, ki so primerne, ki doprinesejo k dobri komunikaciji, ne pa da na eno mogoče opasko odgovoriš za ihto pa tako naprej. Bolj počasi, razumsko, prijazno gremo skozi življenje, pa nam bo vsem lepše.
1: Naš svet

0: pod zemljo.
1: Tako smo zaključili še šesto sezono naše Jutro ob kavi in kitari in to zaključili v pravem slogu. Adi Smolar je bil v naši družbi. Hvala vsem, ki ste bili naša sredine jutranje družba. Brez skrbi, poletje bo hitro naokoli in jeseni se vračamo nazaj že sedmo sezono.
0: Vedno eni zgoraj so in drugi pod zemljo.
2: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
3: Radio Maribor.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
3: Ja, takole vabljeni torej v odprti mikrofon. Tema bo zelo zanimiva, o dodatni zapori na štajerski avtocesti bomo govorili danes. Se veste, slišali ste že, povedali smo že nekajkrat, da se je začela nova faza obnove na štajerski avtocesti. Zaprtje polovice avtoceste med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, s tem pa seveda tudi dodatni in verjetno kar daljši zastoji. Slišali ste tudi že, da se je polovična zapora začela po jutranji konici danes in da bo trajala vse do konca avgusta. Promet v tem času in na tem odseku poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri. Zvonko Zavasnik z Darsa.
4: Preidemo v zaporo, kjer bo en prometni pas proti Ljubljani, en prometni pas proti Mariboru, torej pridemo na enako prometno ureditev kot v lanskem letu, samo da je na drugem smernem vozišču.
3: Promet bo tako vse do konca poletnih počitnic potekal samo po enem pasu proti Ljubljani in po enem proti Mariboru po odseku dolgem 7 km. Ali pri Darsu pričakujejo še daljše zastoje, morda ponovitev scenarija iz lanskega poletja in kaj svetujejo voznikom?
4: Ja, tukaj ne gre skrivati situacija tudi glede količine prometa v lanskem letu, v letošnjem letu je zelo podobna in glede na lansko letne izkušnje, ko so v bistvu kolone segale do Bistrice na eni strani in pa do Lopate oziroma v najhujših dneh tudi do priključka Žalec, temu se verjetno tudi letos ne bomo mogli izogniti, enostavno prepustnost enega pasu je glede na količino prometa absolutno premajhna, ampak je glede na dela, ki nam sledijo, ki so načrtovana, drugačne prometne ureditve žal ne moremo narediti.
3: Ja, med Konicami in Darsom nas torej od danes pa do začetka novega šolskega leta čaka zožitev na en vozni pas in to vsako smer. Ja, to pa še ni vse, tudi po obnovi in odprtju obeh strani avtoceste nas čaka še nekaj popolnih zapor na tem odseku, je še povedal Zvonko Zavasnik z Darsa.
4: Te stvari se bojo odvijale v ponoči, gre v bistvu predvsem za fazo testiranja predorov oziroma predorskega sistema teh dveh predorov, kar pomeni, da bomo šli seveda absolutno izven koničnih ur, izven dnevnega prometa in ta dela kot že lani, tako enako smo delali tudi v lanskem septembru, te zadeve stestirali in nekako lahko rečem, da brez večjih težav. Tako v lanskem letu smo v bistvu brez večjih težav to zadevo speljali, enako pričakujemo tudi v letošnjem septembru.
3: Med deli sta zaprta tudi izvoz priključka Slovenske Konjice proti Mariboru in uvoz na avtocesto proti Ljubljani. Gradbena dela na številnih avtocestnih odsekih so razlog za zastoje, slabo voljo, tudi nesreče in to že drugo sezono. Danes vpeljana zapora pa bo verjetno pot proti Ljubljani še podaljšala. In zdaj bomo besedo dali tudi vam, torej če ste voznik in uporabljate tudi avtocesto, koliko se podaljša vaša pot, ali izbirate obvoze ali pa morda drugo prevozno sredstvo, morda vlak. Torej, kaj pričakujete na cestah poleti? Gotovo bomo dejali gnečo. Zato pokličite na 420 15 55 in povejte in med tem, ko čakamo na vaše klice, pa še anketa, torej mimoidoči, ki smo jih o tem poprašali za mnenje na ulici, so povedali tole.
5: Ja, vozim se po avtocestah, seveda. Na srečo se sama dirigiram delovnik, tako da vedno izberem vožnjo. Grem od doma, da recimo čekam z Maribora v Ljubljano, grem vedno po 9 uri iz MB-ja, pa še vedno moram vzeti si eno urco rezerve, tako da je zelo voljna, zelo neprijetna v obe smeri.
6: Ja, pogosto. Načeloma se trudimo iti ob takih urah, ko vemo, da ni nekaj gužveno.
7: Seveda. Probam se voziti ob tistih časih, ko ni največjega prometa, pa ob kakih obvoznicah.
6: Ja, včasih.
0: Večinoma pač to, kaj telefon pokaže, da je najhitrejše, večinoma je to še vedno po avtocesti, no ne po starih cestah.
5: Če le ni nujno potrebno, sploh ne grem rajši.
6: Definitivno se ne odpravljamo dosteno.
7: Ja, zelo se otepamo trenutno obiska Ljubljane in Primorske.
0: Ja, se odpravim rajši z vlakom, ker čisto možno, da je pol vlak dejansko hitrejši, ko pa iti po avtocesti do Ljubljane. Ker sem študentka in nimam svojega lastnega avta, pa ker je v končni fazi ceneje kot gorivo.
5: Ne, ker predolgo traja, zdaj, če bi bile neke vozne poti, pa če bi bilo to urejeno, tako je treba, še bi šlo skozi, glede na to, da se pa z vlakom do Ljubljane voziš ful dolgo, pa ne. Spet si mislim, predolgo traja, pa si mislim, mogoče pa ne bo danes take gužve na cesti, tako da ne izbiram alternativ.
1: Torej, od ponedeljka 8. junija bo zaprta polovica avtoceste med Konjicami in Dramljami. Menite, da bo to še povečalo zamaške?
5: To bo grozno povečalo zamaške. In poletje, mislim, noben letni čas ni primeren, poletje pa vsekakor najmanj, tako da ne vem, kaj ne rečem.
7: Katastrofa.
6: Krasno, to bo še boljše, kot je zdaj. Definitivno, glede na to, da je glavna poletna sezona, da bo ljudje s prikolicami hodili dol, bo še večja gužva.
0: Sploh glede na to, da ljudje se odpravljajo na počitnice, ne vem, zakaj so ta čas izbrali za to delati. Ja.
6: Po moje je to boljše delati izven glavne sezone, ampak ja, počitno ima nek smisel tudi med sezono to delati.
5: Oni ne morejo delati po zimi, ker je mrzlo, vem, materiali ne pelje vode ali kaj, zvem, kaj vse. Vsekakor pa v tisti največji poletni konici pa res ne bi smeli, to pa res mogoče. To sporočilo pošiljam.
0: Mislim, da bi morali to delati po noči.
7: Ja, verjetno med glavno turistično sezono ni najboljši čas, no. To definitivno.
6: Mislim, da bi bilo lažje, če bi delali enega po enega, pa pač malo dalj časa, ko pa da zadelamo vse hkrati.
3: Ja, tako so povedali, torej, na ključni mimoidoči Tinki in Gergič, zdaj le pa ste na vrsti, vi kaj pravite? Bo današnja dodatna zožitev na štajerske avtocesti med Konjicami in Dramljami podaljšala zastoje? In ali se zaradi številnih gradbišč na avtocestah ne nujnim potem izogibajte? Potem pokličite na 420 15 55, nič dve seveda, če ste iz druge omrežne skupine in povejte svoje mnenje. Torej, recimo, kaj pravite o teh številnih delih na avtocestah oziroma na avtocesti? So pravi čas ali morda bi se lahko ognili poletju, kakorkoli pričakujemo vaša mnenja in tudi o tem, če ste morda spremenili način prevoza, če boste zaradi tega uporabljali vlak ali avtobus, no sicer v avtobusu tudi stojimo, tako rekoč, in kakšno bo torej poletje na naših avtocestah. Predvidevamo, da bo precej gneče in tudi o predlogu, zanimivem predlogu, da bi dela potekala samo po noči, ki ga je predlagal novi minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Kaj vse menite o tem? Malce bomo počakali, 420, 15, 55. Zanimiva tema, ki verjetno zadeva marsikoga izmed vas. Ni nujno, da se vsak dan peljete v Ljubljano, morda le tu in tam na kakšen obisk, kakšen pregled, na kakšen nakup, pa vas bo ta situacija malce spravila v slabo voljo.

0: Ja, takole, želeli smo slišati torej vaše mnenje, tudi morda o tem, kateri letni čas je primernejši za dela in če je dobro, da se obnavlja vse hkrati, ali pa morda bi lahko z nekaterimi deli malce počakali. Kakorkoli, danes torej, od danes naprej torej nekaj več gneče na avtocestnem odseku in če se boste znašli v koloni, se veste, kaj vam bomo svetovali. Potrpežljivost, dobre živce, seboj vzemite tudi nekaj pijače, seveda takšne poživljajoče, morda tudi kakšen sendvič ali pa kakšen prigrizek in si mislite, da bo tudi to enkrat minilo. Kakorkoli, srečno pot vam želimo, če se tudi peljete v tisto smer ali pa sedite na vlak. Tam je veliko udobneje.
1: In kakšno je vaše mnenje? Predlog, kritika ali pohvala?
2: Ker vaše mnenje šteje, besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
1: Odprti mikrofon.
2: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Opozicijske stranke bodo po napovedih premijeja Janeza Janše ta teden prijele ponudbo partnerstva za razvoj. Najverjetneje lahko računa na sodelovanje stranke Resnica, ki je že doslej glasovala v skladu s koalicijo in ji omogočila potrebno parlamentarno večino. Več zadržanosti je v trojici levosredinskih strank. Prvaka Svobode Robert Golob in Levice Luka Mesec sta izrazila dvom o iskrenosti ponudbe. Predsednik SD Matjaž Han pa meni, da se morajo o ponudbi, če bo do nje sploh prišlo, pogovoriti z organi stranke. Novi minister za notranje zadeve, javno upravo in digitalizacijo Franci Matos je dejal, da bi nekateri poklici lahko dobili ločene plačne stebre. Del sindikatov opozarja na nevarnost razkroja plačnega sistema in na že načet socialni dialog. Ti med njimi Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam in Konfederacija sindikatov javnega sektorja namreč opozarjajo, da plačnega sistema, torej kolektivnih pogodb za poklice, ni mogoče spreminjati enostransko ali mimo socialnega dialoga. Medtem pa v zdravniškem sindikatu Fides Matozove napovedi razumejo drugače in sicer kot pomemben korak v pravo smer, a dodajajo, same napovedi še niso razlog za konec stavke. Zato bi vlada morala ponuditi konkreten, časovno opredeljen in verodostojen načrt uresničevanja stavkovnih zavez. Danes se na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami začenja nova faza obnove. Zaradi del bo promet na približno 7-kilometrskem odseku potekal po spremenjenem prometnem režimu. Voznike tako vse do konca avgusta čakajo daljši potovalni časi in zastoji. Spremenjena prometna ureditev bo veljala predvidoma do 31. avgusta. Septembra bo promet znova stekel po obeh smernih voziščih. Po načrtih naj bi dela končali v začetku oktobra. V Mariboru se drevi z bogatim spremljevalnim programom začenja 61. festival Borštnikovo srečanje, največji gledališki festival pri nas. V dveh tednih bo ponudil okrog 60 različnih dogodkov. Glavni del festivala, tekmovalni program 12 slovenskih uprizoritev, pa se bo začel v soboto. Do takrat bodo občinstvo vabili spremljevalni sklop 7 domačih in 5 tujih uprizoritev ter mnogi drugi dogodki. Kakšno vreme napovedujemo? Danes bo sončno, verjetnost za kakšno popodansko ploho ali nevihto bo majhna. Dnevne temperature pa bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji že krajevne plohe in nevihte. Tako bodo jutranje temperature od 11 do 17, dnevne pa od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami. V četrtek bo tudi precej oblačno s pogostimi krajevnimi plohami in nekoliko hladneje bo. Temperature po Sloveniji danes ob 9 še je bilo jasno, v Mariboru pa tudi Slovenski Bistrici, Murski Soboti, Radencih in Celju 23 stopinj, v Ljubljani in na Ptuju 24, v Slovengradcu 20, tudi na letališču Portorož jasno 25, prav tako jasno na Kredarici in 6 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Nekaj zastojev tako na Štajerski avtocesti pred priključkom Domžale proti Ljubljani. Na Podravski avtocesti pa je zaprt vozni pas pred priključkom Marjeta proti Ptuju zaradi okvarjenega vozila. In še dela. Urejajo delovno zaporo, promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami tako poteka po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice je že zaprt voz proti Ljubljani, zaprli pa bodo tudi izvoz iz smeri Ljubljane. Srečno, varno in previdno na poti vam želimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio.
0: 10:05 kaže ura, pozdravljeni v tem opoldanskem delu našega radijskega druženja. Ja, ponedeljek je 8. junij. tudi konec šolskega leta se počasi bliža. Verjamem, da učenci lovijo še zadnje ocene in se trudijo izboljšati uspeh. No, mi pa se trudimo, da bi bili sodobni, prijazni, prijetni in da vam je všeč v naši družbi, v kateri smo danes Bratko Zavrnik, Simon Šprajcer za mešalno mizo, Tinček Bradač, ki je zbral glasbo, Robert Zajšek, Brigita Šipoš in Darinka Čovec. In seveda, bodite tudi vi del naše radijske družbe.

Manuš, najboljši par včasih je bil takole hec, kjer so rekli, mi trije smo najboljši par. Kakorkoli, danes je 8. juni in danes je tudi svetovni dan oceanov. In kaj nas spomni ta dan, kako pomembni so oceani za življenje na Zemlji. Pokrivajo namreč večino našega planeta, uravnavajo tudi podnebje, so dom številnim rastlinam in živalim in proizvajajo velik del kisika, ki ga dihamo. Zato lahko rečemo, da so oceani en od src našega planeta. Ideja o svetovnem dnevu oceanov se je sicer pojavila leta 1992 na konferenci Združenih narodov o okolju in razvoju. Uradno pa so Združeni narodi ta dan priznali leta 2008. Namen tega dne pa je, da se bolj zavedamo pomena oceanov in tudi nevarnosti, ki jim grozijo. Onesnaževanje, tudi plastika, prelov, zapuščene ribiške mreže in podnebne spremembe namreč močno vplivajo na življenje v morjih. Svetovni dan oceanov nas tudi spodbuja, da z oceani ravnamo bolj odgovorno. Vsak lahko prispeva svoj del, z manj plastike, premišljenim izborom hrane, skrbjo za čiste obale in podporo varovanju morskih ekosistemov. Če varujemo oceane, potem varujemo tudi podnebje, biotsko raznovrstnost, hrano prihodnosti in življenje prihodnjih generacij. Tako da, ko bomo prihodnič čofotali v morju, razmišljajmo o tem, kaj lahko mi storimo, da bodo čistejši, prijaznejši in da jih bomo ohranili za prihodne generacije, kot smo že dejali.

0: karting doživeti v AMZS Karting Centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
1: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

Takole 10 in dobrih 32 minut je zdaj le ura. Danes pa praznuje 75. rojstni dan Bonnie Tyler, valižanska pevka, in ki je svojo kariero začela z albumom The World Starts Tonight. Vrhunec pa doživela skladbo Holding Out for a Hero. Več tedno je vodila tako na britanski kot tudi na ameriški glasbeni lestvici. Sicer je bila velikokrat nominirana za glasbeno nagrado Grammy, prodala je preko 200 milijonov plošč in se po dolgih letih premora na sceno znova pojavila leta 2013. In še danes je ena izmed najbolj predvajanih britanskih pevk na svetu. In nekaj njenih skladb gotovo poznate, ampak tole, ki jo bomo pa zdajle zavrteli, pa verjetno najbolj. Torej, Bonnie Tyler, čestitamo za 75. rojstni dan.

V Podlehniku, natančneje v tamkajšnjem večnamenskem kulturno-turističnem centru, je od minulega petka na ogled zanimiva razstava, ki prikazuje bogato kulturno dediščino tega dela Haloz. Obudili so spomina Franca Laporška, izdelovalca trstenk in žvegle, ki je veljal za zadnjega nosilca te tradicije. No, njegovo delo je dočakalo tudi preporod v podobi mladih moči in nove uneme, zaradi katere izdelovanje teh dveh ljudskih glasbil v Halozah ne bo zamrlo. Otvoritve razstave se je udeležil Stane Kocutar.

0: Franc Laporšek, živel je v Jablovcu pri Podlehniku v Halozah, je bil priznani slovenski ljudski godec in izdelovalec trstenk. Kakor pri nas rečemo instrumentu, ki mu drugod pravijo tudi panova piščal. Veljal je za ključno osebnost pri ohranitvi in revitalizaciji tega tradicionalnega ljudskega glasbila pri nas. Poslovil se je leta 1998, še dve leti prej pa smo v okviru naše terenske kmetijske oddaje Prav lepo je res na deželi, potekala je v Lancovi vasi, posneli tale pogovor.
1: Izdeloval sem že od 14. leta, samo vendar tistikrat nisem mogel tako. Od 69. leta naprej do danes je moj inštrument znani v Ameriki, v Avstraliji, v Avstriji, v Nemčiji, morda še kje druge. In še danes imam naročenih 15 inštrumentov v Nemčiju, v München. Še jih imam 6 za narediti in to bom jaz vse izpolnil, te inštrumente. In ponovna naročila imam vedno, delam imam toliko, da se ga ne moram otepati, ampak samo toliko, da pač koliko naroči, kdo toliko lahko.
0: Franc Laporšek nam je tedaj na trstenke tudi zaigral. Veljal je za zadnjega izdelovalca trstenk na Slovenskem. Njegov prispevek pa je bil izjemen tudi zato, da se je ta dediščina ohranila do

0: Najbrž bi bil Franc Lapuršek izjemno ponosen. Danes njegovo delo nadaljuje Vito Mavčič, dijak drugega letnika Srednje lesarske in gozdarske šole v Mariboru. Spoznali smo ga minuli petek, ko so v Podlehniku odprli razstavo z naslovom Trstenke in haloška žvegla, bogata kulturna dediščina Haloz in občine Podlehnik. In kako je Vita pritegnilo izdelovanje trstenk in haloške žvegle?
1: Je v bistvu nasploh sama ljubezen do ljudskega izročila, potem skupaj sem bil tudi z pravimi osebami, ki so mi to tudi znali podati. In res velika zahvala gre mojemu mentorju, Janezu Zupaniču, ki me je že v začetku najprej navdušil s trstenkami, potem me je tudi vodil skozi cel postopek izdelovanja, me je popravljal, bil z mano ob vseh napakah, ki sem jih naredil, potem ko sem tudi izdelal svoje prve na vseh zagovorih, potem mi je pokazal še več trikov in res velika zahvala gre njemu. In prav tako sem potem pa želel nadaljevati v 9. razredu z ohranjanjem oziroma z spoznavanjem drugačnih ljudskih glasbil, kot je bila idealna haloška žvegla. Ne? In zdaj za haloško žveglo pa sem imel še kasneje po trstenkah spet novo poznanstvo od doktora Draga Kuneja in Roberta Železnika, ki sem jo potem tudi prosil za tovrstno somentorstvo pri raziskovalni nalogi. In tako se je začelo samo poglavje, samo moja pot pri izdelavi in hkrati tudi ohranjanju samih ljudskih glasbil. In v bistvu ti dve trstenka in žvegla me spremljata res zdaj že ja, 4 leta, če lahko tako rečem. In se zdaj ukvarjam med počitnicami, si vzamem čas, izdelam par in mi je res veselje, da še to nekako ohranjam. Me veseli delati z naravnimi materiali res in izdelovati taka glasbila, ki jih ne samo, da so kot spominek, ampak na njih lahko tudi nekaj zaigraš. In ja, če potem hkrati še naredimo kakšen dogodek, kot je ta, ne? Malo oznanimo ljudi, ohranjamo to znanje in ga širimo med širšo publiko, je to še toliko boljše, še toliko bolj vredno.
0: Pravzaprav rečeno je bilo, obe glasbili sta takšni, za katere značilno, da praktično gradivo zanje najdeš okoli hiše. Po eni strani trstičje, po drugi strani les, sliva, za žveglo, je to tisto, kar še posebej pritegne?
1: Ja, seveda ta preprostost in hkrati kompleksnost same izdelave te seveda še bolj privabi, kdo si ne želi narediti, ne vem, kakšnega izdelka, imaš tam trstiko, imaš, ne vem, smolo, začneš nekaj izdelovati, se igrati in če potem nastane takšno glasbilo, na katerega res lahko igraš in si malo kratkočasiš takšne bolj slabe trenutke ali pa ko si malo bolj žalosten, si kako lepo zaigraš in je res potem nekaj posebnega, da si lahko z nečim tako enostavnim izdelaš potem po nekem izročilu glasbilo, ki te v bistvu osrečuje.
0: To, če rečeva trstenke, vemo, da jih je več, da so po obsegu različne, pa vendar, koliko časa je potrebnega od takrat, ko zbereš gradivo, pa do takrat, ko lahko zaigraš?
1: Sama rastlina, iz katere mi delamo trstenke, trstika, se nabira v zimskih mesecih, torej tam nekje začetek, konec januarja, se takrat ta oleseni. In že nasploh po izročilu gospoda Lapuška, rabi nekaj časa, da lahko potem začnemo za samo izdelavo. Torej, nasploh je prvo nabiranje pravega materiala. Na to sledi pač rezanje piščali in vse ostale faze, od oglaševanja, potem do vezanja. In ja, nekoliko, zdaj, če bi začel delati trstenke, ti bi vzelo mogoče kakšnih 7-8 ur.
0: Kako se trstenke v glasbijo?
1: v bistvu ti trstenke pripraviš do zvena tako, da jih v bistvu oglasiš z čebeljim voskom ali pa z smolo iglavcev. To v bistvu lahko narediš z že narejenimi trstenkami in si od njih vzameš mero, ali pa si preprosto ti narediš glasilke, po katerih prav tako izdeluješ zdaj nove trstenke. In v bistvu ta oglasitev, ki jo uporabljam jaz, so tudi različne. Na drugih koncih Haloz se uporablja tudi nekoliko drugačna različica. Ta moja je od gospoda Laporška in je za 23 cevne piščali. In mogoče kot predsodek, da je na obeh stranih ista zaradi simetrične oblike, ampak ni. Uglasitev je drugačna na obeh straneh, zato tudi lahko igramo takšne značilne ljudske melodije in zaradi skokov iz enega konca na drugi konec trstenk tudi ni igranje na same trstenke najlažje. Ne? Zato moraš biti kar tudi nekaj preigrati na njih, seveda. In tako, v bistvu za samo oglasitvijo, z čebeljim voskom in smolo, ti pripraviš piščalko, da zazveni.
0: Je še povedal Vito Mavčič, izdelovalec trstenk in haloške žvegle. Razstava, ki so jo minuli petek zvečer odprli v kulturno-turističnem centru Podlehnik, osvetljuje trstenke in haloško žveglo, torej dve izjemni glasbili slovenskega ljudskega izročila. Dogodek je izvenel kot poklon bogati glasbeni dediščini Haloz. Razstavo so pripravili dr. Drago Kunej, Gordana Črnivec in Vito Mavčič, ki so tako dodali vsak svoj kamenček v mozaik ohranjanja in predstavljanja tega dragocenega dela naše kulturne dediščine.
2: Bravo.

0: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
1: Železnica je prišla k nam 1846. leta, 2. junija, na Binkoštno nedeljo.
0: V podcastu Radija Maribor. Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radija Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Državni zbor bo jutri po nujnem postopku odločal o noveli zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Glasovali bodo tudi o odločitvi kolegija predsednika državnega zbora, da se predlog sprememb zakona o delovnih razmerjih in zakona o lokalnih volitvah obravnavata po skrajšanem postopku. Koalicijski predlog sprememb zakona o delovnih razmerjih odpravlja pravno podlago za tehnično izvedbo obračuna in plačevanja sindikalne članarine prek delodajalca, čemur nasprotujejo v opoziciji. Koalicija in resnica pa bi s spremembami zakona o lokalnih volitvah državljanom tretjih držav oduzeli volilno pravico na lokalnih volitvah. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je v petek razpisal rok za zbiranje podpisov volivcev v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Prvi dan za zbiranje 40 tisoč podpisov volivk in volivcev je sreda, zadnji pa 14. julij. Novela zakona, ki jo je državni zbor sprejel konec maja, ukinja možnost, da bi se posamezniki, ki so predmet preiskave, pri ostanku v sodišču pritožili zoper nezakonito ustanovljene komisije ali njihove nezakonite sklepe. Pobudo za referendum so sprožili nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic. Danes se na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami začenja nova faza obnove. Zaradi del bo promet na približno 7-kilometrskem odseku potekal po spremenjenem prometnem režimu. Voznike tako vse do konca avgusta čakajo daljši potovalni časi in zastoji. Spremenjena prometna ureditev bo veljala predvidoma do 31. avgusta. Septembra bo promet znova stekel po obeh smernih voziščih, po načrtih naj bi dela končali v začetku oktobra. Slovenski nogometaši so na prijateljski tekmi v Varaždinu izgubili proti Hrvaški z 1-2. V zadnji minuti tekme je odločilni zadetek za domačine dosegel Mario Pašalić. V drugem polčasu je Hrvaško v vodstvo popeljal Luka Modrić, po napaki v nasprotni obrambi je nato izenačil Andraž Porar. In še ena nogometna novica, nekdani slovenski nogometni selektor Matjaž Keh je znova prevzel mesto trenerja hrvaškega prvoligaša Rijeke. Zamenjal bo Španca Viktorja Sančeza, ki je prejšnji mesec zapustil klub. Napoved vremena, danes bo sončno, verjetno za kakšno popoldansko ploho ali nevihto bo majhna. Dnevne temperature pa bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji že krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne pa 25 do 31 stopinj. Še obeti, v sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. In tudi v četrtek bo pretežno oblačno s pogostimi krajevnimi padavinami. Nekoliko hladneje bo. Temperature po Sloveniji ob 10. jasno je bilo povsod, v Mariboru 23 stopinj, v Ljubljani, na Ptuju, Slovenski Bistrici, Murski Soboti in Celju 24. 25 stopinj v Radencih, 23 v Slovenj Gradcu, na letališču Portorož 27, na Kredarici pa delno jasno in 7 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoje na Štajerski avtocesti pri priključku Slovenske Konjice proti Ljubljani. Nekaj tudi del na cestah, tako tudi na Štajerski avtocesti, tam urejajo delovno zaporo, promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami tako poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice je že zaprt uvoz proti Ljubljani, zaprli pa bodo tudi izvoz iz smeri Ljubljane. Tako da srečno, varno in previdno na cesti želimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 11 in 5 minut.

Tako le 11 in dobrih 8 minut, skoraj da 9 minut kaže zdaj le ura, po naslednji pesmi pa seveda tretji polčas. Ja, kaj boste izvedeli vse o nogometu, pa še kakšni drugi stvari. Ja, vse tisto torej, kar športnike zanima. Jože Pepevnik bo z vami in povedal vse zanimivosti, tudi o tem, da se v kratkem začenja svetovno nogometno prvenstvo.

0: Tretji polčas na Radiu Maribor.
1: Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke in poslušalci. Znova je ponedeljek, znova je čas za tretji polčas na Radiu Maribor. Danes bomo povsem nogometni. Za slovensko reprezentanco sta dve pripravljalni tekmi proti Cipru in Hrvaški. 48 reprezentanc širom sveta pa se pripravlja na začetek svetovnega prvenstva v nogometu. Slovenija je po četrtkovem remiju 1-1 s Ciprom v Stožicah sinoči gostovala v Varaždinu, kjer jo je pričakala hrvaška reprezentanca. Stari znanki sta odigrali že 12. uradno mednarodno tekmo. Prvič sta se, takrat še pravno formalno in nogometno pod okriljem Jugoslavije, na prijateljski tekmi srečali pred skoraj natanko 35 leti v Murski Soboti. Tudi v Varaždinu je tako kot v četrtek v Stožicah na koncu dolgo časa kazalo na izid 1-1, a je Hrvaška v 93 minuti prišla do zmage z 2-1, zadev je Mario Pašelić. Selektor slovenske reprezentance Boštjan Cesar je bil tako po tekmi bolj kot z rezultatom zadovoljen z vtisom, ki je bil boljši kot na tekmi proti reprezentanci Cipra.
2: Dobro, dve čisto različne tekme. Normalno, prvo tekmo smo imeli veliko posest, veliko žoge v svojih nogah. Normalno smo prisilili Ciprčane, da so se branili. Žal mi je, da nismo zadeli že tako iz prve šanse. Sem siguran, da če bi obe tekmi igrali en mesec nazaj, ker vemo, da je in Vipotnik in ostali, ki so in Begić in ostali, ki so končali prej, bi dali gol, sigurno sem prepričan, tako da tudi oni so bili razočarani glede tega, ampak sigurno sem pa vesel, da smo dobro stali v bloku in tudi ko smo imeli žogo, da smo se upali igrati in da smo si ustvarili šanse proti takšne velike ekipe.
1: Pred več kot 7000 gledalci v Varaždinu je prvi hrvaški gol dosegel Luka Modrić, ki je morda odigral zadnjo tekmo na hrvaških tleh za reprezentanco južnih sosedov. Slovenski gol za izenačenje v 83 minuti vpisal Andraž Porar.
3: Absolutno nismo zadovoljni z rezultatom, vedno ko dobiš gol v zadnji minuti za poraz, ne moreš biti zadovoljen. Z igro, ok, mislim, da smo jim parirali, sicer so bili v polju boljši, ampak če pogledamo priložnosti, mislim, da smo jih imeli celo več čistih, tako da škoda za ta prejeti zadetek na koncu.
1: Za selektorja Boštjana Cesarja je bila to četrta tekma na klopi Slovenije. Nekdani trener Maribora je vpisal drugi poraz, prvega mu je na debiju prizadejala Madžarska v Budimpešti. O izbiri tekmecev v marčevskem ter junijskem terminu pripravljalnih tekem, tudi v kontekstu Lige narodov, ki prihaja jeseni, je tako razmišljal Boštjan Cesar.
2: Jaz sem že rekel pred tekmo Fantom, da so to takšne tekme, ki smo si izbrali z namerom, ker vemo, da nas v septembru čakajo takšne tekme, ker dva nasprotnika v septembrskem ciklusu so na svetovnem prvenstvu. Tako da sigurno tudi za igralce je ta velik plus, da imajo ta občutek, da se lahko kosajo z njimi in da nameroma zbiramo, kakor smo zbrali tudi Madžarsko, tako tudi Hrvaško. In s tem jaz mislim, da lahko ekipa samo raste.
1: Hrvaški selektor Zlatko Dalić po tekmi ni bil zadovoljen številom priložnosti, ki si jih je pripravila Slovenija, že jutri pa bo 26-terico izbrancev poletel proti Združenim državam Amerike. Reprezentanca Hrvaške, ki je na zadnjih dveh mundialih vselej posegla po medalji, je po porazu

0: po tekmi sam im rekao da im čestitam, da daju glave gor, ker su si zaslužili već. Ja stvarjamam da boja igravci rasta, da bomo skupaj rasli in da se ne rabijo biti, ne rabijo se bat, ali pa bilo okej, če smo danes gubili.
1: Slovenska izbrana vrsta se bo znova zbrala v septembru, takrat jo čakajo prve tekme nove sezone Lige narodov, njene tekmice pa bodo Škotska, Švica in Severna Makedonija. Mi pa bomo z rajo tretji polčas nadaljevali čez nekaj minut, ko bomo pogledali proti svetovnemu nogometnemu prvenstvu. Ostanite z nami.
2: Tretji polčas.

0: bursting at the seams.
1: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši miri. Obiščete nas v Salonu Maribor na Tržaški 65. Sedežne garniture Žakelj.
2: Narodni dom Maribor. Pridružite se 81. sezoni koncertne poslovalnice Narodnega doma Maribor in si zagotovite svoje mesto v svetu vrhunske glasbe. Vpis v abonmaje orkestrski in komorni cikl 2026-27 je odprt. Informacije Narodni dom Maribor.
3: Po železni cesti 180 let.

0: Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
1: Ko sem začel študirati v Ljubljani, sem se začel voziti z vlakom. Že takrat se je obnavljala proga Zidani most Maribor, pa še danes ni povsem končano. To je zdaj že skoraj 60 let.
0: V podcastu Radija Maribor. Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radija Maribor in v vaši knjižnici podcastov. Tretji polčas.
2: Tako, znova pozdravljeni v družbo tretjega polčasa na Radiu Maribor. Zdaj bomo pogledali nekoliko naprej. V četrtek se z otvoritveno tekmo med Mehiko in Južno Afriko začenja svetovno prvenstvo v nogometu. 23. izvedba največjega in najprestižnejšega nogometnega turnirja na svetu se bo odvila v treh državah Severne Amerike, v Mehiki, Kanadi in Združenih državah. Slednje bodo gostile večino tekem, prvi dvoboj pa bo odigran v Ciudad de Mexico. Kanada bo kot debitantka med sogostiteljicami stopila v bok izkušenejšima Mehiki in ZDA. Prvenstvo leta 1970 je bilo v marsičem zgodovinsko. Bilo je prvo izven Evrope ali Južne Amerike, gostilo pa ga je pet mehiških mest med 1500 in 2700 metri nadmorske višine, kar je bil do tedaj mundial igran na najvišje ležečih stadionih. Med 16 reprezentancami so se svojega tretjega naslova svetovnih prvakov razveselili Brazilci, ki so na čelu s Pelejem v finalu 4-1 odpravili Italijane. Generacijo, ki je leta 1970 Braziliji priigrala naslov, mnogi tudi dan danes označujejo kot najboljšo vseh časov, polfinale med Italijo in Zahodno Nemčijo pa kot tekmo stoletja. 16 let pozneje je prvenstvo znova gostila Mehika, tokrat kot nadomestni organizator, potem ko je od izvedbe mundiala odstopila Kolumbija. Mehiško poletje 1986 je zaznamovala Argentina, ki jo je do drugega naslova z morda najboljšo posamično igro kakšnega igralca v zgodovini mundialov popeljal Diego Armando Maradona. V kolektivnem spominu je ostal četrtfinale Argentine in Anglije, ko se je nogometno stoletje ujelo v 5 minut, v katerih je morda najslavnejša gola v zgodovini igre, dosegel sijajni Argentinec. Najprej je z božjo roko povedel svojo ekipo v vodstvo, nato pa z golom stoletja dokončno strl angleške upe. Leta 1994 so Združene države Amerike gostile zadnji turnir s 24 reprezentancami, znova pa je pokal za najboljše ostal na ameriški celini. Tokrat bolj pragmatična Brazilija, ki sta jo v napadu vodila Romario in Bebeto, je po svoh prvih 11 metrovkah v finalu mundialov premagala Italijo.
3: Roberto Baggio, the savior of Italy throughout this tournament.
2: Dotlej junak prvenstva Roberto Baggio je zaznamoval svojo kariero prav zadnjo zgrešeno 11 metrovko, čeprav so ob tem mnogi pozabili, da sta že pred njim zgrešila tako kapetan Baresi kot Massaro. A nogometna javnost pogosto ohrani v spominu le največje junake in nesrečneže. Tudi prihajajoči mundial jih bo gotovo prinesel. Skoraj vsako svetovno nogometno prvenstvo spiše tudi kakšno zelo zanimivo družinsko zgodbo, tudi letošnje ne bo izjema. V glavni vlogi bo nogometaš z enim od najbolj znanih nogometnih priimkov. Luka Zidane je namreč eden od treh vratarjev alžirske reprezentance. Sin slavnega Zinedina Zidana bo tako postal peti nogometaš v zgodovini, ki bo zaigral za različno izbrano vrsto kot njegov oče. Več o petih zanimivih prepletih družinskih vezi na mundialih, Marko Cirman.
4: Iz tovrstnega izbora očetov in sinov smo seveda izločili primere igralcev iz nekdanjih skupnih, nato pa razdeljenih držav. V tokratnem izboru smo se osredotočili na posebne primere, ko je imel igralec zaradi svojih družinskih korenin na izbiro več kot samo eno domovino za zastopanje na reprezentančni ravni. Zinedine Zidane v francoski majici zbral 108 nastopov, dosegel 31 golov in z njo postal tako svetovni kot evropski prvak. Eden od njegovih štirih sinov Luka pa je izbral Alžirijo. Iz države, ki je po površini največja na afriški celini, prihajata namreč njegova stara starša po očetovi strani Samil in Malika. Oče je imel svojo karierno pot, jaz pa imam svojo. Ponosen sem, ker sem del alžirske vrste, je povedal 28-letni vratar. Zame je to priznanje in dal bom 100%, da bodo ljudje ponosni name. Luka Zidane je še dodal, da se bo potrudil po svojih najboljših močeh za domovino svojih starih staršev. Luka Zidane, ki brani trenutno pri španskem drugoligašu iz Granade, je v mlajših selekcijah nastopal v dresu Francije, a velika konkurenca in družinske vezi so mu omogočile, da je septembra lani zamenjal svoj nogometni potni list. Mesec dni pozneje je proti Ugandi dočakal svoj debi med vratnicama, letos pa bo skušal Luka Zidane ob družinski podpori Alžiriji pomagati do čim odmevnejšega rezultata v skupini z Argentino, Avstrijo in Jordanijo. Cela družina je ponosna name in me pri mojih odločitvah tudi podpira. Vratar španske Granade je še dodal, da je igranje za alžirsko vrsto zanj velik ponos. Še en sin svetovnega prvaka je nastopil za drugo reprezentanco kot njegov oče. Mazinho je leta 1994 v Združenih državah Amerike z Brazilijo osvojil naslov svetovnega prvaka. Njegov mlajši sin Rafinha je sicer dvakrat oblekel tudi dres brazilske izbrane vrste, a njegov starejši potomec se je odločil za Španijo. Thiago Alcantara se je sicer rodil v Italiji, saj je Mazinho takrat igral za Leče. Zdaj 35-letnik, ki je pred dvema letoma sklenil profesionalno kariero, pa se je pri svojih 14 letih preselil v slovito Akademijo Barcelone. Poleg katalonskega ponosa je nosil še dresa minhenskega Bayerna in Liverpoola. Thiago Alcantara pa se je po povratku k Barceloni posvetil trenerskemu poslu. Vedno sem imel priložnost igrati za Brazilijo, je povedal trenutno eden od pomočnikov trenerja Barcelone Hansija Flika. Za Brazilijo bi lahko igral zaradi svojih korenin, a v Španiji sem se po 3 letih bivanja dobro naučil jezika in vso nogometno znanje pridobil v tej državi. Zato ji dolgujem veliko v nogometnem smislu, je pred približno 14 leti v enem od intervjujev zaključil Thiago Alcantara. Še najbolj zanimiva pa je zgodba družine Mavuba. Mavuila Mavuba je bil član reprezentance Zaira na svetovnem prvenstvu leta 1974. 10 let pozneje pa se je med državljansko vojno z nosečo ženo vkrcal na ladjo v luči iskanja lepše prihodnosti. Na ladji se jima je rodil sin Rio, ki mu v potnem listu piše rojen na morju. Rio Mavuba, ki je svoj čas med drugimi igral za Bordeaux, Lille in Villarreal, je bil član francoske reprezentance na svetovnem prvenstvu leta 2014 v Braziliji. Dva primera pa segata nekoliko dlje v zgodovino. Luis Regueiro in Marti Ventolera sta igrala za Španijo na svetovnem prvenstvu leta 1934 v Italiji. 2 leti pozneje pa, prav tako zaradi državljanske vojne, emigrirala v Mehiko. Njuna sinova Luis Regueiro in Jose Ventolera Rasta igrala za mehiško reprezentanco na svetovnih prvenstvih v letih 1966 in 1970. Čeprav so očetje in sinovi svoje reprezentančne sanje uresničevali pod različnimi zastavami, jih je, oziroma jih še vedno, druži ista močna ljubezen do nogometa.
2: Na koncu še slovenski pridih svetovnega prvenstva. Na prihajajočem naše reprezentance ne bo, bo pa med 52 sodniki, glavnimi sodniki tudi Slavko Vinčić. Mariborčanu bosta v vlogi pomočnikov pomagala Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič. Slovenija je sicer doslej 2 igrala na svetovnih prvenstvih, leta 2002 v Južni Koreji na Japonskem ter 8 pozneje v Južni Afriki. V obeh primerih je ostala brez uvrstitve v izločilne boje, oba mundiala pa sta ostala v kolektivni zavesti domače nogometne javnosti. Ta se še posebej spominja dogodkov izpred 24 let, ko je prvi slovenski nastop na svetovnih prvenstvih obeležil spor znotraj reprezentance. O mundialu leta 2002 v Aziji Boštjan Janežič.
5: V drugem polčasu finalne tekme v Yokohami je 2 nemškemu Oliverju Kanu zabil Luis Nazario da Lima Ronaldo, ki je bil z 8 doseženimi zadetki najboljši strelec mundiala v Aziji in najzaslužnejši za 5. zadnji naslov svetovnih prvakov Brazilije. V polfinalu je nenadejano igrala Južna Koreja, aktualni prvak Francija je brez izločilnih tekem izpadla brez zmage, po skupinskem delu se je poslovila tudi Argentina s Crespom in z Batistuto. V slovenski reprezentanci je tlelo že pred prvo tekmo na svetovnih prvenstvih, ko so naši igrali Španci, potem, ko je selektor Srečko Katanec zamenjal 31-letnega prvega slovenskega zvezdnika Zlatka Zahoviča.
6: Da sem prva ljubljanska, da menjam samo Štajerce, da zvem po tekmi, da sem isti takšen k, kot sem bil igrač, da sem tudi trener, da me lahko nekdo kupi, mene, mojo familijo, hišo, Šmarno goro.
5: Slovenija je Španijo izgubila s 3-1. Prvi slovenski gol na mundialih je med prepiranjem dosegel Sebastian Cimerotič, potem pa so se začele kolobocije, neprespane noči in vlečenje spreminjajočih se potez. Predsednik nogometne zveze je bil Rudi Zavrl.
6: To, da se zgodi incident, seveda v tem ni dvoma. Zdaj po intenzivnih razgovorih, ki smo jih opravili, je pač padlo odločitev, da seveda Zlatko ostaja z reprezentanco. Odločitev je bila pač sprejeta v interesu konsolidacije, v interesu tistega, za kar smo sem prišli. Jaz bi izpostavil še dve imeni. Eno je Aleš Čeh, ki je svojo avtoriteto zadevo pelo v to smer pomirjanja in rešitve takšne, kot je. In drugo je selektor, ki profesionalno pristopa k zadevi, nima nič manjše avtoritete, kot jo je imel.
5: Svojo plat je dva dneva po incidentu razgrnil tudi Zlatko Zahovič.
7: Bil sem tiho 20 dni, ker sem vedel, da sem čakal vsako mojo reakcijo, da bi rekel, pokaj se domov. Ni treba internacionalizirati, govoriti, da so njegovi starši to, kaj so, ker tu ni bilo besede, ni bilo njegova družina upletena. So bile, če hoče, ta Šmarna gora. Je bilo blesa težke besede, tu priznam nikaj. Ampak ko sem na igrišču, naj me neha podcenjevati in zunaj igrišča. Če ne prespim noč zaradi bolečine in hodim po hotelu, ker me boli za oteklino, nisem lažnivec, nisem lenuh. Če je dialog prav njime nemogoč, ker ti ne pusti povedati, in če imaš drugo mnenje, to še ne pomeni, da si proti njemu.
5: Takratni kapetan Slovenije Aleš Čeh je prebral izjavo za javnost.
8: Reakcije in dejanja strani Zlatka igralci ne odobravamo in jih obsojamo. Igralci smo se od samega začetka ogradili od problema in dali vedeti, da mora vse odločitve glede Zlatka sprejeti Nogometna zveza Slovenije. Edina podpora Zlatku s strani igralcev je bila v smislu športnih interesov nogometne reprezentance na tem svetovnem prvenstvu.
5: Med prvo in drugo tekmo Slovenije na prvenstvu je bilo 6 dni, tretji ali četrti dan pa preobrat z vrha naše zveze. Takrat poimenovani Zizi Top pa je pred odhodom še povedal.
9: Ta izjava je zelo korektna in bi se rad zahvalil igralcem, da so mi dali v športnem smislu podporo. Seveda, nogometna zveza je takrat pač odločila, da jaz ostanem, ne glede na voljo Srečka Katanca. Nogometna zveza je pač nažalost tako vodena, da nekdo lahko da konferenco za novinarje in se lahko zjoče, drugi pač ne sme povedati, kaj misli in svoje občutke. In mislim, da je tako zdaj najboljše in prav, da zaradi mira v reprezentanci, zaradi mira več kot potrebnega pred tekmami, da pač jaz odidem in tukaj ni dobenega problema.
5: In potem so na svetovnem prvenstvu v Južni Koreji razkrojeni slovenski nogometaši s prejetim zadetkom v uvodnih minutah minimalno izgubili z Južnoafriško republiko ter s 3-1 s Paragvajem. Edini gol na tekmi je zabil Mile Ačimović.
2: Prihajajoče svetovno prvenstvo tako brez slovenske udeležbe prinaša nastope kar 48 reprezentanc, ki bodo skupno odigrali reci in piši kar 104 tekme. Tudi na Radiu Maribor in v oddaji Tretji polčas se bomo v prihodnjem mesecu in pol posvetili dogajanju na svetovnem prvenstvu, ki se bo 19. julija končalo s finalom v New Yorku. Bodite tudi ob naslednjih priložnostih v naši družbi.
0: Tretji polčas. Na Radiu Maribor.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Politiki in civilna družba ta teden o odmevnih političnih temah. Začela so se dela na štajerski avtocesti, zaradi katerih se obetajo novi zastoji. S spremljevalnim programom se bo začelo Borštnikovo srečanje.
0: Prisluhnite točno opoldne.
2: Na Radiu Maribor. Za brezskrbne počitnice.
3: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
5: Skuhala se bova doma.
4: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
6: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
8: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
0: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8. in 13. uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.
9: V četrtek se začenja svetovno prvenstvo v nogometu. Tako da vas bomo v torkovem jutru malce vprašali, ali boste spremljali tekme, kdo je vaš favorit za naslov prvaka in boste nočne obračune raje gledali v živo, v posnetku ali sploh ne boste spremljali. V studiu prihajajo tudi gosti iz doma pod Gorco, ki bodo predstavili dan odprtih vrat, ki nas čaka to soboto. Dogodek bo tudi letos poleg predstavitve njihovega dela nosil pomembno humanitarno sporočilo. Pridružite se nam ob dobri glasbi, zanimivih pogovorih in prijetnem jutranjem druženju že od 5.
10: Radio Maribor.
5: Čuješ ti to?
4: Kaj?
5: Nova glasba.
4: Oh.
5: Na Radio Maribor.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Vabljeni k poslušanju. Državni zbor bo jutri po nujnem postopku odločal o noveli zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Glasovali bodo tudi o odločitvi kolegija predsednika državnega zbora, da se predlog sprememb zakona o delovnih razmerjih in zakona o lokalnih volitvah obravnavata po skrajšanem postopku. Koalicijski predlog sprememb zakona o delovnih razmerjih odpravlja pravno podlago za tehnično izvedbo obračuna in plačevanje sindikalne članarine prek delodajalca, čemur nasprotujejo v opoziciji. Koalicija in resnica pa bi s spremembami zakona o lokalnih volitvah državljanom tretjih držav oduzeli volilno pravico na lokalnih volitvah. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je v petek razpisal rok za zbiranje podpisov volivcev v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Prvi dan za zbiranje 40 tisoč podpisov volivk in volivcev je sreda, zadnji dan pa 14. julij. Novela zakona, ki jo je državni zbor sprejel konec maja, ukinja možnost, da bi se posamezniki, ki so predmet preiskave, pri ustavnem sodišču pritožili zoper nezakonito ustanovljene komisije ali njihove nezakonite sklepe. Pobudo za referendum so sprožili nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic. Danes se na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami začela nova faza obnove. Zaradi del bo promet na približno 7-kilometrskem odseku potekal po spremenjenem prometnem režimu. Voznike tako vse do konca avgusta čakajo daljši potovalni časi in zastoji. Vodja službe za upravljanje prometa in prometno varnost na Darsu Zvonko Zavašnik.
2: Glede na lansko letne izkušnje, ko so v bistvu kolone segale do Bistrice na eni strani in pa do Lopate oziroma v najhujših dneh tudi do priključka Žalec, temu se verjetno tudi letos ne bomo mogli izogniti. Enostavno prepustnost enega pasu je glede na količino prometa absolutno premajhna. Ampak glede na dela, ki so načrtovana, drugačne prometne ureditve žal ne moremo narediti.
0: Po zadnjih informacijah delavci trenutno urejajo delovno zaporo. Promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami poteka po enem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice je že zaprt uvoz proti Ljubljani. Zaprli pa bodo tudi izvoz iz smeri Ljubljane. Spremenjena prometna ureditev bo veljala predvidoma do 31. avgusta. Septembra bo promet znova stekel po obeh smernih voziščih, po načrtih naj bi dela končali v začetku oktobra. Festival Art Camp bo od 26. junija do 5. julija Mariborski mestni park spet napolnil s kulturo, umetnostjo, znanostjo, športom, rekreacijo in zabavo. Festival so ustvarja velika ekipa, zato ponovno vabijo prostovoljce in prostovoljke, da se jim pridružijo. Koordinatorica Tanja Weber.
3: Prijave sprejemamo do 18. junija, to je en dan pred našimi skupnimi pripravami v mestnem parku. Vsako leto se skupaj zberemo, zato da vam lahko jaz predstavim malo več informacij, podatkov, logistike, kako se skupaj poteka. Zbiramo pa prijave na Facebook in Instagram strani od festivala Art Camp in od Zavoda Mars Maribor, pa na spletni strani od Zavoda Mars Maribor je na, kot prete spletno strane, na taka pasica z vsemi podatki, kjer lahko potem se tudi prijavite.
0: Prostovoljci delajo v Art Campu za skupno dobro in za dobro festivala Lent, zato se mnogi vračajo vsako leto. V Mariboru se drevi z bogatim spremljevalnim programom začenja največji gledališki festival pri nas, 61. festival Borštnikovo srečanje. V dveh tednih bo ponudil okrog 60 različnih dogodkov. Glavni del festivala, tekmovalni program 12 slovenskih uprizoritev, pa se bo začel v soboto. Do takrat bodo občinstvo vabili spremljevalni sklop 7 domačih in 5 tujih uprizoritev ter številni drugi dogodki, ki jih je izbral umetniški direktor festivala Aleš Novak.
4: Značilnost spremljevalnega programa letošnjega festivala je predvsem ta, da odpira prostor zelo različnim uprizoritvenim poetikam, estetikam, produkcijskim modelom.
0: Prva slovenska spremljevalna predstava bo uprizoritev zavoda Maska ob 18. na malem odru Mariborskega gledališča. Ob 20. pa se bo začel italijanski gledališko-dokumentarni projekt Place of Safety, ki odpira vprašanja migracije in humanitarne krize v Sredozemlju, ter premišljuje o tem, kakšna Evropa smo postali. Borštnikovo srečanje bodo slovesno odprli v petek špansko gledališko-plesno predstavo Sonoma.
5: Sport.
0: Slovenski nogometaši so na prijateljski tekmi v Varaždinu izgubili proti Hrvaški z 1-2. V zadnji minuti tekme je odločilni zadetek za domačine dosegel Mario Pašalić. V drugem polčasu je Hrvaško v vodstvo popeljal Luka Modrić, po napaki v nasprotni obrambi je nato izenačil Andraž Šporar, selektor Boštjan Cesar.
6: Že drugo tekmo zapored, če bi mogoče iz prve druge šanse, ki smo imeli res lepe, če bi zadeli, bi šlo mogoče v drugo smer, ampak sem zelo zadovoljen z igralci, kako so odreagirali, kako so se borili od prve do zadnje minute.
0: Nekdani slovenski nogometni selektor Matjaž Kek pa je znova prevzel mesto trenerja hrvaškega prvoligaša Rijeke. Zamenjal bo Španca Viktorja Sančeza, ki je prejšnji mesec zapustil klub. Opoldanska poročila je pripravil Bratko Zavrnik, tehnična izvedba Simon Šprajcer, brala Darinka Čobec. Napoved vremena pravi takole, da bo popoldne sončno, verjetno za kakšno ploho ali nevihto bo majhna, dnevne temperature pa od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte. Te se bodo potem nadaljevale v noč na sredo. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne pa od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. V četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami in občutno hladneje bo. Temperature po Sloveniji danes ob 11. še bilo jasno, drugi podatki v Mariboru, na Ptuju, v Slovenski Bistrici, Radencih, Celju in tudi na letališču Portorož 26 stopinj. V Ljubljani 25, tudi v Murski Soboti 25, 24 v Slovenj Gradcu in na Kredarici, tam je bilo delno jasno 8 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoj na Štajerski avtocesti pri priključku Slovenske Konjice proti Ljubljani in tudi nekaj del je. Urejajo delovno zaporo na Štajerski avtocesti, tako promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice pa je že zaprt uvoz proti Ljubljani, zaprli pa bodo tudi izvoz iz smeri Ljubljane. Srečno, varno in previdno na poti vam želimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
5: Radio.
0: 12:09 kaže ura, takole je že poldne in prehajamo v tisti drugi del dneva, popoldanski seveda. Ja, čez nekaj minut naša lestvica top 17, o pol enih pa boste lahko slišali, kam nas poslušalci vabijo, vabite, na kakšne prireditve, skratka, bodite z nami.

0: Radio Maribor, vabimo, vabite.
1: Lepo pozdravljeni. Vokalna skupina Kresnice prijazno vabi vse ljubitelje slovenske ljudske pesmi na letni koncert z naslovom Kresnice pojo za srečo, ki bo v dvorani Union v ponedeljek, se pravi danes, ob 19. uri. Gostje večera so pevci moškega pevskega zbora Kult Pošta. Lepo vabljeni.
2: Prijazen, dober dan, spoštovani poslušalci Radia Maribor. Vokalna skupina pevk ljudski pesmi Marice iz Društva pokojnicev Maribor Center vljudno vabijo na letni koncert Sem fanti zelenega Štajerja. Koncert bo v torek 9. junija 2026 ob 17. uri v lepem vitrinskem dvoru Maribor. Lepa slovenska ljudska pesem se bo dotaknila tudi vašega srca. Zato pridite v torek 9. junija v vitrinski dvor ob 17. uri. Bomo tudi kako skupaj zapeli. Vstop je prost. V imenu Mari, Erika, hvala lepa in lepo zdrav.
0: 80 43 53.
3: Pustite sporočilo. Pokličite kadarkoli.
0: Vabimo, vabite.

12:45 minut je ura, ja, bliža se svetovno nogometno prvenstvo, pa tudi sicer je ta čas nekako v znamenju tega športa, zato morda dodajemo še tole zanimivo novico, ki na nek način tudi govori o športu, o nogometu. Namreč slovenska vinska reprezentanca si je na 8. evropskem prvenstvu vinarjev v nogometu, to je Vino Euro 2026 v Toskani, priborila še 5. naslov. Potem, ko so nazadnje na domačih tleh slavili leta 2018. V finalu so po 11 metrovkah premagali domačine Italijane, sicer pa bo sprejem prvakov v sredo pred najstarejšo trto v Mariboru. Ja, tako pravijo, da je bilo finale več kot dramatično in da se je italijanska reprezentanca izkazala za zahtevnega nasprotnika. In da so se borili do konca. In še tole, poleg vrhunskih rezultatov na igrišču, pa slovenski vinarji že vrsto let pomembno prispevajo tudi k promociji slovenskega vinogradništva, vina in turizma nasploh v mednarodnem prostoru. Čestitamo jim.

0: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: Lekcija 13.
3: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
2: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
4: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
5: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelji svoj najhitrejši krog.
6: Štirje bazeni, tobogan in igrišča za odbojko na Mivki vabijo na letno kopališče Murska Sobota.
7: Na voljo so dnevne, popodanske in sezonske vstopnice za posameznike, študente in upokojence.
6: Letno kopališče Murska Sobota. Poletje, kot si ga želite.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je v petek razpisal rok za zbiranje podpisov volivcev v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Prvi dan za zbiranje 40.000 podpisov volivk in volivcev je sreda, zadnji dan pa 14. julij. Novela zakona, ki jo je državni zbor sprejel konec maja, ukinja možnost, da bi se posamezniki, ki so predmet preiskave, pri ustavnem sodišču pritožili zoper nezakonito ustanovljene komisije ali njihove nezakonite sklepe. Pobudo za referendum so sprožili nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic. Danes se na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami začela nova faza obnove. Zaradi del promet na približno 7-kilometrskem odseku poteka po spremenjenem prometnem režimu. Voznike tako vse do konca avgusta čakajo daljši potovalni časi in zastoji. Po zadnjih informacijah delavci trenutno urejajo delovno zaporo. Promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami pa poteka po enem pasu vsak smer. Na priključku Slovenske Konjice je že zaprt voz proti Ljubljani, zaprli bodo tudi izvoz iz smeri Ljubljane. Spremenjena prometna ureditev bo veljala predvidoma do 31. avgusta. Septembra bo promet znova stekel po obeh smernih voziščih, po načrtih naj bi dela končali v začetku oktobra. Danes se začenja večdnevna selitev Mariborske knjižnice Studenci v dvakrat večje prostore v trgovskem centru Ikona. Selitev bo trajala do prihodnje srede. V tem času omenjena enota ne bo odprta, zato bodo bralci lahko takrat izposojeno gradivo brezplačno vrnili v drugih enotah Mariborske knjižnice. Prav tako v tem času ne bodo obračunane zamudnine in opomini. Enoto knjižnice na novi lokaciji bodo odprli 18. junija. Festival Art Camp bo od 26. junija do 5. julija Mariborski mestni park spet napolnil s kulturo, umetnostjo, znanostjo, športom, rekreacijo in zabavo. Festival soustvarja velika ekipa, zato ponovno vabijo prostovoljce in prostovoljke, da se jim pridružijo. Prostovoljci delajo v Art Campu za skupno dobro in za dobro festivala Lent, zato se mnogi vračajo vsako leto. Popoldne bo sončno, verjetnost za kakšno ploho ali nevihto bo majhna. Dnevne temperature pa bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo tudi jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne pa od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno, z občasnimi krajevnimi plohami. V četrtek tudi precej oblačno, s pogostejšimi krajevnimi padavinami in občutno hladneje bo. Temperature po Sloveniji danes ob 12, v Mariboru 24 stopinj, v Ljubljani prav tako jasno in 27, na Ptuju, Slovenski Bistrici, Murski Soboti, Radencih in v Celju jasno 26, v Slovengradcu 25, jasno je bilo tudi na letališču Portorož 27, delno oblačno pa na Kridarici in 7 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoje na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani, kjer je zamuda približno 20 minut, tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tam je zamuda okoli 15 minut. Prav tako na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in tudi na Gorenjski avtocesti. Sicer pa promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Tako da srečno, varno, previdno na poti vam želimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 13 in 5 minut.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Med 10 in 17 uro nas sonce hitreje opeče.
1: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
0: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.

0: Oglasna oddaja.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lep pozdrav, dragi poslušalci. Danes govorimo o nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta.
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima te spremembe že 80% vseh ljudi.
2: Kaj pa lahko naredimo, da bo naše ožilje bolj zdravo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega 3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno in tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko spremembo na naših nogah.
2: Gospa Herta, nam lahko zaupate sestavo Nutrilex kreme? Vidim, da je zelo bogata.
3: Ja, res je, zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih so si tudi doma ljudje pripravljali razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljali za masažo nog. Vendar na žalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je tak izvleček, kot je v Nutrilex Forte kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste krpega ginka. No, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Torej, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Videla sem tudi, da vsebuje izvleček rožmarina.
3: Res je, tudi če mi samo povonjamo rožmarin, se že počutimo veliko lažje. Vsebuje še cipreso in evkaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to pa zato, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
4: Oglasna oddaja.
2: Prisluhnimo naši uporabnici, kaj bo ona povedala glede uporabe krema Nutrilex Forte.
5: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to larem, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokane kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. No, danes, gospa Herta, imava za najine poslušalce pripravljeno prav posebno akcijsko ponudbo. Je tako?
3: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4, pa tudi poštnina je brezplačna. Torej, pokličite na 080-88-88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, pokličite takoj na telefonsko številko 080-88-88 in si takoj zagotovite izjemen akcijski popust. Vi plačate 3 izdelke, 4. izdelek dobite zastonj. Mi vam zagotavljamo odličen, visoko kakovosten izdelek in verjemite, vaše noge vam bodo še kako hvaležne. Zato pokličite takoj na 080-88-88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.
4: Oglasna oddaja.

0: Soglasna oddaja.
1: Pozdravljeni ponovno z nami, dragi poslušalci. Danes govorimo o naših nogah. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudežno kremo.
2: Ja, res je, njena sestava je izjemna. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
1: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob treh plačanih izdelkih dobite četrtega zaston. Torej, mi poskrbimo za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Vi pa pokličite sedaj in naročite kremo Nutrilex Forte. Naj vas spomnim, da je tudi poštnina brezplačna. Zato pohitite na telefonsko številko 080-88-88 ali 080-88-88. Svojim nogam podarite še nekaj dobrega. No pa prisluhnimo izkušnji redne stranke.
3: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Veseli nas, da ste uspešno rešili težave z nogami.
0: Oglasna oddaja.
1: Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
2: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki bi radi učinkovito negovali težke, otekle in boleče noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev glede na krasno sestavo izdelka. Evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
1: Povejte mi še prosim, katero sestavino posebuje krema, da tako hitro deluje na naše noge. No, jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in že sedaj čutim njeno delovanje.
2: Ja, ne vem točno, katero bi izbrala, sestava je tako bogata. Vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno olajšanje. Tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in njeno delovanje.
1: Torej vi, dragi poslušalci, ki ste nam sedaj prisluhnili, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1. Tri izdelke plačate vi, četrtega vam podarimo mi. Pokličite takoj na 080-88-88. Poštnina je za vas prav tako brezplačna. Pokličite takoj in si zagotovite akcijo. 080-88-88. Takoj smo nazaj.
0: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni. Danes govorimo o težkih nogah. Predstavljamo vam izjemno kremo Nutrilex Forte. Z nami je še vedno gospa Herta Kosmina, predstavnica podjetja BioStile. Gospa Herta, kakšne izkušnje imajo vaše stranke s kremo?
2: Ja, no, lahko vam povem primer. Večina Slovenije ve, da smo imeli dan odprtih vrat. Tega dne smo gostili okrog 1000 naših zadovoljnih strank, ki so prišle iz cele Slovenije. Ogledali so si proizvodnjo in bili navdušeni nad vsem znanjem in veličino firme. No in tak je bil tudi en gospod, ki so ga bolele noge in je pristopil k meni in dejal, kaj naj naredi. Svetovala sem mu Nutrilex Forte kremo in res si jo je takoj kupil in tudi takrat takoj namazal na noge in po dobre pol ure sva se srečala in mi dejal, da delamo čudeže, da on se počuti veliko bolje in noge ga ne več tako bolijo. Res smo imeli tisti dan neizmerno število zadovoljnih kupcev in število pozitivnih izkušenj naših strank nas je navduševalo.
1: In kot ste povedali, gospa Herta, pa je sestava kreme res premišljena. In pri vseh sestavinah, ki so v tej kremi, bi bilo res težko, da ne bi delovala.
2: Točno tako. Naš namen je bil, da je krema delujoča in da jo stranke občutijo takoj, ko jo namažejo na noge. Mažete vedno v smeri srca, torej od spodaj navzgor, da pomagate cirkulaciji, da se kri vrača in obogati s hranljivimi snovmi in kisikom. Morska glina in eukaliptus dajeta rahel občutek hlajenja. Ginkgo biloba in rožmarin sta dodana za dobro cirkulacijo. Izleček divjega kostanja je od vedno vsebovan v vseh dobrih kremah za boleče in otečene noge.
0: Oglasna oddaja.
1: Torej, danes vam v oddaji ponujemo prav posebno akcijo. Vsi, ki pokličete takoj na 0808888888 in naročite 3 kreme Nutrilex Forte, boste četrto prejeli za darilo. Seveda, dragi poslušalci, prav ste slišali. Nudimo vam izjemno akcijsko ponudbo, ki jo preprosto ne smete zamuditi, saj je prav, da že danes poskrbite za svoje zdravje in noge. Zato takoj pokličite na 0808888888 in si zagotovite to čudovito akcijsko ponudbo. In ne pozabite, da smo danes dobre volje in da je tudi poština brezplačna. Pokličite takoj na 0808888888 in si zagotovite res posebno akcijo. Gospa Herta, komu vse bi vi priporočali kremo Nutrilex Forte?
2: Ja, v obdobju, ko naše noge potrebujejo podporo, je krema Nutrilex Forte res dodana vrednost dobremu počutju. Jaz jo vedno uporabljam, ko vem, da bom imela naporen dan. Vem, da imamo v družini določene težave z ožiljem, bolečimi nogami in oteklimi nogami, zato jo raje uporabljam preventivno, da do tega sploh ne pride. Če pa bi prišlo, vem, da bi te težave probala na tak način tudi odpraviti. Zato vsem, ki imate take težave, svetujem, da probate in si sami prepričate visoko kakovost tega izdelka. Priporočam učinkovito nego za utrujene, težke in otekle noge.
1: Najlepša hvala, gospa Herta, za vsa pojasnila in odgovore. Zato vas vse poslušalke in poslušalce pozivam, da takoj pokličete na 0808888888 in si zagotovite današnjo akcijsko ponudbo. 3 izdelke plačate vi, četrtega prejmete kot darilo. In ne pozabite, podarimo vam še brezplačno poštnino. Ne odlašajte in pomagajte vašim nogam že danes, da bo vsak korak lahkoten in vesel. Pokličite takoj na 0808888888 pa lep pozdrav do prihodnič.
0: Oglasna oddaja.

0: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
3: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
4: Onkraj vsakdanjosti.
3: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
4: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
3: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.

0: Tako le 14 in skoraj da 2 minuti je zdaj le ura, ponedeljek, 8. juni. Tale opoldanski del se končuje. Tejo je spet z nami. Tejo, lepo izgledaš, dobro izgledaš. Ti je koristil dopust, pozdravljen. Mi smo dopoldne veš povedali, kar smo imeli povedati, ne? Popoldanci pa imate še nekaj zgodb.
1: Tako je in bomo malce potegnili eno zgodbo iz tega dopoldneva. Znova bomo malce na slovenskih prometnicah, če hočete avtocestah, nikoli končana zgodba. Dars se s tem povsem ne strinja, tudi pravijo, da veliko delajo po noči, tisti, ki se vozimo po dnevi in po noči, tega ne zaznamo, ampak nič ne de. Torej od danes do konca avgusta bo zaradi del zaprta polovica štajerske avtoceste med slovenskimi Konicami in Dramljami, to intenzivno že počnejo, smo danes preverili in o tem smo govorili tudi dopoldne, kratek izsek pa sledi o 16:30 v odprtem mikrofonu. Ob 20:00 pa znova ponujemo poslušanje oddaje v dobri družbi s Kristjanom. Zazvenel bo še zadnji koncert v živo v tej sezoni. Obiskali so nas Raubarji in poskrbeli za pravo miro dobre volje in domače glasbe. Predstavili smo tudi novi skladbi ansamblov Unikat in Banušek, ki sta vsak na svoj način zapela o ljubezni in poročnih zgodbah. Ja, tako bomo malce romantično končali in se izpeli v ponedeljko večer.
0: Tako, Tejo, jaz ti želim, kar se da prijetno popoldne, tudi tebi, Milan, seveda.
1: Milan ja. Fras, Vladko Zavrnik, tako, to je popoldanska ekipa.
0: Ki želim vse dobro.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Na štajerski avtocesti začetek novih obnovitvenih projektov, ki bi lahko spet povzročili zastoje. Rdeči križ opozarja na poglabljanje socialnih stisk. Poljčane z ukrepi za pospešitev razvoja.
0: Podrobneje v oddaji do popoldneva ob 14.30.
2: Na Radiu Maribor.

0: Radijska tribuna.
1: V torkovi radijski tribuni bomo gostili novo ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, Moniko Kirbiš-Rojs, ki je napovedala selitev ministrstva v Maribor. Z njo se bomo pogovarjali o ukrepih za izboljšanje črpanja evropskih sredstev, o načrtih spostavitve pokrajin in krepitvi regionalnega razvoja. O tem in še čem v torek ob 9:30. Vabljeni.
0: Radijska tribuna.
2: Radio Maribor.

0: Ura je 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je v petek razpisal rok za zbiranje podpisov volivcev v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Prvi dan za zbiranje 40 tisoč podpisov volivk in volivcev je sreda, zadnji dan pa 14. julij. Novela zakona, ki jo je državni zbor sprejel konec maja, ukinja možnost, da bi se posamezniki, ki so predmet preiskave pri ustavnem sodišču, pritožili zoper nezakonito ustanovljene komisije ali njihove nezakonite sklepe. Pobudo za referendum so sprožili nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic. Danes se je na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami začela nova faza obnove. Zaradi del promet na približno 7-kilometrskem odseku poteka po enem voznem pasu v vsako smer. Voznike do konca avgusta čakajo daljši potovalni časi in zastoji. Na priključku Slovenske Konice je zaprt uvoz proti Ljubljani in tudi izvoz iz smeri Ljubljane. Spremenjena prometna ureditev bo veljala predvidoma do 31. avgusta, septembra pa bo promet znova stekel po obeh smernih voziščih. Po načrtih naj bi dela končali v začetku oktobra. V Mariborskem Rdečem križu ugotavljajo, da socialne stiske kljub dobrim gospodarskim podatkom v zadnjih letih ne pojenjajo. Zato opozarjajo, da bo treba pri načinu izvajanja humanitarne dejavnosti narediti spremembo. Bratko Zavrnik.
2: Čeprav je prejemnikov človekoljubne pomoči nekoliko manj kot nekoč, pa so stiske prosilcev neprimerljivo večje, pravi sekretar Mariborskega Rdečega križa Metod Dolinšek.
3: K temu je prispeval tako COVID kot druge stiske, vključno z zadnjimi situacijami na vojnih področjih, kar je vse skupaj vplivalo na dražitev ravno tistih elementov, ki pomenijo najvišje stroške za te naše najbolj šibke prebivalce. To se pravi energenti, prehrana, komunalne storitve. V bistvu so se stroški življenja družinam na socialnem robu v zadnjih 5 letih, lahko da govorimo, skoraj podvojili.
2: Zato opozarja, da bo treba deljenje prehranskih paketov v prihodnje vse bolj dopolnjevati.
3: Naša želja je, da se bomo lahko prosilcem posvečali bolj vsebinsko, bolj poglobljeno, iskali razloge za njihove stiske, ne pa samo lajšali materialne stiske s tem, da jim damo paket materialne pomoči. Zato želimo, da se sistem pomoči preoblikuje na način, da bomo lahko mi več sredstev plasirali do ljudi preko vrednostnih kartic, in bomo s tem sprostili svoje zaposlene, da bodo lahko na voljo prosilcem za tudi za druge stvari.
2: Zato pa bodo potrebni tudi sistemski ukrepi države. Ob tem državo poziva k odgovorni socialni politiki, javnost občine in podjetja pa k podpori Rdečemu križu. Pereča pa je tudi demografska problematika. Ta bo negativno vplivala tako na gospodarstvo kot na oskrbo starejših in pomembne zdravstvene dejavnosti, kot je krvodajalstvo.
0: Stopnice, ki povezujejo Mariborsko sosesko Grinič na Pobrežju in Pobreško cesto, so danes zaradi obnove zaprte. Gre za projekt, ki so ga podprli in izglasovali občani v okviru participativnega proračuna. V sklopu obnove pa bodo zamenjali vse dotrajene asfaltne površine, obstoječo klinkersko opeko bodo nadomestili z novimi tlakovci v enem barvnem otenku. Popravili bodo granitne obrobe ter obnovili in prebarvali ograjo. Dela bodo trajala do 6. julija. V občini Poljčane želijo z različnimi projekti pospešiti razvoj. Tako je med drugim v nastajanju novi zavod za celostni razvoj občine. Med njegovimi ključnimi cilji so razvoj in promocija turistične ponudbe, krepitev kulturnih dejavnosti, spodbujanje športa in upravljanje športne infrastrukture, pa tudi izvajanje programov za mlade in spodbujanje njihovega aktivnega vključevanja v lokalno okolje. Župan je Poljčan Petra Vrhovnik pravi, da bi se zavod lahko ukvarjal denimo tudi z upravljanjem podjetniškega inkubatorja, izposojo koles in tako naprej.
4: In vse ostale aktivnosti, kar se tiče organizacije raznih dogodkov, tudi oddajanje občinskih nepremičnin, se pravi teh športnih objektov, nalog je veliko, zavod bi lahko upravljal poleg tega tudi neke vrste kot turistično-informacijski center.
0: Drugi tak občinski projekt pa je načrtovana uvedba občinskih vrednostnih bonov, ki jih bo občina tudi subvencionirala. Z njimi želi spodbuditi nakupovanje pri lokalnih ponudnikih. V Mariboru se drevi z bogatim spremljevalnim programom začenja največji gledališki festival pri nas, 61. Borštnikovo srečanje. V dveh tednih bo ponudil okrog 60 različnih dogodkov. Brigita Mohorič.
5: Festival Borštnikovo srečanje v Mariboru tudi letos ponuja najboljše domače in tuje gledališke predstave. Osrednji tekmovalni program 12 slovenskih uprizoritev selektorice Kaje Novosel namreč dopolnjuje bogat program 7 domačih in 5 tujih uprizoritev ter mnogi drugi dogodki, pojasnuje umetniški direktor festivala Aleš Novak, ki je oblikoval spremljevalni sklop.
6: Značilnost spremljevalnega programa letošnjega festivala je predvsem ta, da odpira prostor zelo različnim uprizoritvenim poetikam, estetikam, produkcijskim modelom.
5: Prva spremljevalna predstava, dokumentarni performance v produkciji Zavoda Maska, izhaja iz pogovoru z ženskami z izkušnjo spolnega dela v Sloveniji. Začel se bo ob 18. Ob 20. pa bo še italijansko-gledališki dokumentarni projekt Place of Safety, ki odpira vprašanja migracij in humanitarne krize v Sredozemlju. Festival bo v dveh tednih ob predstavah ponudil tudi več strokovnih prireditev, med njimi niz 4 dogodkov tako imenovanega creeping performansa.
6: Gre pa za vprašanja povezana s temo, kako lahko umetnost presega normativne okvire in vzpostavlja bolj vključujočo, bolj solidarne, bolj občutljive prostore skupnosti.
5: Borštnikovo tudi letos gosti številne tuje kritike, selektore in direktorje gledališč. Z več dogodki pa se bo poklonil pred 10 leti umrlemu režiserju Tomažu Pandurju. Ponudil bo še razstave, koncerte in predstavitve študentske produkcije. Slovesno ga bodo odprli v petek s špansko gledališko plesno predstavo Sonoma.
0: Festival Art Camp bo 26. junija do 5. julija Mariborski mestni park spet napolnil s kulturo, umetnostjo, znanostjo, športom, rekreacijo in zabavo. Festival se ustvarja velika ekipa, zato ponovno vabijo prostovoljce, da se jim pridružijo. Prostovoljci delajo v Art Campu za skupno dobro in za dobro festivala Lent, zato se mnogi vračajo vsako leto.
7: Šport. In Jože Pepevnik.
8: Slovenska nogometna reprezentanca je sinoči v Varaždinu v pripravljalni tekmi izgubila proti Hrvaški. Domača izbrana vrsta je zmagala z 2-1, gola sta za Hrvate dosegla Modrić in Pašelić, slednji zmagovitega v 93. minuti. 10 minut pred tem je izenačil Šporar. Po tekmi selektor Slovenije Boštjan Cesar sicer ni skrival razočaranja nad dejstvom, da so Hrvati gol za končni zid dosegli v domala zadnji akciji tekme.
9: Že drugo tekmo za pored, če bi mogoče iz prve druge šanse, ki smo imeli res lepe, če bi zadeli, bi šlo mogoče v drugo smer, ampak sem zelo zadovoljen z igralci, kako so odreagirali, kako so se borili od prve do zadnje minute.
8: Rokometašice francoskega Meca so sinoči osvojile Ligo prvakin. V finalu v Budimpešti so premagale branilke naslova Džer z 31-29. Mariborčanka Tjaša Stanko je za Džer dosegla 5 golov. Na finalnem turnirju v madžarskem glavnem mestu je igralsko pot končala najboljša strelka v zgodovini slovenske reprezentance Ana Gros. Ta se je s francoskim Brestom borila za 3. mesto, a jih je ugnala Bukarešta z 32-26. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je zmagovalec turnirja VTT Contender v Skopju. Drugi nosilec in 15. igralec sveta je v finalu včeraj ugnal 6. nosilca, američana Kanaka Džaja s 3-1. Za Hrastničana je to drugi osvojeni turnir serije VTT. Še gimnastika. Telovadca Gašper Kirn in Vita Prijanović sta na 3-dnevnem tekmovanju v Rušah postala zmagovalca pokala Slovenije v športni gimnastiki.
0: Oddajo do popoldneva je pripravil Bratko Zavrnik, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Milan Fras. Podatki o vremenu popoldne bo sončno, verjetnost za kakšno ploho ali nevihto bo majhna. Dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 25 do 31 stopinj. Obeti? V sredo bo spremenljivo oblačno, z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. Manj pogoste bodo v južni Sloveniji. V četrtek bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo popoldne ponehale. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature po Sloveniji ob 14. Maribor 26 stopinj, Ljubljana in letališče Portorož 28, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci in Celje 27, Slovengradec 25 in Kredarica 9 stopinj.
1: Promet.
0: Zaradi nesreče je na pomurski avtocesti A5 pri Lenartu zaprt prehitavalni pas v obe smeri. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za približno 15 do 20 minut. Ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer se čas potovanja podaljša skoraj do pol ure. Zastoje tudi na tej avtocesti, torej štajerski avtocesti A1 med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru, ter na primorski avtocesti A1 pred Postojno proti Ljubljani in proti Kopru. Na štajerski avtocesti A1 pa je zastoj tudi pred Šentiljem proti Avstriji.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 14 in 42 minut.
10: Hiši nas prud sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nas prud sonca

0: Radio Maribor obvestila.
1: Zaradi težav pri akumulaciji pitne vode je v skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju občine Hoče-Slivnica prepovedana uporaba pitne vode za polnjenje bazenov, zalivanje trave in vrtov ter pranje avtomobilov na vodovodnih sistemih, ki jih upravlja občina Hoče-Slivnica. Trenutno zagotavljajo pitno vodo s pomočjo gasilskih društev. Prosijo za varčno porabo vode. Ukrep velja vse do preklica, za nevšečnosti pa se opravičujejo.

0: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
1: Onkraj vsakdanjosti.
0: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
1: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
0: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.
2: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
3: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59.450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Agrocenter Roko hoče. Vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena in sadike rastlin, semena okrasnih in krmnih trav, material za baliranje, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, vrtna galenterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljam in glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02-330-3825. Spletna prodaja www.roko.si.
5: Sedežne garniture Žakl, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v salonu Maribor na Tržaški 65. Sedežne garniture Žakl.
6: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.
7: Glej, ta naš svet, tak

Se malček znaš zadržati, to je pomembna stvar, da ne, pove, da ne blekneš kar vsega, ampak da znaš tudi tukaj malo počasi izbirati besede, ki so primerne, ki doprinesejo k dobri komunikaciji, ne pa da na eno mogoče opasko odgovoriš za ihto pa tako naprej. Bolj počasi, razumsko, prijazno, gremo skozi življenje, pa nam bo vsem lepše. Naš svet.

0: pod zemljo.
1: Tako smo zaključili še šesto sezono naših jutro ob kavi in kitari in to zaključili v pravem slogu. Adi Smolar je bil v naši družbi. Hvala vsem, ki ste bili naša sredine jutranje družba. Brez skrbi, poletje bo hitro naokoli in jeseni se vračamo nazaj že sedmo sezono.
0: Vedno eni zgoraj so in drugi pod zemljo.
2: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.
3: Radio Maribor.

Slovenska glasba na radiju Maribor in Društvo mrtvih pesnikov. Risbe, ki jih je znani glasbenik in član britanske zasedbe Beatles John Lennon ustvaril za videospot njihove skladbe I Feel Fine iz leta 1964, so razstavili v Liverpoolskem muzeju te glasbene skupine. Okoli 240 risb, ki jih je Lennon ustvaril z umetnikom Stevenom Verono, so pri aukcijski hiši Christie's leta 2000 prodali za okoli 50 tisoč evrov, takrat, pred 26 leti. Ja, lahko zdaj špekuliramo, koliko bi vrednost narasla dan danes. No, potem, ko jih je na eni od dražb nedavno opazil zbiralec Joseph O'Donnell, so jih v Liverpoolskem muzeju zdaj na ogled postavili 10. Kot veliki oboževalec skupine jih je opazil na dražbi v Londonu, kjer pa risbam po njegovem mnenju niso namenili veliko pozornosti. Vsaka od risb vsebuje drugo besedo iz skladbe, ki pa se jih lahko sestavi v celoten stavek. Ja, omenil sem skladbo I Feel Fine in leto 1964, ko so Beatles lezli proti vrhu popularnosti in slave. No in tu je ta skladba. Poslušajmo.

0: Poslušate Radio Maribor. Skupino potapljačev, ki je pri Siciliji odstranjevala zapuščene ribiške mreže, je v globinah tamkajšnjega morja presenetil veliki beli morski pes, ki so ga uspeli tudi posneti. To je tisti veliki oziroma takšen veliki, kot recimo iz znamenitega filma Žrelo, ki je doživel kar nekaj franšiz. Velike bele morske pse so sicer že večkrat opazili in tudi posneli na gladini, tokrat pa domnevajo, da gre za prvi podvodni videoposnetek te živali v Sredozemlju. O drugačnih plenilcih pa čez približno 6 minut v naslednji informativni oddaji Dogodki, ki odmevajo v dogodkih in odmevih tudi danes na Radio Maribor. Poslušajte.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi, ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite Ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.

0: Voljo so dnevne, popodanske in sezonske vstopnice za posameznike, študente in upokojence.
1: Letno kopališče Murska Sobota. Poletje, kot si ga želite.
2: Po železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
3: Železnica je prišla k nam 1846. leta, 2. junija, na Binkoštno nedeljo.
4: Recimo Pragarsko je taka točka, ki je javni avtobusni prevoz zelo, zelo, zelo slabi. In v Mariboru si prej z vlakom kot z osebnim vozilom.
2: Zgodba o odprtju odseka južne železnice med Gradcem in Celjem. Kaj se je zavedno spremenilo? Kako so novost sprejeli ljudje? In kako je z dediščino silovitega tehničnega napredka sredine 19. stoletja danes? O tem v podcastu Radia Maribor. Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
5: V četrtek se začenja svetovno prvenstvo v nogometu, tako da vas bomo v torkovem jutru malce vprašali, ali boste spremljali tekme, kdo je vaš favorit za naslov prvaka in boste nočne obračune raje gledali v živo, v posnetku ali sploh ne boste spremljali. V studiu prihajajo tudi gosti iz doma pod Gorco, ki bodo predstavili dan odprtih vrat, ki nas čaka to soboto. Dogodek bo tudi letos poleg predstavitve njihovega dela nosil pomembno humanitarno sporočilo. Pridružite se nam ob dobri glasbi, zanimivih pogovorih in prijetnem jutranjem druženju že od petih. Radio.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan, želim Urša Strle. Po najnovejši zaostritvi sovražnosti med Izraelom in Iranom je Teheran napovedal končanje napadov na judovsko državo. Predstavnik iranskih sil Ebrahim Zulfagari je ob tem posvaril, da bo ob morebitnih novih sovražnih dejanjih Islamska republika z odporniškimi silami pripravila še močnejši odziv. Da morata Washington in Teheran premirje doseči za pogajalsko mizo, je bilo slišati tudi na današnjem zasedanju obrambnih ministrov Evropske unije na Cipru. Vodja evropske diplomacije Kaja Kallas je ob tem napovedala tudi izvajanje nadaljnega pritiska na Rusijo, da se bo ta resnično pripravljena pogajati. Jutri bo predvidoma znan način obravnave predloga sprememb zakona, ki ukinja samodejno odtekanje sindikalne članarine prek delodajalcev. Ta je sprožil ostre odzive sindikatov, ki po besedah sindikalistke Irene Ilešič-Čujovič sicer še vedno upajo,
2: da ustavimo vsi skupaj konje, da umaknejo poslanci ta zakon in da začnemo znova socialni dialog.
1: V turizmu s previdnim optimizmom čakajo poletno sezono. Med osrednjimi poudarki so navedli kakovost, odgovorno upravljanje, pa tudi premišljen razvoj, v okviru katerega je ključna desezonalizacija. Direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pakolaj.
3: Bolj kot ima destinacija raznoliko celoletno ponudbo, in to je naloga vseh deležnikov, manj je izpostavljena pretirani sezonskosti.
1: Še k vremenu, sončno bo, živo srebro se bo ponekod povzpelo nad 30 stopinj. Razmere na Bližnjem vzhodu so se vnovič zaostrile, potem ko je Iran sinoči izstrelil več raket proti Izraelu. Izraelska vojska je, pričakovano, odgovorila na napad in obstreljevala več ciljev v Iranu. Oglasil se je tudi ameriški predsednik Donald Trump in pozval k umiritvi razmer. Za nekaj pojasnil je z nami Blaž Ermenc. Pozdravljen.
4: Dobar dan. Ja, na Bližnjem vzhodu je spet vse bolj razgreto. Iran je sinočne napade na Izrael prve od sicer krhke prekinitve ognja 8. aprila utemeljil z izraelskimi napadi na Libanon. Po trditvah iranske revolucionarne garde so v napadih zadeli dve izraelski vojaški letališči, no izraelska stran to zanika, kot so sporočili v iranskih napadih ni bilo žrtev, izraelska zračna obramba naj bi prestregla vse rakete. Izraelska vojska je odgovorila z vrsto napadov na cilje v Islamski republiki, to obstreljevanje se nadaljuje tudi danes.
5: Begalat kifa še ni.
4: Po besedah predstavnika izraelske vojske je proti Iranu poletelo več deset bojnih letal, ta so med drugim napadla petrokemični industrijski kompleks v mestu Mahšahr na jugozahodu Irana, kjer naj bi izdelovali materiale in komponente za iranski raketni program.
1: Je to lahko napoved nove regionalne vojne večjih razsežnosti?
4: Ja, izraelska vojska pravi, da je glede Irana pripravljena na različne scenarije od nekajdnevnih spopadov do dolgotrajne vojne. No, zdaj iz Teherana sporočajo, da so ustavili vojaške operacije proti Izraelu. Kot je opozoril predstavnik iranskega zunanjega ministrstva, se morajo vse vpletene strani zavedati, da se lahko ogenj hitro razširi po vsej regiji. Čeprav so razmere na Bližnjem vzhodu nepredvidljive, je tako upati, da se bo tokratni izbruh nasilja vendarle umiril. Tudi ameriški predsednik Trump je od obeh strani zahteval, da takoj prenehata z medsebojnimi napadi. Ameriška vojska tudi ni priskočila na pomoč zavezniškemu Izraelu. Seveda pa ostaja aktivno vojaško žarišče v Libanonu, kjer se še naprej spopadata šiitsko gibanje Hezbolah in izraelska vojska.
1: Kaj pa pomeni ta izbruh nasilja med Izraelom in Iranom za mirovni sporazum, ki ga skušajo doseči ameriški in iranski pogajalci?
4: Ja, lahko bi rekli, da nič dobrega, sploh če se ne bodo umirile zdajšnje napetosti. Kot rečeno, je Trump zahteval takojšnjo umiritev razmer. Na družbenih omrežjih je zatrdil, da v teh dneh potekajo zaključna mirovna pogajanja z Iranom. Stvari bi se morale odviti hitro, je še dodal. Zdi se, da si ameriški predsednik prizadeva na vsak način doseči ta sporazum z Iranom. Bližajo se vmesne kongresne volitve v Združenih državah, kjer republikancem za zdaj ne kaže najbolje. Cene nafte in plina na svetovnih in tudi na ameriških pa ostajajo visoke in nestabilne. Iranska stran je potrdila, da kljub obstreljevanju z Izraelom nadaljujejo pogajanja ZDA prek posrednika Pakistana, ob tem pa ustrajajo, da mora kakršenkoli mirovni dogovor vključevati tudi prekinitev konflikta v Libanonu. Enačba ima torej več neznank, usoda mirovnega dogovora pa tako ostaja negotova.
1: Blaž Ermenc, hvala za ta pojasnila, mi pa ostajamo pri kriznih žariščih. Razmere na Bližnjem vzhodu so tudi ena od osrednjih točk zasedanja obrambnih ministrov Evropske unije na Cipru. Kot je dejala vodja evropske diplomacije Kaja Kalas, morajo Združene države in Iran za pogajalsko mizo doseči premirje in odpreti hormuško ožino. Pogovori so nujni tudi za končanje vojne med Rusijo in Ukrajino, ki se bosta na neki točki morali strinjati, je še ocenila Kaja Kalas.
5: Hkrati moramo imeti v mislih tudi temeljne evropske interese, saj nas skrbijo vprašanja, kot sta omilitev sankcij in odmrznitev sredstev. Zagotoviti moramo spoštovanje ključnih evropskih varnostnih zahtev v petih točkah, ki so jih prejšnji teden predstavili Združeno kraljestvo, Francija in Nemčija. Zato upam, da bodo upoštevane.
1: Britanski premier Keir Starmer v Londonu gosti ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega ter voditelja Nemčije in Francije. Podprli so poziv Zelenskega k neposrednemu srečanju s Putinom, ki so ga v Kremlju zavrnili. Kot so iz Moskve sporočili danes, evropski voditelji govorijo o miru, hkrati pa podpirajo Kijev in zanj razvijajo novo orožje. Evropska unija je v Ukrajini danes izplačala skoraj 2,8 milijarde evrov, ki se jih je, po mnenju Bruslja, zaslužila z izvajanjem potrebnih reform. Stopnja jedrskega tveganja v svetu se zvišuje, čeprav se število jedrskih konic zmanjšuje, je v danes objavljenem poročilu sporočil Stokholmski mednarodni inštitut za raziskave miru SIPRI. Glavni razlogi za povečevanje tveganja so upočasnevanje razgrajevanja jedrskih konic, pospešeno uvajanje novega orožja in pomankanje nadzora nad jedrskim orožjem, pa tudi dejavna jedrska oboroževalna tekma. Kot navaja SIPRI, svoj jedrski arzenal najhitreje povečuje Kitajska. Medtem ko se v Turčiji spoprijemajo z manjšanjem kupne moči in visoko inflacijo, je predsednik Recep Tayyip Erdogan sprožil doslej najsilovitejši val politične represije. Sodni aparat, ki je pod popolnim nadzorom oblasti, je prestopil novo rdečo črto z vmešavanjem v strankarske volitve največje opozicijske stranke, Republikansko-ljudske stranke JHP. Tako želi predsednik pred morebitnimi predčasnimi volitvami dokončno onemogočiti svoje politične tekmece. Politični utrip je v Carigradu izmerila Carmen Švegel.
6: Ti, ki stojijo za udarom, prihajajo iz sodstva. Nimajo tankov ali topov, skrivajo se za sodniškimi togami. Ustraja Ozgor Ozel, odstavljeni in priljubljeni voditelj Republikanske ljudske stranke, ki jo je pred več kot stoletjem ustanovil Atatürk. Represija se od lanske aretacije carigrajskega župana Ekrema Imamoloja samo še krepi. Koliko podpore še ima predsednik Erdogan, je težko reči. Oblasti, vključno sodstvom, so opoziciji zadale več hudih udarcev, utišale medije skoraj da vse kritične glasove. Ljudje so nezadovoljni, a obenem zaskrbljeni.
7: There are some of criticism about this.
6: Veliko stvari se je nabralo in potem izbruhne nezadovoljstvo kot vulkan. Res pa je, da je vojna okrog nas v Rusiji, v Iranu. V težki regiji smo in v teh razmerah je težko vladati tej državi, pravi Ezel, asistent na tehnični univerzi v Carigradu. Uradna inflacija v Turčiji je na letni ravni maja leta znašala dobrih 32%. Neuradno pa poznavalci, ki vsak sleherni dan spremljajo rast cen milijonov artiklov, trdijo, da je daleč presegla 55%.
7: You cannot buy a car, you cannot buy a home.
6: Ne moreš si privoščiti avtomobila, ne moreš kupiti doma, vse manj ljudi se za to poroča. Državne službe se nekako še da dobiti. V zasebnem sektorju, kjer so sicer plače boljše, pa je veliko težje. Je zaskrbljen Ezel. Mladi so prisiljeni ostati doma pri starših, ne morejo si ustvariti družine. Srečni so, če najdejo prvo zaposlitev. Zaradi nestabilnosti podjetja nerada zaposlujejo nove, neizkušene delavce. Med mladimi diplomanti univerz jih kar tretjina ostane brez zaposlitve.
1: Papež Leon XIV, ki se mudi na 7-dnevnem obisku v Španiji, se je srečal s premierjem Pedrom Sanchezom, nato pa je kot prvi papež v zgodovini nagovoril španski parlament. V svojem prvem izrazito političnem govoru je vnovič obsodil oboroževanje, zlorabo moči in sovražni politični govor. Svet se, po njegovih besedah, zaradi vse večjega nasilja, polarizacije in medsebojnega nezaupanja srečuje z globoko duhovno krizo, poroča Mojca Širok.
8: Politični pluralizem se ne sme izroditi v permanentno diskreditacijo nasprotnika. Besede, je dejal papež, lahko odpirajo vrata ali pa jih zapirajo, lahko razsvetlijo resnico ali pa jo popolnoma izkrivijo. Zato so vsi, ki so odgovorni javnosti, dolžni, da varujejo tudi besedo, da razorožijo svoj jezik, je poudaril. Dejansko oboroževanje pa po njegovih besedah ne rešuje varnostnih skrbi. Prava varnost se rodi iz pravičnosti, potrpežljivega dialoga, spoštovanja mednarodnega prava in iz politike, ki zmore dati prednost ljudstvom pred interesi vojnega dobičkarstva, je dejal. Poudaril je tudi pomen verske svobode, vloge družine in zaščite življenja od rojstva do smrti. Pozval je k zakonskim ureditvam, ki temeljijo na spoštovanju človekovega dostojanstva. Vprašanje migrantov in beguncev zahteva odgovor, ki bo imel v središču ljudi, ki bo naslovil razloge, zakaj ljudje zapuščajo domove in ki bo presegal zgolj upravljanje njihovega števila. Socialna pravičnost pomeni ponuditi varne in zakonite poti, spoštljivo sprejemanje in realne možnosti integracije, je dejal papež. Potem, ko se je maše včeraj v Madridu udeležilo več kot 1.200.000 ljudi, je Leona 14. danes z odprtimi rokami sprejela še španska politika. Poslanci so njegov polurni govor pospremili s 7-minutnim neprekinjenim bučnim ploskanjem.
0: Dogodki in odmevi.
1: Predlog sprememb zakona, ki ukinja samodejno otegovanje sindikalne članarine prek delodajalcev, je sprožil ostre odzive. Sindikati opozarjajo na napad na organizirano zastopanje delavcev in na odmik od dozdajšnjih standardov socialnega dialoga. Predlagatelji odgovarjajo, da gre zgolj za odpravo administrativnega bremena delodajalcev ter za večjo neodvisnost sindikatov od države in delodajalcev. O načinu obravnave zakona, predlagatelji ga želijo obravnavati po skrajšanem postopku, bodo odločali jutri. V tem trenutku je obravnava v parlamentu zaradi postopkov pri interventnem zakonu zaustavljena, slišati je pozive k umiku poslanskega zakona. Urška Valjavec.
9: Sindikate bolj kot sama vsebina moti to, da je bila sprememba zakona o delovnih razmerjih v državni zbor posredovana brez kakršnega koli posvetovanja. Sindikalistka Irena Ilešičujovič.
2: Ni problematično toliko to pobiranje članarine, problematično je pač odsotnost socialnega dialoga.
9: Gre za predlog zakona, ki so ga še pred oblikovanjem nove vlade v državni zbor vložili poslanci SDS-a in Nove Slovenije. Postopek je problematičen, meni profesor Luka Tičar.
10: Mislim, da to ni neka dobra popotnica, no, za sobivanje, ne, vlade bodoče in pa sindikatov v teh 4 letih. Menim, no, da gre vse malo za nagajanje.
9: Predlagatelji razlagajo, da je namen zakona odprava birokratskih ovir za delodajalce ter večja neodvisnost sindikatov. Profesor Jaka Cepac.
11: Če bi bil resnični namen zakonodajalca, da razbremeni delodajalca vseh možnih scenarijev, ki mu jih lahko povzroča delavec z vidika dodatne obremenitve pri obračunavanju plač, ne, kot so leasingi, krediti, preživnine, izvršbe in tako naprej. Vse to mora delodajalec danes početi brezplačno. Ne. Se pravi, če bi bil resnični namen zakonodajalca, da vse to uredi, potem bi to pač sistemsko uredil.
9: Če bo zakon sprejet, potem je njegova presoja na ustavnem sodišču ena od možnosti, pravijo sindikati. Še vedno pa upajo.
2: Da ustavimo vsi skupaj konje, da umaknejo poslanci ta zakon in da začnemo znova socialni dialog.
12: To zelo kaj govorim samo v svojem imenu. Tudi v prejšnji službi smo dobro sodelovali s sindikatom in sem prepričan, da bo ta, če bo ta dialog stekel in da bo to pozitivno, je marsikaj možno dogovoriti, nič ni zabetonirano.
9: Tako je sindikalistki oddaji Studio ob 17. odgovoril poslanec Nove Slovenije Aleksander Gungal.
1: Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje so v izrednem nadzoru na ortopediji novomeške bolnišnice odkrili več nepravilnosti pri vodenju čakalnih seznamov. Med drugim so ugotovili, da so zdravniki v 47 primerih kljub že veljavni napotnici neupravičeno izdali še eno napotnico za isto zdravstveno storitev. Nadzor so izvedli po očitkih, da je ortoped Gregor Kavčič bolnike iz novomeške bolnišnice preusmerjal v zasebni zavod Arbor Mea. Tudi nadzor pri tem izvajalcu je pokazal več nepravilnosti, med drugim primere neupravičenega preskakovanja čakalnih vrst. Iskanje pomoči zaradi duševnih stisk se povečuje. Na podlagi zdravstvenih statistik ljudje pomoč na področju duševnega zdravja največkrat poiščejo zaradi težav povezanih s stresom. Sledita tesnoba in depresija. Na četrtem mestu so težave povezane z zasvojenostjo z alkoholom, po 65. letu pa demenca in težave s spanjem. To je v sponu vseh poklicnih in starostnih skupinah ter ne glede na kraj bivanja. Podeželje pri tem ni izjema. Zveza Slovenske podeželske mladine v sodelovanju s priznanimi strokovnjaki v okviru projekta Polja moči ozavešča o vprašanjih duševnega zdravja med kmečkim prebivalstvom. Današnja delavnica je bila namenjena prepoznavanju stisk in vprašanju, kako ukrepati, ko človeku postane pretežko. Več Jernej Kadrolec.
13: Vsaka kmetija je razred zase. Veliko izzivov prenese medgeneracijsko življenje na kmetiji. Viri stresa so lahko povsem banalni, pojasnjuje Ajda Podlesnik, predsednica Zveze Slovenske podeželske mladine.
14: Neka generacija bi naredila to po starem, na svoj način, potem pa pride nova generacija, ima nove ideje, ima nova znanja, nove tehnologije in bi to stvar naredili na drugačen način. In tako hitro lahko pride do drugačnih pričakovanj.
13: Lahko so različni pogledi na finančne težave in podobno. Tovrstne nerazrešene zgodbe se včasih končajo zelo tragično, celo s samomori. Dodaten pritisk povzročajo družabna omrežja polna nasvetov, kako si moraš vzeti čas zase. Ob nujnem kmečkem delu pa to ni enostavno. Lilijana Šprah iz znanstveno-raziskovalnega centra SAZU.
15: Kmečki poklic je eden izmed tistih, ki je, kar se tiče različnih virov stresov in pritiskov, ki jih doživljajo, najbolj ogrožen.
13: Spopadajo se z okoliščinami, na katere lahko vplivajo, in s kupom tistih, na katere nimajo vpliva. To so cene, vreme, bolezni živali in podobno. Današnja delavnica je namenjena različnim oblikovalcem politik in vsem, katerih delo je povezano s kmetijstvom oziroma kmečkim prebivalstvom. Med udeleženkami je bila tudi Marija Brodnik Lodevik z kmetijskega ministrstva.
16: Da čim bolje spoznam stiske mladih, na katere na nek način lahko vplivamo tudi zakonodajalci, pripravljalci predpisov.
13: Različne države, ki jim je kmetijstvo strateška panoga, imajo uvedene programe psihosocialnih podpor. Ključno je torej, da ljudje prepoznajo stiske in da poiščajo pomoč. To pa pomeni, da bi morali več vlagati v promocijsko-preventivne programe.
1: Slovenski turizem v poletje vstopa previdno optimistično. Prvi meseci leta so prinesli povečanje števila prenočitev, zlasti gostov z oddaljenih trgov in višjo kupno močjo. Rezervacije za poletje ostajajo spodbudne, toda ob rekordnih pričakovanjih panoga opozarja, da se vse težje spopada z rastjo stroškov dela, energije in storitev. Gostje pa postajajo vse bolj zahtevni in pozorni na razmerje med ceno in kakovostjo. Ob tem ostaja odprto vprašanje, kako povečati dodano vrednost slovenskega turizma. Simona Rogl.
17: Pričakovanje glede rasti števila nočitev v letošnjem letu ostajajo nespremenjena, ta bo 3-5%, pravi direktorica STO Maja Pakolaj in opozarjena za pozneli geopolitični vpliv.
18: To se odraža v pritisku na potrošnjo. Vidimo, da je cenovna občutljivost gostov se že povečuje in na drugi strani višji stroških energentov, kar pomeni pritisk na ponudnike in na dodano vrednost.
17: Konkretnih odgovorov o tem, kako povečati dodano vrednost, danes nismo slišali, so pa vnovič glasno opozorila glede rasti stroškov. Podjetja se, opozarja direktor turistično-gostinske zbornice Fedja Pobegajlo, soočajo z dilemo prenašanja višjih cen v prodajne, kar velikokrat ni možno.
19: Tako da se dogaja, da se kljub višjim prihodkom zmanjšujejo dobički podjetij, to pa dosti vegano zato, ker se s tem zmanjšuje tudi možnost investiranja, to pa pomeni zmanjševanje konkurenčnosti na globalnem trgu.
17: Predsednik obrtno-podjetniške zbornice Blaž Cvar vnovič izpostavlja hitro rastoče stroške dela.
20: Tukaj so tisti pozivi, da vendarle pridemo do nekih pogojev bolj ugodnih, ne, da razbremenimo stroške plač na takšen način, da lahko više neto izplačilo ponudimo tem zaposlenim.
17: V destinacijah so sicer optimistični, direktor turizma Maribor Jure Struc pričakuje nadaljno rast skozi vse leto.
21: Destinacija Maribor ima zelo dobro razporejeno sezono, ne, praktično so sezono
3: sezono se nekaj dogaja v mestu in to tudi vidijo obiskovalci.
17: Za dolgoročno rast turizma pa ne bo dovolj zgolj privlačna ponudba. Eden ključnih pogojev ostaja dobra letalska dostopnost Slovenije. Medtem ko Fraport vidi svoj interes predvsem v sodelovanju z Lufthansa in drugimi prevozniki, od turističnega gospodarstva danes nismo dobili odgovora, ali bi Slovenija za uresničevanje razvojnih interesov potrebovala tudi lastnega letalskega prevoznika.
1: Med šolskimi počitnicami, od katerih nas ločijo le še 3 tedni, je pričakovati tudi povečanje števila slovenskih turistov v tujih državah. Marsikdo se v poletnih mesecih odpravi tudi v bolj oddaljene in eksotične kraje, pri čemer pa je treba zaradi spreminjajočih se varnostnih razmer v svetu upoštevati varnostna priporočila pristojnega ministrstva. Države so označene z 1 od 5 barv glede na stopnjo tveganja, za zdaj jih je z rdečo oziroma s črno barvo, ki pomeni ta najvišjo stopnjo previdnosti oziroma ogrožnosti, ženosti obarvanih 27, prispevek Jureta Čepina.
21: Varnostne in politične razmere so marsikje po svetu zelo nepredvidljive, zato je še toliko bolj pomembna temeljita predhodna priprava na potovanje. Vsi, ki potujejo v tujino, naj preverijo veljavnost osebnih dokumentov, vstopne pogoje države, kamor potujejo, pred potjo pa ne uredijo tudi ustrezno zdravstveno zavarovanje, svetuje vodja konzularnega sektorja na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Viktor Mlakar. Za namene nudenja nujne konzularne pomoči je na spletni strani ministrstva na voljo tudi obrazec, namenjen vsem, ki potujejo v države z večjim varnostnim tveganjem.
22: Ministrstvo seveda ni pristojno spremljati potovanj naših državljanov v tujino, ne, tega ne počnemo, ne, imamo pa možnost, da se državljani prijavijo na naši spletni strani in registrirajo v bistvu njihovo pot, torej kam grejo in trajne in pustijo nek kontaktni podatek, ne, telefon, e-mail, na podlagi katerih jih potem mi v primeru, ne, da naravno na tisti destinaciji, kamor odhajajo, pride do nekih kriznih razmer, ne, da jih lahko takoj v bistvu kontaktiramo. Ne?
21: V primeru težav v tujini se lahko državljani obrnejo na diplomatsko-konzularna predstavništva.
22: Državljanu bodi si, da izgubi potovalni dokument ali pa da mu je ukradena, ne? Takrat mu pomagamo za izdajo nekega zasilnega dokumenta, s pomočjo katerega se bo lahko vrnil v domovino. Ne? Imamo pa tudi primere, ko gre za, ne vem, pridržanje ali zapor, hospitalizacija, pomoč pri iskanju, rekel, alternativnih poti v domovino. Ne? To so te, rekel, te dogodki, kjer seveda mi lahko učinkovito bodi si sami, bodi si s pomočjo partnerskih držav našim državljanom pomagamo. Ne?
21: V državah oziroma delih držav, za katere je ministrstvo izdalo priporočilo visoke oziroma najvišje stopnje previdnosti, je lahko nudenje konzularne pomoči državljanom omejeno, oteženo ali onemogočeno.
1: Ob današnjem dnevu Primoža Trubarja je predsednica republike Nataša Pirc-Musar v poslanici zapisala, da slovenski jezik ni le sredstvo sporazumevanja, temveč nosilec naše kulture, zgodovinskega spomina in prihodnih prizadevanj. Kulturna ministrica Ignacija Fridel-Jarc pa je dan označila za praznik književne ustvarjalnosti. Primož Trubar je zaznamoval tudi primorski prostor, živel in deloval je v Trstu. Profesorica Vesna Mikolič o tem, da njegovo bivanje v omenjenem mestu ni bilo pomembno le zaradi spoznanja protestantskih idej pri tržaškem škofu Bonomu.
23: Drugo je pa to, da je Bonomo z njim oziroma z nekaterimi učenci govoril tudi v slovenščini in tudi seveda je slišal Trubar pridigati v slovenščini in je tudi sam pridigal v slovenščini v Trstu v 16. stoletju, na začetku 16. stoletja. Se pravi, videl je, slišal je, da deluje slovenščina tudi v plemiških krogih, se pravi v, ne, v vseh pravzaprav plasteh.
1: Na Trubarjevi domačiji na Rašici se bodo danes sicer med drugim srečali aktualni dobitniki najpomembnejših slovenskih literarnih nagrad in priznanj. Iran je po najnovejši zaostritvi sovražnosti z Izraelom napovedal prekinitev napadov na judovsko državo. V Teheranu ob tem podarjajo, da so pripravljeni tako na nadaljevanje spopadov ob morebitnih novih napadih na ozemlje Irana ali Libanona, kot tudi na mirovna pogajanja. Medtem ko je Bela hiša zahtevala takojšnjo prekinitev ognja, Trump ustraja, da mirovna pogajanja napredujejo. Povejmo še, da se bodo o polnoči spremenile cene goriv na servisih zunaj avtocest. Liter bencina bo cenejši za dober cent in bo po novem stal 1,592 evra. Za liter dizelskega goriva bo treba odšteti 1,685 evra, kar je 3,8 centa več kot doslej. Za 4,2 centa na liter bo dražje tudi kurilno olje, liter bo stal 1,312 evra. Sledijo športne minute. Slišali boste več o zadnji tekmi slovenskih nogometašev v tej sezoni, sklepu klubske sezone za rokometašice in ženski kolesarski dirki po Italiji, na kateri je odlično tekmovala Urška Žigart. Z vami bo Uroš Volk. Hvala za pozornost in nasvidenje.
4: Do začetka svetovnega prvenstva so še 3 dnevi. Slovenska nogometna reprezentanca pa je z 2 prijateljskima tekmama v juniju pilila formo že za jesensko sezono v B-ligi narodov. S Ciprom v Stožicah je igrala 1-1, sinoči pa s Hrvaško v Varaždinu v sodnikovem dodatku izgubila z 2-1. Komentar Boštjana Janežiča.
5: Slovenski nogometaši so dobro odigrali 3/4 2 minulih tekem z izjemo prvega polčasa proti Cipru. Boštjan Cesar po 4 tekmah v vlogi selektorja ostaja le pri marčevski zmagi v Črni gori. Mladci šele začenjajo med člani, med njimi je nas opozoril krilec Sampdorije Tjaž Begič. Sicer pa glede na njegovo spomladansko učinkovitost v angleškem čempionšipu, če ne bi bil prost že mesec dni, bi Žan Vipotnik kaj lahko zabil vsaj 2 gola Cipru. Tudi na Hrvaškem je imela Slovenija priložnosti v prvem polčasu. Sinoči prejeti zadetek v sodnikovem dodatku ni nadgradil dela v spremenjeni reprezentanci. Po dobljenih dolgih drugih žogah sta vtis pokvarila rezultata. Z ugodnejšima bi bilo za Slovenijo lepše začeti septembrsko Ligo narodov proti Škotom in Švicarjem, ki bodo igrali na Mondialu ter Makedoncem. Hrvaški selektor Zlatko Dalić, ki je osvojil 3 kolajne v zadnjem desetletju, je po tekmi dejal, da ga pred Mondialom skrbijo luknje v izkušeni izbrani vrsti naših južnih sosedov. Napak Slovenci niso kaznovali. Septembra pa gre pričakovati, da bo zraven tudi Benjamin Šeško.
4: Francoski Met se je pridružil Bukarešti in Podgoriški Budućnosti s prvim naslovom evropskih klubskih rokometnih prvakin na zaključnih turnirjih v velikem finalu boljši od Džera, ki še naprej ostaja razred zase na turnirjih najboljše četverice. V 3 klubih tudi slovenski pridih Marko Pangerc.
6: Odkar je v veljavi zaključni turnir, je zagotovo prvi naslov ČSM-ja v svoji krstni sezoni v Ligi prvakin v sezoni 15-16 ena izmed izjemnih zgodb. Takrat je romunska zasedba do svojega prvega naslova prišla prek kvalifikacij. Sinoči Mets do svojega prav tako prvega v 5. poskusu na zaključnih turnirjih. Sploh prvič pa se je uvrstil v veliki finale. In čeprav ima mađarski Džer za seboj armado navijačev na domačem turnirju rekordno število naslovov ter uvrstitev na zaključni turnir, je tretjič v velikem finalu ostal brez naslova. Posledično tudi Tjaša Stanko, ena izmed 3 slovenskih predstavnic na turnirju. Liza Omoregi je bila s ČSM-jem 3., Ana Gross z 2. francoskim predstavnikom v tem koncu tedna v Budimpešti, Brestom pa 4. Grossova, zagotovo ena izmed najbolj markantnih evropskih igralk, je včeraj odigrala zadnjo tekmo v svoji bogati klubski karieri. 4-krat je bila med četverico v Ligi prvakin, ima tudi naslov ravno z mađarskim Džerom. Reprezentančni vrhunec pa so bile igre v Parizu.
4: Dolgoletna kapetanka slovenske košarkarske reprezentance Nika Barič je 3. okrepitev Celja za prihodnjo sezono, kot so sporočili iz celjskega kluba, se 33-letna slovenska košarkarica drugič v karieri vrača v celjski klub, s katerim je v 2 obdobjih osvojila 3 naslove državnih prvakinj. Najboljša slovenska kolesarka Urška Žigart pa je še drugič v 1 mesecu posegla med najboljše na dirki najvišjega razreda v ženskem kolesarstvu. Po 6. mestu na španskem krogu je v Italiji Giro končala kot 8. Dogajanje je spremljal Dare Rupar.
7: Italijani so ženski krog prvič združili z moškim. Na traso so vključili 4 zares zahtevne etape. Prav na njih pa je največ stavila naša najboljša kolesarka, ki je največ preglavic napravil zaključni spust etape v Dolomitih. Zelo spodbuden je bil kronometer in predvsem etapa v soboto, ki so jo zaradi varnosti prireditelji zaustavili tik pod najvišjo točko Gira. Na vzponu Finestre v Piemontu. Urška Žigart je v belgijski vrsti prav za take dirke, kot sta bili Vuelta in Giro, pridobila obilo zaupanja. To pa je v kolesarskem športu zelo pomembno, saj za kapetana, ki ne vrača truda vseh, običajno sotekmovalke, hitro odnehajo vlagati vse svoje moči. Štajerka je naredila tudi napredek na spustih, kar pa še ni dovolj za morebitno dnevno zmago na takih dirkah. Demi Vollering je podobno kot teden dni prej Jonas Vingegaard zmago opisala trojček Giro, Vuelta in Tour. Prav na tej dirki je evropska prvakinja dosegla tudi prvi dnevni uspeh na Giro in bo letos prva favoritinja tako za svetovni naslov v Kanadi kot evropskega pri nas v oktobru.
4: Še tole po koncu drugega Grand Slema sezone na računalniških teniških lestvicah brez sprememb na samem vrhu vodita še naprej Italijan Sinner in Belorusinja Sabalenka, zmagovalca Nemec Zverev in Rusinja Andrejeva pa sta tretji oziroma šesta. Pričakovano je največji skok uspel nepričakovani finalistki Poljakini Hvalinski, ki je od danes 21. pred Parizom pa je bila šele 112. igralka sveta.
0: Slušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Urša Strle, tonski mojster Blaž Mikl. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
8: Podatki o vremenu. Popoldne bo sončno, verjetnost za kakšno ploho ali nevihto bo majhna. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 25 do 31 stopinj. Obeti. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. Manj pogoste bodo v južni Sloveniji. V četrtek bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo popoldne ponehale. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature po Sloveniji ob 15. Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 27 stopinj, Ljubljana Celje in letališče Portorož 28, Slovenj Gradec 26 in Kredarica 9 stopinj.
10: Promet.
8: Zaradi nesreče je na pomurski avtocesti A5 pri Lenartu zaprt prehitevalni pas v obe smeri. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti A1 pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani, kjer se čas potovanja podaljša za približno 15 do 20 minut, ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tam je zamuda približno 20 do 30 minut. Med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru prav tako nastaja zastoj, ter na gorenjski avtocesti zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa tudi na štajerski avtocesti A1 pred Šentiljem proti Avstriji.
10: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
8: 16 in 2 minuti, znova pozdravljeni, dobrodošli v naši družbi v drugem delu tega ponedeljkovega radijskega popoldneva. Poimensko vas pozdravljamo, Bratko Zavrnik, Martin Možina, potem Tinček Bradač in Teodor Bostič.

Tole so bili ritmi na bobnih, ki jih je prispeval Philip David Charles Collins oziroma Phil Collins v ponedeljkovem popoldnevu na radiju v Maribor. Istočnica, ki sledi in podrobnosti čez nekaj minut, polasti se nas utemi in ob srečanju denimo z leopardom in meteorjem.

0: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Okej. Para je prisluhniva. Mali modrica.
1: Ja, okej. Oni zihr vejo.
2: Kaj je to strah? Kaj se z nami vse dogaja?
3: Je ga strah, pa se boji se. Tema se boji in če je lučka ugasnena ali pa elektrika ugasnena, pa so zaprte vrata. Ponoč čarovnic je tudi malo strašna. Pa enkrat, ko so prišli kurenti v Europark, sem se tak bal, da sem se tresel.
4: Ko se prestrašiš.
2: Česa se ti prestrašiš?
4: Čarovnič.
5: Ja, pa se bojim tigra.
2: Še sreča, da ni nobenega blizu, ne?
4: Pa se leva se lahko bojiš.
6: Jaz bi povedal, da se moja sestrica boji teme, jaz pa ne, ampak jaz se bojim meteora, zato ker on, ko pada, začne goriti in ko trešči v zemljo, se v zemlji naredi luknja velika.
5: Jo, res ni šala.
6: Pa se bojim, ko sem sam.
5: Jaz bi povedal še, da se lahko leopard, ko je tako hitro, pa te lahko vgrizne, samo da na kratko teče. Volk pa lahko preteče veliko kilometrov, ne da bi se utrudil, pa te lahko hitro vgrizne. Jaz se pa tudi ne bojim pajkov.
4: Jaz se pa kače bojim.
5: Moj blače boji, to ga mi pa dežuje, pa...
2: Pa se bliska.
5: Jaz bi povedal, mislim, da sem pozabil, ampak sej bom.
2: Ja.
5: Ko pa enkrat so prišli pajkovi, pa se jih veliko bojim. Enkrat sem videla enega pajka, pa me je bilo strah.
2: Kaj nama lahko naredijo?
5: Kako ti vzamejo ven kri.
2: Kaj si takrat želimo, ko nas je strah?
4: Da se čim prej ta strah kleiš nas.
2: Kaj si želimo, kdo da nas potolaži?
4: Prijatelji, pa mamice, pa ateji, pa sestrice.
2: Česa se odrasli bojijo? Kaj mislita vidva?
4: Za nas, ko se nam lahko nekaj zgodi.
5: Bi nekaj drugega povedal.
2: Ampak mene pa ravno to zanima. Daj ti mi povej, česa se odrasli bojijo? Kaj misliš?
5: Ate mi je povedal, da če bi dinozauri še zdaj živeli, se ljudje ne bi razvili. Pa sem mu jaz povedal, da če bi T-Rex še zdaj obstajal, bi lahko grizo pa pregriznil avte.
0: No vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
7: Mali modreci!
8: Kaj bo to na radiju ali kaj?
1: Ja, na radiju Maribor.

Skupina Simply Red, to je glasba 80-ih prejšnjega stoletja. Mednarodna hokejska zveza je danes uradno objavila sestavo skupino vodnega dela svetovnega prvenstva elitne skupine v hokeju na ledu, elitne skupine 2027, ki bo od 14. do 30. maja prihodnje leto v Nemčiji. Slovenci se bodo po uspehu v Švici borili še za tretji zaporedni obstanek med svetovno elito, kar bi bil seveda zgodovinski dosežek. Torej, za tretji zaporedni obstanek v družbi svetovnih prvakov, Fincev in podprvakov Švicarjev z letošnjega prvenstva v Švici. Nastopili pa bodo v skupini A, ki bo uvodne tekme svetovnega prvenstva odigrala v Mannheimu. V tej skupini so poleg finalistov zadnjega prvenstva in Slovencev še reprezentance Avstrije, torej večni rivali, Latvije, Nemčije, Švedske in Ukrajine. Zadnje odpade, predzadnji ostane v eliti čez leto dni. No, čez približno ducat minut pa še enkrat pogled na slovenske avtoceste pred burnim začetkom prometnega poletja.

0: pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
1: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
3: Radijska tribuna.
4: V torkovi radijski tribuni bomo gostili novo ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, Moniko Kirbiš-Rojs, ki je napovedala selitev ministrstva v Maribor. Z njo se bomo pogovarjali o ukrepih za izboljšanje črpanja evropskih sredstev, o načrtih spostavitve pokrajin in krepitvi regionalnega razvoja. O tem in še čem v torek ob 9:30. Vabljeni.
3: Radijska tribuna.
5: Radio Maribor.

0: Podarek dneva
1: na Radio Maribor.
2: Od danes do konca avgusta bo zaradi del zaprta polovica štajerske avtoceste med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Kakšno je vaše mnenje, je zanimalo Tinko Gergič.
3: Ja, vozim se po avtocestah, seveda. Na srečo se sama dirigiram delovnik, tako da vedno izberem vožnjo. Gremo doma, da recimo tlegim z Maribora v Ljubljano, grem vedno po 9 uri iz MB-ja, pa še vedno moram vzeti si eno urco rezerve, tako da je zelo voljna, zelo neprijetna v obe smeri.
4: Ja, pogosto. Načeloma se trudimo iti ob takih urah, ko vemo, da ni nekaj gužveno.
5: Seveda. Probam se voziti ob tistih časih, ko ni največjega prometa, pa ob kakih, po kakih obvoznicah.
4: Ja, včasih. Večinoma, pač to, kaj telefon pokaže, da je najhitrejše, večinoma je to še vedno po avtocesti, no ne po starih cestah.
3: Če le ni nujno potrebno, sploh ne grem rajši.
4: Definitivno se ne odpravljamo dosti. No.
5: Ja, zelo se otepamo trenutno obiska Ljubljane in Primorske.
4: Ja, se odpravim rajši z vlakom, ker čisto možno, da je pol vlak dejansko hitrejši, ko pa iti po avtocesti do Ljubljane. Ker sem študentka in nimam svojega lastnega avta, pa ker je v končni fazi ceneje kot gorivo.
6: Ne, ker predolgo traja, zdaj, če bi bile neke vozne poti, pa če bi bilo to urejeno, tako je treba, še bi šlo skozi, zdaj, glede na to, da se pa z vlakom do Ljubljane voziš ful dolgo, pa ne.
3: Spet si mislim, predolgo traja, pa si mislim, mogoče pa ne bo danes take gužve na cesti, tako da ne izbiram alternativ.
7: Torej, od ponedeljka 8. junija bo zaprta polovica avtoceste med Konjicami in Dramljami. Menite, da bo to še povečalo zamaške?
3: To bo grozno povečalo zamaške. In poletje, mislim, noben letni čas ni primeren, poletje pa vsekakor najmanj, tako da ne vem, kaj ne rečem.
5: Katastrofa.
4: Krasno, to bo še boljše kot je zdaj. Definitivno, glede na to, da je glavna poletna sezona, da bo ljudje s prikolicami hodili dol, bo še večja gužva. Sploh glede na to, da ljudje se odpravljajo na počitnice, ne vem, zakaj so ta čas izbrali za to delati. Ja.
6: Po moje je to boljše delati izven glavne sezone, ampak ja, očitno ima nek smisel tudi med sezono to delati.
3: Oni ne morejo delati po zimi, ker je mrzlo, ve, materiali ne pelje vode ali kaj, zvem, kaj vse. Vsekakor pa v tisti največji poletni Konjici pa res ne bi smeli. To pa res mogoče. To sporočilo pošiljam.
4: Mislim, da bi morali to delati po noči.
5: Ja, verjetno med glavno turistično sezono ni najboljši čas, no. To definitivno.
4: Mislim, da bi bilo lažje, če bi delali enega po enega, pa pač malo dalj časa, ko pa da zadelamo vseh krati.
2: Promet bo potekal po eni polovici ceste oziroma avtoceste dvosmerno, Zvonko, Zavasnik, z Darsa.
8: Pridemo v zaporo, kjer bo en prometni pas proti Ljubljani, en prometni pas proti Mariboru, torej pridemo na enako prometno ureditev kot v lanskem letu, samo da je na drugem smernem vozišču.
2: No in ta prometna ureditev nas že pozdravlja, od danes naprej čaka pa nas še nekaj popolnih zapor na tem odseku.
8: Te stvari se bojo odvijale v ponoči, gre v bistvu predvsem za fazo testiranja predorov oziroma predorskega sistema teh dveh predorov, kar pomeni, da bomo šli seveda absolutno izven koničnih ur, izven dnevnega prometa in ta dela kot že lani, tako enako smo delali tudi v lanskem septembru, te zadeve stestirali in nekako lahko rečem, da brez večjih težav. Tako v lanskem letu smo se v bistvu brez večjih težav to zadevo speljali, enako pričakujemo tudi v letošnjem septembru.
2: Je povedal Zvonko Zavasnik z Družbe za avtoceste in hitre ceste Republike Slovenije, torej z Darsa, sledi torej spoznavanje sveta pred domačim pragom 2026 na avtocestnem asfaltu, torej drugi del in obilje potrpljenja.
0: Poudarek dneva
1: na Radio Maribor.

0: Slovenska glasba na radiju Maribor 16 minut je do 17. nekaj zaznamkov današnjega dne. Danes je 8. juni, tudi svetovni dan oceanov, razglašen strani Združenih narodov z namenom ozaveščanja o pomembnosti oceanov in varovanju morskega okolja. Je pa tudi svetovni dan tumorjev na možganih. Dan je namenjen predvsem izobraževanju javnosti in izkazovanju podpore bolnikom s to diagnozo. Sledijo spominčice, v njih pa stane kot sutr tudi o tem, da je danes dan Primoža Trubarja.
1: Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio
2: Na pobudo književnika Borisa Pahorja so leta 2010 današnji dan razglasili za državni praznik, dan Primoža Trubarja. Namenjen je spominu na osrednjo osebnost slovenskega protestantizma v 16. stoletju in človeka, ki je pomembno prispeval k razvijanju temeljev za oblikovanje slovenskega naroda. Trubar naj bi se po nepovsem potrjenih virih rodil 8. ali 9. junija 1508. Kot zagovornik nauka Martina Lutra je širil protestantsko viro in po zamislih reformatorjev, da naj bodo verske knjige v ljudskem jeziku, začel pisati slovenske knjige. Kot duhovnik je služboval na slovenskem in v Nemčiji. Ko je bil pridigar v Rotenburgu, je dal tiskati svoje prvo delo in prvo slovensko knjigo, Katekizem. Ta je bila spomladi leta 1551 že v Ljubljani. Hkrati pa je natisnil še knjižico Abecedari. Objavil je 22 knjig v slovenščini in dve v nemščini. Primož Trubar je začetnik slovenske književnosti. Svojimi deli je utemeljil slovensko-protestantsko misel in pokazal, da je slovenski narod sposoben živeti v družbi kulturnih evropskih narodov.
3: Zagotovo imamo iz časa protestantizma prve zapise, ki pričajo o tem, da so slovenski protestantski pisci, predvsem Primož Trubar, Slovence dojemali kot nekakšno celoto. Ne samo, da so jih naslavljali kot ljubi Slovenci, v smislu ljubi pripadniki slovenskega jezika, ampak so jih večkrat tudi deželno in geografsko opredelili. Ne? Na tak način lahko rečemo, da ni narobe že v 16. stoletju Slovence pojmovati kot neko enoto. Zdaj, nekatere nove zgodovinske teorije sicer prepovedujejo, da bi takšne enote imenovali narod, ampak za vse ostale ljudi in za vse ostale znanstvenike pa velja, da smo Slovenci dejansko se v 16. stoletju že začeli počutiti in občutiti kot narod, kot neka zaokrožena celota, povezana predvsem z jezikom.
2: Je povedal dr. Kozma Ahačič, literarni zgodovinar in jezikoslovec, predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Pesnik in prevajalec Fabian Hafner je veljal v celotnem nemškem govorečem prostoru za nesporno avtoriteto na področju literarnega prevajanja in velikega poznavalca Slovenije, Koroške in njune književnosti v obeh jezikih, s katero se je ukvarjal na Literarnem inštitutu Roberta Musila v Celovcu. Ob prevajanju se je Hafner posvečal tudi pisanju avtorske proze in lirike. Leta 2007 je prejel najvišje avstrijsko državno priznanje za prevajanje ter najvišje priznanje za liriko in literarne prevode. Nagrado za evropsko poezijo mesta Münster za knjigo Lesen Lieben Tomaža Šalamuna. Prevajalec Fabian Hafner se je rodil leta 1966 v Celovcu.
1: Spominčice. Nabrane na slovenskem.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Nova dela na Štajerski avtocesti že povzročajo zastoje. V Poljčanah želijo z različnimi projekti pospešiti razvoj. S spremljevalnim programom se začenja Borštnikovo srečanje.
0: Več v oddaji Aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.

0: Lekcija 18.
1: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
0: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši miri. Obiščete nas v Salonu Maribor na Tržaški 65. Sedežne garniture Žakelj.
3: Vodaj mladi,
4: mladi,
3: mladi, mladi.
5: Vodaj mladi mladim bomo govorili o pomenu naravnih materialov pri ustvarjanju in kako lahko ustvarjalnost in ljubezen do narave navdihujeta tudi najmlajše. Z nami bo Hana Vrhovšek, ki ročno izdeluje živalice iz naravnih materialov, kot sta lan in bombaž. V drugem delu oddaje pa boste izvedeli, kako poteka delo konzervatorja-restauratorja, zakaj je ohranjanje kulturne dediščine pomembno in kako umetnine ohraniti za prihodne generacije. Gostili bomo študentko magisterskega programa konzerviranja in restauriranja likovnih del Evo Lucijo, vabljeni k poslušanju to sredo ob 17.30.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Odbor Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo je prižgal zeleno luč noveli zakona o državni upravi, ki sledi spremembam pri reorganizaciji vlade in jo bodo poslanci obravnavali na jutrišnji izredni seji. Predlog uvaja novo poimenovanje ministrstev, njihova delovna področja in razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi. Poleg tega se na 5 ministrstvih spreminja največje dovoljeno število državnih sekretarjev. Predlog določa tudi pristojnost vlade, da določi sedeže ministrstev. Vlada je namreč napovedala možnost selitev posameznih ministrstev zunaj Ljubljane. Poslance opozicije je na seji zanimalo, katera ministrstva se bodo selila in kam, a odgovora danes še niso dobili. Zaenkrat je znano le, da selitev v Maribor načrtujejo na ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Danes se je na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami začela nova faza obnove. Zaradi del promet na približno 7-kilometrskem odseku poteka po enem voznem pasu v vsako smer. Voznike do konca avgusta čakajo daljši potovalni časi in zastoji. Na priključku Slovenske Konice je zaprt uvoz proti Ljubljani in tudi izvoz iz smeri Ljubljane. Zamuda za voznike tukaj je že do 20 minut. Spremenjena prometna ureditev bo veljala predvidoma do 31. avgusta. Septembra bo promet znova stekal po obeh smernih voziščih, po načrtih naj bi dela končali v začetku oktobra. V občini Poljčane želijo z različnimi projekti pospešiti razvoj. Tako je med drugim v nastajanju novi zavod za celostni razvoj občine. Med njegovimi ključnimi cilji so razvoj in promocija turistične ponudbe, krepitev kulturnih dejavnosti, spodbujanje športa in upravljanje športne infrastrukture, pa tudi izvajanje programov za mlade in spodbujanje njihovega aktivnega vključevanja v lokalno okolje. Župan Poljčan Petre Vrhovnik pravi, da bi se zavod lahko ukvarjal denimo tudi z upravljanjem podjetniškega inkubatorja, izposojo koles in tako naprej.
2: In vse ostale aktivnosti, kar se tiče organizacije raznih dogodkov, tudi oddajanje občinskih nepremičnin, se pravi teh športnih objektov, nalog je veliko. Zavod bi lahko upravljal poleg tega tudi neke vrste kot turistično-informacijski center.
0: Drugi tak občinski projekt pa je načrtovana uvedba občinskih vrednostnih bonov, ki jih bo občina tudi subvencionirala. Z njimi želi spodbuditi nakupovanje pri lokalnih ponudnikih. V Mariboru se drevi z bogatim spremljevalnim programom začenja največji gledališki festival pri nas, 61. festival Borštnikovo srečanje. V 2 tednih bo ponudil okrog 60 različnih dogodkov, glavni del festivala tekmovalni program 12 slovenskih uprizoritev pa se bo začel v soboto. Do takrat bodo občinstvo vabili spremljevalni sklop 7 domačih in 5 tujih uprizoritev ter številni drugi dogodki, ki jih je izbral umetniški direktor festivala Aleš Novak.
3: Značilnost spremljevalnega programa letošnjega festivala je predvsem ta, da odpira prostor zelo različnim uprizoritvenim poetikam, estetikam, produkcijskim modelom.
0: Prva slovenska spremljevalna predstava bo uprizoritev Zavoda Maska ob 18. na Malem odru Mariborskega gledališča. Ob 20. pa se bo začel italijanski gledališko-dokumentarni projekt Place of Safety, ki odpira vprašanja migracij in humanitarne krize v Sredozemlju ter premišljuje o tem, kakšna Evropa smo postali. Borštnikovo srečanje bodo slovesno odprli v petek s špansko gledališko-plesno predstavo Sonoma. Danes se je začela večdnevna selitev Mariborske knjižnice Studenci v dvakrat večje prostore v trgovskem centru Ikona. Selitev knjižnice Studenci bo trajala do prihodnje srede. V tem času omenjena enota ne bo odprta, zato bodo bralci lahko takrat izposojeno gradivo brezplačno vrnili v drugih enotah Mariborske knjižnice. Prav tako v tem času ne bodo obračunane zamudnine in opomini. Enoto knjižnice na novi lokaciji bodo odprli 18. junija. V občini Cerkvenjak so dogajanje ob letošnjem 28. občinskem prazniku združili pod imenom Cerkvenjaško poletje. V mesecu dni do konca junija se bo zvrstilo več kot 40 kulturnih, športnih in družabnih prireditev, ki jih pripravljajo domače društva. Največ obiskovalcev tudi od drugod že tradicionalno pritegne povorka starih običajev, ki ima v Cerkvenjaku že več kot 50-letno tradicijo, pravi župan Marjan Žmavc.
4: Po tej povorke in prikazu starih običajev smo znani daleč na okrog in to gre za sluga našemu turističnemu društvu in pa vsem društvom, ki se nekako predstavljajo z nekim običajem od žetve, trgatve, ženitovanskih običajev. In to si naši domačini pa vsi tudi, ki drugod pride k nam, zelo radi ogledajo.
0: Tokratna povorka z naslovom Obudimo stare čase bo 21. junija, ko bo tudi osrednja občinska proslava. Na njej bodo podelili občinska priznanja in zahvale. Zlati grb občine bo prejelo društvo kmečkih deklet in žena, prejemnika srebrnega grba bosta Roman Lorenčič in Drago Nedeljko, bronastega pa gostinstvo in turizem Breznik. Podjetje Takora bo prejelo plaketo občine, zahvali občine pa Sonja Ploj in Valerija Kavčič.
5: Šport.
0: Slovenska nogometna reprezentanca je sinoči v Varaždinu v pripravljalni tekmi izgubila proti Hrvaški. Domača izbrana vrsta je zmagala z 2-1, gola sta za Hrvate dosegla Modrić in Pašelić, slednji zmagovitega v 93. minuti. 10 minut pred tem je izenačil Šporar. Po tekmi selektor Slovenije Boštjan Cesar o pomenu tekem proti kakovostnim nasprotnikom.
6: Tudi za igralce je ta velik plus, da imajo ta občutek, da se lahko kosajo z njimi in da nameroma zbiramo, kakor smo zbrali tudi Mađarsko, tako tudi Hrvaško. In s tem jaz mislim, da lahko ekipa samo raste.
0: Slovenijo jeseni čaka Liga narodov, v kateri bodo njene tekmice Škotska, Švica in Severna Makedonija. Mednarodna hokejska zveza je danes uradno objavila sestavo skupin uvodnega dela svetovnega prvenstva elitne skupine v hokeju na ledu, ki bo maja 2027 v Nemčiji. Slovenci bodo nastopili v skupini A v Mannheimu. V tej skupini so poleg Finske in Švice nasprotniki Slovenije še reprezentance Avstrije, Latvije, Nemčije, Švedske in Ukrajine. Podajo aktualno regionalno je pripravil Bratko Zavrnik, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Martin Možina. Podatki o vremenu. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevno od 25 do 31 stopinj. Obeti, v sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. Manj pogoste bodo v južni Sloveniji. V četrtek bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo popoldne ponehale. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature po Sloveniji ob 16. Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 27 stopinj, Ljubljana, Celje in letališče Portorož 28, Slovenjgradec 26 in Kredarica 9 stopinj.
1: Promet.
0: Zaradi nesreče sta na štajerski avtocesti A1 zaprta vozni in prehitevalni pas Med priključkoma Slovenska Bistrica in Slovenske Konjice proti Ljubljani promet poteka po počasnem pasu. Zaradi nesreče pa je na pomurski avtocesti A5 pri Lenartu zaprt prehitevalni pas v obe smeri. Zastoj so na štajerski avtocesti A1 pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za približno 15 do 20 minut ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer se čas potovanja podaljša za 30 do 40 minut. Zastoj je tudi na tej, torej štajerski avtocesti A1 med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Še pol minute pa bo 17 in 11 minut.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: V ponedeljkovem večeru je izbrana glasba v dobri družbi. Vmes oziroma še pred to dajo izbrane informacije v radijskem dnevniku ob 18.30, ob 20.00 pa znova ponujemo poslušanje oddaje v dobri družbi s Kristjanom. Zazvenil bo še zadnji koncert v živo v tej sezoni. Obiskali so nas Raubarji in poskrbeli za pravo miro dobre volje in domače glasbe. Predstavili smo tudi novi skladbi ansamblov Unikat in Banovšek, ki sta vsak na svoj način zapela v ljubezni in poročnih zgodbah. Seveda smo spremljali tudi veliki finale Lojtrce novih 2026 in izvedeli, za katere skladbe še vedno lahko glasujete. Torej, če ste oddajo zamudili, je ta, torej ponedeljko večer, prava priložnost, da jo slišite v celoti. Dobrodošli v naši družbi.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: kar glas zamenja.
1: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko pazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
2: V četrtek se začenja svetovno prvenstvo v nogometu, tako da vas bomo v torkovem jutru malce vprašali, ali boste spremljali tekme, kdo je vaš favorit za naslov prvaka in boste nočne obračune raje gledali v živo, v posnetku ali sploh ne boste spremljali. V studiu prihajajo tudi goste iz doma Podgorco, ki bodo predstavili dan odprtih vrat, ki nas čaka to soboto. Dogodek bo tudi letos poleg predstavitve njihovega dela nosil pomembno humanitarno sporočilo. Pridružite se nam ob dobri glasbi, zanimivih pogovorih in prijetnem jutranjem druženju že od petih.

Poslušate Radio Maribor. O polnoči bo cenejši bencin in dražji dizel. 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest se bo pocenil za 1,1 centa, na nekaj manj kot 1,6 evra. Liter dizla bo z malo manj kot 1,7 evra dražji za 3,8 centa, torej skoraj za 4 cente. Kurilno olje pa se bo podražilo za dobre 4 cente na malce več kot 1,3 evra za liter. Podrobnosti tudi o tem in o ostalih dogodkih čez manj kot pol ure v radijskem dnevniku. Poslušajte.

0: Ko zaslišite skoraj pozabljene in nikoli dokončno izpete.
1: Tiste, ki nosijo spomine. In tiste, ki vam pohitrijo ritem srca.
0: Potem veste, da je to Radio Maribor, ritem Štajerske.

0: Radijska tribuna.
1: V torkovi radijski tribuni bomo gostili novo ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, Moniko Kirbiš-Rojs, ki je napovedala selitev ministrstva v Maribor. Z njo se bomo pogovarjali o ukrepih za izboljšanje črpanja evropskih sredstev, o načrtih spostavitve pokrajin in krepitvi regionalnega razvoja. O tem in še čem v torek ob 9:30. Vabljeni.
0: Radijska tribuna.
2: Na Radiu Maribor.
3: V četrtek se začenja svetovno prvenstvo v nogometu, tako da vas bomo v torkovem jutru malce vprašali, ali boste spremljali tekme, kdo je vaš favorit za naslov prvaka in boste nočne obračune raje gledali v živo, v posnetku ali sploh ne boste spremljali. V studiu prihajajo tudi goste iz doma Podgorco, ki bodo predstavili dan odprtih vrat, ki nas čaka to soboto. Dogodek bo tudi letos poleg predstavitve njihovega dela nosil pomembno humanitarno sporočilo. Pridružite se nam ob dobri glasbi, zanimivih pogovorih in prijetnem jutranjem druženju že od 5.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Izrael in Iran sta sporočila, da sta ustavila napade, v katerih so bili glavne tarče petrokemični in naftni objekti ter vojaški cilji. Kaj bo to pomenilo za nadaljevanje mirovnega procesa, za zdaj ni znano, je pa vodja Mednarodne agencije za jedrsko energijo Rafael Grossi danes dejal, da so pogajanja med Iranom in Združenimi državami trenutno v zapleteni fazi. Kot je dodal, je ob koncu dneva pomembno le eno – politični dialog. Po njegovem mnenju je treba doseči diplomatsko rešitev spora. Dejal je, da v to verjamejo in bodo ta prizadevanja še naprej podpirali. V oddaji boste slišali tudi.
2: Madžarska po menjavi oblasti umaknila blokado sredstev za vojaško podporo v Ukrajini. V opoziciji različna mnenja glede sodelovanja v partnerstvu za razvoj. Dan Primoža Trubarja tudi kot opomnik na pomen krepitve narodne identitete. Tudi jutri bo sončno in vroče, zvečer znova padavine.
1: Z vami sva Renato Horvat in Lučka Majcenovič. Iran je danes sporočil, da je ustavil napade na Izrael. V najnovejših izraelskih napadih na Iran pa je bilo po navedbah tamkajšnjih reševalnih služb ranjenih najmanj 15 ljudi. Da mora ta strani nemudoma ustaviti sovražnosti, je nato na družbenem omrežju Truth Social sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Vendar so razmere na Bližnjem vzhodu vse prej kot predvidljive, saj je Izrael kljub grožnjam napovedal nadaljevanje vojaškega posredovanja na jugu Libanona, kar je ovira za sklenitev premirja med Teheranom in Washingtonom. Več Sandra Krišel.
3: Iran končuje operacije proti Izraelu, je sporočila iranska vojska in še, da je pred tem Izraelu zadala boleč odgovor. Revolucionarna garda je ob tem zagrozila, da bodo v primeru izraelskega nadaljevanja sovražnih dejanj tudi na jugu Libanona sledili veliko hujši in uničujoči ukrepi.
4: Hame bojad negaran bošand.
3: Kot je opozoril predstavnik iranskega zunanjega ministrstva, se morajo vse vpletene strani zavedati, da se lahko ogenj hitro razširi po vsej regiji. Vendar je izraelski obrambni minister Israel Katz že dal jasno vedeti, da Izrael namerava ustaviti napade na Iran, ne pa na Libanon.
5: Iran in Hezbollah halashim meipam.
3: Iran in Hezbollah sta šibkejša kot kdajkoli prej, mi pa smo močnejši, vendar naš boj z njima še ni končan, je zatrdil premier Benjamin Netanjahu in povedal, da so izraelske sile v Libanonu v minulem tednu ubile 350 skrajnežev. Dokončujemo razgradnjo terorističnih vasi ob izraelski meji, je dejal. Na družbenih omrežjih je ameriški predsednik Donald Trump obe strani pozval k ustavitvi sovražnosti in zatrdil, da v teh dneh potekajo zaključna mirovna pogajanja z Iranom. Stvari bi se morale odviti hitro, je še dodal. Zdi se, da si ameriški predsednik prizadeva na vsak način doseči sporazum s Teheranom. Novi napadi med Teheranom in Tel Avivom so se začeli v nedeljo zvečer, ko je Iran v odziv na izraelske napade v Libanonu, kjer izraelska vojska zaseda del ozemlja na jugu države, izstrelil več raket. To je sprožilo novo spiralo medsebojnega obstreljevanja med Izraelom in Iranom. Iran ustraja, da je premirje v Libanonu tesno povezano z dogovorom o prekinitvi ognja med Washingtonom in Teheranom. Zaradi izraelskih napadov je z juga Libanona pobegnilo na 100 000 Libanoncev.
1: Madžarska je po menjavi oblasti odpravila večletno blokado 6,6 milijarde evrov evropskih sredstev za vojaško podporo Ukrajini. O tem, kako bi jih lahko porabili, so danes na Cipru razpravljali obrambni ministri članic Evropske unije.
2: Po predlogu visoke zunanje politične predstavnice povezave Kaje Kallas bi sredstva lahko uporabili tako za delno povrnitev stroškov že opravljenih dobav orožja, kot za financiranje novih skupnih nabav orožja, pa tudi za nadaljevanje evropske misije urjenja ukrajinskih vojakov. Madžarska vlada pod vodstvom Petra Madžarja je že predtem odpravila blokado 90 milijard evrov vrednega posojila Kijevu. Prvo izplačilo v višini skoraj 6 milijard evrov si lahko Ukrajina obeta še ta mesec, sredstva pa bodo namenjena proizvodnji dronov v Ukrajini. Italijanska finančna policija je na območju občine Spilimbergo pri Vidmu odkrila nezakonito tovarno cigaret. Gre za enega od največjih obratov, kar so jih kdaj našli v Italiji, saj je zajemal 9000 kvadratnih metrov, v njem pa so dnevno lahko proizvedli tudi do 5 milijonov cigaret. Aretirali so 7 ljudi in zasegli za 20 milijonov evrov tobaka, poroča Primorski dnevnik.
0: Radijski dnevnik.
1: Pred novo vlado je po četrtkovi zaprisegi ministrov in petkovi primopredaji poslov na resorjih prvi polni delovni teden, ko naj bi premier Janez Janša opozicijskim strankam poslal vabilo za sodelovanje pri partnerstvu za razvoj. Čeprav ga še niso prejele, je iz odzivov Gibanja Svoboda in Levice mogoče sklepati, da se pobudi ne bosta pridružili, pri socialnih demokratih so za zdaj zadržani, medtem ko si v resnici želijo, da bi bila dogovorjena vsebina v skladu s strankinim programom. Podrobneje Žiga Fabijan.
6: Kdor ni proti nam, ta je lahko z nami, je po podpisu koalicijske pogodbe dejal premier Janez Janša. Izraženo namero po sodelovanju je ob potrjevanju ministerske ekipe podkrepil z napovedjo, da bo ta teden opozicijo povabil k partnerstvu za razvoj.
7: Kar pomeni, da boste tudi tisti, ki ste v opoziciji, imeli priložnost, kakršne mi, ko smo bili v opoziciji, nikoli nismo imeli, da boste zraven že od delovnih osnutkov sistemskih zakonov.
6: Predsednik državnega zbora in resnice Zoran Stevanovič je danes dejal, da se bodo o ponudbi pogovorili na ravni poslanske skupine. Med področji, kjer vidi možnost sodelovanja, pa je izpostavil davčno politiko in neposredno demokracijo.
8: Želim si podpisati en tak sporazum ali pa partnerstvo za razvoj, ki bi nas potisnil še bolj v opozicijo, obenem bi pa omejil vsak vidik nekega skrivnega dobivanja s koalicijo, nekih tem v ozadju, ampak dejansko, da se pogovarjamo odkrito pred javnostjo in na tak način mislim, da bi bilo to najbolj mogoče.
6: Do partnerstva imajo bolj odklonilen odnos v strankah, ki so se v opozicijo preselile iz vlade. Predsednik SD Matjaž Han je dejal, da bi o njem morali odločiti na organih stranke. Koordinator Levice Luka Mesec in predsednik Svobode Robert Golob pa sta poudarila, da težko sodelujejo s koalicijo, s katero se ne strinjajo niti o tem, kaj razvoj sploh pomeni.
9: Prepuščanje javnega zdravstva zasebnikom. Prepuščanje stanovanj tistim, ki jih oddajo preko Airbnb-a. Ukinjanje oziroma izrivanje sindikatov iz socialnega dialoga. V tak razvoj mi ne verjamemo.
10: In zaradi tega tudi ne verjamemo v iskrenost ponujenega partnerstva.
6: Partnerstva za razvoj Janša sicer ne ponuja prvič. V času njegove prve vlade med letoma 2004 in 2008 ga je sklenil socialnimi demokrati, ki jih je takrat vodil Borut Pahor.
1: Po številnih zapletih in skoraj letom in pol zamude se nadgradnja mariborske onkologije vendarle približuje koncu. Čez dobre 3 mesece bodo bolnikom z rakom v severovzhodnem delu države namesto zdravljenja v tesnih prostorih in na hodniku na voljo sodobni prostori in 4 obsevalniki. Več 100 bolnikom se tako ne bo več treba voziti na zdravljenje v Ljubljano. Ob dodatnih prostorih in prilivu novih bolnikov pa bo velik izziv pomankanje kadra. Katarina Klepčernejšek.
3: Zdravljenje na mariborski onkologiji je bilo zadnja 3 leta še posebej zahtevno in polno skrbi, tako za bolnike kot za poslene, pravi vede predstojnice Tamara Petrun. Še posebej, ker je gradnja zaradi zapletov z odkupom stavbe na Masarykovi za več kot leto dni zastala. Dobre 3 mesece pred zaključkom del, s katerimi je obstoječa onkološka stavba zrasla za dodatna 4 nadstropja in nov 7-nadstropni stolpič, so prilagoditve gradbenega in zdravstvenega dela še zmeraj potrebne, a veliko manjšem obsegu.
11: Na začetku smo dejansko nabavili čepke za bolnike, da so imeli čim manj hrupno med samim zdravljenjem. Kar se tiče prahu, smo imeli tudi ogromne težave. Zdaj je nekoliko lažje.
3: Tudi 13 let stara obsevalnika, ki sta se pogosto kvarila, so že nadomestili z novimi. Trenutno imajo 3, četrtega pričakujejo čez dober mesec.
11: Mi bomo, kar se tiče obsevalnega zdravljenja, tudi nove stvari začeli delati od stereotaktičnega obsevanja do obsevanja v globokem dihu.
3: Več 100 bolnikom se tako ne bo več treba voziti na zdravljenje v Ljubljano, bodo pa tja še vedno morali bolniki z redkimi oblikami raka. Trenutno v Mariboru zdravijo okoli 2500 bolnikov. Vsako leto se to število poveča še za desetino. V novih prostorih bo na voljo na oddelku za 4x več postelj, kar pa bo še dodatno razgalilo kadrovsko pomankanje.
11: Rabimo ta trenutek na paliativi najmanj 10 zdravnikov, najmanj. Onkologi, internisti, tudi 10 zdravnikov, da zadostimo trenutnim razmeram. Trenutnim.
3: Primanjkuje tudi medicinskih sester, saj se zaradi narave dela in plačila težje odločijo za delo na onkologiji.
2: Na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo o polnoči spremenile cene goriv. Liter bencina se bo pocenil za dober cent in bo po novem stal 1,592 evra. Za liter dizelskega goriva bo treba odšteti 1,685 evra, kar je 3,8 centa več kot doslej. Za dobre 4 cente pa bo dražji liter kurilnega olja, ki bo po novem stal 1,312 evra.
1: Danes je državni praznik dan Primoža Trubarja. Po nekaterih virih naj bi se namreč rodil na ta dan leta 1508. Kot utemeljitelj slovenskega knjižnega jezika in avtor prvih dveh tiskanih knjig v slovenščini je Trubar nesporna ključna osebnost slovenske zgodovine. Prispevek Staše Grahek.
12: Čeprav se zdi, da dneva Primoža Trubarja Slovenci še nismo povsem ponotranjili, smo o tem, zakaj je ta praznik pomemben, povprašali doktorja Kozmo Ahačiča, predstojnika Inštituta za slovenski jezik pri ZRC SAZU in poznavalca Trubarjevega dela. Pravi, da je praznik pomemben kot simbol slovenskega jezika in književnosti, vendar...
13: Trubar ne predstavlja samo tega. Je tudi simbol vizionarstva. Slovenski knjižni jezik je namreč ustvaril za ljudi, ki si niso želeli slovenskega knjižnega jezika, ampak so to ugotovili šele naknadno.
12: Kaj pa ga pri Trubarjevem delu še vedno zanima in vznemirja? Dr. Kozma Ahačič.
13: Pri prebiranju Trubarjevih del me vedno znova navdušuje svežina, s katero je pristopal k svojim spisom. Želel si je navduševati, želel je biti sodoben in zato, ker je izhajal iz svojih izkušenj, iz svoje človeškosti, so mnogi njegovi odlomki še danes zelo, zelo aktualni.
12: Predsednica republike, doktorica Nataša Pirc-Musar, je v poslanici ob prazniku spomnila, da je Trubar postavljal temelje skupne identitete, narodne zavesti in samozavesti. Ministrica za kulturo, doktorica Ignacija Fridl-Jarc, pa je opozorila na zavezo, da skrbimo za svoj jezik, kulturo in dialog. Na Trubarjevi domačiji in na Rašici pa prav zdaj poteka tradicionalni literarni večer Dom v jeziku s prejemniki literarnih nagrad. Spremljate ga lahko na programu ARS.
1: Sledijo športne minute, v katerih boste izvedeli več o novem uspehu športne plezalke Janje Garnbret ter o tekmecih slovenskih hokejistov, ki bodo na prihodnjem svetovnem prvenstvu poskusili vnovič obstati v elitni skupini. Z vami bo Gašper Ogrinc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
14: Slovenska zvezdnica športnega plezanja Janja Garnbret je kot prva ženska preplezala naravno skalno smer bibliografiji v francoskem Sejuzu, ki je ocenjena s težavnostjo 9B+. Omenjeno smer je doslej uspelo preplezati le petim moškim, Janja Garnbret pa je z omenjenim uspehom postala šele druga ženska, ki je uspelo preplezati celotno smer s to oceno. Danec Anton Harmik je zmagovalec druge etape na dirki po Dofineji. Danec je bil del skupine 10 kolesarjev, ki so pobegnili na začetku etape, nato pa je imel na razgibani in zelo dolgi trasi največ moči v boju s tekmeci. Drugi je etapo končal Francoz Henri-François Renard Aken, tretji pa je bil Belgijec Vlad Van Mechelen. Najvišji od Slovencev je končal Matej Mohorič, ciljno črto je prečkal kot 36. Mednarodna hokejska zveza je objavila sestavo skupin uvodnega dela svetovnega prvenstva elitne skupine, ki ga bo prihodnje leto v drugi polovici maja gostila Nemčija. Slovenci se bodo v Mannheimu borili še za tretji zaporedni obstanek med elito, v skupini A bosta njihov tekmec finalistki letošnjega prvenstva, Finska in Švica, ter reprezentance Švedske, Nemčije, Latvije, Avstrije in Ukrajine. Slovenska golfistka Ana Belac je na odprtem prvenstvu Združenih držav Amerike zasedla 34. mesto in tako dosegla njeno najboljšo uvrstitev v karieri na velikih turnirjih. Na zelenicah igrišča na zahodu Los Angelesa je slavila američanka Nelly Korda, ki je za en udarec prehitela Britanko Charlie Hull in Mehičanko Gabi Lopez. Po končanem teniškem turnirju Roland Garros so vsi pogledi usmerjeni v naslednje odprto prvenstvo, ki ga bo od konca junija do sredine julija gostila Anglija. Po poročanju italijanskih medijev prvi igralec sveta Jannik Sinner nadaljuje z zdravniškimi preiskavami po porazu v drugem krogu Rolana Garrosa in do Wimbledona ne bo igral pripravljalnih turnirjev na travi. Prve zdravniške preiskave niso razkrile nobenih posebnosti, iz Sinnerjeve ekipe pa so sporočili, da bo igralec prve teniške treninge opravil ta teden.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditeljica Lučka Majcenovič, bralec Renato Horvat, tonski mojster Vid Humer.
15: Podatki o vremenu. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 25 do 31 stopinj. Obeti, v sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, manj pogoste bodo v južni Sloveniji. V četrtek bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo popoldne ponehale. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature po Sloveniji ob 18. Maribor 25 stopinj, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 26. Celje 27, letališče Portorož 28, Slovengradec 25 in Gredarica 8 stopinj.
16: Promet.
15: Zaradi nesreče sta na štajerski avtocesti A1 zaprta vozni in prehitavalni pas med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenske Konjice proti Ljubljani. Promet poteka po počasnem pasu. Zastoj je na tej, torej štajerski avtocesti A1, pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani in med priključkom Dramlje ter predorom Pletovarje proti Mariboru, pa tudi pred Šentiljem proti Avstriji.
16: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
17: Radio.
15: Trinajst minut do 19, znova pozdravljeni in povabilo k poslušanju Radija Maribor. Tudi ta večer oziroma v našo večerno družbo ob 20. znova ponujemo poslušanje oddaje v dobri družbi s Kristjanom. Zazvenel bo še zadnji koncert v živo v tej sezoni. Obiskali so nas raubarji in poskrbeli za pravo miro dobre volje in domače glasbe. Predstavili smo tudi novi skladbi ansamblov Unikat in Banovšek, ki sta vsak na svoj način zapela o ljubezni in poročnih zgodbah. Spremljali pa smo tudi veliki finale Lojtrce novih 2026 in izvedeli, za katere skladbe še vedno lahko glasujete. No, če ste oddajo zamudili, potem je ta večer po 20. prava priložnost, da jo slišite v celoti. Dobrodošli v družbi Radija Maribor.

0: prišaj. Avseniki so nas tako popeljali v to nedeljsko dopoldne. Pozdravljene, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Ja, nedelja je dan, ko si lahko vzamemo nekaj več časa zase, za družino, za prijatelje in seveda za dobro glasbo. Sem vesel, da bomo tudi danes del dopoldneva preživeli skupaj v dobri družbi. Pred nami torej 2 uri prijetnega druženja, domačih melodij, zanimivih zgodb in dobre volje. Danes bomo malce pokukali v svet poročnih zgodb, takšnih, ki nas nasmejijo, pa tudi takšnih, ki sežejo naravnost do srca. Slišali bomo novi skladbi, povezani prav s to poročno tematiko ansambla Unikat in Banušek, ter v studiju pozdravili še Ravbarje, ki bodo z nami ustvarili zadnji koncert v živo v letošnji sezoni, oddaje v dobri družbi s Kristjanom tako v živo. Čaka nas tudi nadaljevanje tega velikega finala Lojtrice novih. Skupaj preverimo še enkrat, katere skladbe so v minulih mesecih najbolj prepričale ravno vas in si prislužile naziv mesečnega zmagovalca. Še slab teden pa nas loči do tistega naziva, ki si ga bo pa priborila le ena skladba, le en ansambel, torej zmagovalke letošnje sezone Lojtrice novih. Kmalu spomnim, za koga lahko glasujete na naši spletni strani, če še niste to storili, pa le kakšen klik. Ali pa počakate, da malce slišite vse skladbe ponovno tako refrene na kratko, da se boste lažje odločili. Hvala, ker ste v moji družbi, udobno se namestite, morda si privoščite kakšno kavo, pa naj se nedeljsko dopoldne začne v dobri družbi.
1: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.

0: Ansambl Zupan prepeva v večeru, mi pa kar ostajamo pri dopoldnevu. In dopoldnevu, ko vas spomnimo, še na nekaj.
1: Lojterca novih.
0: Zaključuje se tudi letošnja sezona Lojterce novih. Že kar nekaj se je nabralo skladb skozi vsa ta leta naše Lojterce novih, pa tudi kar nekaj zmagovalcev. Zdaj iščemo torej zmagovalca letošnje sezone z nazivom Zmagovalec Lojterce novih 2026. Čeprav je res, da smo z izborom začeli že jeseni lansko leto, torej leto 2025. Od septembra pa vse do meseca maja smo torej dobili 9 mesečnih zmagovalcev, za katere res pridno glasujete na naši spletni strani. Preko 2000 glasov ste že namenili skladbam, eni več, drugi manj, nič ni prepozno, še vse do petka, torej lahko glasujete, namenite kakšen glas komu izmed 9 skladb, ki bomo slišali tudi v nadaljevanju, tako na kratko, da vas malce spomnim, opomnim tudi na to, da lahko glasujete. Kot zmeraj, lahko glasujete samo enkrat, torej enkrat v celotnem glasovanju, ne vsak dan enkrat, ampak samo en glas, torej od ene osebe šteje. Tako je tudi najbolj pošteno. Ne? Če še niste, pa torej le oddajte kakšen glas. Pa spomnimo, kdo so mesečni zmagovalci, za koga lahko glasujete. V mesecu septembru so vas najbolj prepričali Kunstusi, skladbo Slovenija prekrasna, Jan Zver, melodija in aranžma, Domen Vaše pa besedilo. Ti si

Prvi finalisti, torej zmagovalci meseca septembra, Kunstus in Slovenija prekrasna. Oktobra so vas najbolj prepričali Mladi asi in skladba Jimmy Choo, Tom Kladnik in Tomi Budin, avtora melodije, Kim Furlan je dodala besedilo, Tomi Budin pa se podpisal še pod aranžma. Torej Mladi asi, Jimmy Choo, drugi finalisti, mesečni zmagovalci Lojtrca Novih v tej letošnji sezoni in Jimmy Choo.

dva od devetih, torej finalistov Lojtrce novih. Meseca novembra smo se objemali z Vipavskim kvintetom, takrat ste izbrali Vipavski kvintet za mesečne zmagovalce, torej meseca novembra in pesem Objeta. Martin Juhart, avtor glasbe in aranžmaja, Matej Trstenjak pa se je podpisal pod besedilo. Vipavski kvintet Objeta, torej tretji finalisti.

Pa smo že v mesecu decembru, takrat so naziv mesečnega zmagovalca dosegli fanti iz ansambla Petka za skladbo Nekoč bo prepozno, Matjaž Vodišek, avtor glasbe in aranžmaja, Vera Šolinc, avtorica besedila. Nekoč

Tako smo bili v mesecu decembru, zdaj smo pa že v novem letu, januar 2026, torej mesečni zaznamovalec ansambel Roka Žlindre in skladba Od sreče letim, avtor vsega Rok Žlindra.

To je bil že peti finalist, torej ensambel Roka Žlindre. Šesti finalist, zmagovalci meseca februarja, Hmeljbojsi, skladba V imenu noči. Mitja Cizej, avtor glasbe, pri besedilu mu je pomagala še Špela Lokovšek, ter Žan Komše, avtor tudi aranžmaja. Hmeljbojsi V imenu noči, šesti finalisti Lojtrce novih v tej sezoni.

Na šest finalistov smo torej že spomnili tudi Hmelj Boysi v objemu noči. Torej, mesec marec je naziv mesečnega zmagovalca, prinesel ansamblu Zgled, pesem Kaj bi dal, Žan Ramšak, avtor glasbe, Kevin Sotler, avtor besedila, ter pod aranžma so se podpisali kar vsi člani ansambla Zgled. Torej, mesec marec, zmagovalci takrat, Zgled, Kaj bi dal.

Le še dva finalista sta nam ostala, da vam jih predstavimo, da spomnimo na glasovanje na naši spletni strani radiomaribor.si, kjer torej lahko glasujete še do petka. Mesečni zmagovalci aprila, Kerlici in skladba Ljubezen, Ana Škedanev in Tomi Bodin, avtorja melodije. Ana Šked je dodala še besede, Tomi Bodin pa aranžma. Torej Kerlici in Ljubezen, zmagovalci meseca aprila in finalisti na Lojtrci novih te sezone.

le še eni finalisti so nam ostali, tisti, ki so si naziv priborili z zmago v mesecu maju. Svisi, pomladni dan, Matjaž Tivnik in Jani Potočnik, avtorja skladbe.

0: Tako, to je vseh 9 finalistov, vi pa torej glasujte.
1: Glasujte tudi na radiomaribor.si.
0: Vse do petka, kliknite, oddajte svoj glas in izberite zmagovalca Lojtrce novih teh sezone z letnico 2026. Če se vrnemo za 3 leta nazaj, takrat so vas najbolj prepričali prisrčniki skladbo Presrečna. Prisluhnimo jim, vi pa torej le pridno glasujte.

0: Tako lepo se prebijamo skozi nedeljsko dopoldne v dobri družbi s Kristijanom, seveda z dobro glasbo. Kar veliko nove glasbe v tem trenutku pošiljajo ansambli v svet pred poletjem, preden seveda bodo iz odrov stopili oziroma iz studija stopili na velike, malo manjše odre in razveseljevali tako po veselicah kot tudi kjerkoli druge. Tisti, ki radi stopijo na vse vrste odrov, zmeraj razveselijo ljudi, pa ki radi pokaže tudi kaj novega, so pa člani ansambla Unikat, Davor Pušnik, dobro jutro oziroma dobro dan v to nedeljsko dopoldne.
1: Ja, dobro jutro za nas muskanterje.
0: Ti si en tak zaspanec, se mi zdi, ne? Ti pustijo doma spati še ali si si to izboril že skozi leta ali še zmeraj ne?
1: Zdaj, Kristijan, tak je, veš, ko greš proti 40, ki potem ti pustijo spat, ampak pa spat več ne moreš. Nekako se mi zdi, da sem z leti bolj manj zaspan kot, kot sicer. Ne? Zdaj, v ponedeljek bi mi pa, se pravi, jutri bi mi pa pasalo kakšno urco lepo ležati, ampak žal je pa že služba.
0: Ja, ti deliš isto, isto težavo, kakor jaz, ne, da bi čez vikend človek spal, pa ne more, ko bi pa čez teden lahko, je pa treba zgodaj zjutraj vstati, ne?
1: Žal. ampak se navadiš.
0: Ja, verjamem, da skozi leta in če nekaj rad počneš,

0: kakšno gospo žicajo, jo malo se z njo spogledujejo, ja. Pa ona na koncu reče, lej, ne morem, sem užena. Ne? In na ta način je tudi nastala ta polka, taka resnična, nič kaj škodljiva, pozitivna, predvsem pa vesela.
1: Torej ni iz tvoje lastne izkušnje, zdaj, da ne bi žena tvoja poslušala, pa dobila kakšnih čudnih namigov.
0: Ja, verjetno tudi predno sem se poročil, pa predno sem spoznal svojo ženo, da sem mogoče kateri kaj naložil, kot radi rečemo, pa je rekla, ne morem, če smo žena. Ne vem, verjetno, se sem iz mesa in krvi.
1: Ne, če so že ravno pri porokah, ne, ansambel Unikat že vrsto let velja za enega najbolj zaželenih ansamblov, tudi na porokah. Koliko navdiha za take nove pesmi podobite na kakšnih poročnih slavjih?
0: Ja, veliko. Mogoče glih ne za tak tip polkice, ampak za kakšno drugo obliko komada. Ne vem, pred tabo zdaj stojim na naša akustična izvedba pesmi. Je dobila zagotovo navdih na kakšni poroki, ker tako si že samo omenil, zelo veliki gramo poroke. Pa tudi za kakšno hudomušno polko se najde. Se veš, na porokah se zgodi ogromno štori, ogromno doživeti in tam se rojevajo določene ideje. Ne?
1: Koliko je še porok tistih, ki jih še danes zaigrate ali raje stopite na kakšne odre veselic ali kombinirate vse skupaj?
0: Ja, kombiniramo. V mesecu maju igramo poroke, potem junij, julij, avgust pa samo veselice, pa september, oktober zopet poroke, pa še pozim se najde kakšna, pa kakšnega januarja tudi igramo porokce. Skratka, ko imamo čas, ko ni veselic, zelo radi zaigramo kakšno poroko.
1: Kdaj pa potem najdete čas za ustvarjanje novih skladb, ki tudi kar pridni ste, moramo vas pohvaliti, ne glede novih pesmi, kar nekako se vrstijo?
0: Ja, to je pa tako pri nas, ne, da v bistvu vse delamo na zadnji moment, smo bolj tisti zadnji vlak ponavadi ujamemo. Se moramo kar fajst uriti brcnati, hvala Bogu, da imamo našo pevko Andrejo, ki nas malo potera naprej in potem fant je, bi lahko rekel, da skor na ukaz gremo v studio in postavimo kakšno novo pesem.
1: Super, daj si privoščiva midva tole čisto novo, čisto svežo, ki še vroča, kakor kakšen vroč pečen kruh, potem pa še kakšne zanimivosti tudi iz snemanja samega videospota. Tako da, kar sem poročena, Unikat v dobri družbi. Nemo.

0: tako zveni nekaj novega, nekaj svežega. Upam, da ste že slišali, morda tudi pogledali video spot, Davor, tudi to je neka stalnica, dan danes, ne, skladba brez kakšnega video spota, skoraj da usvojena na propad.
1: Ja, se mi zdi, da je video oblika kar zelo pomembna, kar se pesmi tiče. Sicer pa mogoče ena zanimivost iz tega video spota je ta, da svate, ki jih vidite na tej poroki, to so vsi svatje, oziroma to so poročni pari, ki smo jim mi igrali poroko, ne vsi, ampak nekateri, pač nekaterim smo poslali prošnjo, če bi sodelovali v video in so se odzvali v zelo lepem številu. Skratka, vsi, ki so v video, to so poročni pari, ki smo jim unikatoci igrali poroko.
0: Še vsi skupaj, vsi poročeni ali manjkajo tisti, ki niso več poročeni?
1: Ja, tisti, ki niso poročeni, pa so verjetno tak na zelo lep način rekli, da nimajo časa ta dan na snemanje.
0: Najbrž si, je bilo pa tudi časa, ne, da se malce zmenili kakšne spomine na vaše
1: ja,
0: in njihove.
1: Ja, to pa res. Prav veseli smo bili, ko smo se z nekaterimi videli. Ne vem, smo pred 20 leti igrali poroko. Pa je že ta ženi tudi mogoče kakšen sivi las dobil, potem kdo od nas ga je izgubil, pa smo se na ta račun tudi malo nasmejali.
0: Pa verjamem, da ste se veliko smejali, ker ste imeli tudi odličnega igralca, ne, ki ste ga malce za to vlogo dobili, Aleš Novak.
1: Ja, Aleš Novak je sprejel tole odločitev, da bo odigral ženi na poroki, ki smo jo rekli kar na prvi pogled. Zakaj na prvi pogled? Zato, ker jaz in Aleš se poznava, naša Andreja, ki pa je bila nevesta, pa Aleša še ni poznala tako uživo, ne? Da je seveda gledala na odrih z Janezi, da bi se pa uživo spoznala, pa ne, ampak se mi zdi, da sta odigrala tako, da sta srečna že par let.
0: Najbrž pa Aleš, ne? Ker jih stresa z rokava zmeraj, je bilo zabavno na snemanju.
1: Ma ja, veš, koliko smo se smejali, res zabavni je tale Aleš Novak.
0: Super, poglejte si video spot, če ga še niste, seveda po naši oddaji. Povej mi, Davor, če smo že skupaj, od leta 2000 že ustvarjate unikatoci, ne? Kaj vas po vseh teh letih še zmeraj navdušuje pri igranju pa pri ustvarjanju glasbe, da še ustrajate?
1: Je mogoče to, da vidimo odziv publike, kako je vesela, ko mi igramo, kako doživljajo naše lastne pesmi, kar je nam zelo pomembno, vse veš, da če prideš na veselico ali pa kamorkoli, pa odigraš na svojo avtorsko pesem, se mi zdi, da je to res največja nagrada za glasbenika, za ansamble, da publika s tabo poje tvoje pesmi in to se mi zdi, da je en tak res dober navdih za vsak ansambel.
0: Super, naj bo poletje ravno pravšnjo, dovolj tudi za kakšen odih, Davor. Morda nastane kakšna še nova skladba, o kateri bomo govorili potem, ne, po poletju v jeseni. Za konec pa še ena po tvojem izboru, ki si jo privoščimo v tej nedeljski dobri družbi.
1: Ja, češnje spet zorijo, glede na to, da smo v mesecu, ko so češnje, kar v lepem razcvetu.
0: Davor, hvala ti, pozdrav vsem ostalim, pa naj bo poletje tako super, odlično in kot sem dejal, ne, ravno dovolj delano in ravno dovolj tudi za kakšen odih.
1: Hvala, Kristjan, tebi in pa vsem poslušalcem vašega radija.

0: na poroko. Ja, tiste poročne zadeve ali pa poročni običaj so se že začeli, mesec maj je nekako tisti, ko se vse skupaj začne in potem kar nekako nadaljuje. In če smo predstavili že novo skladbo ansambla Unikat, ker sem poročena, pa tudi tokrat nekaj o poroki, v poročni pravljici in ansambel Banovšek. Barbara, bom na tiho ali pa nežno dajel dobro jutro ali dober dan, glede na to, da je nedeljsko dopoldne.
1: Je že kar dober dan, pozdrav vsem skupaj.
0: Barbara, nedelja ti, tebi postijo spati, lahko kdaj malce pospiš, podremaš ali nekako moraš biti zgodaj po konci?
1: Ne, nisem zgodaj po konci, ker v bistvu zgodaj pridem iz špila.
0: Ja.
1: Ponavad je to nedelja zjutraj, ne, ko prideva iz špila, tako da v bistvu nekako pol zadremava tam do kosila, potem pa se nama dan takrat začne. No,
0: super, vidiš, tako da se lahko vseeno malce potem odpočiješ in pripraviš na nov teden.
1: Tako.
0: Malce sem že omenil, poročna pravljica, nova skladba, že naslov zveni tako zelo romantično. Glede na to, da si avtorica same skladbe, seveda te lahko tako iz prve roke malce poprašam, kako se je kaj rodila ideja za to skladbo?
1: Ja, sama ideja za to skladbo je prišla čisto spontano med prebiranjem poročnega albuma najinega z Matejem. In v bistvu, že ko sem gledala fotografije, so se mi kar v mislih začele prepletati besede z melodijo in tako je res čist spontano nastala ta poročna pravljica.
0: Ja, zelo osebno noto nosi, ne, ta skladba na vajni življenjski zgodbi z Matejem, torej temelji. Kako zahtevno pa je prenesti, veš, vsa ta čustva potem v glasbo?
1: Jaz bom rekla, da če ti to res doživiš in če iskreno misliš in iskreno to napišeš, res ni težava. Gre zelo, zelo gladko.
0: Kaj pa Matej, se je takoj strinjal ali je imel kakšne pomisleke v najino zgodbo, nekam to skladbo, se veš, kako smo moški, ne radi razkrivamo preveč čustva, ne?
1: Ja, razumem. Ne, ni imel nobenih težav s tem. Je pa resno, da ko sva prvič slišala studijski posnetek, no, so se nama obema oči orosile in takrat mi je prvič rekel, no, Barbara, zdaj pa vidim, da je ta pesem za naju in za mene napisana.
0: Kaj so pa ostali člani rekli, ko si jim predstavila idejo, so bili takoj za, so imeli oni morda kakšne pomisleke, kakšen je bil njihov odziv?
1: Tudi niso imeli pomislekov, bili so zelo zadovoljni, tako same lepe spodbudne besede sem dobila od njih, kajti želja je pri ansamblu Banovšek, no, da res delamo se pravi svojo glasbo, svoje pesmi in je to res ena taka zelo pozitivna stvar.
0: Super, jaz predlagam, da si jo kar privoščiva, da bodo tudi naši poslušalci vedeli in slišali, kako zveni sama skladba, potem pa še kaj več povejo tudi morda v video spotu, pa vsem ostalem, kar se dogaja pri ansamblu Banovšek. Torej,
1: dogovorjeno.
0: Poročna pravljica naj zazveni tudi v dobri družbi.

0: Tako, morda tudi vam malce prikličemo kakšne spomine ali pa kakšno nostalgijo na vašo poročni dan ali pa na vaše poročno dogajanje. Ansambl Barušek torej nam je predstavil to poročno pravljico Barbara tako iz prve roke. Lepi spomini, najbrž tudi nazaj, Barbara, se še rada spomniš ne, svojega poročnega dneva. Je bilo vse tako, kot si planirala ali je tako, kot ponavadi, da se hitro kaj zalomi, pa je treba malce zimprovizirati?
1: Ja, pri nama je bilo kar pestro, kajti v bistvu mi dva načeloma nisma nič posebnega planirala, sva se res kar prepustila toku, tako da to je bil res, vse se je dobro na koncu izteklo, no, na začetku je pa kazal malo bolj slabo, kajti mene so malo živčki zdelali in so me mogli malo k sebi spraviti. Tako da, no pač, to je življenje, tudi to pride zraven, ne. Ampak se pravim, da smo v cerku zamudili samo 15 minut, tako da se je na koncu vse išlo.
0: Je bil Matej kakšne skrbi, ojoj, kaj pa zdaj, kaj pa če si je premislila?
1: Ja, seveda je imel. Bil je pa na koncu vesel, ker je zaradi tega, ker šranga odpadla, tako da.
0: Vemo, zakaj potem.
1: Je bilo vse za neki dober, ja.
0: Povej mi, če so ravno pri tej temi... Še se ti zdi, da danes ljudje še radi verjamemo te velike ljubezenske zgodbe, opravljice?
1: Pa ja, jaz mislim, da. Se mi zdi, da je tako prav. Je pa res, da če verjameš v neko višjo silo, nekaj višjega, če si zaupata, če se mata rada, verjamem, da te čeri gredo hitreje v stran in jih pač skupaj lažje premagata.
0: Ja, kako ste premagovali, kaj tremo pred kamero, pred snemanjem videospota in tak čudovito grajsko okolje ste si izbrali, ne, za snemanje?
1: Ja, res je. Spot smo posneli na gradu v Slovenskih Konjicah. Nismo imeli nobene treme, Kristjan. Ta spot je bil res v bistvu posnet zelo hitro, kajti snemali smo samo naš del, kar se tiče ansambla, se pravi kadrov ansambla. Kar se pa tiče posnetkov zakoncev Mateja in Nine Šmarčan-Jančič, smo pa si v bistvu posnetke izposodili iz njunega poročnega videa, tako. In tu je pa ena zanimivost, no, in sicer to, da se nekako njuna zgodba nadaljuje iz prejšnjega videospota za skladbo Za vedno v meni. Tam sta že namreč nastopila in to je zdaj nekako nadaljevanje, ker sta se vmes poročila in zdaj smo dejansko to tudi prenesli še v naš videospot. Je pa še ena zanimivost ta, za katero mi tudi nismo vedeli, smo včeraj zvedeli, ko je, oziroma v prejšnji teden, ko je pesem išla, da sta imela na dan izida pesmi ta dva zakonca, Matej in Nina, prav 10. obletnico njune ljubezni.
0: O, vidiš, kako lepo so vse skupaj prepleta, ne?
1: Ja, prav zares.
0: Ja, čudovito. Torej, zdaj dva sta že, najbrž naslednji spot, kakšna trilogija, kot jo radi vidimo v filmih, tudi že imate izbrane igralce, ne?
1: Pa veš, da res. Pa veš, da res. Tak da, ja, je super, no, da se bo pač ta ideja tudi zrealizirala.
0: No, super. Ampak o tem bova mi dopovedala. Drugič, ko bo tudi kakšna nova skladba, ko bova kaj imela zapovedati o tem. Zdaj pa, če sva že omenila Za vedno v meni, predlagam, da si jo še za konec tudi vidva zavrtiva. Si za?
1: Seveda, prijetno poslušanje.
0: Barbara, hvala tebi za tale najin kratek klepet, kdaj v nadaljevanju pa seveda tudi kakšen daljši, ko bom spet imeli kaj veliko zapovedati. Lepo zdrav sem, eno prijetno poletje tudi vsem banoškom, naj bo ravno pravšnje, ne prevroče pa ne preveč dežja, da ne odpadejo kakšni špili, ne?
1: Tako, hvala lepa za vse lepe želje. Vse dobro tudi tebi in vsem poslušalcem.

Lepo pozdravljeni ponovno, lepo pozdravljeni nazaj v Dobri družbi. Že 102. koncert nas čaka danes in ta tudi 102. v bistvu pa tudi zadnji v tej letošnji sezoni naših koncertov v živo bo ponovno poseben. Prijeten, vsaj po imenu ansambla, ki je z nami, pravijo naši obiskovalci, da so za vsak slučaj se malce prijeli za žep, dame so vzeli torbice v roke in na koncu, preden bodo odšli domov, bodo preverili, če je vse tam, kot mora biti. Brez skrbi, ne bo tako hudo, bomo pa uživali ponovno v dobri glasbi. Štirje fantje bodo poskrbeli za to, iz Poljanske doline so se k njam pripeljali ravbarji.

Za začetek nežni ravbarji, bodo pa tudi danes poskočni, energični, brez skrbi, takšni kot znajo biti štirje fantje, ki jih najbrž dobro poznamo, povratniki v našo dobro družbo. Ravno prej smo se malce spominjali nazaj, da je minilo že dobrih 5 let, odkar smo jih takrat gostili, tudi kot zmagovalce na naši ne lojtrci novih, ampak takrat na najnarečni popevki. Takrat so nam fantje igrali tudi kot zmagovalci in zato smo seveda veseli. Zdaj smo jih pa povabili nazaj, ker so vendarle malce prevetrili svojo zasedbo. Kdo so? Spomnimo se, spoznajmo jih še enkrat. Tisti, ki je prinesel neko novo energijo in pa neko mladostno svežino, pa tudi virtuoznost na harmoniki, Rok Filej. Tisti, ki prinese najnižje tone v ansambel, pa zmeraj kakšne lepe poglede, ker ima čas, ker ima roke zmeraj proste, tako da včasih tudi kaj sabo odnese domov, kot je to tudi njihovo ime. Ne, hecam se. Z najnižjim glasom pa z lepim nasmeškom je to Miha Gaberšek. Ob njem še eden, ki se prav tako obrne, ko zakličemo Miha. Še drugi Miha na kitari, prav tako z prijaznim pogledom, pa svojim čudovitim vokalom, tisti, ki daje tudi kakšno energijo na odru, takšno, ki jo morda drugi fantje ne, ali pa vendarle, to je Miha Križnar. In pa še nekdo, ki pa ni Miha, je pa povezan z drugim Mihom, ker sta vendarle dva brata, ki morata biti v ansamblu, ki drži en najvišje tone, drugi najnižje tone, čeprav poje visoko, igra zelo, zelo nizko, pa da ne bomo preveč zakomplicirali. Na bas kitari pa včasih vzame še svoj bariton, ampak danes bo nam bo prepeval, to pa je seveda Andrej Gaberšek. To so štirje fantje ravbarji. Zdaj pa sledi spet vprašanje, kot zmeraj v naši oddaji, pa da vidimo, kako uspešni boste kaj danes. Če bi dejal, katera dva sta brata, bi bilo preenostavno, kaj ne, da bi takoj že vedeli, pa že po priimku. Če bi dejal, kdo je najnovejši član ravbarjev, bi tudi bilo preenostavno. So pa je fantje vmes, ko se nismo videli, oziroma vsaj eden izmed fantov, se je v času korone, ko niso nastopali, lotil enega zanimivega hobija in sicer začel je kuhati domač šnops. Eden izmed njih. Zdaj ne vem, ali ga bodo izdala rdeča lica, ker veliko probuje, ali ga bo izdala karkoli drugega, da je malce zakurjen, ker moraš kuriti zmeraj, gledati, morda zaspane oči od tega, kdo bi vedel. Eden izmed fantov torej ima tak zanimiv hobi, morda ga na koncu pocukate in morda vam tudi da kaj za poskusiti. Kdo bi vedel? Dobro jih pogledajte, dobro preverite, mi pa jih bomo danes spoznali tudi v nadaljevanju. Zdaj pa jih bomo spoznavali tudi z naslednjimi skladbami. Čipkarca, tudi ta ena izmed tistih, ki ima zanimiv hobi, pa ki ga drago zna prodati. In pa, če moje boš. Dve skladbi, ravarjev, uživa v dobri družbi.

0: Ravnari kot obljubljeno, tudi malce bolj živahni, tudi malce bolj energični. Koga poganja energija prav posebne pijače, to pa bomo ugibali v tem trenutku. Upam, da ste jih dobro pogledali, ne, naša publika. Vprašanje je težko, zdaj po čem bi človek to ne ocenil. Lahko, da samo kuha, pa ga ne uživa, pa so vse žilice takšne, kot morajo biti. Lahko, da ga veliko skuha, pa veliko skonzumira, potem žilice znajo biti malce razpokane. Lahko, da nič od tega, ne, ja. Veliko je razlogov, veliko je teh razno raznih stvari, po čem bi človek lahko oceneval. Pa da vidimo, zdaj pa želim videti vaše roke, da tudi tisti, ki nas gledate, zdaj lahko malce spremljate zraven. Torej, novo pečeni član rok na harmoniki. Ne. Jo, dva glasa imaš rok, da si ti tisti. Dobro, Miha številka ena na vokalu. To je tako ena sramežljiva roka. Dve roke, izračeno dve. Dobro, potem imamo Miha številka dve na kitari. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. V vodstvu trenutno Miha, čestitam, 12 glasov zate. In potem imamo še Andreja tukaj na basu. Ja, Andrej, večina je tvoja, pravijo, da bi bil ti tisti. Je nič, Andrej? Kot vodilni ti pripada ta možnost, ta čas, da ti da mikrofon. Povej kar sprve, ja ali ne, šnops, ne če ga piješ, ampak če ga izdeluješ, je to tvoj hobi, ki si ga iznašel, kateremu si se posvetil med korono?
1: Ne.
0: Ampak dobro, kaj misliš, kaj te izdaja, da si ti tisti?
1: Forma.
0: Forma. Tvoja forma bi mogla poslušalca naš oziroma gledalca vprašati, ne. Dobro, ni. Imaš pa kakšen drug hobi najbrž? Je kakšen novi, ki si ga tudi ti odkril tako med korono ali pa...
1: Prvo na novo. Ne. Glasba je moj hobi, to je to.
0: Samo glasba in nič ostalega.
1: Več ali manj, ja.
0: Kaj pa služba, tudi samo glasba?
1: Ne, to sem pa zaposlen na elektro.
0: Še en električar, ne, imamo, smo že imeli nekaj. Kaj, tisti na klic, da prideš domov, če žarnico treba zamenjati?
1: Ne.
0: Ne? Na kakšen način pa?
1: Bolj pisarniški, mol. Mal imam terena, mal pisarne, lih prav.
0: Tako, da se elektrike ne dotikaš?
1: Ne.
0: Če ni nujno potrebno doma, tudi raj pokličeš kakšnega mojstra ali doma se pa lotiš?
1: Tudi kar pokličem.
2: Žena zrihta.
0: Ali žena to zrihta, pravijo ostali. Ravnari, ne, polansko prepevate, v polanskem narečju, je pa še ena zanimivost, da je samo eden izmed vas, ne, prihaja samo iz Polanske
1: tako,
0: doline,
1: ja.
0: In govori, pa to tudi nisi ti najverš.
1: Ne, je kar tale zran mene, najvišji.
0: Tako da tudi njega bomo malce povprašali.
1: Najbolj, kako bi rekel, odločen, da nas je vse prepričal v polanščino.
0: Kako, ste imeli kakšen poseben tečaj, kakšne hitre tečaje ali...
1: Kar velik vaj, kaj nas je peglo.
0: Je?
1: Da se nareče tako, ampak tok.
0: Ja.
1: Pa da ni pes, ampak je pos. Pa ni bik, je bok.
0: No.
1: Še kakšne?
0: Bi še se našel.
1: Bukev je pa buka.
0: Buka. Tako da bomo jih danes tudi razumeli, čeprav verjamem, da pride kakšno v njihovem narečju. Leta, ki jih zdaj že štejete, odkar ste ravnari, tako... V tej zasedbi, odkar ste začeli, tisti začetki, kam segajo?
1: Poletje 2014, ne? 12 let bo.
0: Super, zdaj sem mislil, da boš povedal. In gostilna tista in tista.
1: Se pa ne spomnim.
0: Ne, kje ste se dobili prvič? Kje?
1: Mislim, da prav na enemu špilu.
0: Kar na špil. Miha bo zdaj povedal.
3: Ta prvo smo v bistvu špilali za en doktorat, a se spomnite? En... Možakar, zdaj že možakar, prej bil fant, je naredil doktorat za netake, ne vem, hude stvari in moja žena pripravila presenečenje, pa za ta presenečenje smo bili mi, zdaj pa, a je bil on zadovoljen, da ni bil presenečenje, a je bil dober ali pa slab, pa ne vemo.
0: Ste že imeli ime takrat?
3: Ne, takrat smo bili še jabki za bajta, zdaj smo pa ravbari.
0: Jabki za bajta?
3: Ja, malo se pohecam.
0: Ne, smislim, da je bilo res to kakšno delovno ime, tako.
3: Ne, če mora biti razdelava, odkje izvira sploh ime ravbari.
0: Ja.
3: Mi smo že prej, jaz pa brata Gaberšek, smo špilali v ansamblu Jods Band, mi smo že zelo oral ledino tega polanskega narečja in je bila ena skladba Rauber njenega srca in pol smo iz tega nekak smo povzeli tak fajn ime. Jabk za bajta je bil pa da drug, zato sem pa dejal, da smo bili ta prvo jabki za bajta.
0: To ste se odločili, katero
3: ja, tako, bi tako, kva je bolj primeren.
0: In kateri glas je odločil potem?
3: Smo se pol kar družno odločili sej. Zdaj pa jabke, en drug kuha, ne?
0: Kdo pa, to pa bomo izvedeli, ne?
3: Ja.
0: Pridemo še k tebi. Andrej, hvala. Pač niso ti pustili veliko do besede, ampak zato pa nam boš zapel kaj dobrega. Ne? Nam bo kaj dobrega, seveda Andrej tudi zapel. Kam gremo naprej? Ja, sosedu Petelen. Je tako nekako, ne bomo se mi z narečjem ne obadali. To je naslednja, ki bomo slišali in pa še eno imamo pripravljeno, oziroma imajo pripravljeno za nas fantje, Rauberji. Tebe pa nikoli ne bom pozabil. Tu pa mislim, da nisem zgrešil. Velik aplavz, Rauberji pa že igrajo za nas. Uživa v dobri družbi.

0: Tebe pa nikoli ne bom pozabil. Tudi upam, da ne boste pozabili našega današnjega koncerta. Če pa boste slučajno pozabili, pa bi želeli videti, slišati še enkrat, pa le pojdite malce v naš arhiv RTV 365, tam najdete vse zamujene koncerte. Na YouTube kanalu Radio Maribor, tam jih lahko ne samo poslušate, ampak tudi gledate. Fantje so mladi, polni energije, dva še iščeta svojo sorodno dušo, tako da morda tudi tam malce pogledate, smo lahko tudi kakšen dober kanal za te stvari, če želite seveda, ne nikogar ne silijo za to in pa seveda uživate v dobri glasbi še in še in še. Tebe pa nikoli ne bom pozabil, Miha ravno pije, bom še mu dal kakšno sekundo ali dve, da se dobro odžeja. Nikoli pa ne veš, kaj ima v tej flaški. Marsikdo misli, da je voda. Miha, je to tvoj šnops slučajno?
1: Ne, to pa ni moj šnops.
0: To pa ni tvoj šnops, ne?
1: Pa je to izvirska voda izpod Pohorja.
0: Ja, ja. Nekje tako bi lahko dejali. Torej, ti in šnops, ni to tvoj hobi, torej?
1: Ne, ne, mislim, kuharija šnopsa sigurno ne.
0: Ne?
1: Kje pa sem mogel malo kakšna jabka pobirati, ampak so zdaj tudi taki, ki so bolj prtleh, lažje pobirajo zdaj, kot jaz.
0: Ste jih prej pojedli ali so dočakala tudi kakšno kuhanje, prešenje?
1: Ja, tudi zorenje in kuhanje, vse je bilo.
0: Vse je bilo. Dobro, torej nisi ti tisti, ki ga iščemo.
1: Ne.
0: Zdaj sta ostala le še preostala dva, ki sta dobila najmanj glasov. Tako malce izosmili na kakšno roko. Zdaj pa kateri je pa tisti, a smo vas spet dobili na kakšne limance, kot radi rečemo, pa je to najmlajši ali tisti zravenega. Pridemo še do tega. Zadnja pesem, zanimiv avtor besedila, ne? Tebe pa nikoli ne bom pozabil, ki ga morda ne bi povezali z Ravbarji, ne, pa tako ne. Z narodno zabavno glasbo zdaj, čeprav včasih je imel tudi kakšen skok tja.
1: Ja, to besedilo je napisal Marko Vozo.
0: Uh-huh.
1: Ko sva bila malo na vezi, pa je poslal že eno besedilo prej, pa je rekel, Miha, dej, a bi lahko tako bolj po vaše naredil? Sem rekel, kako si to mislil po vaše? Ja, veš, to, da ima lunga, takno, ki vid govorite, to se dobro sliš, sam ti jaz ne znam pokazati, tako no, tako naredite, neki vmes. Tako da on je dal res tako dobro idejo, da je pač, kako bi rekel, da se mal ta naš dialekt pa slovenska beseda mal združta v takem lep kolaž in fajn izpade, no?
0: Ja, ste kar nekako, ne tisti, ki ohranjate to zanimivo vaše narečje. Je to čisto naključno tako, ker je pač slučajno bil tam tisti vaš besedilo pisec, ki rad piše v narečju, ali ste rekli, ne, naj bo to naš prepoznaven znak?
1: A zdaj čisti iskren govoriva. Mislim, sva iskrena, a ne?
0: Ja, se noben ne sliši, noben ne vidi, tako da povej.
1: Noben. In ja, stvar je bila taka, ne, da v Škofji Loki je bil, je bilo pač festival Vižu narečju in nekrat po Lancam je bilo to zelo na roko, a ne? In kot ta prvi izziv že z Ravbarji, pa že prej smo rekli, dajmo se prijaviti na ta festival. Imamo enega fajn tekstopisca, ki ima res krasne ideje in pol, pa je pa tako, a ne, veliko domačih, pa zmahaš enkrat, pa zmahaš ta drugič, pa se pa že navadiš, pa kar hodiš in pol iz tega je pol ratal nekako, da so nas vsi začeli poznati po te narečni besedi, pa fajn je. Smo malo drugačni od vseh ta drugih.
0: Kar je super, tebi pa zelo domače, ne?
1: Ja.
0: Tebi pa najbolj domače je pa to.
1: Ja, Andrej je prej dobro rekel, jaz sem najtežji karakter, ne najbolj ustrajen, zato so se trije prilagodili.
0: Tudi to je fajn. Komu se moraš ti prilagajati oziroma v službi? Veš, danes malce spoznavamo še, ne? Kaj počnete tako, fantje, ko niste na odru, ko vas ne občudujemo, kako pridno držite, brenkate po strunah, prepevate?
1: Ja, jaz delam v strojegradni, v podjetju, ki se ukvarja z izgradno lesno obdelovalnih strojev. Ali še reklamo naredim?
0: Ja, se nobeden resliš.
1: In ja, tudi bolj pisarniško, tako da nama z Andrejem se vidi, sva bolj pisarniška tiča, bolj nič tako v gibanju, tako da fajno. Fajn, da imamo take šihte, da so tudi malo prilagodljivi in...
0: Ampak na odru se nadoknadita potem, ne?
1: Ja, kardio, ja.
0: Ja, to mislim, ja, kardio, ne ostalih stvari. Tako da super. Hvala tudi tebi, Miha. Miha ni tisti. Imamo še pa enega Miha na zalogi, pa imamo še Roka na zalogi. Le kateri je tisti, kateri bo tisti. Morda ima kaj sabo, bomo videli. Do konca oddaje je še kar nekaj. Vem pa, kaj sledi v nadaljevanju, če smo že govorili o narečju, zdaj pa en venček takih polanskih. V njihovem narečju naj zazveni kar nekaj minut prekrasne melodije, prekrasne glasbe strani Ravbarjev, seveda uživo.

0: Tako pa smo šli še mi malce na obisk tja v Polansko dolino, če so že robari k nam prišli na Štajersko, prines dobro voljo, veselje, morda pa še kaj v kakšni flaški, kdo bi vedel. Dva torej tista, za katere ste bili najbolj prepričani, da sta, nista tista, ki jo iščemo. Gremo morda k naslednjemu, morda je pa on tisti, ki je dobil med korono to ta navdih, ta nagnenja, to željo, potem, da vse skupaj dobro razkuži. Miha?
1: Ja, jaz sem ta.
0: Mamo ga. Mi, najmlajši, najnovejši član, se je, Rok je najmlajši, ne?
1: Da mu, Rok je najmlajši.
0: Da mu ne delava kakšne krivice. Od kje pa tebi potem ta ideja? Je bilo to?
1: Hit si bil v tem, da to je glih korona se je začela, mi smo bili navajeni ful igrat, takrat se pa potem svet ostavil. In človeku dolg čas rata. Pri nas smo pa tudi neki kmetije, oziroma smo jo imeli, in poleg tega pridejo tudi ogromno nekih dreves sadnih, ta so bila pa leta in leta zapuščena in pač sem hodil malo okol, pogledam, sem rekel, ko pa če bi jaz to se lotil. In v bistvu pa sem kupil kotu, pa vse to, ogromno literature sem prebral o tem, pa drevesa sem v parih letih vred spravil, nov sadovnjak sem zasadil, tako da, ja, zdaj mi oče pomaga kuhati, ker cajta je spet nimam.
0: Ja, ja.
1: Ampak ja, problem je pa ta, da se mi kar kupič ta stvar.
0: Kaj, nimaš tistih, ki bi porabili, ki bi konzumirali?
1: Porabniku nimam, ne. Tako da...
0: Ko bi vedel, kam prihaja, ja. Pa bi prišel praznih rok.
1: Za naslednjič vem.
0: to je bila dobra taktika, da jih povabimo spet malo nazaj, ne? In da pridejo spet nazaj, ne bo trajalo 5 let, ne?
1: Ja.
0: Miha, ja. Če ima prijavljeno?
1: Vse je, vse je.
0: Vse je, tako kot mora biti, tako. Brez skrbi. Tudi račun dobite, če boste kupili.
1: Tako.
0: Miha, kaj pa poleg torej šnopsa, kuhanja?
1: Drugač sem tudi zaposlen v logistiki, v podjetju Hofer, se pravi, nekaj imam v skladišču, nekaj v pisarni, tak. Lušten del, bi rekel, muzičar je prijazen.
0: Tako da ni veliko težkega dela, bolj
1: ne, lušten.
0: Logistične.
1: Lušten se imamo, ja.
0: Ja, pa to je super, vidiš, kako je fajn. Je pa reč še ena stvar, ne, da Raubari tudi, kakšna novost, da ponavljam, niste štiri, ne, imate še petega člana, ki ste ga danes pustili doma.
1: Ja, res je, zdaj imamo pa koliko eno leto, imamo že petega pridruženega člana, to je Jack Sagadin, on prihaja iz Nove Zelandije, poročen je Slovenko, tako da mislim, da je kle že ene 3 leta. V bistvu njega pa vključujemo v naš zabavni del nastopa, ker on je zelo dober kitarist, no, v bistvu, in nam pomaga pri tem delu in se mi zdi, smo tudi z njim kar dvignali pa napredovali, no.
0: V Polanskem narečju najbrž se z njim še ne pogovarjate?
1: Zaenkrat še ne, zaenkrat še v angleščini, ampak ga učimo. Bo prej znovu po mojem po Polansk govoriti kot pa po slovensko.
0: Je pa bil tudi odličen pevec, ne? Tako da...
1: Tudi to, ja. Počas ga bomo vključali še v kakšno vokalno stvar. Mm-hmm. Najprej zabavni del, potem pa smo s fanti rekli, eno narečno, ne?
0: Ja, so zakaj vedeti, pa ne? Če je že v Sloveniji, da začuti tudi to. Tako da na odruga pa že lahko srečujemo. Torej.
1: Tako, če pridete na naše špile, na naše veselice, bote tudi Jacka tam videli.
0: Super. Bomo zagotovo prišli, se kam povabili, ne?
1: Seveda.
0: Pa takrat pa ne pridi praznih rok.
1: Tako, okay. Zdaj to na znanje.
0: Zmerjeno. Evo, hvala, Miha. Torej, našli smo tistega ta pravega, ki nam bo kdaj pa kdaj tudi kaj dobrega skuhal in zakuhal. Kaj nam bodo pa fantje zdaj zakuhali? Nekaj ne njihovega, ampak gremo še malce k Slakovi glasbi. Dve Slakovi viži sledita v nadaljevanju in sicer To smo mi prijatelji in pa ena lepa, nežna Mavrica. Vse je to danes uživa v dobri družbi z Raubarji.

Tako lepo znajo robari zapeti in zagrati tudi kakšno skladbo, ja, ne samo svojo, v svojem narečju, ampak tudi kakšno tako zimzeleno, ki jo vsi poznajo.

0: Zdaj pa nam je ostal samo še en član, tisti najmlajši, najnovejši pridružen, ki je danes tukaj z nami, Rok, da še njega malce preverimo, da še njega malce poprašamo. Rok, živjo in dober dan.
1: Je dober dan.
0: Najmlajši član Ravbarjev, ne, tako po stažu kot po letih.
1: Tako, ja.
0: Fantje, kaj drugače ravnajo s tabo, so bolj nežni, ti kaj popuščajo pri kakšnih stvarih, lahko prideš kasneje, greš prvi domov spati, špila.
1: Me še bolj preganjajo.
0: A res? Ker si kot zadnji prišel in torej ti skrbiš za to, da nikoli niso žejni.
1: Tako, ja.
0: Ja, vozijo te oni naokoli ali...
1: Bolj jaz njih.
0: Ah, spet to, vidiš. Spet je to tako. Povej mi, kako je prišlo do tega vašega srečanja, do tega vašega sodelovanja? Kakšna zanimiva zgodba stoji za tem? Jaz verjamem, da je kaj takšnega.
1: Jaz Ravbarje že dolg časa spremljam. V bistvu še, da nisem bil v Planicah, no, ko so oni začeli že igrati. Potem sem pa videl glas, da išče novega harmonikarja, da je audicija. Vedno sem si želel igrati. Tako da sem se prijavil, evo, in fantje so se pol zame odločili.
0: Ja, stopil si kar take velike škornje, ne?
1: Ja, zelo.
0: Ja. Si kaj poprašal, tudi Blaža takrat, ali pa Petra, za kakšen nasvet, zakaj, ali ni bilo treba?
1: Tudi. Sem šel tudi na učne ure k Blažu, da mi je malo pokazal. Tako da smo tudi pri enem komadu skupaj sodelovali. Tako da sta mi bila veliko pomoč.
0: No, vidiš, fino. Koliko časa zdaj ti tudi melješ to ravbarsko kolo?
1: Koliko zdaj, fantje? En let?
2: Ja,
1: dobro leto, ja. Točno, ja.
0: Dobro. Torej, dobro leto, pa še Miha je prišepnil, da so bili tukaj, ne, v našem kraju. Torej, prvi nastop tvoj.
1: Tako, ja, v Štuku, Mariboru.
0: Ni bilo najprej enostavno.
1: Dobra čaga.
0: Je bila. Ali je to bilo... Je bilo to načrtno, ker vemo, da se marsikaj dogaja na Štuku, da vsi, ko pridejo, so že dobre volje in...
1: Ha? Pa mislim, da je Štuk kar definicija dobre žurke, no, tako da... Kaj znate štarci dobro zažurati.
0: Kaj pa tvoja trema je bila takrat najbrž kar...
1: Ja, sigurno neki treme je bilo, no. Smo imeli kar tako intenzivne priprave, prvi špil, močna publika, tako da neki treme je sigurno bilo, ampak une zdrave, tako v pričakovanju, no.
0: Je pa bilo ravno dovolj, da se dobro spomniš vsega.
1: Ja, eto pa se.
0: Da ni bilo preveč. Tudi ti imaš en tak zanimiv poklic, ne?
1: Ja, jaz pa skrbim za najmlajše, sem pa vzgojitelj v vrtcu.
0: Aha, vidite. Najšnjega vzgojitele bi si bar si kdo želel, ne? Imeti dobrega. In nekaj zaigraš tudi na harmoniko?
1: O, sigurno. Ne sme pa sigurno zetor manjkati, tako da ta najbolj zapali.
0: A, zetor je še zmeraj. Mi ga danes ne bomo slišali, ga bomo prihranili za kdaj drugič, ne? Super. Rok, hvala tudi tebi. Evo, varno plovo, ražo naprej z Ravbarji ti želimo kot najmlajšemu članu. Za konec pa si bomo privoščili še eno tako, ki vsi dobro poznamo. Na srečo marsikomu več ni potrebno v vojsko, ampak slovenski vojako zazveni, si jih pa radi zapojemo vsi skupaj. Z Ravbarji, seveda uživo, v dobri družbi.

0: O zaključku in o slovesu so nam prepevali Ravbarji in res je, to je bila zadnja skladba Ravbarja v tem današnjem koncertu, tudi zadnja v tej letošnji sezoni koncertov v živo. Zato še enkrat hvala Ravbarjem in še enkrat zaploskamo vsem štirim fantom. Rok Filej na harmoniki je bil tisti, ki nas je zabaval danes. Ob njem tudi Miha Gaberšek. Pa Miha Križnar. In Andrej Gaberšek. Hvala Ravbarjem, hvala vsem vam, ki ste z nami v dobri družbi vsako nedeljo, tudi s koncerti v živo, brez skrbi. Upamo, da ni bil to zadnji. Zadnji v tej sezoni zagotovo, se pa spet srečamo v koncerti živo v jeseni. Hvala, da ste bili v naši družbi, ostanite v dobri družbi, nikamor ne odhajamo, vsako nedeljo ostajamo z vami. Do naslednjič, lepo se imejte, tudi v dobri družbi.
1: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.
2: V dobri družbi s Kristjanom. Želite slišati spet?
1: Pojdite na splet na radiomaribor.si.

Spoštovani poslušalci, o jutrišnjih oddajah Radija Maribor. V četrtek se bo začelo svetovno prvenstvo v nogometu. V torkovem jutru nas bo zanimalo, ali boste spremljali tekme, kdo je vaš favorit za naslov prvaka in ali boste nočne obračune gledali v živo ali v posnetku. V studiu pa bodo gostje iz Doma pod Gorco predstavili sobotni dan odprtih vrat. Dogodek bo imel tudi letos, poleg predstavitve njihovega dela, pomembno humanitarno sporočilo. Gostje radijske tribune o 9:30 bo nova ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs, ki je napovedala selitev ministrstva v Maribor. Z njo se bomo med drugim pogovarjali o ukrepih za izboljšanje črpanja evropskega denarja, o načrtih vzpostavitve pokrajin in krepitvi regionalnega razvoja. Koga bomo gostili v aktualni temi o 11:30? Spoznali bomo Evo Novak, ki jo je Dijaška organizacija Slovenije izbrala za letošnjo najdijakinjo. Tudi za lastnike vrtov, ki imajo posajeno vinsko trto, velja, da morajo ukrepati proti širjenju ameriškega škržatka. Ta je prenašalec zlate trsne rumenice. O tem, kako se tega lotiti in zakaj je to pomembno, čeprav imamo le nekaj trsov, v rubriki Sejemo na sveto o polenih. Kaj prinaša glasbeni klub ob 17:30? Z nami bo skupina Joker Out. Beseda bo tekla o prihajajočem karnevalu, novem singlu in tudi o hišnih ljubljenčkih. V zadnjem času polni kinodvorane biografski film o Michaelu Jacksonu. Mi pa smo se kralju popa poklonili v sobotnji oddaji Glasba s plošč, ko smo si zavrtili dve njegovi plošči. Če ste oddajo zamudili, je lahko ponovno prisluhnete ob 20. Toliko o jutrišnjih radijskih vsebinah, zdaj pa samo še hvala za pozornost in mirno noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Lučka Majcenovič. Izrael in Iran sta sporočila, da sta ustavila napade, v katerih so bili glavne tarče petrokemični in naftni objekti ter vojaški cilji. Kaj bo to pomenilo za nadaljevanje mirovnega procesa, za zdaj ni znano. Izrael je kljub grožnjam napovedal nadaljevanje vojaškega posredovanja na jugu Libanona, kar je ovira za sklenitev premirja med Teheranom in Washingtonom. Več Sandra Krišelj.
2: Iran končuje operacije proti Izraelu, je sporočila iranska vojska in še, da je pred tem Izraelu zadala boleč odgovor. Revolucionarna garda je ob tem zagrozila, da bodo v primeru izraelskega nadaljevanja sovražnih dejanj tudi na jugu Libanona sledili veliko hujši in uničujoči ukrepi. Kot je upozoril predstavnik iranskega zunanjega ministrstva, se morajo vse vpletene strani zavedati, da se lahko ogenj hitro razširi po vsej regiji. Vendar je izraelski obrambni minister Israel Katz že dal jasno vedeti, da Izrael namerava ustaviti napade na Iran, ne pa na Libanon.
3: Iran in Hezbollah halashi meipam.
2: Iran in Hezbollah sta šibkejša kot kdajkoli prej, mi pa smo močnejši, vendar naš boj z njima še ni končan, je zatrdil premier Benjamin Netanjahu in povedal, da so izraelske sile v Libanonu v minulem tednu ubile 350 skrajnežev. Dokončujemo razgradnjo terorističnih vasi ob izraelski meji, je dejal. Na družbenih omrežjih je ameriški predsednik Donald Trump obe strani pozval k ustavitvi sovražnosti in zatrdil, da v teh dneh potekajo zaključna mirovna pogajanja z Iranom. Stvari bi se morale odviti hitro, je še dodal. Zdi se, da si ameriški predsednik prizadeva na vsak način doseči sporazum s Teheranom.
1: Razmere na Bližnjem vzhodu so bile tudi ena od osrednjih točk zasedanja obrambnih ministrov Evropske unije na Cipru. Kot je dejala vodja evropske diplomacije Kaja Kalas, morajo Združene države in Iran za pogajalsko mizo doseči premirje in odpreti hormuško ožino. Pogovori so po njenem mnenju nujni tudi za končanje vojne med Rusijo in Ukrajino, ki se bosta na neki točki morali strinjati.
4: Hkrati moramo imeti v mislih tudi temeljne evropske interese, saj nas skrbijo vprašanja, kot sta omilitev sankcij in odmrznitev sredstev. Zagotoviti moramo spoštovanje ključnih evropskih varnostnih zahtev v petih točkah, ki so jih prejšnji teden predstavili Združeno kraljestvo, Francija in Nemčija. Zato upam, da bodo upoštevane.
1: Evropska unija je Ukrajini danes izplačala skoraj 2,8 milijarde evrov, ki si jih je po mnenju Bruslja zaslužila z izvajanjem potrebnih reform. V prihodnje bo Kijev prejel še več sredstev, saj je Madžarska po menjavi oblasti odpravila večletno blokado 6,6 milijarde evrov evropskih sredstev za vojaško podporo Ukrajini. Porabili naj bi jih za delno povrnitev stroškov že opravljenih dobav orožja ter za financiranje novih skupnih nabav. O polnoči se bodo spremenile cene goriv na servisih zunaj avtocest. Liter bencina bo cenejši za dober cent in bo po novem stal 1,592 evra. Za liter dizelskega goriva bo treba odšteti 1,685 evra, kar je 3,8 centa več kot doslej. Za 4,2 centa na liter bo dražje tudi kurilno olje, liter bo stal 1,312 evra. Danes obeležujemo državni praznik, dan Primoža Trubarja, ki naj bi se po nekaterih virih rodil na današnji dan leta 1508. Praznik smo prvič zaznamovali pred 15 leti in je pomemben simbol slovenskega jezika in književnosti, pravi predstojnik Inštituta za slovenski jezik ZRC SAZU Kozma Ahačič, a dodaja.
5: Trubar ne predstavlja samo tega, je tudi simbol vizionarstva. Slovenski knjižni jezik je namreč ustvaril za ljudi, ki si niso želeli slovenskega knjižnega jezika, ampak so to ugotovili šele naknadno.
1: Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v poslanici zapisala, da slovenski jezik ni le sredstvo sporazumevanja, temveč nosilec naše kulture in zgodovinskega spomina. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc pa je dan označila za praznik književne ustvarjalnosti. To je bil pregled dogodkov današnjega ponedeljka. Hvala za pozornost in nasvidenje.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila in vodila jo je Lučka Majcenovič, tonski mojster Vid Humer. Ponoči se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zjutraj se bo oblačnost počasi umikala, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo, najvišje dnevne temperature od 25 do 31 stopinj Celzija. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v južni Sloveniji bo večinoma suho. V četrtek bo sprva precej oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo popoldne ponehale. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja, občutno hladneje bo. V petek bo večinoma sončno, popoldne bo predvsem v vzhodni Sloveniji nastalo nekaj spremenljive oblačnosti. Jutro bo sveže. Podatki o prometu. Zaradi del na Štajerski avtocesti promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Na Primorski avtocesti je zaradi del zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani. V predoru Karvanke bodo do petih zjutraj občasne do enourne popolne zapore v obe smeri. Ura je 22:06.

Paketna potovanja prinašajo določene prednosti in zaščito potrošnikov, vendar tudi pri njih ni nujno vedno vse tako, kot je bilo obljubljeno ob rezervaciji. Kaj storiti, če se cena spremeni, če hotel ne ustreza vpisu, če je izlet odpovedan ali če organizator bistveno spremeni program potovanja? V torkovem svetovalnem servisu bomo govorili o potovalnih agencijah in pravicah potrošnikov v primeru odpovedi. Kaj lahko naredimo, ko gre kaj narobe, kako ravnati, ko se zalomi na potovanju, kdaj lahko zahtevamo znižanje cene ali odškodnino in pod kakšnimi pogoji sme agencija spremeniti ceno turističnega paketa. Z nami bosta Sara Besednjak in Romana Javornik z Evropskega potrošniškega centra. Po 9:30 zjutraj nas lahko pokličete v eter, že zdaj pa nam lahko pošljete svoje vprašanje na prvi@rtvslo.si.

V nocojšnji etnofoniji nas bo ameriška kitaristka Marissa Anderson popeljala po zbirki The Anthology of Un-American Folk Music Volume 1, svojevrstnem odvodu slavite zbirke Anthology of American Folk Music, ki jo je sestavil raziskovalec Harry Smith in ki danes predstavlja kanon ameriškega folka. Andersonova je iz njegove velikanske zbirke izluščila pesmi, ki izhajajo iz držav, s katerimi so bile Združene države v vojni, ter jih priredila za današnji čas. Antologija Harryja Smitha je šla leta 1952 pri založbi Folkways Records. Na treh dvojnih albumih je predstavila 84 posnetkov folka, bluza in countryja iz Smithove zbirke starih plošč na 78 obratih. Čeprav se je sprva antologija prodajala relativno slabo in se v njej z redkimi izjemami ni veliko pisalo, je s časoma obveljala za prelomno izdajo, ki je imela ogromen vpliv na preporod ameriškega folka v 50. in 60. letih 20. stoletja. Dotlej slabo znani posnetki iz 20. in 30. let 20. stoletja so Američanom razkrili neznano glasbeno preteklost ter spodbudili Boba Dylana in nešteto drugih folk izvajalcev k nadaljnemu raziskovanju korenin ameriške popularne glasbe v najširšem pomenu. Dylana omenjamo namerno, saj se elektronsko katalogizirana zbirka leta 1991 preminulega Harryja Smitha nahaja v centru Boba Dylana v Tulsi, Oklahoma. Andersonova se je nedavno lotila intenzivnega raziskovanja in preučevanja Smithove zbirke plošč, namesto na ameriške pesmi se je osredotočila na tiste, ki so jih posneli priseljenci, torej neameriške, ter to imenovanje, ki ima močno politično konotacijo, ohranila v naslovu albuma. Povrhu je zamisel, da bo po svoje predelala te skladbe, začinila z odločitvijo, da si bo prisvojila le skladbe iz dežel, s katerimi so bile Združene države v vojni, od leta njenega rojstva, torej od leta 1970. Iz nabora kakih 900 tovrstnih posnetkov je za album izbrala 9 skladb, katerih domicil sega od držav nekdanje Sovjetske zveze prek jugovzhodne Azije do islamskega in arabskega sveta. Ker so bile izvirno te skladbe odigrane na kar se da različna, tradicionalna brenkala ali godala, jih je Andersonova priredila za kitaro. Ponekod je, kot zamenjavo za pihala, uporabila klavijature. V prvem izboru skladb z albuma bomo slišali dve afganistanski temi, Kot Libet ter Sarvi Simin. Izbor pa sklenili sirsko skladbo Taksim for Guitar.

V nocojšnji etnofoniji nas ameriška kitaristka Marissa Anderson pelje po zbirki The Anthology of Un-American Folk Music Volume 1, svojevrstnem obvodu slovite zbirke Anthology of American Folk Music, ki jo je sestavil raziskovalec Harry Smith in ki predstavlja kanon ameriškega folka. Andersonova je iz velikanske zbirke izluščila pesmi iz držav, s katerimi so bile Združene države v vojni, ter jih priredila za današnji čas. Kot rečeno, je morala skladbe neameriškega izvora večinoma prirediti za kitaro. Prvi izbor skladb z albuma smo sklenili s temo Taksim for Guitar, v kateri Andersonova s kitaro interpretira improvizacijo za violino, posneto v Damasku leta 1955. Kot je povedala v intervjuju za revijo Songlines, je bila skladba tehnično najzahtevnejša za prepisovanje. Pravi, da je bila violina neuglašena, povrhu se je hitrost traku z izvirnim posnetkom od začetka do konca pesmi večkrat spremenila. Vse te nevšečnosti in omejitve je spretno presegla z enkratnim zvenom in slogom igranja. Konec koncev jo uvrščajo med ameriške primitiviste, kar pomeni, da so ji bolj blizu preproste, rudimentarne melodije, ki obenem vendarle puščajo dovolj prostora za improvizacijo in dodajanje okraskov. V eni od afganistanskih tem, ki smo jo slišali, izvirno temo vplete prvine bluegrassa in se tako približa četrtinskim tonom. Pri nekaterih skladbah ji pomagajo sodelavci, kot je denimo violinistka in violistka Gisela Rodriguez Fernandez, s katero Andersonova ljudsko pesem Zar izjemna odpelje v zvočnosti, ki so blizu tako keltskemu izročilu kot evropski srednjeveški glasbi. Skladba Pair of Duduk po drugi strani pričara strašljivo vzdušje, podobno psihološkemu trilerju. Namesto armenske ljudske piščali Duduk uporabi zlovešče zveneče klaviature, medtem ko s kitaro plete preprosto monotono linijo, ki z vsako ponovitvijo zveni bolj grozeče. V vietnamski skladbi Whistle Song, s katero sklene album, zvoke bambusovih piščali spet oponaša s klaviaturami, ki pa jih nanese v več slojih, kar ustvari vtis omotice, ki jo nenehno ponavljanje, podobno minimalizmu, samo še stopnjuje. Izjemen čustveni in zvenski doseg neameriške glasbe v interpretaciji Marissa Anderson vabi k novičnemu poslušanju in odkrivanju vedno novih posebnosti v skladbah. Kot namiguje naslov albuma, je to šele prvi del, upamo, da bo dokaj kmalo postregla z nadaljevanjem. V drugem izboru skladb z albuma The Anthology of Un-American Folk Music Volume 1, ki je šel letos pri založbi Thrill Jockey, bomo zavrteli dve skladbi Zar ter Pair of Duduk.

nocojšnji etnofoniji, ki jo je pripravil Mario Batelič, smo predstavili album ameriške kitaristke Marisse Anderson z naslovom The Anthology of Un-American Folk Music Volume 1, svojevrstnem odvodu slavite zbirke Anthology of American Folk Music, ki jo je sestavil raziskovalec Harry Smith in ki predstavlja kanon ameriškega folka. Iz velikanske zbirke je izluščila pesmi, ki izhajajo iz držav, s katerimi so bile Združene države v vojni, ter jih priredila za današnji čas. V naslednji etnofoniji zavrtimo sveži album Wind to Blow makedonskega dua Dobrila in Dorian. Gre za tretji album Dobrile Grašeske in Dorjana Jovanoviča, na katerem tradicionalne makedonske pesmi interpretirata z rahlo eksperimentalnimi pristopi od asketskega igranja na arabsko lutnjo prek premišljene rabe elektronike do prvin improvizacij v petju Dobrile Grašeske.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Poslanci Resnice so v državni zbor po skrajšanem postopku vložili predlog novele zakona o veterinarstvu, s katero želijo razmejiti tržno veterinarsko dejavnost od javne. Kot so zapisali, predlog hkrati krepi varstvo stroke in preprečuje mazaštvo. Menijo, da je obstoječa ureditev preveč vezana na sistem javne veterinarske službe in koncesij, kar da zmanjšuje konkurenčnost in otežuje ustanavljanje novih veterinarskih ambulant in klinik. Nemčija in Francija sta opustili več milijard vreden projekt novega evropskega bojnega letala, za kar sta se kancler Friedrich Merz in predsednik Emmanuel Macron dogovorila po dolgoletnih nesoglasjih med upletenima podjetjema Dassault in Airbus. Po navedbah virov v nemški vladi sta se voditelja strinjala, da podjetji pri izgradnji letala ne bosta mogli biti enotni. Projekt so zagnali leta 2017 in načrtovali, da bo operativen leta 2040. Naftna kriza, ki se jo je sprožila vojna na Bližnjem vzhodu, poudarja potrebo po zmanjšanju odvisnosti od fosilnih goriv, so danes v Bonu poudarili podnebni poslanci, ki so se srečali v pripravah na novembrsko podnebno konferenco v Turčiji. Pozvali so tudi k večjim količinam čiste energije in pospešitvi elektrifikacije. V organizaciji 430. mornariškega diviziona Slovenske vojske in v sodelovanju s partnerskimi državami se jutri začenja mednarodna vojaška vaja Adrion 26. Kot so sporočili z Ministrstva za obrambo, je vaja, ki bo trajala do ponedeljka, namenjena krepitvi sodelovanja mornaric jadransko-jonske pobude. Potekala bo v Luki Koper, teritorialnih slovenskih in mednarodnih vodah, ter se končala v Albaniji. Prihodnost oceanov je odvisna od odločitev in ukrepov sprejetih danes, so ob današnjem svetovnem dnevu oceanov sporočili ministri tako imenovane zelene skupine. Opozorili so, da so oceani pod vse večjim pritiskom zaradi podnebnih sprememb, onesnaženja in nezakonitega ribolova. V skupini poleg Slovenije sodelujejo še zelenortski otoki, Kostarika, Islandija, Singapur in Združeni arabski emirati. Po podatkih Agencije za okolje se bo po noči od zahoda prehodno pooblačilo, jutri bo po večini sončno, popoldne in zvečer se bodo predvsem na severu začele pojavljati plohe in nevihte, ter se nadaljevale v noč na sredo. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, na jugu države pa bo večinoma suho. V četrtek bodo sprva še krajevne padavine, ki bodo popoldne ponehale. Občutno hladneje bo. V petek bo sončno s svežim jutrom, popoldne bo na vzhodu nekaj spremenljive oblačnosti. Slišali ste poročila, ura je 23 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Miroslav Malovrh je bil v zadnjih dveh desetletjih pred razpadom Avstro-Ogrske urednik časnika Slovenski narod, napisal pa je tudi nekaj zgodovinskih povesti, ki pa po večini niso preživele svojega časa. Dogajanje v povesti Kralj Matjaž je postavil v 16. stoletje, v čas kmečkih uporov in hudih nasproti med katolištvom in protestantizmom. Naslovni Kralj Matjaž je v povesti Puntar Anton Magajna, v odlomku, ki ga bomo slišali v literarnem nokturnu, pa se spominja srečanj s Primožem Trubarjem.

Med resnimi pogovori se je približal večer. Šele ko je zavladala veličastno globoka nočna tihota, se je odpravila družba proti Vrhniki. Magajna in Anica sta spremljala svoje goste, mesec pa jim je razsvetljeval pot. Kar samo ob sebi se je zgodilo, da sta Magajna in gospa Regina šla skupaj. Gospa Regina je bila okrog vratu ovila črn šal, tako da je bila v molčečem sijaju svetlega večera njena glava podobna cvetu, ki gleda iz vaze. Družba, ki je šla spreda, je bila zgovorna in glasna. Gospa Regina in Magajna pa si nista imela ničesar povedati. Šele proti koncu poti se je gospa Regina nekoliko ustavila in polglasno rekla: "Nevarnega dela ste se lotili, gospod Magajna. Boj s papisti je težak in že marsikdo je moral plačati s krvjo in z življenjem, da se jim je uprl." "Vem, gospa, da imajo papisti večjo moč v rokah, kakor marsikateri cesar in kralj. Ali potrebno je, da se njih moč razbije? Kdor je slep ali duševno tako slab, da ne uvideva koristi in potrebe tega boja, naj ostane doma in nihče mu ne bo tega zameril. Kdor pa spoznava, zakaj gre, da gre za srečo in bodočnost naroda in človeštva, ta ima odprti samo dve poti. Ali mora služiti Rimu, ali se proti njemu vojskovati. Ne strani stati in samo gledati ne sme. To ni častno in vsaj jaz tega ne morem. Toda vas sovražijo duhovniki in menihi prav posebno. Menda, ker se vas boje. Kdo ve, kaj še stori, da bi vas uničili." Anton Magajna se je obrnil v gospe Regini. Čutil je iz njenih besedi trepet njene duše in v njenih tajinstvenih očeh čital bojazen njenega srca, da se mu kaj ne primeri. In tedaj ga je prešinila taka radost, kako še nikdar v življenju, in ga je tako prevzela, da mu je zmanjkalo sape. Potem pa je vzkliknil veselo in ponosno, kakor fant, ko se vrača od vasovanja: "Naj se zgodi volja Božja, gospa Regina. Poguma si ne dam vzeti. Vsak je lahko ponosen, kogar papisti sovražijo in preganjajo. Sicer pa jaz nisem zrasel iz mehkih tal in pod gorkim soncem, ampak na skalnatih tleh in med dežjem in viharjem sem postal mož in ne poznam strahu. A življenje je kratko in zato se človek ne sme podajati v nevarnosti," je tiho pripomnila gospa Regina. "Življenje traja samo en trenutek, a ta trenutek zadostuje, da se ustvarijo dela večnega pomena. Glejte, gospa, tudi jaz poizkusim, da storim kaj takega. Ne hrepenim po slavi vojskovodje, ne po plemiškem grbu. Pomagati pa hočem pri zgradbi velikega poslopja, ki naj bo dom sreče in zadovoljstva in naj varuje rojake pred vsako krivico. Če pogledate po domovini, kaj vidite? Bedo. Strašno bedo. Tu imate nekaj velikašev in bogatih duhovnikov, ki imajo pravico, da uživajo sadove dela vseh drugih ljudi in zapuščajo to pravico svojim otrokom ali cerkvi. Na drugi strani pa vidite tisoče in tisoče, ki so rojeni v siromaštvu in blatu, ki so zrasli v nevednosti in v praznoverstvu, ki delajo vse življenje kot živali in žive kakor psi. In ti, gospa Regina, so moji bratje in tem moram pomagati. Če jih osvobodim iz duhovske sužnosti, sem storil dovolj, ker potem bodo imeli moč, da si sami izvojujejo pravico." In ko je videl začudeni pogled gospe Regine, je smehljaje pristavil: "Ali nikar ne mislite, da hočem to sam izvršiti? Le skromen pomočnik bom pri tem velikem delu, ki ga je začel Primož Trubar. Že če odprem novi veri vrata na Notranjsko, bom srečen in bom imel zavest, da sem izpolnil svojo dolžnost. Bistri velja moj boj in zmagal bom, če pridobim Vrhniko in Borovnico. Vem, da me čakajo še težki dnevi, velike bridkosti in morda tudi hudo trpljenje, ali svojega namena ne opustim. Davno sem že krenil z razhojenega pota, ki vodi samo k napajališču in h koritu." "Kaj je to povzročilo? Kdaj ste se odločili za to?" je vprašala gospa Regina. "Treba je bilo več let, preden sem prišel do tega spoznanja. Že kot deček v Ljubljani sem imel priliko seznaniti se z novo vero in spoznati, da se je stara vera odvrnila od Kristusa in zapustila njegove nauke. Takrat je bil Primož Trubar, ta krasni junak, še kanonik stolne cerkve. On in njegov prijatelj, kanonik Pavel Viner, sta oznanjala novo vero, ki pa je pravzaprav stara vera, ki se drži Kristusovih naukov.
Tedaj je ljubljanski škof Urban Tekstor, ki je bil osebni prijatelj Ignacija Loyole in je imel kot spovednik kralja Ferdinanda velik vpliv na dvoru, izposloval povelje, da je treba zapreti in kaznovati vse duhovnike, ki oznanjajo evangelije. Starega prošta Lenarta Mertlica so vrgli v ječo, ga odstavili in ker se ni hotel podvreči, ga izobčili. Generalnega vikarja Jurija Dragoliča in Pavla Vinerja so pahnili v ječo in poleg teh še več drugih. Trubarja niso dobili. Mudil se je slučajno v Šentjerneju in tam izvedel, kaj ga čaka. Trubar je pobegnil v Trst, v Ljubljani pa so ga odstavili od službe in jaz sem bil sam v stolni cerkvi in sem slišal, kako ga je škof Urban Tekstor izobčil in preklel. To je bil zame strašen dan. In tedaj je v mojem srcu začelo kliti sovraštvo proti papistom. Ali ste potem še kaj videli Trubarja? Videl sem ga in tudi govoril sem z njim. Prvič je to bilo leta 1561, ko so deželni stanovi imenovali Trubarja za deželnega propovednika. Tedaj sem bil jaz oskrbnik pri baronu Eku v Begunjah na Gorenjskem. Trubar se je vozil iz Nemčije v Ljubljano in jaz sem ga spremljal od Begun naprej. Tega potovanja ne pozabim nikdar. In ta sprejem v Ljubljani. Ali je bil slovesen? Je vprašala gospa Regina. Čez vse slovesen in prisrčen. Še dan sem si zapomnil. Dne 26. junija smo prišli v Šentvid nad Ljubljano. Jaz sem jahal pred vozom, kar sem zagledal vse polno vozov, v katerih so sedele ljubljanske gospe in mnogo ljubljanskih meščanov na konjih. Mestni svetovalec Luka Cvekelj je prvi spoznal Trubarja. A ko mu je segel v roko, tedaj so začeli gospodje vihteti klobuke. Gospe so mahale z robci in do nebes so morali slišati veselo klicanje. Vivat Trubar! In potem šele v Ljubljani. Vse je bilo po konci. Trubar je moral kar bežati, kajti vsak mu je hotel poljubiti roko. In kdaj ste drugič govorili s Trubarjem? Leta 1565, ko je moral zapustiti svojo domovino. Novi ljubljanski škof Peter Zebah je tožaril Trubarja na vse strani in prosil pri cesarju naj da brez vsake preiskave Trubarja in njegove pomočnike zapreti. Deželni stanovi so to preprečili in dosegli, da se je začela preiskava proti škofu. Ali čim je umrl cesar Ferdinand in je nadvojvoda Karel prevzel vlado v notranji Avstriji, se je Koj začel boj proti Trubarju in vsem protestantom. In Trubar je bil pregnan iz svoje domovine, pregnan za vedno. Med tistimi, ki so ga spremili do tirolske meje, sem bil tudi jaz. Trubarjevi nauki so mi ostali v srcu. Po njih se hočem ravnati. In če vas nadvojvoda požene v pregnanstvo? Jaz se mu ne uklonim. Družba je bila prišla do Vrhnike in treba se je bilo ločiti. Lahko noč, je donelo z vseh ust in vsi so si segli v roke. Gospa Regina pa je, podavši Magajni svojo vročo in tresočo se roko, tiho dostavila. In nikar ne pozabite, kaj sem vam rekla. Človek naj se ne podaja v nevarnosti, ker le dokler je svoboden in živ, zmore biti koristen. Ali zaradi nevarnosti se človek ne sme izogibati potrebnemu delu, je odgovoril Anton Magajna, držeč gospo Regino za roko tako, kakor da je nikdar več ne izpusti. Tudi če pridem ob svobodo in življenje, moje delo vendar ne bo brez koristi. Vihar se pripravlja na Kranjskem. Krasen, mogočen vihar, kakor ga še ni bilo. Pozdravljen bodi ta vihar. Pozdravljene te strele, ki bodo treskale po slovenski zemlji, ki očistijo zrak in ustvarijo novo srečo. In jaz naj bi tičal za pečjo. Vidite, gospa Regina, tudi če podre strela vrh gore stoječo jelko, gost ostane. In razklana in ožgana jelka zapusti seme, iz katerega zrastejo nova drevesa. Tako mislim jaz o nevarnostih, ki me čakajo. In zato, gospa Regina, pojdem svojo pot. Tudi če me zadene ista usoda kot jelko vrh gore. Ali toplo mi je danes pri srcu, gospa Regina? Tako toplo, kakor še nikdar, ker ste zame v skrbeh, ker vidim, da vam nisem več tujec. Plaho in naglo mu je Regina odtegnila svojo roko. V njenih očeh je za trenutek ugasnil ves sijaj in Magajno je zadel tako žalosten pogled, da se ni upal nobene besede več spregovoriti.

Ob današnjem dnevu Primoža Trubarja ste v literarnem nokturnu spremljali odlomek iz zgodovinske povesti Miroslava Malovrha Kralj Matjaž. Prebral ga je dramski igralec Luka Bokšan.

od Banova ljubica. In mladi možje, ki tamle igrajo tenis, nimajo prizure ala Rodolfo Valentino, nimajo tesnih hlačk, ki poudarjajo penis, niso vsi iz mene.

temle v kotu kavarne upadel kavalier. V brezdelju usiha in si z mezincem prasklja po glavi.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, tudi to noč z vami, Svit Dečman Stisavič. Razmere na Bližnjem vzhodu so se po krhkem premirju vnovič zaostrile. Iran in Izrael sta izvedla več silovitih medsebojnih napadov, v katerih so bile glavne tarče, petrokemični in naftni objekti ter vojaški cilji. Izrael je kljub grožnjam napovedal nadaljevanje vojaškega posredovanja na jugu Libanona, kar je ovira za sklenitev premirja med Teheranom in Washingtonom. Evropska unija je Ukrajini izplačala skoraj 2,8 milijarde evrov, ki si jih je po mnenju Bruslja zaslužila z izvajanjem potrebnih reform. V prihodnje bo Kijev prejel še več sredstev, saj je Madžarska po menjavi oblasti odpravila večletno blokado 6,6 milijarde evrov evropskih sredstev za vojaško podporo Ukrajini. Porabili naj bi jih za delno povrnitev stroškov že opravljenih dobav orožja ter za financiranje novih skupnih nabav. Rusija je Zahod obtožila vmešavanja v nedeljske volitve v Armeniji, na katerih je z obljubami o nadaljnem približevanju Evropski uniji in Združenim državam zmagal premije Nikol Pašinjan. Moskva meni, da so armenske oblasti ob tem pritiskale na opozicijo. Obtožbe na račun ruskega vmešavanja v volitve so že prej prihajale iz Evrope. Regulirane cene pogonskih goriv zunaj avtocest in hitrih cest so se prav zdaj nekoliko spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za dober cent, liter dizelskega goriva pa se je podražil za 3,8 centa. Kurilno olje se je podražilo za dobre 4 cente na liter. Nove cene bodo veljale do vključno ponedeljka. Obeležili smo državni praznik, dan Primoža Trubarja, ki naj bi se po nekaterih virih rodil na včerajšnji dan leta 1508. Osrednja slovesnost je bila tudi letos na Trubarjevi domačiji na Rašici, kjer je potekal tradicionalni recital literarnih nagrajencev minulega leta. Kot utemeljitelj slovenskega knjižnega jezika in avtor prvih dveh tiskanih knjig v slovenščini, je Trubar nesporna ključna osebnost slovenske zgodovine. Sledi šport in Gašper Ogrinc.
2: Slovenska športna plezalka Janja Garnbret je kot prva ženska preplezala naravno skalno smer bibliografiji v francoskem Sejuzu. Ta je ocenjena s težavnostjo 9B+, omenjeno smer pa je doslej uspelo preplezati le petim moškim. Janja Garnbret je z omenjenim uspehom postala šele druga ženska, ki je uspelo preplezati celotno smer s to oceno. Mednarodna hokejska zveza je objavila sestavo skupin uvodnega dela svetovnega prvenstva elitne skupine 2027. Slovenci se bodo za tretji zaporedni obstanek med elito v Mannheimu v skupini A borili proti finalistkama letošnjega prvenstva, Finski in Švici, ter proti reprezentancam Švedske, Nemčije, Latvije, Avstrije in Ukrajine. Dolgoletna kapetanka slovenske košarkarske reprezentance Nika Barič je tretja okrepitev celjskega košarkarskega kluba. Kot so sporočili iz vrst državnih prvakin, se 33-letna Slovenka drugič v karieri vrača v celjski klub, s katerim je v dveh obdobjih osvojila 3 naslove državnih prvakin in 4 pokalne lovorike. Danec Anton Harmik je zmagovalec druge etape na dirki po Dofineji. Kolesar ekipe Uno X je bil del skupine 10 kolesarjev, ki so pobegnili na začetku etape, nato pa je imel v boju s tekmeci na razgibani trasi največ moči. Drugi je etapo končal Francoz Henri-François Renard-Aken, tretji pa je bil Belgijec Vlad van Mechelen. Najvišje od Slovencev je končal Gal Glivar, ciljno črto je prečkal kot 32, Matej Mohorič pa je dirko končal na 36. mestu.
1: Še vremenska napoved. Danes bo večji del dneva sončno. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 25 do 31 stopinj. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na jutri. Jutri bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. V četrtek bo sprva precej oblačno s padavinami, ki bodo popoldne ponehale. Občutno hladneje bo.

Dober večer, spoštovane poslušalke in poslušalci. Z vami je nočni program Radia Slovenija. Najprej se bomo sprehodili skozi zgodovino ponarejanja denarja med znane slikarje, ki prerisujejo bankovce in anonimne kriminalne združbe s tiskarskimi stroji. Nas bo v oddaji Sledi časa pospremila Alja Zore. Po poročilih obenih boste spoznali Aleksandra Zalarja, ki je navdušen potnik in zato ima po upokojitvi veliko več časa, kot ga je imel kdaj prej. Sledil bo še četrtkov večer domačih pesmi in napevov. Vmes pa bo vaša družba glasba po izboru glasbenega urednika prvega programa Tomaža Vučka.

0: Denar je od nekdaj prepleten in povezan z oblastjo. In večino človeške zgodovine so bili kralji, cesarji, kasneje pa države s svojimi centralnimi bankami, tisti, ki so strogo nadzorovali tiskanje ali kovanje denarja, nadzor nad izdelavo lastne valute pa še danes velja za enega od temeljev državne suverenosti. In vendar so se skozi zgodovino pojavljali posamezniki ali skupine, ki so, bodi si iz stiske ali uporništva, bodi si iz pohlepa, to pravico vzeli tudi v svoje roke. Prav o njih bomo govorili v tokratnih sledeh časa. Skozi zgodovino ponarejanja denarja nas bodo pospremili dr. Andrej Šemrov iz numizmatičnega kabineta Narodnega muzeja Slovenije ter Urška Purk in Matko Mijoč iz muzeja in galerije Muza, kustosa tamkajšnje razstave Denar in kriminal, tekma brez konca. Preden se posvetimo zgodbam o pretanjenih kriminalcih, iznajdljivih slikarjih, naivnih šarlatanih in Robin Hoodovskih junakih ter celo o političnih in vojnih akterjih, ki so ponarejali denar, pa začenjamo z vprašanjem, kdaj se je ponarejanje denarja zgodovinsko sploh prvič pojavilo. In lahko bi rekli, da se je to zgodilo še preden smo sploh dobili denar, vsaj v obliki, kot ga poznamo danes, pripoveduje Urška Purk.
1: Ponarejanje denarja je ena taka dejavnost na drugi strani zakona, ki je z nami presenetljivo dolgo obdobje, v bistvu odkar ljudje najbrž obstajamo in smo se odločili za neke načine, sredstva, ki jih tretiramo kot denar. Ker denar, ki ga mi danes poznamo, ni nujno v bistvu denar, ki je bil ponarejen v preteklosti. To govorim zato, ker v bistvu naša forma denarja je torej kovanci in bankovci in to se ponareja, odkar imamo kovance. Bankovci pridejo nekoliko kasneje in ko pridejo, tudi to ponarejamo, seveda. Ampak ponarejalo se lahko že druge stvari, tako da moramo v bistvu čas zavrteti mnogo let nazaj.
0: Skozi zgodovino smo torej ljudje ponarejali prav vse, kar smo uporabljali kot menjalno sredstvo. Obstajajo na primer zapisi o tem, kako so Azteki ponarejali kakavova zrna, ki so jih uporabljali kot denar. Že za čas mnogo pred tem pa vemo, da so v Mezopotamiji ponarejali glinene ploščice z zapisi dolgov in pogodb. Na razširenost tovrstnih prevar pa ne nazadnje kažejo tudi najstarejši kazenski zakoniki, ki skorajda brez izjeme vključujejo stroge kazni za ponarejevalce.
1: V bistvu najbolj znan je Hammurabi. Hammurabi je zakonik, pred njim so se sicer že drugi s tem ukvarjali, ampak on je en tistih, ki se je res usedel v zgodovini in je naredil stelo z zapisom, s klinopisom 282 zakonov in približno tretjina se ukvarja s neponarejani, ampak s bistvu prevarami. Torej ljudje že dolgo nazaj želimo prevarati sočloveka, ne vsi seveda, vedno je to ena taka majhna peščica in vedno najdemo nekoga, ki to poskuša zaščititi. Zdaj, če ste to počeli v Mezopotamiji, je pač bila najpogosteje zato predpisana smrtna kazen.
0: To za današnji pogled neverjetno strogo kaznovanje ponarejevalcev, ki ga je Hammurabijev zakonik uvedel v 18. stoletju pred našim štetjem, pa ni le kruto anomalija tistega časa, ampak je pravzaprav ustrajalo skozi večino naše nadaljne zgodovine. Kot pripoveduje Urška Purk, je bilo podobno v antiki, v času, ko smo kot denarno sredstvo prvič začeli uporabljati kovance.
1: Kazni v antiki so v bistvu nadaljevale to tradicijo že iz Mezopotamije in so bile po večini smrtne, odvisno zdaj, kaj ste bili vi v družbi, ampak načeloma je bila smrtna kazen zakaj, ker v bistvu ti imaš na kovancih podobo vladarjev, podobo cesarjev, podobo imenitnih mož običajno in v bistvu s tem, ko ti si drzneš, zdaj spet poenostavljam, ampak če se ti drzneš ponarejati podobo nekega vladarja, si ga s tem tudi osebno razžalostil in užalil. In je v bistvu to nedopustno, tega se ne smeš iti. Ta je ena stvar, zakaj so bile take res izjemno stroge kazni. Recimo, kar je meni zanimivo pri Rimljanih, da si imel tri načine kaznovanja ponarejanja. Če si bil svoboden, sta dva sloja, imamo višji sloj pa nižji sloj. Če si bil višji sloj, so te izgnali na otok, če si bil nižji sloj, si pač imel prisilno delo v rudniku ali pa križanje, če si bil pa sužen, absolutna smrt. Teda se je prilagajalo tudi na to, kaj si ti bil v družbi. Potem je pa zanimivo, ker recimo v srednjem veku imamo pa tako, da se je doskrat kaznovalo ne samo v bistvu storilca, Kovača, se kar celo vas kaznovalo in so tudi rekli, v bistvu, da bo še vas odplačevala za v bistvu, neko soodgovornost za tega storilca.
0: Resnično okrutno kaznovanje ponarejanja denarja je seveda potrebno postaviti v kontekst tudi sicer zelo strogih kazni v naši preteklosti. In vendar so ponarejevalce prav posebej hudo preganjali. Tako ni nenavadno, da je Dante v svoji božanski komediji ponarejevalce denarja postavil celo v prav zadnji, najglobji jarek osmega kroga pekla, torej tik nad samo dno, kjer je uklenjen Lucifer, bolje od ponarejevalcev pa so jo odnesli celo nasilneži. In čeprav smo danes že daleč od smrtnih kazni, ponarejanje denarja še vedno velja za veliko hujše kriminalno dejanje, kot denimo kraja iste vsote. Zakaj so vsakokratne oblasti tako občutljive na ponarejanje svoje valute, razmišlja Andrej Šemrov.
2: Zato, ker je to napad na sistem, ker to je napad na neko inštitucijo, ne, se pravi inštitut države, ne, in ko vi ogrožate državo, to je tako, kot če bi vi, bom rekel, eno vojsko poslali na to državo, ne, isto je ogrožena. Ne. In tudi denar je nek napad na neko suverenost, ker denar je temelj suverenosti in gospodarske in ekonomske in politične in s tem vi branite sistem.
0: Vse te hude kazni, ki so se omilile šele s splošnim ukinjanjem smrtnih kazni v Evropi, ki se je začelo v 18. stoletju, pa kot je videti, niso odvrnile ponarejevalcev od te večno prisotne obrti, razlaga Matko Mijoč.
3: Kljub temu, da je težka kazen, se pravi smrt, javna usmrtitev, kruta usmrtitev, nič se pravzaprav ne spremeni. Ljudje še kar ponarejajo in še kar nadaljuje z različnimi kaznivimi dejanji in v bistvu pravzaprav to nič kaj dosti ne vpliva.
0: Ponarejanje denarja je tako ostajalo stalnica človeške zgodovine, še bolj privlačno pa je postalo, ko smo začeli kot plačilno sredstvo uporabljati nelekovance, ki so z nami že nekje od 6. stoletja pred našim štetjem, ampak tudi bankovce, ki so jih že mnogo prej začeli koristiti Kitajci, v Evropi pa smo jim priča nekje od 17. in 18. stoletja naprej. Andrej Šemrov.
2: Čim so se številke pojavile na bankovcih kasneje, a ne, je to pomenil še bolj razcvet, kot je bil. Kot se vi, če ste vi včasih, kot če ste mogli, bom rekel, v preteklosti do nastanka, bom rekel, papirnatega denarja, ste vi mogli vsaj nekaj ali vlivati, ali kakorkoli, a ne, v kasnejšem času so bili, bom rekel, srebrniki so bili iz cina ali pa kositra, a ne, prej so bili bakreni pa posrebreni, pa različno pa se jih kovala, luliva, kukarkola, ne, je bilo vse malo več dela. A ne? Tle ste pa vzeli pen papir, a ne? Če karikira vas dele zaradi lažjega računanja, a ne? 500 evrov stane 1 evro. A ne? Država da za tega 500 taka 1 evro. Splača se tiska denarja, to je, a ne? To se pravi, to vejo tudi vsi, a ne? Drugi, a ne? Ne samo država, a ne?
0: Čeprav je bilo ponarejanje bankovcev potencialno še veliko bolj dobičkonosno kot ponarejanje kovancev, pa je moralo preteči še kar nekaj časa, preden so bili ponarejevalci zmožni tiskanja papirnatega denarja. Predtem pa je bilo potrebno seveda denar prerisati, in to ročno. Tako pa ni nenavadno, da je tudi kar nekaj naših najbolj znanih ponarejevalcev pravzaprav zelo spretnih slikarjev ali risarjev. Eden najbolj izstopajočih v tem smislu je avtor znamenite oltarne slike Marije Pomagaj v Brezjah na Gorenjskem in tudi sicer poznan baročni slikar Leopold Lejer, ki se je v času ilirskih provinc na začetku 19. stoletja zaradi pomankanja naročil lotil ponarejanja bankovcev, za kar je bil pozneje skupaj z bratom tudi zaprt. Še bolj poznan pa nam je morda, vsaj po svojih delih, kartograf Ivan Selan, ki se je stoletje poznaje, že v času kraljevine Jugoslavije, ponarejanja lotil, ko je zaradi propadle hranilnice, ki se je izkazala za prevaro, izgubil vse svoje prihranke, s katerimi je hotel izplačati sestro in brata, da bi podedoval očetovo domačijo.
1: Njegovo sojenje, ki se potem prične, so spremljali trije takratni časopisi. Zelo natančno so to popisali, zelo je borilo duhove, sploh to, ker si je naredil toliko denarja, kolikor ga je izgubil. Ne? In v bistvu mu je uspelo prepričati poroto in takrat ni obsojen. Govorimo o letu 1928. Potem, če 4 leta pa je obsojen na 14 mesecev težke robije, ker je ponovno ponarjal denar, ampak njemu skrajšajo to težko robijo, torej to težko kazen, ki jo dobi iz 14 mesecev, ker ga v bistvu pride na radar beograjskemu kartografskemu centru, ki ga povabi, da ga izobrazijo za kartografa in mu tudi ponudijo službo potem, ampak on noče ostati v Beogradu ali pa noče se preseliti z družino v Beograd in potem se vrne in v bistvu res do smrti nadaljuje to delo, zelo strastno dela na področju kartografije in res ti vsi ti zemljevidi, ki smo jih imeli, če smo vsaj tista generacija v osnovni šoli, ki smo še mogli odrolati zemljevide iz stene, a ne iz stropa, to so njegovi izdelki. On je v bistvu ročno izrisal ogromno število zemljevidov za Slovenijo nasploh.
0: Ob takšnih zgodbah niti ni presenetljivo, da je bilo slovensko javno mnenje ponarejevalcem denarja velikokrat zelo naklonjeno. No, kljub simpatijam ljudi s Selanom pa verjetno pri Slovencih prav nihče ni sprožil večje fascinacije kot Selanov predhodnik Jožef Prelesnik, ki je deloval v drugi polovici 19. stoletja. Razlaga Urška Purk.
1: Pomagal je kmetom, ne, pred neizogibnim propadom in jim jih je reševal s ponarejenim denarjem pred propadom, ko niso mogli poplačati za svojo kmetijo in tako naprej mi to zgubili. Tako da v bistvu od Dolenske do Domžal pa še širše je reševal kmete. Pred tem, da je on, v bistvu, če greš malo širše ga raziskovati, ni bil samo ponarevalec, imel malo težav z zakonom že prej, preden je celo šel že v vojsko, potem gre pa v vojsko, pa dezertira, pa je zaradi tega zaprt že na Aradu. V bistvu, tako, Prelesnik je veljal za eno tako zelo zanimivo figuro, ki je bil pač na skrižju zakonom, ampak na prijeten način, očitno je bil dovolj simpatičen, ker ja, je imel baje te kvalitete, da je bil prijetnega izgleda, da je bil zelo omikan, da se je znal lepo oblačiti, da se je lepo vedel, imel je vse zobe, to smo v zapisniku najdli v arhivu, kar je izjemno, izjemno pomembno, pač to je bilo takrat kvaliteta, majhne postave, izobražen, govoril je 3 jezike. To je v bistvu zelo pomembno, da se, kako se je on prezentiral. Obenem je bil tudi mojster, torej pobegal iz zapora, ker je pobegnil iz ogromnih zaporov, tudi z Ljubljanskega gradu. Med drugim ga je celo pomilostil za nekaj let sam cesar, ko je bil na obisku v Sloveniji, takratnem ozemlju Slovenije. In časopisi so bili polni poročanja o njem. V bistvu bila ena taka senzacija. Dovolj je bil senzacija, da so se z njim ukvarjali tudi Trdina, Jurčič, Medved in tako naprej. Pisali so od igr do kratkih novel, zgodb, kjer so ga včasih omenili z besedo, včasih so mu so v bistvu pisali o njem, ampak so lik spremenili. Je pa res, da bil nauk tiste zgodbe zmeraj običajno v bistvu negativen, da to ni dobro, da se to počne. Medtem ko mediji niso bili tako ostri.
0: Ta Prelesnikov sloves pa je preživel tako dolgo, da v njem še Dolenjski list iz leta 1955, torej skoraj stoletje zatem, citira stare časopise in lahko takole beremo o ljudskem ponarejevalcu denarja.
4: Prelesnik je sedaj, tako piše časopisno poročilo, stalni predmet kmetskih razgovarjanj. Prideš kamorkoli v krčmo ali privatno hišo, vse ti bode pripovedovalo o Prelesniku. Pravljic nahajaš už toliko, da se kar čudiš, kako je mogel glasoviti Prelesnik, kmetski domišljiji tako zelo se prikupiti. Po ljudski sodbi je bil to prijazen, lep mož in je govoril nemški, italijanski, madžarski in španski. Kamorkoli je prišel niste čase kak tujec, so vaščani v njem takoj slutili Prelesnika, kajti govorilo se je, da se rad obleče zdaj v cigana, zdaj džentlmena, pa tudi v žensko. Ljudstvo je bilo Prelesniku naklonjeno. V prvi vrsti najbrž zato, ker je siromaku rad pomagal, poleg tega pa, ker je v njem videlo človeka, ki ga preganjajo, ker se je lotil proti volji gospoda izdelovati denar. Ker se mu je vrh tega toliko krat posrečilo pobegniti, ni nič čudnega, če ga je ljudska lahkovernost napravila za pravega junaka s skoraj legendarnimi sposobnostmi.
0: Zgodba Prelesnika, ki je na Dolenjskem živa vse do danes, pa tudi zgodbe o Ivanu Selanu in slikarju Lejerju, torej zgodbe vseh teh ponarejevalcev denarja, za katere smo Slovenci velikokrat našli razumevanje ali jih imeli celo za svoje junake, pa je sčasoma nadomestil drugačen tip ponarejevalcev, opozarja Matko Mijoč.
3: Ful mi je zanimivo to, kar se tokom v bistvu tega enoletnega raziskovanja razvilo, da prihajamo iz uglejenih gospodov, ne, ki so izobraženi, ki so prijetni, kateri v bistvu ljudje sprejmejo kot njihove Robin Hoode. In potem se zgodi ta trenutek twist, ko pač te ljudje, ki so karizmatični, naenkrat postanejo počasi zlikovci, ne, in pride družina Potočnik. To je družina, ki je v bistvu, oni so bili dejansko prava taka ponarevalska družina, od do. Vsi so bili zraven na nek ali drugačen način in ta kazniva dejanja počasi prerastejo iz tistih filmskih ponarevalcev, ker imamo ta, recimo Selana, ki je kartograf, v osnovi umetnik in lepo riše in je vse nekaj res posebnega. Pridemo malo bolj grobi način izvajanja kaznivih dejanj. Če se ne motim, takrat so našli en zapisnik, kjer so Jurija ali Potočnika so lovili in so se streljali in je v bistvu v pokrajinskem arhivu Maribor so imeli v bistvu cel policija naredila skico, kako so se premikali po prostoru. In takrat se prvi zazna ta moment streljanja in jaz, vsaj tako, ko jaz sem si v bistvu doživel, to je v bistvu ta prehod iz tiste romantike prišla zdaj malo več v stvarnost. Ne? In naenkrat se zgodi, da ta čar izgine.
1: V bistvu celo mediji začnejo pisati, da opeharijo najmanjšega človeka, da tisti, ki tu trpi, pravzaprav je mali človek. In tudi kaj zasledim skozi v bistvu raziskovanje tega, če sploh se obrnemo recimo na to družino Potočnik, ki začnejo ponarejati še v bistvu v prejšnji vladavini, torej v Avstro-Ogrski. In ponarejajo najprej krone, začne se z očetom, ki vključi dva brata, kasneje v bistvu en izmed teh bratov po smrti očeta prevzame in to je Jurij Potočnik, ki je bil sicer kmetovalec, ampak se je priučil fotografije in poznavanja kemikalij, da je potem v bistvu do te mere lahko ponarejal naprej dinarje in pa tudi dolarje, ker je nekaj časa pobegnil v Ameriko in se pač tudi dolarjev naučil izgleda in ponarejanja. Da je lahko v bistvu ponaredil celo tako dobro, da je tudi vodni žik lahko poustvaril, da ga niso najganemi niti v Beogradu v bistvu uradnem uradu za prepoznavanje ponaredkov prepoznali. Ampak kaj je razlika pri Juriju in tej družini? Nikoli niso bili sami. Recimo, če bereš o Ivano Selano, je to počel popolnoma sam. Tudi Prelesnik naj bi to počel popolnoma sam. Tu pa je naenkrat v bistvu cela množica ljudi. Tu imamo ljudi, ki nakupujejo barve za njih, ljudi, ki jim pomagajo pri prostorih, kjer imajo tiskarne, ker tukaj zdaj preklopimo v bistvu na ponarejanje. Ne? Na drugi način in to je v bistvu s pomočjo fotografije pridemo potem do tiska. In do tiskalnih strojev, ki so lahko težki tudi do 500 kg, kot vemo za enega izmed njih. Kar je bilo meni fascinantno, kako so mogli biti dobro organizirani, so se ti ponaredki potem istega tipa začeli pojavljati pa v Mariboru, pa na Ptuju, pa v Ljubljani. Ni bilo tako, in tiskali so pa v Radečah. Pa govorimo o času, ko v bistvu ni, da imaš hiter avtomobil pa mobitel.

0: Ponarejanje denarja pri nas tako v prvi polovici 20. stoletja tudi zaradi razvoja tehnologij, vsaj na najvišjem nivoju, počasi vedno bolj postaja stvar bolj ali manj organiziranih kriminalnih skupin in manj specifične življenjske zgodbe posameznika, ki se je iznajdljivo odzval na življenjsko stisko. Smo pa prav v tem času pri nas in v širšem evropskem prostoru priča še nekaterim velikim ponarejevalskim zgodbam čisto drugačnega tipa, nadaljuje Urška Purk.
1: Ponarejanje ni nujno samo za lastno pridobivanje denarja, individualno ali pa pač neka ponarejevalska družba, ampak je to lahko tretirano tudi kot orodje vojno ali pa celo vojno orožje neke vrste. In države se tega kar kmalo začnejo posluževati. Recimo najbolj tak lep primer iz naše razstave je 5 funtov, ki so jih ponarejali, v bistvu to je bila operacija Bernard, SS-ovski voditelj Bernard je vodil to operacijo, med drugo svetovno vojno nemški voditelj v nemških koncentracijskih taboriščih, kjer je iz taborišč pobral v bistvu najbolj sposobne risanja in tiskanja, koncentracijske zapornike, taboriščne zapornike, da so potem v bistvu producirali ponaredke 5 funtov, res v velikih masah in velikem številu, ki so imeli plan, da bojo to spustili v bistvu z letali nad Anglijo, da jo ne sposobijo še po tej plati. Torej ne samo, da pač imajo vojno z orožjem, ampak vojno v bistvu na način, da pač če ti povzročiš hiperinflacijo, si zrušil ali pa vsaj zelo, zelo narušil državo. Tega niso uspeli z letalom narediti, so pa potem plačevali svoje špijone, sodelavce, da so vnašali denar v bistvu ta ponarejeni v obtok v Anglijo. Ali pa recimo druga stran, kjer pa recimo obiskovalci naši so vsi, bravo. Ljubljana pade po drugo svetovno vojno pod Italijo. In tako pride tudi k nam pač Banka d'Italia, ki to vodi, banke prevzame, ne, na ta način. In takrat so se spomnili v bistvu zelo dobro. Vlasto Kopač, ki je bil naš umetnik, ki sicer na koncu konča tudi v koncentracijskem taborišču in takrat velik opus naredi iz tega obdobja, je pomagal narediti matrico za ček za 1 milijon lir, za v bistvu kot Banka d'Italia, lepo ček za 1 milijon lir, ki so ga potem stiskali v tiskarni Tuma v Ljubljani in so potem to tudi vnovčili in so uporabili za protiokupacijsko gibanje. Torej, v bistvu jim je okupator plačal, da so se proti okupatorju borili.
0: Do konca druge svetovne vojne, torej lahko na naših in širših evropskih tleh, sledimo ponarejanju denarja tako med iznajdljivimi posamezniki, kot pri širše zasnovanih kriminalnih družbah, ter celo pri državnih ali drugih političnih ter vojnih akterjih. Vse te oblike ponarejanja pa lahko zasledimo tudi v času povojne socialistične Jugoslavije, kjer so se z manjšim politično-ekonomskim napadom soočili že zelo kmalo po vojni, ko je politična emigracija v Trstu, predvidoma s pomočjo Italije, v Jugoslavijo tihotapila ponarejene dinarske bankovce, pripoveduje Andrej Šemrov.
2: Te bankovce so pa v Trstu, potem pa uradno, da bi v Trstu ni točno znano, ampak vsi indici kaže na ta Trsta. Pa takratna jugoslovanska vlada obtožila kot te 3 frakcije, ki so bile potem po vojni tudi pobite, se pravi četnike, ustaše in pa zanimivo, da jih imenujejo pa domobrance kot belogardiste. Ne? Zakaj pa ta indic Trst? Zato, ker ne bi to preko svobodnega tržaškega ozemlja prihajalo, bodo rekel, na območje federativne Jugoslavije. To je tako imenovan ta ekonomski napad. Ne. To je par tisoč kosov. Ne. To je poznano, kot je tak partizanček, medaljončko noter. Ne. To je en borc, skupaj bo star 90 let. Ta prva serija je bila zelo enostavna, te so te partizani, ne, ki je bila najprej tiskana tako v Sovjetski zvezi, potem pa kasneje v Beogradu, ne, po izletnico 44, ne, to je pa prva povojna, še vojna emisija. To je bil dost preprost bankovc, ki se ga je potem dal tudi potem z lahkoto ponarejati. Ne?
0: V V še precej bolj zagonetni situaciji pa se je Jugoslavija znašla nekaj let zatem. Potem, ko se je leta 1948 zgodil razkol s Sovjetsko zvezo, so se namreč v Beogradu bali, da bi Sovjeti, ki so imeli vso potrebno opremo za tiskanje jugoslovanskih dinarjev, Jugoslavijo preplavili z njenimi lastnimi bankovci, zato so v Beogradu natisnili rezervno serijo.
2: Jugoslavija oziroma Topčider natisne zasilno emisijo bankovcev, ker je takrat Jugoslavija računala, da lahko Sovjetska zveza pošle v območje Jugoslavije ta iste bankovci, ki so bili takrat še v obtoku, a ne, ko je bila natisana ta tako imenovana Inform Biro serija, ki nikoli ni potem pošla v obtok, zato ker Sovjetska zveza nikoli ni dotisnila teh bankovcev in jih poslala na območje Slovenije. Se pravi, ker vi, ko pa vi dotisnete, je pa to ekonomski napad in naredi za inflacijo. A ne? Zato, ker pa če date potem to vložek noter, ki je ponarjen ali pa kakorkoli, ampak ta biti ne bi bil ponarjen, ampak bi bil z uradnimi klišeji celo narjen, a ne? Ker je Sovjetska zveza že jih imela te klišeje, a ne? Oziroma jih ima še, a ne? In bi takrat oni uraden denar dal noter, bi se nekrat bo rekel, če je bilo milijon bankovcev v obtoku, a ne? Bi se jih nekrat 5 milijonov pojavilo lahko. A ne? In potem bi s tem uničite ekonomijo določenega prostora. Za nekaj časa seveda.
0: No, ta isti bankovec s podobo partizana, ki so ga ponarejali antikomunistični jugoslovanski nasprotniki in za katerega so se Jugoslovani po sporu bali, da bi ga natisnila Sovjetska zveza, pa je seveda doživel tudi kakšne manjše in mnogo bolj nedolžne poizkuse ponarejanja.
2: Tak hecen primer je iz leta 1946, naprimer, ko je nek pastir na paši izpod plata naredil bankovce, mislim, kliše, no, mislim, da je naredil on 13 tisov ali nekaj tazga, to pač tam iz Slavonije, slavonske požeke, iz okolice tam, je na paši to naredil, nekako tudi vtisnil to. Ni nič, a ne, bom rekel, to, verjetno, da je šel v trgovino ali pa kaj tazga, to je imel njegov namen. So ti manjši iz same nuje, a ne, samega preživetja, a ne, zabrali pa izboljšanje nekega ekonomskega statusa. Ni nekaj, da bo nekoga škodilo. Včasih je za zabavo, pa seveda, ko pridejo kriminali, pa je pa čisti zaslužek. A ne? Pol ta večja, bom rekel tole, te večje združbe, no, če tako rečem.
0: Kot še pripoveduje Šemrov, pa so bili za socialistično Jugoslavijo v resnici značilni prav ti majhni in razmeroma nedolžni ponaredki dinarja, medtem ko so večja ponarejanja naše takratne valute prihajala predvsem iz tujine.
2: Če gledamo to povojno Jugoslavijo, ni toliko teh izpostavljenih ponarjevalcev, so bom rekel, te minimalni. A ne? Če gledate, teh par let pa je fotokopiral, pa jih je 10 fotokopiral, pa jih je dal, razpečval, pa tako naprej. Imate določene te male ekscese, bom rekel, ki ne vplivajo na okolje, ampak vi jih samo zaznate kot motnjo. Potem imate pa seveda te močne, ki pa so se odkrivale preko Interpola. Tako imate vi, zanimivo, da je prvi tak večji udar je prihajal iz Francije. V 60-ih letih, konc 50-ih, 60-ih, tiskarna, naredijo bankovce in to je pač s kriminalom povezano, a ne? Balkanska pot je vedno obstajala za druge stvari. A ne? In to se je plačevalo in pa Jugoslavija je bila zanimiva zaradi samega turizma. A ne? Turizem je bil tist, ki je, bom rekel, to in pa igralnica. A ne? To so, bom rekel, te take točke, granica seveda tudi turistično, a ne? Seveda privablja veliko ljudi in tam se veliko, še danes, ne, imate vi v igralnicah, se ogromno ponaredkov unovčuje in preko tega vi, bom rekel, slušte. A ne? Ampak to ni bil ne ekonomski napad, to je bilo pač, bom rekel, zgolj kriminalno. Ne? Tako da se pravimo, ne? Pa zanimivo, Frankfurt, München, to so te, pa na koncu, bom rekel proti koncu, je pa Milano tist glavni, ki je oskrboval Jugoslavijo s ponaredki. Tako da to se je malo tako selilo, levo, desno. Ali. To se je dogajalo do leta 90, v bistvu. Tako so ti močni, vsake tok časa ima ti tak močen udar noter. Ne. Se pa se v mesti seveda spet malo pojav, tako nekaj mečkanga, ampak ti ima pet takih močnejših, večjih zaznav, pa tudi pa so odkrili tiskarno, ne, preko Interpola, ki je tudi tako vse povezano, ker vi greste, ne, se vi lahko ste tudi menali dinarje v Nemčiji, ne, za marke, pa ste že tam določeno število spravili v promet, ni bilo treba spraviti do Jugoslavije, ne. No, ampak imate vi te, bom rekel, tekste, sem mislim, da na zadnje so te tata velike, tako je bil Tesla gor, ne, 500 dinarjev, so dobile ene Avstrice, ki so hoteli razpečvati to. Ne. Je pa zanimivo, da v 80-ih letih je celo guverner Banke Jugoslavije, ne, Narodne banke Jugoslavije, rekel, da za dva bankovca, da te dva sta pa enostavna za ponarejati. Tak primer poznamo mi v Združenih državah Amerike. Dolar je bil do pred kratkim čisto enostavno, je bil zelo malo zaščit gor, ker je bil, bom rekel, narejen pred toliko in toliko leti. In so tega kar držali naprej z istimi zaščitami in tako naprej. Je bil relativno enostavno ga ponarediti.

0: Če je bilo tako veliko bankovcev tistega časa relativno enostavno ponarediti, pa ni presenetljivo, da na to niso bile imune niti valute, ki smo jih Slovenci začeli uporabljati po osamosvojitvi in razpadu Jugoslavije. Nasprotno, že naš prvi denar iz zasilne serije, ki jo danes ponavadi imenujemo kar bonska serija, je bil ponarejen praktično takoj, razlagata Urška Purk in Andrej Šemrov.
1: Drugače je zelo kvalitetno natisnjeno in to je v bistvu zelo dober denar, dober papir, ampak vseeno se ga je dalo resnično zelo, zelo, zelo dobro tudi ponarejati. In prestregli so na mej s Hrvaško ogromne količine vrednostnih bonov, ki so bili namenjeni seveda za Slovenijo v obtok. In takrat je v bistvu bilo jasno, da s tem se lahko bi zamajalo marsikaj, če bi se to dejansko unovčilo, pa se ni.
2: Potem tudi v Ljubljani so najdeli eno tiskarno, ki so pa, ampak je naj bi policija 5 minut predčasno vdrla v tiskarno in je bila natisnjena samo ena stran. In potem je bilo rečeno, da to so pač blokci z, če imate vi, se obstajajo blokci, pa mi rekel, ki je marka gor, pa ampak je marka taka, ne, ni bilo ena. In je bilo potem, bom rekel, to opredeljeno kot nekaznivo dejanje.
0: Ob vsem tem pa je verjetno najbolj presenetljivo, kako hitro so se ponarejevalci odzvali na novo valuto. Marko Mijoč in Andrej Šemrov.
3: Zapravi Mijoč, mi imamo te bone eno leto, ampak od emisije do ponarejene je nič časa. Ne, kako to hitro poteka, ni to zdaj nekaj, da bo trajalo. Ne, ampak ne, mi smo danes smo izdali, jutri ima že na trgu ponaredke.
2: Ponarejanje, ko se vi nekaj zmislite, je ponarejanje že korak naprej. Ne? Se pravi, ko se te vi odločili za nov denar, bodo že ponarevalci vedeli, že bodo že začeli razmišljati, kako bodo naredili to, a ne, da bodo šli v upadali v sistem.
0: Pritisk ponarejanja pa seveda zahteva tudi odzive držav, ki svoj denar nenehno izboljšujejo in mu dodajajo varnostne elemente. Kot pripoveduje Urška Purk, so tudi najdeni ponaredki naše prve začasne emisije tako imenovanih bonov povzročili preplah in pospešili prehod.

0: Ko recimo nadobudni mladeniči lotili, takrat pa so imeli že nekateri barvne printerje doma ponarejanja, tudi 10 tisočakov, recimo. In so jih pač doma tiskali, pa dali v obtok, nekaj časa jim je šlo, pa so jih pa dobili, ker je pač vseeno bila razlika zelo, zelo, zelo konkretna. Če pač gledamo tolarje, prvič so tolari po velikosti različni, tudi ni navaden papir, imajo že zaščite tudi v srebrnimi elementi, vodnim žigom, reliefnimi elementi in tako naprej. In v bistvu vse, kar so bili pa ponaredki, ki jih smo imamo recimo tudi na razstavi iz tega obdobja, pa ki smo jih dobili iz Muzeja slovenske policije, pa od privatnih zbirateljev in tako naprej, ti ponaredki so res slabi, so res tako navaden papir, eno zelo pač enodimenzionalni tisk in tako naprej. Zelo spran po možnosti. Dostkrat je tudi način teh, ki vnašajo denar v obtok, to bil, sploh recimo pri teh tolarjih ali pa vrednostnih bonih, da so jih namenoma mal sprali ali pa mal po žepih, pa mal mečkali, da denar zgledal tako rabljen, da imaš občutek, ta je šel že čez tok rok, ta je čisto redo. Da sploh ne podvomiš. Nasplošno se pa zanašajo na to, da ljudje ne poznamo dobro svojega denarja. No? Čist tak, da ne gledamo, kaj damo v denarnico. Sploh danes, ker ogromno ljudi plačuje bolj kot ne s kartico.
1: In res je včasih kar presenetljivo, kaj vse je mogoče spraviti v promet. Razlagata tudi Andrej Šemrov in Matko Mijoč.
2: Naš dom je bila na revija. No in potem so v 70-ih dali na tak. Na banku se sicer piše tako velik kvadratek, piše naš dom gor. Ne? To je bil un tak deč, ki je gor za 100 dinarjev, kip izpred skupščine miograjske. No, s tistim so oni kupvali. So ga tako zvili, a ne prišel na trg. Vse je vne, videla sem ti srdeč, ta prvi del pa vzela. V obtoku. Pa ni ponaredek, tudi papir je karton, slast, ne, tako bilo, debel vse. To je šlo, so plačvali. Ta človeška iznadljiva, se je tukaj imate tolari, ne, te, ko je bila ta zasilna serija, ne, ta prva. 10 pa 1000 tolarjev ima ta relativno enako baro, če ne slok, tukaj, a ne. No, je vzel 10. Pa še 2 iz 2 desetakov je zrezal nuli, pa gor prepotil. Pa do 1000. Se pravim, svoje iznetljivost ne pozna meja.
3: Sploh ni važno, kako slab je ponaredek. No? Ker pač so tudi ponaredki za 600 evrov. V bistvu pač bankovec sploh ne obstaja, ampak naslovnik, ki je prejemnik tega bankovca, dovolj zadostuje njegovo neznanje. Ne. In če zdaj govorimo o sodobnem času, ko pa je vsem jasno, da pač 600-evrski bankovec ne obstaja, še vedno se ga lahko nauči. V tistih časih pa ljudje niso poznali, ne. In so lahko vsak bankovec, za katerega že to, da je bil bankovec, je avtomatično po moje, tako kot sem jaz zaznal, veljalo, da to je legitimno. Se pravi, ok, to je v redu. Kar se tiče pa tistih 10 tisočakov, ki so jih printali, to danes ni možno več. Se pravi, to je ne možno narediti. Če ti hočeš recimo printati sliko bankovca, evropskega bankovca, katerega koli, ti v bistvu sama programska oprema onemogoči.
1: Kljub vsem tem varnostnim ukrepom, pa tudi evro kot sicer močno zavarovana valuta, ni varen pred ponaredbami, ki pa so na tej točki le stežka plod posameznikove ustvarjalnosti, ampak so predvsem delo organiziranih kriminalnih združb, ki lažne bankovce celo prodajajo na temnem spletu. Kljub temu, da je dobre ponaredke danes izjemno težko narediti, pa jih nikakor ni malo, pripoveduje Andrej Šemrov.
2: Danes se evro ni imun na to. Ne? Določeni podatki so zelo, zelo, zelo zaskrbljujoči.
1: Ob vsem tem pa je jasno, da se danes, ko se naše transakcije vse bolj selijo na splet, tja seli tudi finančni kriminal, tako da se fizično ponarejanje bankovcev vendarle na nek način umika digitalnim prevaram, poudarjata Matko Mijoč in Urška Purk.
3: Ni več donosa. Pač teh ponaredkov je toliko malo v primerjavi z, mislim, z digitalnim kriminalom, da je to razmerje, ne vem, 1 proti 1000 ali pa milijon.
0: Ja, lahko povemo statistiko za danes, recimo število ponaredkov najdenih v obtoku v Sloveniji, evrskih v lanskem letu je bilo okrog 140 tisoč evrov, Če pa pogledamo samo za protiutež kiberkriminal pri nas,

Kljub selitvi finančnih prevar na splet pa smo lahko gotovi. Vse do tedaj, ko bomo ljudje uporabljali materialni denar, bo ta dobival tudi svoje ponaredke. Za njimi pa bodo stale takšne ali drugačne zgodbe o človeški stiski ali pohlepu, igrivi objestnosti ali preračunljivi brezobzirnosti. Nekaj smo jih predstavili tudi v tokratnih sledeh časa. Gostje so bili dr. Andrej Šemrov iz numizmatičnega kabineta Narodnega muzeja Slovenije ter Urška Purk in Matko Mijoč iz muzeja in galerije Muza. Glasbo je izbral Rudi Pančur, odlomka iz časopisov je bral Matej Rus, za zvok je skrbel Gašper Loborec, oddajo, ki jo lahko najdete tudi na spletni strani Prvega ali med podcasti, sem pripravila Alja Zore.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Izraelski napadi na Iran so odvrnili Islamsko republiko od nadaljnjih napadov, zato so vojaške operacije med stranima za zdaj prekinjene, je sporočil izraelski premier Benjamin Netanjahu. Opozoril je, da se bo Izrael na morebitne nove napade Teherana odločno odzval, kar je v telefonskem pogovoru povedal tudi ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu. Ob tem je Netanjahu dejal, da sta Iran in šiitsko gibanje Hezbolah šibkejša kot kdaj prej. Razmere na Bližnjem vzhodu so bile tudi ena od osrednjih točk zasedanja obrambnih ministrov Evropske unije na Cipru. Kot je dejala vodja evropske diplomacije Kaja Kallas, morajo Združene države in Iran za pogajalsko mizo doseči premirje in odpreti Hormuško ožino. Pogovori so po njenih besedah nujni tudi za končanje vojne med Rusijo in Ukrajino. Dela na primorski avtocesti pri Postojni od sinoči izvajajo tudi po noči, kar naj bi obnovo odseka po navedbah družbe Kolektor CPG skrajšalo za 20 do 30 dni. Dodatnih pogodbenih aneksov zaradi tega ne bodo sklepali. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je napovedal prizadevanja za nočno delo tudi na drugih avtocestnih deloviščih. Slovenska športna plezalka Janja Garnbret je kot prva ženska preplezala naravno skalno smer bibliografij v francoskem Sejuzu. Ta je ocenjena s težavnostjo 9B+, omenjeno smer pa je doslej uspelo preplezati le petim moškim. Vremenska napoved. Danes bo večji del dneva sončno. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 25 do 31 stopinj. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na jutri. Jutri bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, na jugu bo po večini suho. V četrtek bo sprva precej oblačno s padavinami, ki bodo popoldne ponehale. Občutno hladneje bo.

0: Storž. Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
1: Aleksander Zalar je navdušen popotnik in zato ima po upokojitvi veliko več časa, kot ga je imel kdaj prej. Ne spomni se, kdaj se je upokojil ali pa želi to obdržati zase. Toda vsekakor si najbrž pred desetletji tudi sam ni predstavljal, da bo pri 90 letih potoval po Afganistanu. Tudi sicer ga privlačijo tako imenovane eksotične destinacije, ki ne pokajo pošiljk zaradi množičnega turizma. Aleksander Zalar s takim navdušenjem pripoveduje o svojih potovanjih, da ga ne utegnemo spraševati o receptu za dolgoživost, energijo in pogum, da se v letih, ko se mnogi njegovi vrstniki ukvarjajo z bolečinami v sklepih in drugimi kroničnimi težavami, odpravi na celo nekoliko nevarnejše poti kot običajni turisti. Seboj redno jemlje tudi kamero in s poti po Afganistanu je lani oktobra posnel kar 2 filma. Kako tudi ne bi izkoristil priložnosti? Skupina sopotnikov je bil namreč prvi turist v Afganistanu po 40 letih zaprtja države. Pred mikrofon ga je povabila Cirila Štuber.
2: Aleksander Zalar, pozdravljeni v oddaji Storž na prvem programu Radija Slovenija. Zelo radi potujete, odkar ste se upokojili.
3: Tudi prej sem se jaz udeležil raznih potovanj. Ne. Pravzaprav prvo moje potovanje, če rečem, odko je bilo v Nemčijo. In sicer z mojim prijateljem so se zmenili, on je namreč znal angleške, pa nemšk, ne, pravzaprav obratno je bilo, no. In takrat je bilo treba imeti garancijsko pismo, če si hotel jeti v Nemčijo. Vendar smo mi to malo obšli na ta način, da sem se jaz prijavil in on tudi za mednarodni tabor v Bad Niederbrezigu, to je med Bonom in Koblencem ob Parenu. Je bilo čudovito, vendar pa stvar je v tem bila, da on ni dobil, to je bilo takrat po prostem preudarku, se je rekel, ni bilo možen dobiti vize drugače, kakor čez pač njihove operativne zadeve, ne, po katerih so oni to določali, on ni dubil, jaz sem pa dubil. Potem je nastal velik problem, sem rekel, ne znam jaz nemški, jaz sem se pač na tebe zanašal, ne, da bova pač skupaj potovala, ti vznal nemški, pa malo angliš, pa bo šlo. Ne. No, skratka, jaz sem se potem odločil in sam šel v ta Bad Niederbrezig. To je bil mednarodni kamp, kjer so študenti pač se zbirali iz celega sveta in vsak večer je imel eden pač predstavil svojo državo in tako sem jaz spoznal tudi nekega Srba, ki sem mu rekel, a ti lahko men napišeš v nemščini, seveda, da sem jaz že v Nemčiji, da drugič ne rabim dobeno garancijsko pismo, da mi kdo da in pa tretjič, da lahko pridem, kadar želiš, kadar želijo. No. No in tako sem jaz prišel, potem je prišlo tudi pismo nazaj in dejansko sem se jaz pojavil v Esnu, Esen Kupfedrej, to je bilo področje, kjer so bili največji nemški rudniki, kjer je slonela vsa industrija na premogu takrat in seveda med vojno so Angleži bombardirali to področje in dejansko te rudniki so bili med seboj povezan pod zemljo. Tako da, če je v enem rudniku ne bilo možno izid, ker je pač bilo bombardirano zgoraj, so šli v rovih naprej in to je bilo 50-60 kilometrov dolgo področje in široko. In kjer sem jaz mogel narediti, če sem hotel biti v rudnik, tudi tako, kar je verjetno pri nas tudi, ne, tle, nisem bil rudar, jaz sem drugače diplomiran pravnik, ne, sem mogel narediti izpit iz nemščine. Jaz sem rekel, ja pa kako bom jaz naredil izpit iz nemščine, če pa ne znam nemšk, ne, ne, par besed, ne. No, pa sem pa enega dubil, tam, ki je znal mehen srbsk in je rekel, veš kaj, to ni noben problem, te bom jaz naučil, še celo noč imaš čas in se nauč, to je en rudarski inženir, ki tam ima razporejene vsa urodja, ki se uporabljajo v rudniku in te bom naučil imena, ti boš sam od prve do zadnjega boš zdiktiral tista imena in boš naredil izpit. No, sem rekel, to pa bi šlo, ne, mogoče, pa poskusimo srečo. In res, jaz sem prišel, ke, sem lepo pozdravil, tako, ko sem me naučil, in potem je rekel, kar izvolite, kele, in mi povejte te številke. Ne, se jaz ga nisem dobro razumel, ne, ampak sem vedel, kam je razlaga, ne, potem. In jaz sem začel govoriti, vse krasem bilo, dokler ni en telefon bil. In on gre k telefonu, in nekaj se pogovarja. In potem pride do mene in mi nekaj govori. Jaz sploh nisem vedel, kaj mi govori, ne. Sem rekel, excuse, I don't understand you. Angleščini sem pač povedal. In potem je on rekel, ja, pa kaj pa ste vi? Ja, sem rekel, jaz sem študent Jura. In potem je rekel, ja, v redu, veste kaj, iz kjerega kraja pa ste, sem rekel, iz Ljubljane, Slovenija. Ja, ja, se bil jaz tam v Dubrovniku, veste, pa sem se jaz vračal krasni kraji in tako naprej, veste kaj, no, da skrajšam, vi si se nemško znate, ne, to je jasno, ne, tle, le, ampak se boste znajdu, pa boste hiter, veste kaj, se tle je zato, ker dobimo primitivce, ljudi, ki ne znajo, da mest na desno, na levo hitijo, če je kakšen na uzbuna, kakšna pač nesreča ali pa nevarnost, ne, tukaj, no. Tako, ja. Tako, da,
2: to je bilo pred davnimi leti.
3: Ja, pred davnimi, no, ampak to je bilo moje prvo potovanje. Potem sem pa jaz potoval tudi za eno določeno skupino, ki se je razlikovala od turistične agencije, ki se raven tako ukvarja z to problematiko, v tem, da smo mi šli samo enkrat, turistična agencija pa določeno destinacijo obdela, se dogovori in potem pa na no pač večkrat grejo pač te skupine.
2: Ne? In zadnje čase vas zanimajo eksotične države, tiste, ki niso na seznamu turistov, običajnih turistov, recimo Severna Koreja, Mali, Iran, tu povsod ste bili.
3: Ja, veste kaj, ja. No, to so bili kraje Irian Jaya, recimo. To je del Papue Nove Gvineje. Pozaprav, to je drugi največji otok na svetu. Prva je Grenlandija, druga je pa ta Nova Gvineja. Ne? Ampak ta je razdeljen otok na dva dela. En del je Papua Nova Gvineja, to je samostojna država, ki dejansko sem tudi tam bil, ne. To drugi del je pa Irian Jaya, to je pa del, ki je bil nizozemski, no, ampak je potem pod Indonezijo prišel in dolgo let ni bil raziskan. Potem se je pa zgodil, ko je svet zvedel pravzaprav v bistvu za no. Ne? In sicer na podlagi tega, ker med vojno 43 ali 44 leta je zašlo neko ameriško letalo, ki so ga izvidniško, ki je hotel obdelovati to obalo, ki so jo zazeli Japonci in seveda dvoje japonskih letal je to zasledovalo in ga je tudi raketiralo. In ta se je rešil v oblake, in potem, ampak je istočasno gotovo, da mu je rezervoar prebila krogla. In je rekel, zdaj se moram spustiti pod to oblačnost in videti, kje bi pristal. ker to je naša edina rešitev zdaj. In on je zagledal spod eno dolino, Vameno, oziroma no, področje, kjer se je letalo spustilo. No, in za tem letalom po koncu vojne se je zgubila vsaka sled. Nihče ni vedel za to letalo. In potem je tam radiotelegrafist tega letala, je čez leta to napravo, ki je imel v sposobu, in je sporočil, da so živi. In takrat je bilo to največja zanimivost svetovnih časopisov. Vsi so govorili o tej dolini, kjer se je to letalo sicer razbilo, ne? Ampak so se rešili določeni ljudje, ki so bili v njem. Ne? In tako je zaslovela ta dolina Belijem, se reče, ki ima glavno mesto Vameno. To področje je spadalo potem kasneje pod Indonezijo in je živelo pleme Danov. Dani so bili pa na stopni kamene dobe. V bistvu do takrat niso videli belega človeka, ki jim je pa tudi smrdel. In tam so bili misionarji anglikanske cerkve, ki so jih naučili angleščino. In oni so bili prvi naši vodiči, ki so nas vodili po teh krajih. Tam je plemenska ureditev in mrtvega vladarja oziroma starešino plemena dajo v dimnik, ga presušijo in se z njim ga dajo iz dimnika ven, ko je kakšen posvet in se potem o življenju in smrti in o borbi za sosedi in to vse pogovarjamo in ima mrtvi vladar enako pravico glasovanja kot on. Sicer to urejuje vrač, ki je poleg poglavar drugi najvišji predstavnik tega plemena.
2: In vaše zadnje potovanje, najnovejše potovanje je bil pa Afganistan. A ste bili leta 2025, oktobra 2025, prvi turisti v Afganistanu?
3: Ja. Veste kaj, po 40 letih, prej je bilo približno 45 tisoč ljudi, je obiskoval Afganistan zaradi dveh kipov Bude, največji kip na svetu v kamniti obliki in še drug nekoliko manjši, to je v Bamjanu, središču budizma, ki je obvladal kompletni Afganistan in to pred 6. stoletjem. V 6. stoletju so prišli islamisti in so pač novo vero razširili in sicer tako, da je Afganistan postal celo izhodišče islamske vere za, tudi za okolico, za druge države.
2: Ampak teh dveh kipov Bude, eden je bil visok 55 metrov, eden pa 38, v Bamjanu ni več, a ne?
3: Ja, seveda 2001. leta, to je bilo konec prve talibanske države in to je tudi zelo zanimiv datum, ker večkrat nastaja vprašanje, zakaj je Mullah Omar, vrhovni poveljnik talibanov, dal razstreliti oba Budina kipa. Ljudje so mislili, da so to vahabistična načela islama, ki dosledno hočejo urediti to zadevo, vendar to ni res, ker, kot sem povedal, že od 6. stoletja naprej so bili islamisti in je kip stal, ne glede na to, ki se je res spreminjal se je iz recimo verskega objekta v čist družbeni objekt, ker če vi pogledate stare tele vodiče Afganistana pred 40 leti, sta te dva kipa kot osnova, kot recimo Eiffelov stolp v Parizu, ki oznanja tudi državo, predvsem pa mesto Pariz, ne? Kot tak.
2: Kot znamenitost.
3: Ja, kot znamenitost.
2: Ki privlači turiste.
3: No, ampak jaz mislim, da je nagib za to ni bil islamizem, ampak je bil maščevanje. Maščevanje leta 2001. Je propadla in je ta prva država.
2: Aleksander Zalar, povejte nam malo, kako je potovati po Afganistanu? Kako je s prehranjevanjem, prenočevanjem?
3: Ja. Veste kaj, zdaj tako je, ne? Zdaj, mi smo imeli organizirano to potovanje. Ne? Z nam je bil tudi direktor te agencije iz Kabula, ki je organiziral. Bilo nas je celo 15. In ker smo mi prišli v Bajan, to se pravi to dolino teh Bud.
2: Malo severno je od Kabula, ne?
3: Ja, severno je, ampak v središču Hindikuša, čisto pod najvišjim vrhom, ki je 5000 pa še nekaj metrov visok, ne? To je res blizu Kabula, ne? Se je zapravo 3 ure udaljen, ne? Sam, ne? Ampak to so gorski prelazi, čez katere moraš jeti, prideš potem na ravnino ali bolje rečemo visoko raven, kjer je na 2550 metrih ta dolina, kjer je, mi smo bili ravni jesen, ne, so izkopavali krompir in je najboljša dolina za predelavo krompirja. In oni ga izvažajo po celem Afganistanu, ki je skoraj samozadosten na tem področju. Tudi nižji dol so jabolka zelo znana, ne? In smo jih v poti videli velike stojnice, ne? Kjer prodajajo to sadje. Ne? Kjer se seveda verjetno so ljudje tam ustavljali, gajbice nalagali, ker je verjetno tudi cenejen, pa še originalen je njihovo sadje. No, no, ampak tale Bamjanska dolina je, kot sem rekel, 2550 metrov visok, ker je že zelo visok, ne? Vendar moramo vedeti, da smo malo nižji, kot je Slovenija, ne? To stvar, da ne moramo čist tako klimatsko gledati enak z tega stališča. Ne?
2: V glavnem tam krompir in sadje.
3: Ja, krompir, sadje nižji dol. Ne? Krompir pa tukaj. Ne? Dočim odtle se gre na 3000 metrov, je pa 6 jezer gor. Čudovitih jezer, modre barve enkratne, ko smo šli mi do najvišjega jezera gor, smo kar fajn sopel, ne? 200 metrov navzgor je ta višinska razlika med nizkimi in visokimi jezeri, ki se pač uspenjajo proti hribom. No, je pač najlepši zadnji, saj zdel se mi je, ker sem se največ priboril, da sem prišel do njega, ne, takrat je sigurno vse najlepši. Ostala jezera so nizka dol, bilo je pa predlog, da bi oni tam naredili hidroelektrarno in ta jezera, te pace, ne, ki sem jih zdaj omenil, med jezeri, ne, uporabljali tudi za električno energijo, ne, kot tako, no, in potem so se le odločili, da to ne bodo naredili in da bo to ostalo pač kot nacionalni park, ki je tudi zdaj.
2: Vi ste tam celo jedli, vozniki avtomobilov so vam skuhali kosilo?
3: Ja, veste kaj, zdaj je tako bilo, ne? Zdaj ob teh jezerih so nam vrni, mi smo bili tako, šest avtov smo imeli, vsakem je bil tri, ne, enem sta bila pa šefa, no, dva, ne.
2: Spremstvo no, ste, spremstvo, policijsko,
3: ja.
2: Kaj ne?
3: Tudi. Ja, no, ne, čist policijsko, ne, ampak so bili novinari tudi, so recimo mene sprašvali, kako pa zdaj, da vas je prišlo kar 15, ne, enkrat pa je pa 4 leta, nobenega ni bilo. Smo rekli, ja, zato, ker je pač, če bi vi imeli tiste dva kipa, pa bi jih bilo še več, a veste, koliko bi jih bilo, ne? Ja, pa je pa rekla tista novinarka, se ga bomo zrihtali, no? In potem sem res videl, da imajo v enem kipu noter ene železne traverze in pa neke postavke, potem pred kipom so zbrani vsi deli tega razstreljenega Budovega kipa in mislim, da se resno pripravljajo, da bodo vsaj ta prv, kakor sem videl, največji 55 metrov velik kip restaurirali, ga postavili nazaj za deli, ki so tam bili.
2: Ja, zelo si želijo nazaj turizma in prav zato, ker ste vi bili vaša 15-članska skupina je bila atrakcija, zato so pa spremljali novinarji in so predvajali prispevek o tem na državni televiziji.
3: Tako. Tako je, ja, se je sem prašal, pa zakaj pa to zdaj delate? Je bilo, oni snemalci so bili uspeli, jaz sem bolj z novinarko govoril in je rekla, ja, to bo z večernih novicah notar, to je za nas prispevek, v Bajansko dolino se vrača turizem, recimo, ne, naslov prispevka, ne, in potem pa pokažejo vse teh naših 7 avtomobilov, ki je en za drugem, namreč Lantro roverje morajo biti, ne, to so gorske zadeve, sej deloma je to asfalt, ne, ampak potem mi smo šli v tiste hribe noter, takrat pa rabeš, to so pa pogona 4 kolesa, ne, tle ni nekaj, ne.
2: Tudi izgubili ste se, kljub domačinom, ki so vas vozili.
3: Ja.
2: Kdo vam je pokazal pot?
3: To je bilo tako, čist po nepotrebnem. Zakaj? Ker omenil sem ta jezera, ne, ki smo bili, Bate Amir se reče, no sej, to ni tako pomemben, ampak ko smo se pa vračali, smo prišli nazaj iz teh jezer po tistih groznih kolovozih in tako naprej na to asfaltno cesto, ki sem jo omenil. In ta cesta je vodila do Bajana, Bajama, no, Bajam je bil recimo 40-50 kilometrov ali 60, no, ni bila kakšna velika razdalja, ne, to, ne. Ampak mi smo hoteli jeti še neko Zmajevo dolino, da nam bojo oni še to pokazali. In smo iz te lepe ceste, kjer smo stanovali, smo v Bajamu, v hotelu, tam, na zvečer smo imeli tudi krojače narejene, ne, ker to se moraš preobleči, ne, se to ne moraš takle, ker sem danes po Ljubljani hodeš, ali pa so tu drugi ljudje, tako ne moraš hoditi dol.
2: Kako ne. Pa? Ja, kaj ste pa
3: obleki? Njihove obleke, krojače so prišli, no, pa jaz so rekli, da se tudi te obleke dobijo za sposodat, no, sam mi smo rekli, pa ne bomo se mi v tuje cape noter dejali, bomo že, ja, pa mora bomo pa mi zvečer, ki pridete domov, vas bojo čakali krojači, vam bojo mero vzeli in naslednji dan, ki boste šli, pa bomo že, boste že vzeli tole.
2: Je
3: so zelo
2: to
3: gibčen. Ne, ne, ne, ne, to je bilo pocen. Jaz sem še dobil eno fino blago, krasen blago, no, tako, da sem rekel enkraten, ne, v teh krajih, ne, sem mislil, da bo ena taka raševina bolj, ne.
2: In ste v teh oblekah potovali po Afganistanu.
3: Ja, seveda. Zdaj tako, eni so ves čas bili, eni niso bili, vendar so oni rekli, to je za vašo varnost, a veste.
2: Da ne izstopate. To mi,
3: ja, da ne izstopamo od drugot. So hoteli svoje turiste, ki so jih toliko iskali po celem svetu, skriti. Ne. Ne. Ne, mislim do tega fenomena. Ne. Ne, pridemo, ne, najbolj pa je bilo v Kandaharju. Tam je bilo pa obvezno.
2: Tam je pa središče Talibanov.
3: Ja, tam pa ni pardona. Ne? V Kabulu, ne, na tistem Chicken Streetu, to se pravi Pisanši v ulici, ne, ki je največja, to avenija, tako kot na pol Pariz, parizka Champs-Élysées.
2: To je eliten del Kabula.
3: Ja, eliten del. Ne? No, vzad so pa mehne trgovince, to smo pa mi iskali. Ne? No, v teh trgovincah se je pa dubel lapis lazuri, ali kakor se reče te modri kamni, bolj dragi kamni, ne, so rudniki v Afganistanu. In so v bistvu pocen in potem pa oni to lepo obdelajo v ogrlice, v zapestnice, v uhane, v kakšne druge zadeve, ne, prstane in tako naprej. Skratka, vse to, kar je ženski duši, gre precej k srcu. Pa še pocen je, tako rekoč, no, in je darilo pripravljeno. No, potem so imeli tudi majce, ne, kjer je mogel biti Afganistan ali pa kaj takšnega napis, se drugače majce dobiš pri nas, ne dobiš pa napisa Afganistan. No, ni šlo zaradi majce, zaradi napisa je šlo. Potem so bile slike tiste ženske, ki je bila enkrat v eni reviji, recimo, pol je prišel na naslovni strani
2: National Geographic.
3: No, in čez 30 let je prišel novinar iskat, kje bi našel to žensko, ki je bila zelo markantna s pogledom. Te slik imajo velik, a veste, tam tudi, ker je to šlo precej okoli. No, in je našel res razcapano v enem predmestju, tam revno in tako brezvezo, kaj je iz tega nastalo, iz tiste markantne lepote, posebne izrazov, ki jih dajo gore, ki jih dajo planine. Ne, a veste kaj, to je ena država, kjer so se narodi zgrinjali skupaj in to v starem veku, srednjem veku, no recimo v starem veku je bil Aleksander Veliki, ki je prišel v Afganistan in je Heratu naredil citadelo, trdnjavo. In to je začetek in zato danes pravijo tudi Aleksandrova citadela, se reče. Potem,
2: ja, no. Zdaj, ko ste že omenili Aleksandra Velikega, ki se je zaročil v mestu v Balh, afganistanskem mestu, v tem mestu se je pa rodil tudi pesnik Rumi. So še kakšne sledi od rojstne hiše Rumija, mogoče v mestu
3: v
2: Balh?
3: Mi smo bili v Rumijevi rojstni hiši. Prevzel pa me je mesto Balh, ki je imelo obzidje 10 kilometrov okoli in kol mesta, ki pa ga je napadal pol tale
2: Džingiskan
3: in ga premagal mesto in porušil največje templje. V tem mestu je Aleksander Veliki se zaročil za svojo zaročenko.
2: Znana pesnica.
3: Ja.
2: Izhaja od tam, iz 9. stoletja, kaj ne?
3: Ja.
2: Pesnica Rabija Balhi.
3: Ja. Ona ima grob. Sej, grob je lep, ne, obnovljen, ne, ampak ona je pesnila ljubezenske pesmi, potem se je zalubila v nekega sužna je bil takrat in njemu je posvetila svoje najlepša dela. Ne? In dejansko njega so ubil, nosa pa en haman zaprl. Ne? No, tako je bila neka Julija, ne, ali kako bi rekel, no, v teh časih tega konca. Se, veste, to smo mi blizu Uzbekistana, To je meja, ki zdaj le govorimo, to je nižinski del Afganistana, kjer dejansko je napol puščavski del, Amur Darja, ne, je reka mejna, ne, ki deli in oni tudi recimo zalagajo Uzbekistan z vodo, ne, s tem, da namakajo njihova polja in to je tako deles prišlo, ne, da si Uzbekistan ne more dovolj, da bi dejansko to pomoč na račun tega, ker moramo povedati, talibanska država ni priznana.

0: kot dragulj tega vzhoda, bil je kulturni center, seveda muslimanski, ne razumljiv, moje 10-20 minaretov je bilo, tam je bila vse, je bilo središče, kulture je bilo takrat velike države, ki je segala do Indije, ki je dol, ne, in ona je to naredila, je bila odloča ženska, imamo tam tudi njeno mavzolej, kjer je pokopana, ne, kot v Heratu.
1: Poleg je te, kraljica Gavr
0: kraljica Šah. Je, ja, Davr Šah, ja, je bila.
1: Vrniva se malo v bolj ta turistični del, ja, vaše poti. Tudi zgodovina je sicer zanimiva. Vi ste bili tudi v paštunski gostilni.
0: Ja.
1: Tam ste jedli.
0: Ja.
1: Lahko kaj v hrani poveste?
0: Ja, hrana je pa to, ne. Afganistanska plemena, ki so povabila tele svoje prijatelje, ne, ki je prišel eden na obisk, so mogli Kabul palav. Kabul palav je jed, ki je značilna za to področje. Je pa zelo težko narediti. Potem, ko so nastala mesta, je to jed, je potrebno narediti nevesta, ki je svojemu bodočemu ženinu mogla narediti to jed, in če je to v redu naredila, je bila sprejeta tudi od njihove družine, ne, se to ni jedel samo on, ne, se to so povabili vse ljudi, ne.
1: Ja, ste vi to jedli, ne, v paštunski gostilni?
0: Ne, boh ne dej, no, to se ne je, mi smo jedli čist navadne stvari, ne,
1: no,
0: mi smo jedli za preživetje, mi smo jedli od njih samo ene take žlinkrofe, ki so bili noter, zadelan z nekim zelenjavo, ne, in to je bilo potem vse v te hrane. Potem smo dobili semoriš, pa smo dobili meso in tako naprej. Take običajne gostilniške zadeve smo mi jedli. A veste, mi smo bili za preživetje. Morate vedeti, da teh 15 ljudi niso kar tako narejen. Vsak je mogel imeti vsaj 15 do 20 potovanj najbolj svetovnih za sabo. Drugač sem le ni prišel. Ampak to je kot ena posebnost, nam povejo, ne, pri tem nam pa makarone ponudijo, ne. Ni to tako, da bi mi degustirali tam razne zadeve, veste. Mi smo bili veseli, da smo obstali, ne. Mi smo imeli za eno veliko mizo, smo se vse zrihtali in je on prinesel, ker je prinesel vsak je malo kozarc vode, oziroma vodo smo dobili v flaši in potem pa zraven še eno kokto, ne. Če si hotel, alkohol je seveda prepovedan, ne. To ni tako in Indija, veste, v Indiji ti rečeš, pa ti un reče, bom šel, no daj, tlele imaš 20 dolarjev, pa petke, pa boš prinesel pivo, ne, pa bomo mi v tiste skodelice bomo pivo nalagali, pa tako naprej, ne.
1: To upak je,
0: ne, ne,
1: v Afganistanu
0: ni,
1: ne,
0: to
1: mogoče.
0: Pa ni, to pa ni.
1: Ja, bili ste v Kabulu, v Heratu, v Kandaharju, Mazar el Šarifu, razsežna država je Afganistan. Lahko mogoče na kratko poveste, vas je kaj presenetilo v Afganistanu, vas je kaj začudilo, kaj ste odnesli, kaj je bilo najboljše od vsega?
0: Veste kaj, zame, ne, je bil pravzaprav zelo zanimiv je bil tist trenutek, ko smo se mi iz teh jezer vračali dol. Smo šli v eno, v hribe gor, po enih poljskih poteh gor. In potem so se, ko smo prišli na vrh, je bila ena puščava in na visoko gorja, okoli 3000 metrov visoka, veste, to jaz nisem videl, da so tudi tak tereni, tam hribi, ki so se bleščali v zahajajočem soncu in tako. Poti so vodile po celem na razne strani, ampak noben ni vedel, po kateri pot moramo pa mi najdeti tisto stvar, ki smo jo iskali. Ne? Potem smo se zmenili tako, da vsak gre na en konc,

0: In smo se potem po radijski zvezi, ali kako so imeli te šoferji, ne, to jaz ne poznam, ne, med sabo pač dogovarjali, ne, ker bo kaj še našel pot, bo povedal. Ne. Se je bilo ajfa. In naenkrat jaz vozem, se avto ustal in pogledam, kaj je v zuni in dejansko s puško napereno proti men gre en taliban. Spaj. Jaz sem rekel, ne, nismo vohuni, ne. Kaj pa je? Prav takoj ven. Ven stopil, ne sam jaz, so tudi drugi, ne. Sam naš avto je bil, ne, se ni bilo več. In potem pa pride en možak, velik, ogromen in prav, ja, kaj pa ste vi, kaj pa delate tukaj sred hindukuškega gorovja, tam po eni stezi vozijo tujci, ja pa to ne bo v redu, ne, neki, ne, smo rekli, ja zgubil se lost, ne, par besed je znov, ne, angleško, ne, je znov, no, in prav, ki je pa videl moj zbegan obraz, ne, se je pa nasmehnil, ne, in je rekel, nič hudega, no, je rekel, da je on policijski inšpektor in da je prišel inšpicirati te talibane, ki so tle imeli zasedo, ker morate vedeti, da je tam zelo nevaren, zaradi tega, ker ravno po takih poteh, ki niso raven znane, ne, se vtihotapijo te iz pakistanskih gverilci, ki so lahko tudi paštuni, ker sem omenil, da jih je tam 5 milijonov, ne, a veste kaj, ne, ne, to je ogromna stvar. In tam so naredili iz prijateljev, so naredili sovražnike. Kaj se je zgodilo? Da še to povem. Med vojno so talibani se umaknili na pakistansko zemlje, ja, drugi pa niso mogli, ker to bilo pa kršitev meje, ne. Se ti tudi ne smeli, ampak so bili prijatelji, ne. In tudi oni so imeli sorodnike, so imeli na te stvari. To ni tako, ker mi, ker nimamo nič z unimi koroški Slovenci, tako familiarno, ne, povezan, so redki, ne. No, ampak tam so pa vsi povezan, ne. To je ena skupnost ratala in to je ta Durandova črta, ne, ki je takrat delila ta ozemlja, ki so bila enotna paštunska ozemlja na dva dela. Ja, tlej je 4 milijone v Pakistanu, na un strani je pa 9 milijonov Afganistanov, ne, teh paštunov. No. In zdaj je pa tako, da pa Afganistan, ja, zahteva ta ozemlja, da bi njim priključili.
1: Paštunska ozemlja.
0: Paštunska ozemlja, ne, nacionalna ozemlja paštunov, no, tako da rečem. Ne. No, in zdaj pa Pakistan je seveda proti. Ne. In tle so spopadi, več ali manj, ob tej meji vsi. Ne?
1: Ste doživeli tudi raketiranje?
0: Ja, raketiranje v kabulskem letališču. Mi smo se celo bali, da ne moramo se vrniti več. Čim bi oni pisno, ne, pol bi bilo konc, pol bi oni 14 dni delali. Ne. Tam, kje bi pa mi 14 dni bili?
1: Ja, torej, za varnost turistov še vedno ni 100% poskrbljeno.
0: Ne, se ni nekjer 100%, ne, a veste kaj. Nam se ni nič zgodilo, da tako rečem. No, ena je noter padla, a veste, ja, to moram povedati. Tam v Kabulu mi imamo recimo cestni tlak, ki se konča z nekimi jaški, ki vidiš ob kraj, kamor voda oteka. Ne. Tam pa to ni, ne. Tam so pa take recimo 30 cm globoke ali pa še 40 globoki jaški, široki recimo dimenzije, kaj svem, 20 cm ali 25 in to so ob cestah, skozi so to. Potem greš pa pločnik. To je, kar se cesta konča, no, in potem je jašek, pa je pa pločnik. Tako je tam urejen. Ne. In ena naša, recimo, ko smo mi šli že zvečer na tole Chicken Street, Pečančjo ulico, no, da rečem tako, po slovensk, ne, je noter padla, ne. Ja, ni gledala, ne, gledala je, tista razsvetljava je bila, a veste, te velike trgovine to razsvetljavo dajejo potem na, na pločnik, na cesto, njihova razsvetljava je pa bolj revna. Ne.
1: V velikih trgovinah je zahodno blago?
0: Ja, dobiš čist modne zadeve. Ne vem, od kje pride, ne, oni ne smejo važati, ne smejo zvažati. To je živ
1: Ampak se
0: šverc.
1: Pojavi.
0: Ja, to je živ šverc. No.
1: Kaj pa cene?
0: Ja, cene pa niso tako nizke, veste. Tako da ne boste mislili, da je to ena taka Indija, da to je cenejša zadeva.
1: To
0: ne?
1: Pomeni, da je, so namenjene elitam.
0: Ja, ja, ja, ne, tam je dvojna cena, kakor druge. No. No, ampak tako, da nadaljujem, ne, to zgodbo, ne, je prišel tista vela hmen in je rekel, kaj delate. Ne, sem rekel, mi smo turisti iz Slovenije, ne, pa iščemo pot za Bamjan, ne, bi šli radi domov, no, tam smo, ne, nastanjen. Je rekel, ja, ja, ja, bom jaz tole zrihtal, potem pa, ki je videl, da je bil tako bolj, bolj prijazen je ratov, sem jaz rekel, a lahko slikamo? Je rekel, jo lahko, no, pa sem pa on mu dal v roko mojo kamero, sem rekel, mojemu prijatelju, znancu, ne, sem rekel, hiter se ti nauč, in je on mene lepo pustil, snel z njem, ker sem govoril, sem rekel, on je policijski načelnik. To je prav najvišja šarza, ki sem jo tam doživel, ne, pa so pa talibani, so pa nižji bolj dol. Ne,
1: Aleksander Zalar, veliko ste povedali o Afganistanu. Kakšni so vaši naslednji načrti, kam potujete?
0: To še ne vem, no. Skratka, jaz se sprot odločam, kako pa kaj, ne. Skratka, sigurno v tiste dele sveta, kjer še nisem bil, ampak tam jih je pa zelo malo že. Tako da bomo videli, kaj bo prinesla bodočnost.
1: Aleksander Zalar, hvala za obisk v Daj Storž na prvem programu Radia
0: ja,
1: Slovenija.
0: Hvala lepa za sprejem in dejansko, da se, smo se malo pogovorili o tej izredno lepi, ampak zanimivi in divi deželi. Storž.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Združene države ne iščejo diplomatske rešitve z Iranom, meni predsednik iranskega parlamenta in glavni pogajalec Teherana Mohammad Bagher Ghalibaf. Ob tem je sporočil, da ima Islamska republika pravico braniti iranski narod. Po najnovejših zaostritvi razmer na Bližnjem vzhodu za zdaj še ni jasno, kaj bo to pomenilo za nadaljevanje mirovnega procesa. Bosna in Hercegovina ter Hrvaška sta podpisali nov sporazum o mejnih prehodih. Ta širi mrežo prehodov med državama, zagotovil pa naj bi pogoje za lažji prehod skupne meje in bolj učinkovit nadzor.